مطمئنی داشتم یا بگم مادر مثلا شکاکی داشت. پس من درباره همه یک نظری دارم. انسان در مورد خودش هم این نظر رو داره. یعنی شما همه اون چیزایی رو که به هر کسی دیگه نسبت میدید به خودتون میتونید بدید. و این برداشت برداشت اصلا واقع بینانه نیست. یعنی برمیگرده به این که منی که 500 دفعه به من گفتن نمیدونی نمیتونی، خب من به این نشون میدم که نمیدونم نمیتونم دیگه. من چرا باید فکر کنم میدونم میتونم؟ اصلا غیر از این نبوده. نتیجتاً از نظر علمی پاسخ این بود، انسان یه خبری است در خودآگاهش، یعنی ازش خبر داره، ولی تفاوتش اینه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی یا سایکیک انرژی متوجه اونه. یعنی چی؟ یعنی من الان از صبح تا که بیدار شدم اولین بار بود که اسم پدر و یا مادرم آوردم و من اصلا از صبح تا حالا یکی دو ساعت که بیدارم به پدرم و مادرم فکر نکردم، به برادرانم شاید یکی دو دفعه به یه دلیلی فکر کردم، اما من از صبح تا حالا 2000 بار به خودم فکر کردم. تشنمه، گلوم گرفته، چایم رو نخوردم، اینو بردارم، اونو بگذارم، یه کمی احساس سرماخوردگی میکنم، لباس یه ذره زخیمتر بپوشم، در رو باز نکنم. در مورد خودم 2000 بار فکر کردم. بنابراین جوابی که از نظر علمی بعد از 25 سال مطالعه مربوط به خوشبختی به دست اومد این بود که انسان یه خبری است در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانیش متوجه بود. یعنی من معمولا در یه روز ای بسا 50000 بار به خودم فکر میکنم، ای بسا حتی یک بارم یاد مادرم یا پدرم نیفتم، حتی یک بار. بنابراین شما چیزی که تصور میکنید پیام هاییست که گرفتید و این پیام ها رو به میل خودتون هر جور خواستید تغییر دادید. حتی شما من چی میگید؟ حرف این بود که کارهای من میدن به کسای دیگه ولی کارهای دیگران رو به من نمیدن. احتمالا میتونه درست نباشه، مگر اینکه که واقعا شما نادان و ناتوان باشید. ولی شما اون مواردی که کار شما رو ای بسا به خاطر اینکه ساده بوده یا به خاطر این بوده که فکر میکردن بی خودی چرا وقت شما اینجا تلف بشه دادن به یکی دیگر، رو به حساب این که من رو بد میدونستن، نادان و ناتوان میدونستن گذاشتی، در حالی که ای بسا برگشتن گفتن این که کار ساده است، چرا بدیم به این، بذار بدیم به یکی دیگه که نمیدونه ولی کار مشکلتر رو بدیم. یا این که کارهای اونا رو به من نمیدن ولی وقتی که میدن شما فرض کنید آهسته ای یا وقتی بهتون کار میدن اون احساس خوب رو ندارید و یا درست مثل این که تا میگن این کار رو بکن متوجه میشن که شما نگران شدید، غمگین شدید. خب معلومه آدم ها وقتی که این پیام از شما میگیرن که اگر رئیستون به شما کاری بده شما غمگین میشید، ناراحت میشید، خب اون آدم هم روز توی حال خوبیه، دلش نمیخواد کارمندش رو یا همکارش رو آزار بده، خب به شما نمیده. ولی شما اینا رو همه رو به یه حساب میذارید، شما یه حسابی باز کردید که ملاک دیگرانن. این همون جاییست که بسیاری از اوقات آدم ها یه تصویر و تصوری دارن درباره خودشون که اصلا با واقعیت نمیخونه. من تو کارم حتی رو خط رادیو سر نظر استراپی هزاران هزار بار با آدم های روبرو شدم که باورشون این بوده که قدشون یه متره در حالی که 5 متر بود، 5 متر در حالی که فکر میکردن نیم متر. یعنی ما قضاوت و نظری راجع به خودمون نداریم. همینجاست که یه تست و آزمون یه جوابی میده که خودمون هم تعجب میکنیم. برای اینکه من برداشتم همونطور که راجع به دیگران فکر کنم این باهوشه، اون باهوش نیست، این میدونه، اون نمیدونه، این میتونه، اون نمیتونه، و همیشه نظر من راجع به دیگران به واقعیت حتی نزدیکم نیست. حتی کسانی که خیلی نزدیکن مثل قضاوت خواهر برادر راجع به هم که غالب اوقات اون چیزی نیست که واقعا هست، برای که اونو از زاویه و دیده خودشون دیدن. شما اومدید یه عینک قرمز زدید به چشمتون، هر چیزی که آبیه رو سیاه می‌بینی، پاشم محکم میستید که این سیاهه، بعدم بقیه هم بهتون می‌خندن یه چیزی که اونجاست آبیه میگه سیاه، ولی متوجه نیستید عینک شما مسئله شماست. به همجاست که بسیاری از اوقات تمام زندگی برمیگرده به اون تفسیر و تعبیر و یا اینترپریتیشنی که من در مورد هر موضوعی در ذهن خودم دارم. من بارها این نکته رو عرض کردم، بازم تکرار میکنم، من هرگز هرگز هیچ کس رو در زندگیم ندیدم، هیچ کس، مثلا هیچ کسی رو ندیدم، پدرم رو، مادرم رو، برادرم رو ندیدم. من همه رو در تلویزیون خودم دیدم. یعنی چی؟

و میشینم تلویزیونمو نگاه میکنم. من هرگز پدرمو ندیدم. من تصویر و تصوری رو که اصلا دستگاه‌های من گزارش از پدرم آورده، بعدن در ذهنم هر جور دلم خواسته کارگردان ذهن من اونو دیگرگون کرده رو دیدم. بنابراین هیچ کس هیچ کسی رو هیچ وقت نمیبینه. همه دیگران رو در تلویزیون و دستگاه‌های خودشون میبینن. به همین جاست که وقتی شما نگاه میکنید به کودکیتون، میبینید یه آدم هایی رو چقدر بزرگ میدید. حالا نیستم، من خاطرم هست رفتم به دبستانی که رفته بودم. من وقتی وارد اون دبستان شدم فکر کنم این دبستان 1 کیلومتر در 1 کیلومتر. وقتی رفتم مدرسه دیدم 20 متر در 20 متر هم نبود. زمان در کودکی آهسته آهسته است. زمان برای یه بچه 7 ساله 1/3 بزرگ ساله. یعنی من وقتی 7 سالمه 1 ساعت تو کلاس میشینم مثل یه آدم 20 ساله. همون آدم 20 ساله است که 3 ساعت نشسته. به همین جاست که 20 سال اول زندگی مساوی با 60 سال دوم زندگی از نظر گذشت زمان. سن که بالا میره سرعت بیشتر میشه. حالا 20 سال آخر زندگی میشه 5 سال. اینا نشون دهنده یه پستی است که یه کسی که برنده جایزه نوبل فیزیک است میگه مقیاس مشاهده است که نمود رو میسازه. مقیاس مشاهده است. شما به یه چیزی نگاه میکنی میگی این گونه است. ذره بین برمی‌داری میشه چیز دیگه. میکروسکوپ برم دارید میشه چیز دیگه. میکروسکوپ الکترونیکی رو برم دارید اصلا میشه چیز دیگه. چی شد؟ خب همون کالاست، همون پدیده است، ولی شما با ابزار مختلف بهش نگاه کردید. ما غالبا تصور میکنیم مثلا سگ و گربه خونه ما، منو که میبینه منو این گونه که هستم میبینه، نه اون ای بس منو 10 برابر بزرگتر یا کوچکتر میدونه. صدای منو مثلا میگه زز. صدای منو که او به عنوان یک انسان نمیشنوه، چشم او که من رو به عنوان یک انسان نمیبینه، که متصور میکنیم سگ و گربه ما رو هم گونه میبینن که خواهر برادر اون ما رو میبینه. یعنی میخوام شما رو متوجه کنم مسئله اصلی و اساسی اینه: در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است؟ و این که در شما چه میگذره همه برمیگرده به تمام دستگاه‌های شما که آمدن تمام واقعیت رو مخدوش کنن، به هم بریزن ازش چیز دیگه در بیارن. دختری که از عهده انجام یک کاری برمیاد، فرضش بر اینه که نمیاد. نه تنها نمیاد، بقیه هم میدونن نمیتونه. نه تنها نمیتونه، کارش هم میگیرن میدن به یک کسی دیگه. یا شما برمیگردید به من یه جمله ای رو میگی که اصلا جمله درستی نیست. هیچ کس به من نگفته تو خوبی یا خوشگلی یا چنین و چنان. شما اصلا اگر گفتن رو اون رو کاملا نادیده گرفتید و کنار گذاشتید، یا فکر کردید دروغه یا حق بازده یا میخواد سوء استفاده کنه یا هدفش چیز دیگری است یا میخواد منو مسخره کنه. به همین جهت است که من 26 سال و نیم رو خط رادیو هستم. 26 سال و نیم بزودی میشه 27 سال. با بیش از 40,000 نفر حرف زدم. یک هدف داشتم، یک هدف، که بتونیم ابزاری که مربوط به انسانه رو به کار بگیریم، واقعیت آنگونه که هست ببینیم. به همین جاست که شما وقتی که با من اون صحبت ها رو کردید مطلقا نظرتون راجع به خودتون قبول نداشتم. اصلا چیزایی که شما راجع به خودتون میگید درست نیست. شما همه چیز رو به هم ریختید و خراب کردید. شما قدتون رو گفتید 0.5 متره، ای یه جای دلتون خواست گفتید 10 متره. من به چه چیز شما باور کنم؟ به همین جهت است که ما قرار پدر و مادری داشته باشیم که ما رو کمک کنن که آنچه که هستیم همون اندازه ما رو بدونند. کسی که اعتماد به نفس منفی داره، یعنی من انسان نیستم، من یه موشم، یه موشی که زیر دست و پا هستم، کاری هم ازم ساخته نیست، باید مواظب باشم پاروم نگذارم. مسئله حرمت نفسم همینه. چرا بزرگترین مسئله مردمان کشورهای پیشرفته اروپا و امریکا مسئله حرمت نفس و سلف استیمه؟ برای اینکه کودک انسانی در 3 سالگی به دلیل اینکه نادان، ناتوان، نیازمنده، یاد نمیگیره، فکرای بد میکنه، از هر 100 تا بچه در امریکایی که تازه به خوبی بار میان 95 تاش در 3 سالگی بچه به این نتیجه که من بدم، من خوب نیستم. از 100 تا 95 تاش. اون 5 تایی هم که تازه معتقدن من خوبم، کسانی هستن که 4 جور پدر و مادر یا ترکیبی از اینا داشتن. پدر مادر نادانی داشتن، پدر مادر بیماری داشتن، پدر مادر معتادی داشتن، پدر مادر تنبیه کننده ای داشتن. روزی که اینا با

0: بچه در 3 سالگی به این نتیجه که خوب دنیا منم. و این آدم ها معمولا حتی تا 40 سالگی زندگی نمی کنن و غالب اوقات کشته میشن. برای که فرضشون این که من تنها خوب دنیا هستم و در نتیجه به خاطر اون همه چیزو میخوام، بعد منو میگیرم بزن زندان، تو زندانم میکشن. یعنی عزیز اینا رو میدونیم. من تمام کوششم بوده که تو این 217 ساعت سی دی و دیویدی در برای 22 تا موضوع به هموطنان در این زمینه ها یه شناخت کلی رو بدم. یه نمونش هم که حتما بهتون توضیح میکنم شنیدن سی دی اعتماد به نفسی که مکنون در ایرانه، 12 ساعته. این آخرین کار منه تو این سری و تلاش در این بوده که با بزرگترین مسئله مردم جهان که سلف استیمه و مشکل بسیار بزرگ دیگری که اعتماد به نفسی که شما الان در بارش صحبت میکنین حرف بزنم، که ما بدونیم اینا چیه عزیز. اینا درست مثل این است که شما افتادید توی جوی آب لجنی، لباستون کثیف شده، قسمتایش هم پاره شده. خیلی خوب، ما باید اینو بدونم برم درستش کنم. یه دوش میگیرید لباستون عوض میکنید تموم میشه میره. در حالی که شما فرضتون برای اینه که من تمام عمرم کثیفم، تمام عمرم لباسم پاره است و این اون چیزیست که برداشتیست که به خاطر جایگاهتون داری و خیلی عادی و طبیعی. نتیجتا احتیاج به یه خانم روانشناس داری که باش کار بکنید، ولی در این حال سطح آگاهی و دانایی خودتون رو بالا ببرید و به اینجا برسید که معلومه درست مثل کسی که یه وزنی رو بلند میکنه، یکی میتونه 20 کیلو بلند کنه، یکی 30 کیلو، یکی 40 کیلو. من باید بدونم 20 میتونم یا 30 یا 40، ولی وقتی 40 رو بلند میکنم فکر نکنم 4ه، وقتی 40 رو بلند میکنم فکر نکنم 200ه. چرا؟ برای که اون چیزی که در زندگی دنیا مهمه مسئله واقع بینی. حالا ما به پیام ها رسیدیم، من یه چند دقیقه وقت دارم، اگر میخواید و فکر با این حرفی برای گفتن دارید تو 7-8-10 دقیقه است. پیام ها رو بشنیم، برگردیم این صحبت رو ادامه بدیم که به یه نتیجه برسیم. اگر چیزی مورد نظرتون روی خط باشید بذارید این کار انجام بدیم. منم بسیم روی خط خواهیش کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانی‌ها تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه، سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818 818 0707 حیدری لا گروپ. That's

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
3: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
4: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30 323-332-12-30
4: مهدی کاملی. خیلی ساده.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
8: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو آقای دکتر.
0: جانم بفرمایید.
1: من به غیر اعتماد به نفس یه مشکل دیگه ای هم داشتم، میخواستم اینم میتونم این مورد رو مطرح کنم.
0: بفرمایید.
1: من در مورد اخلاقم خیلی مشکل دارم. من خیلی تندم و اینکه تو محل کارم رئیس من مشکلش من اینه که یکی از مشکلاتش اینه که من خیلی اخموام و خب
0: اخلاق تند. ببینید تعریفاتون، عرض کردم من اصلا به شما اعتمادی درباره گزارش راجع به خودتون ندارم. اخلاق تند یعنی یه آدم عصبانی. اخمو.
1: بله هستم.
0: اخمو. خیلی اخمو.
1: من عصبانیم، دل آدم ها رو میرنج، از خودم آدم ها رو میرنجونم، دلشون رو میشکنم و من دوستایی که دارم خیلی هاشون با من ارتباطشون رو قطع کردم.
0: خب معلومه باید قطع کنم، برای که شما در مرحله اول خودتون رو خوب نمیدونید و درست نمیدونید. من وقتی خودم رو خوب نمیدونم و بد میدونم راحت کار بد میکنم، برخلاف اون تصور مردم که ای با آدم ها بگیم تو بدی میدن خوب میشن. آدم ها وقتی بهشون بگید خوبن، خوبی بیشتری میکنن. نمیخوام وارد بحثش بشم، این یه واقعیت. دوم، شما معلومه با استراب همراهی، یعنی آدم مضطرب و نگرانی هستی. وقتی هم که انجام کاری میدید زیر فشار روانی استرس دارید. اما مشکل دیگرتون چیه؟ مشکل دیگر شما این است که با این استراب زمینه خفیف افسردگی هم دارید. وسط این استراب و افسردگی عصبانیت میزنه بیرون، نتیجتا شما بسیار شکننده اید، همه چیز رو به صورتی علیه خودتون میبینید. این اول، یعنی کار دیگران. دوم، اهمیتی نمیدید که درباره شما چی فکر میکنن. چرا؟ برای که شما که بد هستید. ببینید بسیاری از بچه‌ها هستن که وقتی پدر مادرها مثلا میگن چرا این کاری کردی و یا قصد تنبیهشون دارن، دستشون برای اینجا میکنم بزن. الان اگر پدر مادر نزنی شما خودشون میزن تو سر خودشون، خودزنی میکنن. چرا؟ برای که من مستحق اینم. شما به این نتیجه رسیدی که تلاش من برای خوب بودن به جایی نمیرسه. پس بنابراین اگر یه کسی یه چیزی میگه، یه کاری میکنه که منو اذیت میکنه، اولا با جواب بده. دوم، حالا اون راجع من هر فکر و قضاوت رو خوب داشته باشه، چه اهمیت داره؟ من که بدم، تازه اون نمیدونه من از اینم بدترم. بنابراین شما یک کسی هستید که از نظر من علاوه بر اون جایگاه بحث اعتماد به نفس و حرمت نفس که خودتون شروع کردید، یک، پر از استراب و نگرانی هست. دو، پر از استرسی. سه، زمینه خفیف افسردگی رو اگر نشدیدشو دارید. چهار، آدم بسیار خشمگین و عصبانی هست. بعدم من اگر قراره هیچی نداشته باشم، خب بقیه رو آتیش میزنم. یعنی کاملا اینا مشخصه چی عزیز. یعنی یه دختری است که در یه خانواده‌ای بوده که آسیب دیده. من تو نپرسیدم چند تا از خواهر برادرای شما پسر و دختران، نمیخوامم، فاصله سنی هم مهم نیست، ولی شما اونجور له شدید. شما یه اتومبیل تصادفی هستید که تو فریوی تصادف کردید، 5 تا ماشین دیگه بعدا اومدن بهتون زدن. بنابراین در رو داغونید. حالا اگر یه کسی بیاد بهتون بگه یه ذره ماشین رو کثیف بیاد تمیز کن، شما مثلا این نصف ماشین رو ندارید، چه اهمیت میدید که تمیزش بکنید؟ یا برای شما فکر کنید من اگر یه تلاشی بخوام بکنم که به دیگران نشون بدم خوبم، به جایی نمیرسه، برای که تای وجودم خودم میدونم نیستم. به همین جاست که آدم ها تا اونجا میرن که قصد آزار و آسیب به خودشون دارن، تا اونجا میرن که قصد خودکشی میزنن. یعنی من اینقدر از خودم بدم میاد که بهتره نباشم، درست بس کسی که فکر میکنم بده و دشمن مدر رو باید بکشم. من برای خودم یادتون باشه یه شی یا یه شخص خارجی هم. من همون نگاهی رو که به دیگران دارم به خودم دارم، بنابراین میتونم نگاه و نظرم راجع به خودم خوب متوسط یا بد باشه. و شما معلومه بده، برای که جایگاهتون اینو نشون میده. برای که وقتی شما تو یه چنین جایگاهی هستید قرار نیست خیلی از این فکر کنید.
1: من آقای دکتر با آدم ها خیلی مشکل دارم. من الان که دارم فکر میکنم میبینم که دوران دانشگاه با استادام خیلی مسئله داشتم، خیلی باهاشون بحث داشتم.
0: چرا بحث داشتی؟ چرا بحث داشتی؟
1: اصلا نمیدونم خوششون نمیومد. من خیلی تو چشم
0: عزیز من نه ببینید عزیزم، اینا همش پروجکشنه. ببینید آسیب کودکی بنا به فرافکنی میندازه. من آدمایی رو تو دفتر آوردم که میگه این آقا یا این خانم عاشق منه، اون آقا و خانم تو خبر از این آدم نداشته، ولی چون این آقا اون خانم رو یا اون خانم اون آقا رو دوست داشته، پروجکت کرده اونم منو دوست داره. یعنی شما تمام فرافکنی میکنین. شما رفتی سر کلاس نشستی به عنوان یه دختر در اینجا، برای چی باید با استاد در بیفتی؟ چرا اصلا باید اونا رو به چالش بکشید؟
1: خیلی از خیلی حاضر جواب بودن. من خیلی
0: حاضر جواب نیستی عزیزم. عزیز من شما نه حاضر جوابید نه رک، شما خشمگین و عصبانی. شما باورتون این است که اگر پشت فرمون نشستید در رانندگی میکنید یه ماشینی جلوتون آهسته میره باید بزنید بهش؟ رک نیستید شما.
1: حتی الان هم با رئیس هم همین مشکل رو دارم.
0: خب چرا؟ چرا میخواید آدم ها رو تصحیح کنید و درست کنید؟ بعدم خودتون رو له کنید. ببینید شما مثل آدم هایی رو ندیدید که مشت میزنن به در و دیوار یا مشت میزنن به شیشه دستشون غرق خون میشه یا مشت میزنن به دیوار دستشون میشکنه؟ چرا؟ یعنی من حاضرم به تو آسیب بزنم در حالی که ده برابر آسیب بیشترشو خودم بزنم بکشم و داشته باشم. چرا؟ چرا مردم مش میزنن به دراری؟ ببینید عزیز، شما برای خودتون یه شخص خارجی هستی. شما خودتون رو بد میدونید، شما از خودتون بدتون میاد، بعدم فکر میکنید که تلاشی هم که بکنید فرقی نمی کنید. مثل شما هر تلاشی بکنید که الان به همه ثابت کنید که من ژاپنی و چینی بلدم، میدونید دروغه. پس اصلا چرا اگر یه جمله یاد گرفتید برای چی بگید که وانمود کنید من ژاپنی بلدم؟ شما کاملا اون جا له شدید و متاسفانه هیچ کمکی هم نگرفتید، هیچ کمکی هم نبوده. دختر باهوشی بودید، خودتون فکر کردید از وسط این ماجراها میتونید یه جوری بگذرید، ولی هر جا که رفتید چون انتخاب درست نبوده، تصمیم درست نبوده، گرفتار بودید. یعنی شما دست و پاتون شکسته، اصرار داشتید میخوام برم فوتبال بازی کنم، اصرار داشتید میخوام برم بسکتبال بازی کنم. خب با پای شکسته، خب بقیه رعایت کنن. بعدم خودتون رو به این که من رک هستم، اصلا من اصلا آدم رک ندیدم. آدم رک یعنی گستاخ، یعنی پررو، یعنی خشمگین، یعنی عصبانی. ما تو دنیایی نیستیم که اگر کسی مختلف و مخالف به ما حرف زد. بنابراین لطفاً خواهش ازتون میکنم، شما این مجموعه صحبت های من 217 ساعته، این مثلا همش به درد تو میخوره، ولی سیدی ترس و استراب و وحشت، افسردگی، استرس، خشم و عصبانی روی هم 28 ساعته بشنوید. شما تو پایه ها گیرید عزیز، یعنی توی اصول کلی روانی گرفتاری. معلومه در ارتباط با دیگران هم یه باور و نظریات دارید که واقع بینانه نیست و بنابراین همه رو به یه نوعی دشمن میبینید که باید جنگید. یعنی شما فکر نمی کنید که ما در زندگی در بسیاری از موارد تو پیست رقص هستیم که قراره با یک کسی با یه آهنگی با شادی و لذت برقصیم؟ نه، شما همیشه تو پیست بوکسید، یعنی باید بزنید و الا میخورید و اگر کسی زد و یا قفلتی کرد از فرصت استفاده کنید به اون رو از پا در بیارید. شما به این نچستید که دنیا یه محل جنگه و در این حال منم که یه جنگجوی شکست خورده خونین ناراحتم، بنابراین چیز رو هم نمیتونم درست بگم. من چجوری میتونم با دو تا رفتارم یا با رعایت دو تا آدم یا کمک به دو تا همکارم به اونا این پیامو بدم و اونا قبول کنن که من آدم خوبیم؟ خب من نیستم، من خودم قبول ندارم.
1: من همیشه اون حس حقارته با من بوده، اسم کنم خیلی حقیرم، کمم.
0: خب معلومه، اولا شما در یه جامعه
1: هستید. مشکلی هم
0: که دارن اینه جانا، اولا شما توی جامعه هستید که زنید. زنها در جامعه مانند ایران معلومه که احساس حقارت میکنن، بسیاریشون این احساس دارن مگر پدر مادر کمک کنن. دوم، رفتید تو محیط دانشگاهی، اونم محیط فرض کنید مهندسی و مردانه، معلومه قواعد اونجا قواعد مردانه، جایی برای زنان و ظرافت ها و حساسیت های زنانه نیست. خب من اونجا اذیت میشه. نمیدونم تلفنتون قطع شد یا نه، چون صدایی اومد. روی خط هستید یا تلفنتون قطع شد؟ قطع شده. من فکر کنم حرفا اون رو زدیم عزیز. شما احتیاج به این دارید که برید کمک بگیرید، هم کمک حرفه‌ای میخواید، هم یه مقدار به دلیل باهوشی و تواناییتون آگاهی. لطفاً نه به خاطر سی دی های من، چون چیزی از اون درآمدم حتی به من یه دلارش هم نمیرسه یا یه تومنش هم. لطفاً این سی دی ها رو میتونید تهیه کنید و همه رو بشنوید. من مطمئنم 217 ساعت روی هم 217 ساعته، ولی شما بعد از اون نظرتون به همه چی عوض شده، حتی پرورش و تعلیم تربیت بهتون کمک کنه که چه آسیبایی دیدی. لطفاً این کارو بکنید. امیدوارم بقیه شنوندگان خوب عزیزم متوجه شده باشن که ما از کجا آسیبا رو دیدیم و هم هیچ کدام از ما از راه رو کودکی بدون اینکه درب و داغون نشده باشیم رد نشدیم. اصلا آدم سالمی که به 18 یا 18 سالگی برسه در جهان 1% هم نیست. بنابراین ما احتیاج داریم خودمون رو، حالا که از این مسیر سخت آزاردهنده یا آسیب زننده به دلایل مختلف بیرون آمدیم، خودمون رو درست کنیم. به این همون کاریست که باید با شناخت و آگاهی از خودمون و رفتار درست و مناسب به آنچه که خوبه برسیم و مطمئنم چنین خواهد شد. من فکر کنم حرفا اونو در اون هم با هم زدیم. معناش این نیست که ما 50 ساعت دیگه نمیتونیم حرف بزنیم، ولی این کار رو خط رادیو نمیشه کرد. شما هم با یک خانم روانشناس انجام بدید، ولی در این حال سطح آگاهی و دانایی خودتون نه تنها از منابعی که من خدمتتون عرض کردم، منابع دیگر هم که به راحتی میتونید رو در ایران تهیه کنید ازش استفاده کنید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار. سینه مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار. خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. فیله مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف‌ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
7: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری، چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
10: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سن پیدرو با رویال کربیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر زیبا کابو، مازاتلان و پورتا وایاترا که از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه و به اون خاطر برنامه های کشتی استثنایی و فوق العاده جالبه. ما هم برنامه خودمون دیجی رو و من هم 7 کنفرانس رو خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید و یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 2799 2484 با اریاکد 818. این نکته رو عرض کنم که از دوشنبه قیمت ها افزایشی پیدا خواهد کرد. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
6: سلام آقای دکتر.
10: سلام بفرمایید. خواهش من بفرمایید.
6: ممنون از این که وقتتون رو در اختیار من قرار دارید که بتونم مشکلمو باهاتون در میون بذارم. من زنگ زدم برای پسر 10 سالم که
10: شما و همسرتون هر دو چند سالتون حساب کنید؟
6: بله من 39 سالمه، همسرم 46 سالشه.
10: از کجا تلفن میکنی؟
6: من از آمریکا زنگ میزنم و از سال 2020 آمریکا زندگی میکنم. همسرم هم ایرانی نیست و ما از اروپا اومدیم آمریکا. فرانسوی
10: هستم. اون وقت چه مدتی ازدواج کردی؟
6: الان حدود 12 سال.
10: اوکی. هر دوی شما چی خوندی چه میکنی؟
6: من خودم معماری خوندم و معمار هستم و همسرم هم مدیر یه کمپانی تولید استیله.
10: بسیار عالی. خب حالا موضوع فرزندتون چی عزیز؟ همه یه دونه پسرم داری؟
6: نه نه، اولی مشکلم اینه که تفاوت سنی پسرم با دخترم یکم زیاده. پسرم 10 سالشه، دخترم الان 3 سالشه و دلیلش هم اینه که من سقط مداوم داشتم، نمیخواستم این فاصله اینقدر زیاد بشه ولی شد.
10: خب حالا الان مشکل چی عزیز؟
6: مشکل اینه که آقای دکتر، پسر من از من 5 سالگی فعالیت زیادی و حالا اونجور که خودش علاقه نشون داد، اونجور که ما کمک کردیم شروع کرد، حالا از ورزش، موسیقی، ولی وقتی که مثلا توی تیم بازی میکنه، مثلا توی سری A بازی میکنه، الان هاکی بازی میکنه، هاکی روی یخ، خیلی اعتماد به نفس خیلی خیلی زیادی داره. وقتی لول 4 پیانو، وقتی پیانو میزنه یا مسابقه پیانو شرکت میکنه، اعتماد به نفس خیلی زیادی داره. ولی مشکل بزرگ ما توی مدرسه است. اینکه اول پسرم خیلی با من در میون میذاش، الان احساس میکنم که پنهان میکنه. اینه که زیاد بولی میشه، اینه که میگه که زیاد دستش میندازم توی مدرسه و پسر من اصلا جواب نمیده، جوابشون رو نمیده. یا مثلا یه بار به خاطر جانم.
10: نه خیلی از نظر ظاهر و اینا تفاوتی با بچه های دیگه داره؟ به طوری که موضوع
6: اصلا بقید. از نظر ظاهر مثلا هر کی میده، چون پسر من هست، اینو نمیگم، مثلا پسریه که بچه‌ای که خیلی خوش قیافه خیلی.
10: اوکی بسیار خوب. نه مهم نیست، به همین است که پس مشکل نداره سر چه چیزی سر به سرش میذارن فکر می‌کنی؟
6: مثلا چیزی که دستش میندازن اینه که بهش میگن، مدام بهش میگن تو زیاد باهوش نیستی، یا مثلا بهش میگن که نمیدونم خیلی لحجه داری، در صورتی که پسر من اصلا لحجه نداره، چون اینجا بزرگ شده. البته زبانهای دیگه هم حرف میزنه به واسطه اینکه پدرش فرانسوی، فرانسوی حرف میزنه، اسپانیایی حرف میزنه و فارسی و انگلیسی هم که خب زبانیه که توی مدرسه حرف میزنه. توی خونه ما معمولا فرانسه یا
10: خب آخه قرار نیست کاری بکنه عزیزم، برای که اولا خب تو سنی که جابجاش کردید این دوگانگی فرهنگی و یا به هر حال اینکه در پدرش فرانسوی است مادرش ایرانی، خودش سبب میشه که احساس تفاوتی بکنه و این تفاوت خب زمینه رو فراهم میکنه. منم خوشبختانه ظاهرش خوبه، ضمناً تسلطش هم به زبانهای دیگه هست، ولی اینا برای بچه‌ها چیزی نیست که توجهش رو جلب کنه یا یه حساسیت داشته باشن. بعدم اگر یه بچه‌ای به هر دلیلی با یه اشتباهی خودش رو در معرض آزار بچه های دیگه یا یه گروهی که معمولا ممکنه میشه توی کلاس 20 نفری 4 تا باشن که بچه های هستن که از خانواده های ناسالم میان و بچه های بدی هستن، خب ممکنه آزارش بدند. ولی شما فکر میکنید که اگر یه گفتگوی با مسئولی مدرسه کردی تو اینا اونا چه گفتن و یه چی پیشنهادی کردن و یا خودتون فکر کنید راه حل مسئله چه هست؟
6: این که بله من چندین بار ایمیل زدم، با مدیر حرف زدم، با معلم، حتی پارسال چون مدام معلم عوض میشن هر سال صحبت کردم. اینه که مدیر یا معلم مدرسه پسر منو به پسر مثلا مؤدب و مهربون و اینطوری میشناسنش، بخاطر اینکه عادت داره، حالا این از فرهنگ پدرش، هر سال برای روز زن، روز جهانی زن، برای دختره کلاس گل میبره و اینکه میدونیم اینجوری خوب مهربونیشو میخواد نشون بده، چیزی بوده.
10: خب آخه من البته نه اینکه نمیخوام الان چیز خاصی بگم، ولی این کار اشتباهیه. چرا در جامعه ای که برای نمیدونم روز زن هیچ کسیش کار نمیکنه، پسر شما میخواد گل ببره بده به دختران؟
6: آه واقعا از نظر شما اشتباهه، من
10: نمیدونستم. حتما اشتباهه، برای که ما قرار نیست غیر عادی عمل کنیم عزیز. اگر شما فرض کنید به یه مهمونی برید، همسرتون ده تا نمیدونم دسته گل بگیره بعد اونجا به دونه دونه خانم‌ها بده، همه حیرون میمونن که برای چی این کارو کرد. ببینید ما قرار نیست این مقدار، بعدم شما اینو زیر چتر مهربونی میذارید، چرت و پرت به مهربونی داره برای یه بچه تو این سن و سال. یه خود
6: از فکر خودش، این که من خیلی به خانم ها احترام میذارم، این که
10: خب این نه ببینید عزیز، اصلا یعنی چی من به خانم ها احترام میذارم؟ بچه تو این سن و سال چه فهمی و درکی داره از احترام به خانم ها که یه ده نمیذارن و من قراره بگذارم؟ یعنی من یه مقداری نمیفهمم چرا شما ببینید عزیز، ما ببینید صاحب کنید، ما یه دوگانگی به عنوان انسان داریم. ما میخوایم مانند بقیه باشیم، ولی در این حال وقتی مانند بقیه هستیم تو اون بقیه یک برجستگی داشته باشیم، به همین سادگی. ولی اینکه ما بیایم متفاوت عمل کنیم، خب معلومه من نمیخوام اصلا حدسی بزنم، فکر میکنم یه بچه‌ها ببینن که یه پسری هست که وقتی یه روزی میشه برای دخترها میاد گل میاره، حتما خودشو موضوع خنده و بحث و اعتراض و انتقاد و حسادت و اینا قرار بده، در حالی که ما قراره تو این گونه موارد کوشش کنیم مانند بقیه باشیم. اون اصطلاح حداقل در محیط دوره دبستان و در کودکی خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، ایشون چرا میخواد متفاوت عمل کنه؟ بعدم شما زیر چتر مهربونی میذاریدش که من نمیذارمش. بعدم شما اشاره کردید که مسئولین میگن پسر مؤدب مهربون خوبیه، بسیار عالی. حالا خود شما فکر کنید که چرا بچه ها اذیتش میکنید؟ و شاید فقط پسر شما شکایت میکنه، یعنی این برخورد رو با دیگران دارن.
6: نه آقای دکتر، اصلا اینطوری نیست، این اصلا پسر نیست که بخواد شکایت کنه. اینه که مثلا واقعیتش اینه که میگه برای چیزای حتی خیلی خیلی معمولی بعضی موقع دستش میندازن. این که مثلا حتی غذایی که مدرسه میبره، غذای خیلی خیلی معمولی مثل بقیه، حالا شاید خیلی حالت فست بود، نه مثلا میبرد مدرسه، بچه ها مثلا هر موقع لانچ باکسش رو باز میکنه، مثلا میگه که بچه ها به میگن چقدر غذایی تو بو میده، یا چرا غذایی تو این شکلیه، چرا غذایی تو این رنگیه. بعد وقتی من ازش میپرسم خب مثلا بقیه چی آوردن، میگه مثلا توست با مربا یا مثلا با کره.
10: خب شما همونو بهش بدید. ببینید عزیز، شما یه کوششی از ویژگی روانیتون یه ذره بنو، شما از ایران اومدید رفتید ازدواج کردید تو فرانسه با یه فرانسوی، بعد پاشدید آمدید اینجا و بعدم به هر حال خب خیلی کارا کردید. عرض من فقط خدمتتون این است که یکی از مزایای داشتن یونیفرم تو حتی نه تنها دبستان دبیرستان از نظر علمی این است که بچه ها درگیر اون جدال من از تو بهترم یا من از تو پولدارترم یا هر چیز دیگه نمیشن، همه یه جور لباس دار. یعنی این یکی از مزایایی است که به نظر من بد نیست در مدارس پسرانه و دخترانی که مخلوط هستن باشه. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. شما پسرتون یه ذره داره متفاوت عمل میکنه و روزی که متفاوت عمل میکنه، مثل که وقتی یه کسی محبوب معلمه بچه ها سر به سرش میذارن، وقتی که منفور معلمه بچه ها سر به سرش میذارن، همینقدر که یه تفاوت داره، بلندتر از بقیه است، کوتاه‌تر از بقیه است، چاق‌تر، لاغرتره، بچه ها دنبال بازی و بهانه برای آزار میگردن. خب شما یه ذره کوشش کنید که پسرتون یه ذره عادی عمل کنه مثل بقیه. ولی اینکه ازش انتظار داشته باشید که از خودش دفاع بکنه، نه، این وظیفه دفاع درست مثل منی که اگر کسی با چاقو اومد خونم قرار نیست از خودم دفاع کنم، دفاع میکنم برای که آسیب نبینم، ولی پلیس باید درگیر بشه، شما باید درگیر بشید تا بتونین اوضاع رو تا حدودی درست کنین. خود پسرتون کاری نمیتونه بکنه. بعدم اون علل و عواملی که شاید منشأ اون مسئله هست رو باید از بین ببرید، اونم اینه که بخواد متفاوت نشون بده. ولی وقتی شما به من میفرمایید، به پسر من میگن تو بیهوشی، من فکر نمی کنم هیچ وقت بچه هم چه حرف بزن، ممکنه به یک کسی پسخرش کنن یا یه چیزی گولش بزنن بعد بیان تو خنگی، یعنی یه برچسب منفی، ولی این که تو بهره هوشید یا هوشت کم و زیاده موضوع بچه ها نیست اصلا. یعنی به من بفرمایید واقعا سوالتون از من چه، چون متاسفانه دو سه دقیقه بیشتر من الان وقت ندارم، خیلی وقتی دیگه با دوام صحبت.
6: بله، من سوالم اینه که من چطور میتونم دوست خوب برای بچم پیدا کنم؟ این که همش زمانشو با من میگذرونه، به نظر شما کار درستیه؟
10: حتما اشتباه. دوست خوب برای بچه خریدن درست پس که بگید من کجا میتونم غذای سالم بخرم، خب معلومه باید برید دنبالش. شما تو منطقه‌ای که هستید، محله‌ای که هستید، با دوست خوب برش پیدا کنید. شما بچه‌های همکلاسی که میرید اونجا با مادرشون که میارن بچه‌ها رو میبرن، با آشنا بشید، ارتباط دوستی برقرار کنید، یعنی دعوتشون کنید به یه بازی بهانه‌ای یا هر چیزی که هست، بعد هدایایی بخرید، یه کارایی بکنید که مادر دیگری خوشحال باشه از اینکه با پسر خوب مؤدب شما میتونه دوست باشه. خب من این خریدن دوستم اینه دیگه، یعنی وقت بذارید، انرژی بذارید، تحقیق کنید، حتی تو مدرسه ببینید پسرتون از کی بیشتر خوشش میاد، از مسئولین مدرسه بپرسید، یا بعدن آدرس رو بگیرید ببینید کیا نزدیک خونه شما هستن که بتونن برن و بیان و بازی کنن. بنابراین این یافتن دوست خوب وظیفه شماست، و بعدن حفظش این است که خانواده او رو و اون بچه رو خوشحال و راضی نگه دارید که به هر حال کنار فرزندتون باشه. حتما احتیاج به این دوست داره، و الا با توجه به فاصله‌ای که با خواهرش داره براش اون دوست نمیتونه باشه. ولی خودتون هم نگران نکنید، بچه‌ها توی این نوع موارد جزئی مثل آدمی که ورزش میکنه قوی تر میشه، یه مقدار این ورزش‌ها رو میکنن، اون حساسیت‌ها رو هم از دست نداشته باشید. هم شما یه نگاه ایرانی به موضوع دارید، هم نگاه فرانسوی دارید که ممکنه پدرش هم با شما شریک و صمیم بشه، ولی با خیلی از اینکه بخواید بچه‌ها رو از سرما و گرما محافظت کنید، از برخوردها محافظت کنید، از اینکه دیگران سر به سرش می‌ذارن محافظت کنید نیست. حتی چرا ورزش مهمه؟ بخاطر اینکه اونجا میرن می‌جنگن برای اینکه برنده بشن. جان،
6: بله، منظورم اینه که به نظر شما ایده خوبی نیست که من اصلا، من به خاطر اینکه پسرم مدرسه پابلیک خیلی خیلی خوب بره، خونه نزدیک اون مدرسه خریدم. به نظر شما الان ایده خوبی نیست که پسرم از مدرسه پابلیک به مدرسه خصوصی بره؟
10: نه، معمولا پیشنهاد خوبی نیست در یه جای مانند امریکا، در حدی که من میدونم. ولی دوم هزینه هاش هست، و سوم که پسرتون خیلی خیلی خیلی از این دور شدن از اون مدرسه راضی باشه، یعنی مطمئن باشید و الان میتونه همین بازی رو اونجا هم در بیاره. بله، خب میتونید دوباره برش کرد. برای متاسفم اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه من به آخر وقت نمیستم. دوتا خوشحالشم با تو صحبت تمنام. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگه.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
13: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوارفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون.
14: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
15: الو سیمین.
16: بله جانم، چی شده؟
15: ببین منو امروز اخراج کردم.
16: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
17: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
18: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
16: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
19: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
20: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
21: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
20: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
21: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
20: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
21: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
20: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
21: با ما
20: فروزان فرهمند
21: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
20: 833-2626-845.
22: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان

شنوندگان گرامی، در دو قسمت اول و دوم در برنامه جنگ این هفته قصد داریم که از نوعی از موسیقی ایرانی صحبت کنیم و گفتاری داشته باشیم که اصطلاحاً به آن موسیقی پیشرفته و یا معادل انگلیسی آن The Progressive Music میگویند و از این جهت که این گفتار ملموس‌تر و آسان‌تر بشود آن را بیان کرد و عرض کرد، تصمیم گرفتیم که زندگی و آثار یک موسیقیدانی را مورد بحث قرار دهیم که خود این راه را پیموده است و به جرأت می توانیم او را یکی از موسیقیدانان برجسته ایرانی دانست که نه تنها زندگیش بلکه آثار بسیار زیبا و ستودنیش خود گواه این مدعا است. بله، می خواهیم در مورد داریوش دولتشاهی و آثارش گفتگو کنیم و توجه شما شنوندگان عزیز را به آن نیز جلب بنماییم. یادآوری کنیم که در طول برنامه قطعات موسیقی را که خواهید شنید هم در زمینه گفتارها و هم جداگانه از آثار داریوش دولتشاهی است و همچنین بخش‌هایی از مصاحبه این آهنگساز را با پژمان اکبرزاده را نیز خواهید شنید. با ما باشید.

داریوش دولتشاهی زاده و متولد 1326 خورشیدی در تهران است و اکنون مقیم امریکاست. تحصیلاتش دکترای آهنگسازی و موسیقی الکترونیک است. از دانشگاه معروف کلمبیا در امریکا. ژانرهای موسیقیش در آغاز موسیقی سنتی ایران بوده است و بعدها به موسیقی الکترونیک. ساز اصلی او از آغاز ساز تار بوده و هنوز هم هست، هرچند که او با سازهای دیگری هم آشنایی کافی دارد. و این هم لیست کوتاهی از بعضی از آثار اوست برای علاقمندان که در کانال یوتیوب آهنگساز میتوان آنها را شنید. قطعه کوتاه برای پیانو شماره 12، اتود برای فلوت و کلارینت، قطعه برای ارکستر زهی به نام انسک، قطعات به هم پیوسته‌ای به نام وقتی که ما نجوا می‌کند، باغ پروانه ها، چشم سوم.

از مجموعه موسیقی پیشرو در ایران یا همان The Progressive Music، از آهنگسازی سخن میگوییم که از موسیقی سنتی ایران آغاز کرده و در امریکا به موسیقی الکترونیک رسیده است. او داریوش دولتشاهی است و سالهاست که در ایالات متحده امریکا اقامت دارد و با این حال هنوز ساز سنتیش تار را از یاد نبرده است. داریوش دولتشاهی در سال 1326 در تهران زاده شد و با آنکه در ابتدا به موسیقی علاقه نداشت، به اصرار پدرش در 10 سالگی نخستین گام ها را در دنیای موسیقی برداشت. داریوش تحصیلات نخستین و میانی را در هنرستان موسیقی ملی گذرانده و در سال 1344 یعنی از 18 سالگی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به ادامه تحصیل پرداخت. او در دانشکده هنرهای زیبا که هم موسیقی سنتی و هم موسیقی بین المللی تدریس می شد، مبانی موسیقی علمی را نزد توماس کریستیان داوید، استاد اتریشی و رهبر ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران آموخت و پایه های موسیقی سنتی را نزد استادانی همچون علی اکبر خان شهنازی، نور علی خان برومند و حبیب الله صالحی استوار ساخت. داریوش به گفته خودش با وجود آنکه در آن زمان بیش از 10 سال در زمینه موسیقی سنتی کار کرده بود، در دانشگاه افسون جذبه های موسیقی بین المللی شد و برای ادامه کار رشته

پیشرفت های داریوش راه ورود او را به جشنواره های بین المللی هموار کرد و در ایران نیز در پنجمین جشن هنر شیراز فرهاد مشکاب کاری از او را با عنوان انترودیکسیون و روندو با ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران به اجرا درآورد و دو سال بعد در هفتمین جشن هنر شیراز آفریده دیگر او را با عنوان 1973 ماه می با همان ارکستر اجرای نخستین خود را پیدا کرد. روتاسیون برای سازهای بادی کار بعدی داریوش است که یک سال بعد در جشنواره موسیقی پیشرو در آمستردام اجرا شد. روتاسیون یکی از 16 اثری بود که از میان 400 قطعه برای جشنواره برگزیده شده بود. آفریده های داریوش در بازگشت به ایران به طور ثابت در رپرتوار ارکستر سمفونیک ایران و ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران جای گرفت و علاوه بر آن برای اجرا در چند جشنواره موسیقی برون‌مرزی پیشرو یعنی همان The Progressive Music برگزیده شد.

یه مقدار کارهای تجربی که به اصطلاح به استایل وزیری یه مقدار جنجالی تر بود و شجاعانه تر بود، یه مقدار کارهای اونطوری کردم، ولی تأثیر موسیقی غرب من فکر میکنم و تأثیر الکترونیک موزیک توی نحوهی که می نویسم یا اجرا میکنم خیلی زیاد بود و به کلی یعنی یه موسیقی سنتی برای من یه محلیه که ازش شروع میکنین و دیگه دست به مقدار خلاقیت اون نوازنده است که چقدر میخواد از اون موسیقی دور بشه، ولی این رایج نیست متاسفانه. توی گفتم توی موسیقی سنتی این اجازه رو نمیدن به نوازنده‌های تازه که خیلی دور بشه از اون چیزی که یاد گرفته، ولی من خیلی دور شدم. مثلا یکی از قطعات نمیدونم شنیدین یا نه، From My Window، تار سولو

بین دستگاه هاست، از فواصل خیلی بین دستگاه استفاده شده. مثلا صدای تار معمولا شیش سیم داره که دوتا دوتا کوک میشه و من این شیش سیم رو شیش صدای مختلف کوک کردم. وقتی شما انگوش میزنید روی صدا، این در حقیقت دوتا صداست و این صدا رو شما انگشت دوم که میزنید روی سیم دوم سوم، سه تا صدا و چهار تا صداست و اینا بخصوص اگر کوک شما عوض بکنین، کوک رو به پرده ای بگیرین، یه دنیای دیگه از اصوات تولید میکنه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.org.

شنوندگان گرامی، در این قسمت به دنباله گفتارمان درباره داریوش دولتشاهی، آهنگساز پیشرو ایرانی مقیم امریکا ادامه می‌دهیم.

دولت شاهی چند سال پیش از انقلاب برای ادامه تحصیلات بیشتر رهسپار امریکا شد، سفری که بازگشتی در پی نداشت. او درجه دکترایش در آهنگسازی و موسیقی الکترونیک را در سال 1360 از دانشگاه کلمبیا دریافت کرده و از آن پس به عنوان آهنگساز، سخنران و اجرا کننده در بسیاری از جشنواره‌ها، مسابقات و گرد همایی‌های موسیقی شناسی شرکت جسته است. داریوش کوشش بسیار به کار برده تا امریکاییان را با موسیقی سنتی ایران آشنا کند. برای این کار در تالار ریسایتل کارنگی هال در نیویورک نیز برنامه‌های متعدد تکنوازی با تار برگزار کرده است. داریوش دولت‌شاهی آثار دیگری نیز آفریده است، از جمله 12 قطعه کوتاه برای پیانو، اتود برای فلوت و کلارنت، قطعه‌ای برای ارکستر زهی به نام انزکت، قطعات به هم پیوسته‌ای با نام وقتی که ماه نجوا می‌کند و باغ پروانه‌ها.

همینطور گرفتم من دوره هنرستان من دوره کافونیک می نوشتم، پیانو هم می زدم که یه مقدار توجه هم روی پیانو بود و کارهای مثل بارتوک و دبوسی و اینا رو می زدم و انسابلای مختلف درست کرده بودیم توی هنرستان که من براشون می نوشتم، قطعات کوچیک، آزمایشی، کلاس 10، 11، 12، شاید مثلا 10-15 تا قطعه اون موقع با این انسابلای کوچیک من نوشتم و اینا همه پایه بود که به دانشگاه که رفتیم و بعد دیدم که دیوید مثلا استایل رو داره درس میده که میتونم تو اون روند باش کار بکنم و ادامه دادم. یعنی این یک دفعه نبود این تغییر استایل نوشتن. اوائلش چون صرفا روی ایتونال کار میکردم، انتخاب اصفات بود بر اساس مثلا تکنیک شونبرگ و خیلی مور مکانیکال بود، ولی هرچی گذشت بیشتر تلفیق شد از تونال و ایتونال، به اصطلاح بیشتر تأثیر مسیان و بلا بارتوک رو نمیدونم آهنگسازی از اینا بودم. جلوتر که رفت دیگه شد تحت تأثیر زناکیس، اشتوکازن، جز کارم بود که به اصطلاح با موسیقی ایرانی با تمام ردیف ها تو استایل های مختلف آشنا شده بودم، میخواه نخواه در وجود من هست و با آشنایی شدن با موسیقی های آلبان برگ و شونبرگ و نمیدونم استرابینسکی و بندرسکی و اینا به اصطلاح خیلی خیلی ملایم وارد موسیقی من شده. From behind the glass فکر میکنم یه خیلی به صورت ابسترکت از موسیقی ردیف ها استفاده شده. توی روتیشن هم صداهای به صورت از دستگاه ها به صورت یه مقدار قلبی زده از مثل دستگاه های ماهور یا چارگاه اینا که میشه با اینسترومنت های قلبی زد از اونها، البته الان ازشون ریکوردینگ ندارم ولی یادمه که مثلا این روتیشن برای 18 تا ساز بادی مقدار زیادی از اصوات مثلا از فواصل موسیقی ایرونی استفاده شده بود، موسیقی ایرونیه مثلا که قابل اجرا با سازهای قدیم ایران، سازهای غربی هست، مثلا همایون تا حدی یا ماهو یا چارگاه یا اونو میتونم بگم تا یه اندازه سراب از خیلی بیشتر به صورت ابسترکت

کیوش دولتشاهی میگوید بیش از هر چیز جانبدار ذات موسیقی است و برای آن ارزش و اهمیت قائل است. سپس توضیح می‌دهد که ذات موسیقی مفهومی فراگیرتر از موسیقی شرق و یا موسیقی غرب است. او میگوید من میکوشم آنچه را که موسیقیدانان جهان از این ذات کشف و عرضه کرده اند در تمام آثارم منعکس کنم. بعد بر زمینه گسترده ای از امکانات موجود جوهر موسیقی ملی و بومی ایران را با برداشتی کاملا شخصی در هم بیامیزم. او در برابر جنجال سنت طلبان که هیچ گونه دگرگونی را نمیپذیرند و استفاده از تکنیک های پیشرفته را گزندی برای موسیقی ملی تلقی می کنند می گوید من خود سالها در موسیقی سنتی کار کردم و هنوز هم با آن در ارتباطم، ولی هیچ اعتقادی ندارم که استفاده از تکنیک های بین‌المللی و تلفیق آن با موسیقی سنتی خدشه‌ای به آن وارد خواهد کرد. چشم پوشی از این همه امکانات گسترده مطالعه شده و تجربه شده در جهات گوناگون موسیقی در جهان جز راه و روشی ارتجاعی چیزی نیست. داریوش دولتشاهی معتقد است مشکل نبود امکان خلاقیت نیست، بلکه مشکل نبود روح خلاقیت است.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در روز 24 ماه اکتبر در پاسادینا سیمفونی اند پاپ در شهر پاسادینا، سمفونی شماره 1 اثر یوهان برامس، وایلین کانچرتو اثر باربر و Made in America اثر برت میچل اجرا خواهد شد. برت میچل آهنگساز و کامپوزر امریکایی است. این برنامه در 2 ساعت، یعنی 2 بعد از ظهر و 8 بعد از ظهر اجرا می شود در مرکز پارس ایکوالیتی سنتر یا همان پارس سنتر در شهر ون نایز در ولی در بولوارد ون نایز. برنامه کارگاهی است با عنوان مقدمه به شعر فارسی از شعر عروضی تا بوتیقای آوانگارد. این کارگاه ها رایگان است و در 4 جلسه 2 ساعته در روزهای شنبه تشکیل می گردد، از ساعت 11 صبح تا 1 بعد از ظهر. در روزهای 5 و 19 ماه سپتامبر و روزهای 3 و 17 ماه اکتبر. این کارگاه ها به وسیله دکتر فرشاد سنبولدل تهیه و اجرا می گردند. برای ریزرو جا به وبسایت پارس سنتر مراجعه کنید و از رزرویشن را انجام دهید. در امفی‌تئاتر فورد که در مجاورت هالیوود بول قرار دارد، برنامه های زیر به روی صحنه خواهد رفت. در روز شنبه 3 اکتبر برنامه ایست با عنوان America the Beautiful, A Night of Jazz, Blues, Hip-Hop and Poetry. این برنامه با کمک و یاری گروه For Freedom اجرا می شود. در تئاتر مورگن ویکسون تیاتر در شهر سانتا مونیکا از روز 26 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر میوزیکالی با عنوان Into the Woods با کارگردانی الایجا گرین به روی صحنه نمایش خواهد رفت. این یکی از آثار بسیار معروف و مورد توجه تماشاچیان ژانر میوزیکال است و یکی از آثار بسیار موفق آهنگساز و شاعر امریکایی استفن سایندهایم. در شهر ایرواین در روز شنبه 10 ماه اکتبر برنامه ایست با عنوان ایرواین گلوبال ویلیج فستیوال از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. این فستیوالی است که برای 25 سال اجرا می شود که در آن تمام برنامه های هنری شامل موسیقی و رقص و حتی غذاهایی از ملل گوناگون تهیه شده است برای بازدید کنندگان. کورال کارمینا بورانا اثر کارل اولف آهنگساز آلمانی که یکی از زیباترین و متفاوتترین برنامه موسیقی کورال است به وسیله پاسیفیک کورال و پاسیفیک سیمفونی ارکسترا در منطقه اورنج کانتی اجرا خواهد شد. فقط در 1 روز، شنبه 17 ماه اکتبر ساعت 7 بعد از ظهر در سالن رنه اند هنری سرگستون کانسرت هال. این فرصت خوبی است برای علاقمندان به این کورال باشکوه که از آن دیدن کنند و لذت ببرند. در شهر لاگونا بیچ تا 4 ماه اکتبر میوزیکال وایلد چایلد به روی صحنه نمایش خواهد بود. داستان دختر و پسری تینیجر هستند که در یک برنامه تراپی آنها را به شمال ایالت یوتا در میان طبیعت میبرند و تمام وسایل الکترونیک را از آنها میگیرند و تجربه زندگی کردن در طبیعت را به آنها میآموزند و یا خود میآموزند. نمایشنامه The Crown Creed از گروه Theater for All در DTLA در سالن El Portal Theater در خیابان برادوی به روی صحنه نمایش خواهد بود از 3 ماه سپتامبر تا 17 ماه اکتبر.
برای علاقمندان به نمایشنامه‌های جالب و جدی در زمینه تئاتر. در تئاتر کرک داگلاس تئاتر در شهر کالور سیتی از تاریخ 12 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر نمایشنامه میوزیکال داگمن The Musical روی صحنه نمایش خواهد بود. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال در تئاتر The Geffen Theater دو نمایشنامه در ماه‌های سپتامبر و اکتبر به روی صحنه نمایش خواهند رفت. نمایشنامه Dragon Baby از 3 سپتامبر تا 16 اکتبر و نمایشنامه Purpose از 11 ماه اکتبر تا 12 ماه دیسمبر به روی صحنه نمایش خواهد رفت. تئاتر The Geffen Theater در شهر وست‌وود در مجاورت دانشگاه UCLA قرار دارد. در سالن والت دیزنی کانسرت هال در DTLA در روزهای دوم، سوم، چهارم ماه اکتبر برنامه ایست با عنوان کوامی رایان، لیتز، موزارت، کوپلند و آدمز. سه آهنگساز بزرگ، یکی اروپایی و دو دیگر امریکایی. کوامی رایان رهبری ارکستر الی فیل را به عهده دارد و آثاری از این سه آهنگساز بزرگ را اجرا خواهد کرد. در روز ششم ماه اکتبر ساعت 8 شب لنگ لنگ پیانیست برجسته و معروف آثاری را از بیتوون، لیست و آلبینس و دیگران اجرا می کند. علاقمندان به آهنگساز بزرگ اسپانیایی یعنی آلبینس سویت اسپانیول شماره 1 را در این برنامه خواهند شنید. در روز نهم ماه اکتبر ساعت 11 صبح برنامه ایست با عنوان مالکی کنداکتس بارتوک. در این برنامه خانم سوزانا مالکی رهبری ارکستر الی فیل را به عهده دارد همراه با رایان رابرت نوازنده ساز اوبوا. در این برنامه آثاری از مارتینو نوشته شده برای ساز اوبوا و همچنین کانچرتو فور آرکسترا اثر بلا بارتوک اجرا خواهد شد. در روز دهم ماه اکتبر ساعت 11 صبح گوستاو دودومل رهبر ارکستر الی فیل در سالن والت دیزنی کانسرت هال برنامه‌ای با عنوان دودومل کانداکت مالر رزورکشن. در این برنامه خوانندگان اپرا و همچنین لس آنجلس مستر کورال شرکت دارند که یک ایونت استثنایی است برای علاقمندان به کارهای مالر و رهبری دودومل. The Pasadena Symphony آغاز فصل هنری 26-27 را در روز 24 ماه اکتبر با سمفونی شماره 1 اثر یوهان برامس شروع می کند در ساعت 8 بعد از ظهر. در این شب همچنین علاوه بر کار برامس دو کار دیگر یعنی Made in America اثر جوان تاور آهنگساز امریکایی و وایلن کانچرتو اثر سامیویل باربر آهنگساز دیگر امریکایی نیز اجرا خواهد شد. در دانشگاه USC در روزهای اول تا چهارم ماه اکتبر نمایشنامه معروف The Crucible اثر آرثر میلر به روی پرده نمایش است. این نمایشنامه در سالن The Bing Theater اجرا خواهد شد در دانشگاه USC در شهر لس آنجلس. در روزهای 22 ماه اکتبر تا اول ماه نوامبر در دانشگاه USC برنامه اپرا خواهد بود. عنوان اپرا The Beggar's Opera اثر جان کی. این اپرا در سالن تئاتر بینگ در قلب کمپوس دانشگاه USC اجرا می شود. از روز 21 ماه اکتبر تا اول ماه نوامبر نمایشنامه This is our youth در دانشگاه USC به روی پرده نمایش است برای علاقمندان به تئاتر. اپرای کارمن اثر معروف جورج بیزه از 17 ماه اکتبر تا 7 ماه نوامبر در سالن The Dorothy Chandler Pavilion در مرکز شهر لس آنجلس
در بخش The Music Center به روی پرده نمایش خواهد رفت با نمایش اپرای کارمن و بعد از آن اپرای کندید اثر لینارد برنستاین. آغاز فصل هنری 26-27 شروع می شود که در برنامه های آینده زمان آنها را در این قسمت از برنامه جنگ هفته به اطلاع شنوندگان خواهیم رساند. ماه گذشته خواننده، آهنگساز و هنرپیشه امریکایی یعنی خانم دالی پارتن بعد از بیش از 50 سال کار هنری در سن 80 سالگی درگذشت. شهر لس آنجلس و شاید همه شهرهای دیگر امریکا برنامه‌ای را برای تجلیل و یا تریبیوت به این هنرمند در ماه‌های آینده ترتیب دادند که به شما اطلاع رسانی خواهد شد، خصوصا برای علاقمندان به این هنرمند و علاقمندان به سبک موسیقی کانتری. دالی پارتن آهنگساز نیز بود و چند اثر زیبا از خود به جای گذاشت که هم شعر، هم آهنگ و هم خوانندگی آن را خود به عهده داشت. قطعه جولین که دارای شعری بسیار ساده و مؤثر است، یکی از کارهای موفق اوست. داستان زنی است که از زن دیگری با نام جولین درخواست می‌کند که مرد او را ترک کند و اجازه دهد آن مرد به دوران قبل از آشنایی با جولین برگردد. حال گوش کنید به آهنگ جولین از دالی پارتن.

هفته از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می کنم.

0: شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه ی حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار. سینه ی مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار. خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار. گوجه ی روما پوندی فقط 88 سنت. فیله ی مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت های ویژه فقط در هولسام چویس.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
10: با ادراک.
13: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

سلام، من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام، وقت شما بخیر باشه. این هفته در برنامه داستان و باقی ماجرا بنا دارم درباره ادبیات عامه پسند صحبت بکنم. با من و این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا همراه باشید. علت این که این قسمت صحبت کردن درباره ادبیات عامه پسند رو انتخاب کردم، خوندن یک پستی در اینستاگرام بود که عنوانش بود در ستایش ابتذال. فکر میکنم که در صفحه یک آقایی بود به نام جواد شایق که اصلا ایشون مثل این که کارآفرین بودن و فعال اقتصادی، ولی در صفحهشون به این موضوع در ستایش ابتذال پرداخته بودن و یک مطلب جالبی گذاشته بودن. درباره این که گفته بود که من عاشق جواد یساری ام و صبر ایوبش رو بارها و بارها گوش میکنم و با سیر نمیشم، و اصلا اگه قرار باشه که همین الان بین شنیدن دوباره اون و شرکت توی یه گفتگوی خیلی عمیق درباره نسبت موسیقی کوچه بازاری با انحطاط ذائقه انسان ایرانی در بستر زمان یکی رو انتخاب کنم، احتمالاً قبل از اینکه طرف مقابل به کلمه انحطاط رسیده باشه من صدای جواد یساری رو روشن کردم و تو اتاق چیده. و بعد گفته بود که بیشتر از این تقریبا تمام اون سریال های فاخر و بحث برانگیز روز دنیا رو که ممکنه بشه ساعت ها درباره هر اپیزود و فصلشون به نقد و گفتگو نشست، مدت هاست به خصوص بعد از شروع جنگ ندیدم. گفته بود که عوضش تقریبا هیچ سریال مزخرف و تینیجری اسپانیایی نبوده که از زیر دستم در بره. هرچی دستم برسه میبینم، همونایی که در اونها زیبایی، همه خوشگلن، همه عاشقن و تو راهروهای مدرسه به هم خیانت میکنن ولی بعد تو اپیزود بعد با هم آشتی میکنن. و میگه که اینها رو به رسم یک اعتراف به یک لذت گناهالود یا حالا اون اصطلاح رایج ترش گیلتی پلژر در میون نمیذارم، بلکه دارم صادقانه بخشی از خودم رو معرفی میکنم که برای حفظ سلامت روانیم لازم میدونم بهش بها بدم، براش وقت بذارم و اتفاقا بسیار جدیش بگیرم. پذیرفتم که این بخش از منش و شخصیت منه و به گمانم تعادل روانی من همونقدر اهمیت داره که خوندن پوپر و فرانس دوبار. به اغلب احتمال هیچ یک از ما ساندویچ کسی به کنار خیابون رو با غذای رستوران های عیونی شهر مقایسه نمی کنیم. اما هیچ آدم عاقلی هم کسی رو که نیمه شب سرخوش و مست با لذت همون ساندویچ رو گاز میزنه آدم بی‌ذوق و فرومایه‌ای نمیدونه، چون بدیهیه که اون غذای نیمه شبی در نهایت شکلی از تجربه سرخوشانه جهان در اون لحظه است، نه یه موضوعی برای تفسیر، نقد یا قضاوت. و برای روشن‌تر شدن موضوع به چند دهه عقب‌تر برمیگرده. هوشنگ کاووسی اصطلاح فیلم فارسی رو برای تحقیر سینمای عامه پسند اون سالها به کار میبره که کماکان هم در فرهنگ واژگانی ما حضور پررنگی داره. سوال اصلی اما اینجاست که این تحقیر واقعا متوجه چه کسیه؟ تهیه کننده یه فیلمو ساخته و فروخته و پولشو به جیب زده و رفته؟ بازیگر و سایر عوامل کلیدی هم که به طریق اولا؟ پس این تحقیق مستقیما متوجه اون کارگر خسته و درماندهی بوده که هر عصر جمعه در صف سینماهای لاله‌زار میستاده تا یه دو ساعتی در تاریکی بخنده، گریه کنه، با قهرمان داشمشتی فیلم همزاد پنداری کنه و اندکی سرخوشتر و سبکبارتر به خونه برگرده. توضیح میده که چپ چگونه همین اندک لذت رو هم از طبقه مورد علاقه خودش سلب میکنه. آدورنو و هورکایمر، دو ستون مکتب فرانکفورت که در دیالکتیک روشنگری یک مفهومی دا ساخته بودن به نام صنعت فرهنگ، استدلال میکنن که سرگرمی توده‌ای ابزاریه برای تولید آگاهی کاذب. یعنی مردم فکر میکنن که دارن لذت میبرن اما در واقع مسخ میشن، رام میشن و برای یک روز کاری دیگه تحت ظلم نظام سرمایه‌داری آماده میشن. این نظریه در ظاهرش دلسوزانه است اما در واقع جانمایه اندیشه چپ بوده.
واضحه که روشن فکری که لذت مردم رو آگاهی کاذب بدونه، در واقع داره میگه من بهتر از تو میدونم که تو چی حس میکنی و چه نیازهایی داری. این همون الگوی آشناییه که در همه پروژه های مهندسی انسان دیدیم. یک نخبه دانای کل که گمان میکنه حق داره حتی درباره کیفیت درونی ترین تجربه دیگران، یعنی شادی، حکم صادر کنه. از همین جاست که ایده ارتقاء زاغه مردم به ذهن کنترلگرش باز میشه، راهی که البته هرگز به زاغه بهتر ختم نشده، اما همیشه به مردم احساس گناهی برآمده از سطحی بودن داده. در خانش طرف مقابل اما نیچه درباره یونانیان باستان میگه که اینا میدونستن که چطور زندگی کنن، میدونستن که باید شجاعانه در سطح و در پوست توقف کرد و به ظاهر عشق ورزید. جمله کلیدی اینه که یونانیان از سر عمق سطحی بودن، یعنی نیچه که خود از عمیق‌ترین و تاریک‌ترین ذهن‌های تاریخ فلسفه بود، دریافته بود که عمق واقعی در نهایت به سطح میرسه. آن که به ته چاه رنج و بی‌معنایی نگریسته باشه، قدر نور لبه چاه رو بهتر از هر کسی میدونه. این همون چیزیه که امروز در گفتارهای روانشناختی به جرأت سطحی بودن، اصطلاحی که دکتر آذرخش مکری به کار برده، شهرت پیدا کرده. جرأت لغت کلیدی در عبارت مذکوره، چرا که سطحی بودن در جامعه‌ای که ذهنیت چپ تفسیر بیوقفه و عمق رو به جست اجتماعی بدل کرده، شجاعت زیادی می‌طلبه. تفسیر بیوقفه و عادت به این که پشت هر پدیده‌ای به دنبال یک معنای پنهان باشیم، انتقام عقل از کامجوییه، روشیه برای رام کردن تجربه‌ای که قرار بود ما رو تکون بده. به تعبیری که خاطرم نیست اونو کجا خوندم، ما به جای هرمنوتیک هنر به اروتیک هنر نیاز داریم، یعنی به جای اینکه مدام بپرسیم این اثر چه معنایی داره، به سادگی بپرسیم این اثر با ما چه میکنه، با تن ما و با روان ما. همین هم کافی. لذت برای اثر بخش بودن به گواهی اصالت احتیاجی نداره. حالا بعد از این مقدمه طولانی، نویسنده برمیگرده به ایران امروز، جایی که در کمتر از یک سال اخیر چنان طوفان سهمگینی رو در نبرد دیده که با نویسنده میگه با سواد ناقصم هر چه فکر میکنم در تاریخ بیش از 3000 سال عقب برمیگردم، شاید یکی دو تا مقطع تاریخی که هم تراز با چنین بحرانی باشه به چشمم بخوره. حالا توی همچین وضعیتی، این سریال‌های آبکی که مادرانمون هر شب پاش می‌شینن، این ریلزهای بی سر و تهی که آخر همه‌شون یه مرد هندوونه خور قاقاق می‌خنده، دیگه ابتذال نیست. یک جور خوددرمانی جمعی برای مردمی در آستانه فروپاشی روانی. داروی بی‌نسخه‌ایه که مردم بدون اینکه کسی یادشون داده باشه، خودشون کشفش کردن. در کشوری که کم کم تراپی هم داره به یک کالای لوکس تبدیل میشه، تحقیر سرگرمی مردم تحقیر داروی فقراست. انسان ایرانی در محاصره استرار حق داشتن دغدغه های بی اهمیت رو از دست داده، حق اینکه بخشی یا حتی تمام عمرش رو صرف یک سرگرمی بی حاصل کنه، حق اینکه مجبور نباشه هر لحظه به مسئله اصلی فکر کنه. مسئله

مخاطبی که لطف کرده و این متن رو خونده و حالا مخاطبی که داره این متن رو که من خوانش میکنم میشنوه، میگه که من یه خواهشی ازتون دارم، لطفاً شرمنده نباشید. اگه امشب دلتون خواست سوسن و عباس قادری و اشکین 2098 گوش کنین، بلندتر پخشش کنین. اگه مثل من سریالی رو دوست دارید که دوستای فرهیختتون به اون میخندن، با خیال راحت ببینینش و قسمت بعدیش رو هم همین امشب ببینین. و مهمتر از همه این که این لذت رو پنهان نکنید. اون استیکرهای احمقانه صبح بخیر شب بخیر رو تو گروه خانوادگی بفرستید و اون رو که بیمزه رو هم برای دوستاتون تعریف کنید. و باور کنید که در حال حاضر هر خنده‌ای که با دیگری تقسیم میشه، یک کارکردی شبیه چسب داره. چسب که این جامعه فرسوده رو در روزهایی که همه چیز در برابر چشممون از حال در حال از دست رفتنه، کنار هم نگه می‌داره. بی هیچ اغراقی میگم که این کار کوچک در حد نجات یک جامعه اهمیت داره. چنانچه که پیشتر از زبان نیچه شرح دادم، یونانیان از سر عمق سطحی بودن. امروز هم اگه بذاریم که بگن ایرانی ها از ضرورت بقا در زمانه بحران سبکسر و سطحیان، بگذارید بگن. به گمانم این شریفترین و منطقی ترین دلیلیه که یک ملت میتونه برای سطحی بودن داشته باشه. این که من این برنامه رو حدود 10 دقیقه رو اختصاص دادم به خوندن این پست، اهمیت زیادی داره. برای کسانی که از این بخش یا از نیمه این خانش همراه من شدن، یک بار دیگه تکرار میکنم که این مطالب از نوشته های آقای جواد شایق و از صفحه اینستاگرام ایشون بود که کارآفرین و فعال اقتصادی هستن. من بقیه مطالب صفحهشون رو نخوندم و لزومی هم نمیبینم که آدم همه بخش های افکار یک نفر رو مورد تایید قرار بده یا مورد تاییدش باشه تا بخواد در موردش حرف بزنه. همین بریده ای از مطالب ایشون کفایت میکرد برای پرداختن به یک امر مهمی و اون بحث ادبیات عامیانه است که در نگاه عمومی همیشه با نوعی نافرهیختگی پیوند خورده. اگه بخوایم به این بپردازیم که امروز در جامعه ایران ادبیات عامیانه چه جایی داره و اصلا تاریخچش چیه، شاید یکی از بهترین بخش‌ها برای شروع کردن و پرداختن بهش وضعیت امروز انسان ایرانی باشه. وضعیتی که در اون فرسودگی روانی به حدی و درجه‌ای رسیده که مغز برای محافظت از خودش، که اصلا برای بقا ساخته شده نه برای فرهیخته شدن، بیا دست بزنه به سانسور و کنار گذاشتن اون بخش هایی که بهش فشار تازه و اضافه بار میکنه و بیاد همونطور که ایشون گفته یه دفعه یک سری ریلز هایی رو ببینه از کمدین های اینستاگرام که بهش این مجال رو میده که در سطحی ترین حد خودش پردازش بکنه و بعد به خودش اجازه بده که از این بابت احساس گناه نکنه. اتفاقا از قضا من فکر میکنم تحمیل احساس گناه بر انسان ایرانی یک ستم غریبیه، یعنی بر بدنه جامعه‌ای که داره همه جوره تازیانه میخوره. این هر بلا و مصیبتی که فکر کنید از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزوده، این که ما انتظار داشته باشیم که امروز حتما و قطعا به سمت فرهیختگی بره و یا سرزنشش کنیم برای چیزایی که تو اینستاگرام میبینه یا سریالایی که تماشا میکنه و همه اینها، به نظرم بی‌انصافیه. من این رو تایید نمیکنم، نمیگم که این کار درستیه، نمیگم که این اتفاق ایدئالیه، ولی دارم میگم باید از این جنبه هم به موضوع نگاه کرد. علارغم اینکه سپیدار و داستان و باقی ماجرا تمام تلاشش بر بالا بردن یک استانداردی در انتخاب ادبیات خوب و در انتخاب نویسنده خوب و در پرورش نوشتن خوبه، با معیارهایی که بخش زیادیش پشتوانه ای از فرهیختگی برای نویسنده انتظار داره و برای متنش، اما این موضوع منو ترغیب کرد که خودم هم به عنوان کسی که می نویسه و حتی داره کتاب معرفی می کنه، تعمق و تأملی داشته باشم بر این که اگر داریم می نویسیم برای چه مردمی داریم می نویسیم. این تجربه که نویسنده درباره زمانی میگه که ذهن یاری نمی کنه دیگه و ما یه چیز خیلی سطحی می خواهیم، برای من شخصا قابل فهمه و من ابایی ندارم از این که اینو بگم که در زمانی

فشار مهاجرت بر من استخوان خورد کن بود، من که در زمان زندگیم در ترکیه هرگز سریال ترکی تماشا نکرده بودم، در زمانی که در آمریکا بودم شروع کردم به تماشای سریال ترکی، چون به حدی پردازشش آسون بود برای ذهن من که من فرصت داشتم در اون زمانی که صدای اون میومد به هیچ چیز عمیق‌تری فکر نکنم. و امروز با شهامت اینو میگم در این حال که در جستجوی فیلم خوب، در جستجوی نوشته خوب هستم، اما درک میکنم که چه اتفاقی میفته که هنر عامه پسند یا ادبیات عامه پسند در فضای یک فرهنگ ایجاد میشه و رشد میکنه، چنانچه که تاریخچه و ابعادش رو در بخش بعدی برنامه با هم بررسی خواهیم کرد.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845.
7: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می‌شنوید این است. اگر میخوایی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
11: نیپاک تقدیم میکنند.
12: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.

سلام مجدد، من سپید محمدیان هستم و با برنامه داستان و باقی ماجرا که این هفته به بررسی ادبیات عامه پسند می‌پردازه در کنار شما هستم. در بخش اول برنامه مطلب اینستاگرامی رو برای شما خوندم که البته بسیار درست بود و درباره فرسودگی روانی جامعه ایرانی و تمایلش به رنگ و بویی از ادبیات یا هنر یا سینمایی که در اون به اصطلاح ابتذال وجود داره صحبت کرده بود و در ستایش این ابتذال حرف زده بود. ما اونو مبنای این قرار دادیم که برگردیم به تاریخچه ادبیات عامه پسند و نظریه هایی که در موردش وجود داره. خب حتما وقتی که اسم ادبیات عامه پسند یا popular literature میاد یا popular fiction میاد، ما نیاز داریم که برگردیم و از یک منظر تاریخ ادبیات و نظریه‌های ادبی بهش نگاه بکنیم که متوجه میشیم اون وقت موضوع خیلی گسترده تر از صرفاً کتاب‌هایی که مردم دوست دارنی. اساساً وقتی که ما صحبت از ادبیات مدرن به میون میاد و میخوایم بهش بپردازیم، یک چیزی در کنارش وجود داره به نام شکل‌گیری بازار، یعنی تبدیل ادبیات به بخشی از صنعت نشر. فاکتورهایی مثل سواد عمومی، شهرنشینی و فرهنگ توده‌ای هم عناوینی هستند و مسائلی هستند که میان به مسئله ادبیات و مخاطبش گره می‌خورند. در تعریف ادبیات عامه پسند هیچ اتفاق نظر نهایی وجود نداره، یک تعریف واحدی وجود نداره، اما یه سری هالمارک ها و فاکتورهایی داره که مثلا برای مخاطب گسترده تولید و توزیع میشه و وابستگی زیادی داره به بازار و فروش. اغلب الگوها و قراردادهای آشنایی روایی رو استفاده میکنه که تکراری هستن خیلی. معمولا خوندنشون نیازمند یک تخصص ادبی یا دانش فرهنگی ویژه نیست. هر کسی میتونه بخونتش بدون اینکه نیاز باشه که بتونه پشت اثر رو ببینه، تفسیر اثر بدونه، نقد بدونه. و عموما هم هدفش سرگرمی، برانگیختن احساس مخاطب یا ایجاد یک لذتی در روایته. خب حالا یک ژانرهایی رو قطعا با این تعریف بیشتر شامل میشه، مثل رمان عاشقانه، رمان‌های جنایی، پلیسی، داستان‌های ماجراجویانه، داستان ترسناک، ژانر علمی تخیلی و فانتزی، تاریخی، خانوادگی یا ملودرام‌های هابکی که در تلویزیون یا در ادبیات می‌بینیمشون، تبدیل به فیلم میشن ولی از خواستگاه داستانی اومدن. در بخش بزرگی از تاریخ تو حوزه ادبیات عامه پسند وقتی میخوایم نگاه کنیم، یک بخش بزرگی از ادبیات میاد میره تو زیر مجموعه این ادبیات عامه پسند. ولی اشکالی که وجود داره و اختلاف نظری که وجود داره بر سر اینه که عامه پسند بودن لزوماً معادل بی ارزش بودن ادبی اون اثر نیست و این تمایز توی نظریه‌های ادبی قرن بیستم خیلی بیشتر جلوه پیدا می‌کنه. خیلی‌ها میگن که مفهوم امروزی ادبیات عامه پسند محصول این دوران مدرنه، اما به نظر میرسه که در مطالعات تاریخ ادبیات متوجه میشیم که ریشه‌هاش خیلی قدیمی‌تره. در واقع تمام اون داستان‌های شفاهی، اون افسانه‌های جن و پریان، قصه‌های عامیانه‌ای که از دل فرهنگ مردم در میاد، حکایت‌ها، داستان‌های عاشقانه و ماجراهای پهلوانی، قرن‌ها پیش از این رمان مدرن وجود داشته و همه اونها برای مخاطب عامه نوشته شده بوده. در اون زمان اصلا تفکیک بین مخاطب به این اندازه وجود نداشته، چون تفکیک جامعه روشنفکر و اندیشمند و عموم مردم اصلا اینقدر نبوده. مثلا ما تو فرهنگ‌های مختلف یک حجم بزرگی از افسانه‌های عامیانه اروپایی داریم، بعد داستان‌های هزار و یک شب داریم،
کلی قصه پهلوانی داریم، یه سری رومنسایی داریم مال قرون وسطاست، داستانهای عامیانه چین و ژاپن یا داستانهای ترسناکشون یا داستانهای افسانه‌ای و اساطیریشون از جنگهاشون و اینها، همه و همه یک فرهنگ روایی عمومی بوده، همه روایت کننده یک فرهنگ عمومی و یک سلیقه عمومی بوده. حالا اون روز چیزی به نام ادبیات و بازار ادبیات عامه پسند وجود نداشته، امروز یک مارکت جداییه ادبیات عامه پسند، و چون اون موقع مارکتی براش وجود نداشته ممکنه توجه ما رو جلب نکنه. اما اونجایی که میشه نقطه عطف ایجاد یک بازار برای ادبیات عامه پسند، اختراع چاپه. چون با گسترش چاپ در اروپا، فکر میکنم باید قرن 15 باشه، دیگه داستان از یک کالای محدود برای یک عده‌ای که میتونستن کتاب بخونن و داستان بشنون و داستان بخونن، تبدیل میشه در یک مقیاس بزرگتری قابل تولید و قابل توزیع. شروعش اونجاست، ولی تحول اصلی در قرن 18 اتفاق میفته. چرا؟ چون سواد عمومی نسبت به قبل از اون بالاتر میره، شهرنشینی به وجود میاد و این شهرنشینی رشد میکنه، طبقه متوسط شکل میگیره که طبقه‌ایه که از نان و خور و خواب فراتر رفته و این طبقه گسترش پیدا میکنه. صنعت چاپ داره ارزونتر میشه و بعد داره گسترش پیدا میکنه به روزنامه نویسی و مجلات. بنابراین در پی اون یک مارکتی، یک کالایی به نام کتاب به وجود میاد که یک بازاری داره و تازه تبدیل میکنه داستان رو به یک کالای قابل فروش. همینجا هم هست که رمان میاد به یکی از مهمترین اشکال ادبی تبدیل میشه. تولد این رمان مدرن و مسئله عامه پسندی اصلا یک تناقض جالبی همینجا داره، چون خیلی از نویسنده هایی که ما امروز اونها رو از مهمترین نویسنده های تاریخ ادبیات میدونیم، در زمان خودشون نویسنده های محبوب و پرفروشی بودن، کاملا پاپیولر بودن و رمان هاشون یا به شکل پاورقی چاپ میشده، مردم برای قسمت بعدی اون انتظار میکشتن، مثل چارلز دیکنز کارش به صورت پاورقی چاپ میشده، الکساندر دوما که یه سری داستان های ماجراجویانه داشته و یک مخاطب خیلی وسیعی داشته، جین استن در زمان خودش نویسنده‌ای بوده که بسیار بازار خوبی داشته، یعنی اصلا نویسنده‌ای برای بازار کتاب بوده، نه یک نویسنده دانشگاهی یا آکادمیک. هنوز اونجا مرزی که امروز بین ادبیات والا و ادبیات عامه پسند کشیدیم به این شکل وجود نداشته. خود همین مسئله پاورقی که تو قرن 19 با رشد روزنامه‌ها و مجلات یکی از زمینه‌های بزرگ ادبیات عامه پسند رو ایجاد می‌کنه، با شکل سریالی چاپ کردن یه رمان که یه بخشش میومده و بخش بعدیش باز تو قسمت بعد میومده و مردم رو با اون تله گشتالت ناتمام به مطالعه بخش بعدی می‌کشونده، رو فرم داستان اصلا اثر می‌ذاره و نویسنده باید هر بار که داستانو می‌نوشت یه قلابی مینداخت برای اینکه مخاطبش برای قسمت بعد نگه داره، تعلیق ایجاد کنه، هی رازهایی ایجاد کنه که در قسمت بعد گشایش پیدا کنه و یه سری شخصیت‌های محبوب جذاب خلق کنه که آدما مشتاق باشن که ببیننشون و دنبالشون کنن و بخوننشون و همش یه انگیزه ای برای شماره بعدی ایجاد کنه. یعنی خودش در خدمت بازار این شکل از نوشتن که امروز ما مثلا در سریال نویسی اینو میبینیم، از همونجا شروع میشه، شکلی از نوشتن که اهمیت میده خریدارش یا مخاطبش رو نگه داره برای خرید بعدی، برای این تعقیب، برای فروش بعدیه. و یکی از ریشه های اون چیزی که امروز ما داریم در نتفلیکس و شبکه های HBO و شبکه های بزرگ دنیا میبینیم، همین قلاب سازی بوده که در اون زمان از پاورقی ها شروع میشه. شروعش از اونجاست، ولی تو قرن 20 یک اتفاق دیگه میفته که اسمش فرهنگ توده است و نظریه ادبی رو به طور کل وارد یک مرحله جدید میکنه، چون حالا دیگه رادیو هست، سینما هست،
مجلات و تلویزیون و بعدتر حالا به این زمان که میرسیم رسانه های دیجیتال هستن. دیگه ما فقط با مفهوم ادبیات عامه پسند مواجه نیستیم، بلکه یک چیز بزرگتری رو باش مواجهیم به نام فرهنگ توده‌ای. و اونجاست که مکتب فرانکفورت وارد بحث میشه و اینجا ما از توی اون مطلبی که قسمت اول برنامه من از اون دوست عزیز در اینستاگرام نقل کردم اشاره کرده بود به اینکه در مکتب فرانکفورت چقدر به مسئله فرهنگ عامیانه و سلیقه توده مردم پرداخته شده. خب آدورنو یکی از کساییه که نظریه‌ای میده و یکی از مشهورترین نظریه‌هاش همین هورکهایمر و آدورنو درباره صنعت فرهنگه. مثلا کالچر اینداستری از اونجا میاد، از مکتب فرانکفورت میاد که میگه که فرهنگ مدرن منطق تولیدش یک تولید صنعتی سرمایه‌داریه، یعنی تبدیل شده به یک کالایی در خدمت چرخه سرمایه داری. حالا فیلم، موسیقی، ادبیات، اینا دیگه صرفاً خلق ادبی یا خلاقیت فردی نیست، بلکه کالایی برای فروش باید باشه. اگه چیزی مارکتبل نیست، اگه چیزی قابل فروش نیست، در این مارکت جایی نداره. حتی وقتی من در کتاب فروشی های آمریکا میگردم، به عادت کتاب گردیم و کتاب خونه گردیم و فروشگاه کتاب رو تماشا کردن، تعداد قفسه هایی که اختصاص داده شده به ادبیات عامه پسند شاید 20 برابر ادبیاتیه که مخاطب خاص‌تری داره. به جرأت میشه اینو گفت تعداد تیراژ این کتاب ها بارها و بارها بیشتر از تیراژ کتاب خوب از دیدگاه روشن فکریه. اما همین کلمه کتاب خوب و کتاب عامه پسند در مقابل هم در فرهنگ روشنفکری قرار داره. یعنی من فکر میکنم، من نوعی یا من نویسنده فکر میکنم که کتابی که همه میخوننش خوب نیست و حتی با من نویسنده میام یک موضعی میگیرم که من کتابی که همه بخونن نمی نویسم. البته همونقدر که اون دوست عزیز میگه که جواد یساری گوش دادن رو باید حق داشت و با صدای بلند فریاد زد بی هیچ شبهه و ترسی، همونقدر هم من به عنوان نویسنده میتونم این حق رو داشته باشم، یا شما به عنوان مخاطب، یا شما به عنوان نویسنده و تولید کننده اثر، که این نظر رو داشته باشید که بله، ادبیات خوب با ادبیات متعلق به فرهنگ عامه متفاوته و هیچ نقدی بهش نیست. هیچ کدوم اینا درست مطلق نیست. به قول مولانا، آینه ایست حقیقت که شکسته و هر تکش دسته یک کسی افتاده و هر کدوممون داریم از یه گوشه با اون یه خورده آینه ای که دستمونه به حقیقت و واقعیت دنیا نگاه میکنیم. بنابراین در اینجا من فقط سعی میکنم اون رویکردهای مختلف رو بیان بکنم. اتفاق دیگری که در ادامه میفته اینه که فرمول های تکراری که مال مارکت رشد میکنه میاد رو، مثلا خب مثل عنوان هایی که مشمول زندگی همه است، مثل عاشقی، جدایی، سوء تفاهم، بحران، آشتی و یک پایان خوش. ساختاری که همه میشناسنش، همه امتحانش کردن، تو زندگیشون پیش اومده و براشون ناآشنا نیست، مجبور نیستن خیلی عجیب غریب بهش فکر بکنن تا بتونن پردازشش کنن این مفهوم رو. در نتیجه بیشتر و راحت‌تر بهش میپردازن. یا تو مثلا داستان‌های مربوط به داستان‌های پلیسی، یه جرمیه، یه تحقیقاتیه، سرنخ پیدا میشه، خطر و مانع وجود داره، افشا میشه و مجازات هم برای مجرم در نظر گرفته میشه. آدورنو میگه این تکرار باعث میشه که مخاطب تصور کنه انتخاب‌های زیادی داره، در حالی که ساختار فرهنگی از پیش تعیین شده و فقط داستان‌ها رو دارن توی این ساختارها جایگذاری میکنن. و این یکی از مهمترین نقدهای کلاسیک به ادبیات عامه پسنده.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
3: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
6: بهرش چقدره؟
5: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون. 818 2
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
12: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
10: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟

خب بحث درباره ادبیات عامه پسند بحث بسیار طولانی و یکی از مناقشه برانگیزترین جاهاییه که روشنفکرا و کسایی که طرفدار ادبیات یا هنر عامه پسند هستن با هم برخورد میکنن و منازعه دارن و خب یک نظریه هایی هستن که با دیدگاه های نقدی که بر این نظریات عامه پسند هست مخالفت میکنن و فکر میکنن که از مشکلات این نظریه اینه که صنعت فرهنگ وقتی مطرح میشه و درباره اینه که یک صنعتیه که صرفا متعلق به سرمایه‌داریه و با یه ساختار مشخصی داره ذائقه رو میاره پایین، مخاطب رو کاملا نقشش رو از در نظر نمیگیرن، میذارن کنار و مخاطب رو بیش از اندازه منفعل نشون میدن، انگار که فقط یک گیرنده است، یک دستگاه گیرنده ایه و صنعت فرهنگ داره تولید میکنه، مخاطب مصرف میکنه و در واقع مصرفش معادل با فریب خوردنشه. اما نظریه پردازای بعدی میان یه دیدگاه جدیدی رو به این دیدگاه تکبودی اضافه میکنن. اینه که من همیشه میگم همه چیز رو باید خوند، همه چیز رو باید دید و از هر کدوم از اونها آدم بار خودش رو برداره. ما در قسمت اول برنامه وقتی که مطلب رو من میخوندم از اون نویسنده عزیز، خب نویسنده واضحاً مخالف دیدگاه های چپ بود. من نه طرفدار دیدگاه های چپ هم، من کاملا مخالفشون هستم، چون تمام اونها از دل این تز و آنتی تز ها هست که یک سنتزی اتفاق میفته، یک خروجی درستی اتفاق میفته. ما اصلا مجبور نیستیم طرفدار و زیر مجموعی هیچ کدوم از این نظریه ها باشیم. ما باید مشاهده کنندگان آگاه و کنشگری باشیم که تمام این نظریه ها رو میخونیم و به قدرت تشخیصی میرسیم با نگاه نقاد خودمون، که با نگاه پرسشگر خودمون، که بتونیم نظریه فردی خودمون رو داشته باشیم. ما اصلا مجموع نیستیم زیر مجموعه هیچ دیدگاه و یا هیچ حزب و گرایشی باشیم، وقتی که میتونیم از هر جایی اونچه که خوب و مناسبه جدا بکنیم و یک مجموعه ای از آنچه که به حقیقت و واقعیت فهم ما نزدیکتره گردآوری بکنیم. این از اون اشکالاییه که نظریه های خیلی قطعی ارائه میدن. روی اون نظریه ها همینطور که بعدتر نظریه های تازه تر میاد کمی تعدیلش میکنه. مثلا استوارت هارل و یک مدل جدیدی که میاد ارائه میده پیشنهاد میکنه که ما تولید کننده یک معنا رو بیایم در اثرش رمزگذاری کنیم. اما فرض بگیریم که این تولید کننده اومده رمزگذاری کرده، اما مخاطبش الزاماً همون رمز رو دریافت نمی‌کنه. مخاطب میتونه معنای خودش رو، معنای مورد نظر خودش رو برداشت کنه، همون چیزی که به نوعی تو مرگ مؤلف اتفاق میفته. مثلا یه بخشیشو بپذیره، یه بخشیشو رد کنه. این چیزی که ما میگیم درباره کنشگر بودن. یا مثلا یه معنای استخراج کنه که با اون چیزی که تولید کننده معنا خودش اینکودینگ کرده و کدگذاری کرده توی اثرش مثلا بی ربط باشه، خودش هم فکر نکنه چون این معنایی میشه از این کد استخراج کرد. اینجا اونجاییه که خواننده ادبیات عامه پسند رو بهش به عنوان مصرف کننده صرف نگاه نمیکنه، بلکه داره میگه این تولید هنری و ادبی میاد میره از فیلتر هزاران ذهن مخاطب میگذره، میلیون ها مخاطب میگذره و درک و برداشت های متفاوتی ازش میشه. لزوماً اینطور نبوده که اونا مثل یک دستگاه گیرنده بدون پردازش عمل بکنن. و یک اعتباری میده استوارت هال به مخاطب و انتخاب او درباره ادبیات عامه پسند. حالا جان فیسک جلوتر میره و اصلا میاد به فرهنگ عامه یک اعتباری میده، میگه این لزوما چیزی فقط چیزی نیست که صنعت فرهنگ به مردم داده باشه، مردم میتونن از محصول فرهنگی استفاده کنن، اونو به شیوه خودشون معنا کنن و یک رمان عاشقانه برای ناشر یه محصول تجاریه، اما برای خوانندش میتونه فرصتی برای یک فضاسازی، برای خیال پردازی باشه، یه راهی برای فهم عشق باشه، یه راهی برای تجربه عشق باشه حتی اگه خودش تجربه نکرده باشه، یک
امکانی باشه برای فرار از زندگی روزمره، همون چیزی که ما تو قسمت اول برنامه گفتیم و همون چیزی که دیدگاه روشنفکری صرف میاد اون رو تقبیح میکنه و کوچیک میکنه، در حالی که اصلا قابل کوچیک کردن و دست کم گرفتن نیست، یا حتی یک وسیله‌ای باشه برای فکر کردن به روابط جنسی و جنسیتی. پس معنای اثر فقط تو متن نیست، تو رابطه متن و مخاطبه که ساخته میشه. و این دیدگاه گسترده تر و نزدیکتری به واقع که انسان رو، ذهن انسان رو یک ماشین نمیبینه و رابطه رو هم رابطه ماشین واری نمیشناسه. ممکنه که در بین عموم مردم اون درک و دریافت ادبی و هنری خیلی والا وجود نداشته باشه، که راستش اینه که همه هم بنا نیست که به این درک و دریافت ادبی برسن، همه مجبور هم نیستن و همه مجبور هم نیستن برای که به اون مرحله نرسیدن احساس کنن تحقیر بشن و کوچک شمرده بشن، چون این ارزشیه که در نظر فردی که انتخاب کرده تا به اون ارزش بپردازه ارزش حساب میشه و معنا حساب میشه. مثلا ممکن در ذهن اون فرد این معنایی برای زندگی نباشه. حالا بوردیو که من خودم بسیار اون رو دوست دارم، میاد یه سوالی طرح میکنه و میگه چه کسی اصلا تعیین کرده که ادبیات خوب چیه؟ و این خیلی جذابه، چون ما تمام بنیان برنامه هامون رو بر ادبیات خوب گذاشتیم. این خیلی جالبه، من ادبیات خوب رو دارم با دیدگاه خودم و طرفداری خودم از یک سری مجموعی از اندیشه های مربوط به نظریه ادبی درباره ادبیات خوب میگم. ممکنه یک نفر دیگه یه برنامه‌ای داشته باشه و یه ادبیاتی رو معرفی کنه که اون از نظر اون ادبیات خوب حساب میشه. حالا کیه که تعیین بکنه که ادبیات خوب کدومه؟ و مرز اصلا مسئله خوب و بد بودن نیست، چون سلیقه خوب و بد به یه سری فاکتورهای اجتماعی متفاوتی مربوط میشه: طبقه اجتماعی خواننده، تحصیلات خواننده، سرمایه فرهنگی اون جامعه برای خوندن، خانواده ها، محیط اجتماعی. اینا همه سلیقه رو شکل میدن. همون چیزی که تو بخش اول برنامه گفتیم، امروز ممکنه حتی سلیقه جامعه بره به سمت آنچه که سطحی تره، بره سریال ترکی نگاه کنه، بره ادبیات در سطحی ترین حدش رو بخونه، تو اینستاگرام ترجیح بده که ریلزای خنده‌دار ببینه، هر آنچه که در تعریف عامه پسند میگنجه، برای اینکه جامعه کشش محیط اجتماعی و شرایط جامعه کشش بار بالاتر و بیشتری رو نداره. سرمایه فرهنگی ممکنه پایین اومده باشه، در حالی که مثلا در جامعه ایرانی تحصیلات تقریبا در بسیاری از جامعه اطرافش بالاتره. بنابراین فاکتورهای مختلفیه که اینو بالا پایین میکنه و باهاش بازی میکنه. این میشه که وقتی که یه جامعه میاد میگه این رمان، این ادبیات فاخره و اون یکی عامه پسنده، سوال اینه که کی این نهاد و بنیان گذاشته و مرزش رو تعیین کرده؟ منتقد، دانشگاه، ناشر، جایزه های ادبی که تعلق گرفته، اون طبقه اجتماعی اندیشمند به خصوصی که داره تعیین میکنه، که خود خواننده. این سوال که بحث ادبیات عامه پسند رو خیلی خیلی به موضوع جالب تری تبدیل میکنه اینه که کدوم یکی این فاکتورها هستن و چه کسیه که حق داره تعیین کنه چه چیزی ادبیات محسوب میشه. و یکی از جاهایی که خیلی موقع ها در ادبیات روشنفکری و در ادبیات خوب با من از منظر روشنفکری این تقسیم به طور بیرحمانه این شکل میگیره، اونجاییه که مخاطب رو باز مثل همون دیدگاه افراطی عامه پسند شعورش رو دست کم میگیره و به سلیقه‌اش اعتماد نمیکنه و فکر میکنه که هر آنچه که انبوهی از مردم انتخاب بکنن ادبیات عامه پسند حساب میشه.
خیلی مثل بندبازی میمونه برای نویسنده. من خودم با من نویسنده هنوز نتونستم تو این بندبازی به سمت متعادلی برم. من شخصا سعی نکردم که در دسته ادبیات عامه پسند بنویسم، که موقعی با ناشرم حتی در این مورد شوخی میکنیم و بحث میکنیم درباره این که کتابات به اندازه کافی بفروش نیستن، هرچند که او به دنبال چاپ کتاب بفروش هم نیست، ولی گاهی این شوخی بین من و ناشرم وجود داره و به نوعی هم گاهی اوقات انگار یک کیف ریزی هم من و کسانی مثل من از این که به اندازه کافی بفروش نیستن میبرن. اما در این حال همه نویسنده های اینطوری انتظار دارن که رمانی که می نویسن بسیار بفروشه، بسیار خونده شه و دیده بشه، و خب برای این دیده شدن به مردمی و مخاطبی احتیاجه و همیشه این بار میفته روی اون مخاطب که به اندازه کافی تو خوب نیستی و ادبیات خوب تشخیص نمیدی که بتونی بخونی و بفهمی که این چقدر خوبه، در حالی که فاکتورهای خیلی بیشتری وجود داره. شما ممکنه کتاب خوب بنویسین درباره یک رنج عظیم انسانی و بعد ببری بذاری رو کانتر کتاب یک سرزمینی مثل ایران که دیگه بند بندش از هم در حال پاشیدنه، یعنی روان مخاطب ایرانی کشش یک رنج. من خودم بعضی از ادبیاتی که میخونم برای معرفی تو این برنامه نمیکشم، تحمل و توانشو ندارم گاهی اوقات بخوام کتاب تمام بکنم، برام اینقدر سنگینه. برای من چه انتظاری میتونم داشته باشم از مخاطبی که تمام روزش رو با فشار وحشتناک گذرونده و حالا ممکنه بین کتاب من که خودم فکر میکنم خیلی کتاب خوبیه، من نوعی، من نویسندهی که معتقد به ادبیات خوبم، و تماشای ریلز های یک آدم اینستاگرامی که کانتنت طنز میسازه اونو انتخاب کنه و من ناراحت شم. اونچه که میخوام در این برنامه، این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا بگم و حتما در قسمت بعد این بحث ادبیات عامه پسند و مسئله مربوط به ارتباط ادبیات عامه پسند و مخاطب رو به خصوص در جامعه ایران دنبال خواهم کرد، اینه که لزوماً هر ادبیاتی که عموم مردم دوستش دارن ادبیات عامه پسند به معنای تقبیح شده و زیر سوال رفتش نیست. لزوماً اگه همه یه چیز رو میخونن به معنای این نیست که اون چیز کم ارزشه، و لزوماً اگر یه کتابی اصلا خونده نمیشه به معنای این نیست که فهمش اینقدر سخت بوده که یک عده به خصوصی فقط فهمش کردن. در این حال که من همیشه میگم در کلاس های نویسندگی خلاق که وقتی مینویسید به مخاطب فکر نکنید، اما این بیشتر شبیه یک دروغ خودخواسته است که ما نویسنده ها به خودمون میگیم در زمان خلق اثر، که سعی کنیم از نگاه مخاطب خودمون رو دور نگه داریم. اما واقعیت اینجاست که از روزی که اون کتاب چاپ میشه و از دست ما خارج میشه منتظریم تا مخاطب اون کتاب رو پیدا کنه و دوست داریم که مخاطب خوب بیشتری کتاب خوبی رو که ما فکر میکنیم نوشتیم رو بخونه. اما مسئله اینجاست که آیا مخاطب خوب رو کمی جمعیت مشخص میکنه یا افزونی اون؟ مثل همون سوالایی که ابوالهول در دروازه شهر میشسته و میپرسیده که یه دونه گندم بیشتره یا دوتا دونه گندم. جواب که میدونیم که جواب خیلی ساده است، دوتا دونه گندم. میگفت خیلی خوب، حالا دوتا دونه گندم بیشتره یا 5 دونه گندم؟ تا یه جایی این سوال پیش میرفت، مثلا تا 10,000 تا گندم بیشتره یا یه خرمن گندم، منطق ما میتونست پاسخ بده. اما اون جایی که میرسید به این که میگفت 100,000 دونه گندم بیشتر یا یه خرمن، ما دیگه شک میکردیم که 100,000 آیا یک خرمن هست یا نه. مرز بین مخاطب خوب و مخاطب توده و مرز بین ادبیات خوب و ادبیات عامه پسند گاهی اوقات به همین باریکی و همین ارزششو داره که در قسمت دیگری از برنامه داستان ماجرا هم باز به ادامه بحث داستان عامه پسند و ادبیات عامه پسند بپردازیم. وقت شما بخیر، تا هفته ای بعد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
3: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه، در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141، 805-744-2141.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: نیپاک تقدیم میکنند.
8: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شبپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کر آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
0: Ninety-four-seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: نیپاک تقدیم میکنند.
7: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتس، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.

0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
1: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
2: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
3: بیا اینم کارت وکیل.
4: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
2: درصد کمتری میگیره.
5: برو پیش
6: اون. نه اون بهتره،
5: اون یکی ارزون تره،
6: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
7: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
1: اصل کاری چیه؟
7: فقط و فقط یدیدی.
8: یدیدی یدیدی،
2: این حواسش خیلی جمعه.
8: یدیدی یدیدی،
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
9: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
10: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
11: License number 0132-9272.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف،
12: همین امروز امتحانش کنی.
15: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
16: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع میکنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
17: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227، 877-829-9227، kenaniadvisorygroup.com.
16: بدون هیچ سورپرایزی.
18: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
19: لیست و شماره هاشو بگین.
7: بفرمایید.
19: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
18: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.
19: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023، 518-931-1023.
0: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش
7: باری کلا اشکان را افتادی.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو همراه و به خصوص پیگیران و علاقمندان برنامه موسیقایی هفت خوان موسیقی. علیرضا شاه محمدی هستم، خواننده و معلم موسیقی ایرانی، و این مجله شنیداری یعنی برنامه هفت خوان موسیقی رو با افتخار برای شما اجرا میکنم. پیشاپیش از اینکه صدایی گرفته ای دارم عذرخواهی میکنم، کمی حالت سرماخوردگی دارم و امیدوارم که شما در سلامت و صحت باشید. برنامه در سه قدم به پیش میره. در بخش اول درباره خواندن و امتیازات و بنفیت ها یا منافع خواندن و به خصوص خوبی ها و منافع همخوانی و مشارکت گروهی در خواندن صحبتی با شما عزیزان خواهم داشت. در بخش دوم هم به معرفی و شناخت ساز قانون خواهد گذشت و در بخش آخر طرب و تصنیف و غزلی تقدیم شما عزیزان خوب و عزیز میشه. لطفاً با ما باشید.

بسیار خوب عزیزان نازنین، به بخش اول هفت خوان موسیقی گوش میکنید. در این بخش مایلم که درباره خواندن و منافع و سودهای خواندن و خوبیهای این هنر با شما صحبت کنم، به خصوص در وجه همخوانی گروهی. اساسا درباره موسیقی خب خیلی صحبت شده که چه منافعی و چه خوبیهایی در واقع شامل حال کسی میشه که از مقام شنیدن و مقام در واقع شنونده صعود کنه به مقام کسی که داره اجرا میکنه، حالا در هر سطحی. و البته تا حدودی این در واقع صادق هست درباره همه هنرها. در واقع میشه گفت که افرادی که به هر طریقی با یکی از هنرها میآمیزند به وجوه بالاتری ارتقا پیدا میکنن از نظر درک آگاهی و زیبایی و در واقع زمینه های دانایی در وجودشون فراهم میشه تا اسراری رو در عالم درون و برون راحتتر و بهتر کشف کنن. اما از اونجایی که به هر حال برنامه ما بیشتر راجع هست به موسیقی، مطالعاتی که در رابطه با موسیقی شده رو خدمتتون تا به هر حال به حد اختصار بیان میکنم که یک احوالی از این داستان شما به دست بیارید. به طور کلی مطالعات نشون میده که خواندن، به خصوص خواندن، میتونه کمک کنه به تقویت سلامت و حتی احساس درد و ناراحتی رو کمتر کنه و عمر رو طولانی تر کنه. اگر از صدایتون بجز صحبت کردن برای آواز هم استفاده کنید، مطالعات نشون میده که فواید بسیار زیادی میتونه نصیب شما بشه. در این زمینه خانم سوزانا هانسر، رئیس دپارتمان موسیقی درمانی دانشگاه برکلی اگر اشتباه نکنم، در جای خوندم که میگوید وقتی به جای حرف زدن شما آواز میخونید، در صدایتون آهنگ، موسیقی و اوج و فرود ایجاد میشه که خب باعث میشه که بتونید خودتون رو عمیق‌تر بیان کنید. و از اونجا که خواندن عملی در واقع درونی است و به بدن شما مرتبط میشه، مطمئناً میتونه تغییراتی رو در سطح جسمانی و روانی ایجاد بکنه. و البته پژوهش‌های دیگه‌ای هم در این زمینه‌ها انجام شده و حتی خانم پاتریشیا پرستون که یه متخصص موسیقی درمانی در شهر نیویورک هست و تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای در این زمینه کرده، او هم در واقع ابراز کرده که آواز خواندن موجب پایین آوردن ضربان قلب، فشار خون و حتی استرس میشه. او از آواز برای کمک به بیماری‌هایی که از انواع مختلف بیماری‌ها و مشکلات روحی و حالا روحی نگیم بگیم روانی و فیزیکی رنج می‌برن استفاده می‌کرده و همچنان هم این کارو انجام میده و به خصوص معتقد هست که برای برخی افراد که دچار آسیب‌های روانی شدن، گاهی اوقات تمرین موسیقی و به خصوص خواندن می‌تونه ترمیمی در سیستم روانی و عصبی اون بیمار ایجاد کنه. حالا این در سطح فردی است، اما اگر که کسی در واقع وارد فعالیت گروهی بشه در زمینه خواندن، غیر از اون منافعی که برشمردیم به اختصار، میتونه از منافع و سودهای بیشتری هم بهره ببره. و البته این کاملا ساری و جاری هست در مورد همه فعالیت‌های گروهی تقریبا، که بازدهی افراد و حسی که در اون ایجاد میکنند و به همدیگه میدند و در واقع از دیگران کسب میکنند و جذب میکنند، خیلی خیلی میتونه تقویت بشه و بالاتر باشه نسبت به زمانی که یک فعالیت رو دارن تنهایی انجام میدن. و این حتی ببینید تا کجا پیش میره که در مذاهب و آیین‌ها هم در موقع نیایش این سفارش شده که سعی کنید نیایش دست جمعی داشته باشید. چرا؟ چون قدرت جمع شناخته شده در زمینه ایجاد یک اتحاد روانی و همدلی. بنابراین در زمینه موسیقی و خواندن هم ما میتونیم در واقع اگر که توان این رو نداریم که به تنهایی آواز بخونیم،
در واقع میتونیم به جمع‌هایی بپیوندیم که به صورت عمومی و گروهی تمرین میکنن و این هم استرس رو کمتر میکنه و هم ایجاد دوستی و همدلی میکنه. در این حال در واقع هنرجوها میتونن ضمن این که با مطالب ابتدایی و بیسیک موسیقی و آواز و صداسازی آشنا بشن، خودشون رو در واقع کشف کنن و همینطور مقایسه کنن با دوستانی که در اون محفل همخوانی دارن به اجرای یک مثلا تصنیف گروهی میپردازن. و در واقع مطلب دیگه هم این هستش که وقتی که ما گروه خوانی داریم، رنگ های مختلف صدا، جنس های مختلف صدا، این وقتی که مجموع میشه و به یک اتحادی میرسه و یه وحدتی ایجاد میشه، میتونه یک موسیقی هارمونیک بسیار زیبا

میشه. همدلی دوستی ایجاد میکنه که همش حاصل این هستش که تعدادی از انسانها، آقا و خانم، هم نوا شدن، یک صدا شدن. و این در واقع اگر از نظر عرفانی هم بررسی بکنیم، تبدیل کثرت است به وحدت، یعنی تبدیل چیزهای زیاد به یگانگی، یونایتد شدن. و این وحدت همواره تولید حال خوب میکنه، تولید در واقع آگاهی و ادراک میکنه، انرژی ارتقا پیدا میکنه و در نهایت هم موجب لذت فردی و شخصی میشه و هم از بر در واقع از ایجاد این انرژی سرشار میتونن انسانها زیبایی بیشتر تولید کنن، هم خود بهره ببرند و هم به دیگران این زیبایی رو اشاعه بدن. و البته توضیح دیگری که باید به این صحبت ها اضافه کنم این هستش که در همخوانی ها و برای مشارکت در همخوانی لازم نیست که شما صدای ششتونگی داشته باشید یا احیانا آشنایی خیلی کاملی نسبت به موسیقی داشته باشید. نه، این جمع خودش شما رو با خودش همراه میکنه. اگر که مثلا همراه با یک معلم باشید که اون صدای اصلی رو ایجاد بکنه به عنوان لید و در واقع دیگران دنبال اون صدا و کوک رو بگیرن، و به خصوص اگر سازی هم در میان باشه، خود به خود این در واقع همخوانی میتونه که به هماهنگی برسه. من همین در واقع چند روز گذشته به اتفاق چند تا از دوستانم که آشنایی چندانی با موسیقی و تئوری موسیقی نداشتن، در یک گرد همایی، در واقع یک تعداد دوستانه، یکی از تصنیف ها و آهنگ های خانم مرضیه رو اجرا کردیم با هم به صورت گروهی. و همونطور که گفتم، با این که هیچ آموزشی در کار نبود، من وقتی که صدای اصلی رو در واقع خواندم، دیگران هم با من خودشون رو هم فرکانس و هم کوک کردن و نتیجه لذت بخشی شد. حالا من یک فایل ضبط شده از همون در واقع میهمانی بگیم دارم که خدمتتون تقدیم میکنم که حاصل کار ما رو در یک محفل دوستانه شما هم بشنوید. امیدوارم که از این همخوانی لذت ببرید.

0: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
7: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
10: 844-937-25-30 844-937-25-30.
9: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش دوم هفت خوان موسیقی رسیدیم. مجددا از اینکه صدام به هر حال گرفته کمی و آرامتر صحبت میکنم پوزش میخوام. این بخش به معرفی ساز قانون میگذره. البته در برنامه های گذشته هم اشاراتی به این ساز داشتم. در بخش های سازشناسی متون کهن در واقع به سازی اشاره شده که سه گوش بوده یا حالت زوزنقه بوده و همانند چنگ یا به اصطلاح در واقع موسیقی غربی هارپ نواخته می شده. این ساز که اساسهای بسیار کهن در موسیقی ایرانی بوده و بیانگر گوشه های موسیقی ایرانی بوده، نامش قانون بوده و البته در سرزمین ما ناشناخته بود و همچنان هم نسبت به سازهای دیگه کمی محجورتر هست، در حالی که در کشورهای همجوار ما مثل ترکیه و کشورهای عربی این ساز یکی از رکنها یا سازهای اصلی هم تک نوازی و هم گروه نوازی است. حالا قبل از که من بخوام صحبت طولانی تری بکنم در رابطه با ویژگی ها و تاریخچه این ساز، میخوام شما رو دعوت کنم به شنیدن قطعی بسیار دلانگیز از نوازندگی قانون توسط خانم مرجان مهربان. بشنوید و لذت ببرید از این قطعه زیبا.

بله دوستان، در مورد پیشینه این ساز صحبت و حدیث و اینها بسیاره. بسیاری اختراع این ساز رو به افلاطون فیلسوف یونانی نسبت میدن و عده‌ای هم بر این باورن که مخترع این ساز اساساً فارابی دانشمند و ریاضیدان ایرانی بوده و بعضی هم میگن نخیر، منشأ اون اصلا خراسان قدیم بوده و در قرن 13 میلادی در موصل عراق پیدا شده. به هر حال در این موارد همیشه صحبت‌هایی هست، هر کدوم از این در واقع مدعیان این گونه گزاره‌ها حتما مدارکی هم وجود داره، ولی به هر حال باید قانون رو سازی دونست که قبل از اسلام هم وجود داشته و مدت ها فراموش شده بوده و اولین بار ترک ها، یعنی ترک های عثمانی که امروزه کشور ترکیه در واقع هست، اون این ساز فراموش شده رو اونها اولین بار مجدداً احیا کردن. یعنی وقتی میگیم فراموش شده به معنای این هستش که مثلا از پیش از اسلام این ساز در ایران بوده، اما مثلا به مدت شاید 600-700 سال یا از این ساز استفاده نمی شده یا استفاده های خیلی محدودی بوده ازش و خیلی حضور نداشته در صحنه در واقع نوازندگی، و ترکان از اون به بعد رو این رو در واقع احیا می کنند و میشه گفتش که به هر حال در این ساز هم همچنان پیش رو هستن، با اینکه در طول این 30-40 سال اخیر این ساز اولین بار بعد از در واقع قاجار توسط یک هنرمندی به نام استاد مفتاح دوباره در رادیو احیا شد و بعدها شاگردان ایشون از جمله خانم ملیحه سعیدی که هنوز هم برقرار هستند و عمرشون بردوام باد، دوباره این راه رو ادامه دادند و شاگردانی پرورش دادند که این ساز رو الان دارن هم در تکنوازی ها و هم در ارکسترها اجرا می کنن. یکی از اون شاگردان خانم ملیحه سعیدی هم خانم پریچهر خواجه است که من هم در کودکی یادم هستش که در یک گروهی خواننده بودم. خانم پریچهر خواجه هم که اون موقع هنرجوی این ساز بودن در گروه ما می نواختن. به هر حال هر جا هستن اگر صدای ما رو می شنون، امیدوارم در صحت و سلامت باشن. خب ایشون یعنی پریچهر خواجه یک قطعه از استاد مشکاتیان رو برای گروه قانون تنظیم کرده و خیلی خیلی اجرای زیبایی رو به دست داده. حالا مایلم که خدمتتون معرفی کنم این قطعه رو که از آثار استاد زنده‌یاد پرویز مشکاتیان هست و با گروه قانون و یک ساز تنبک اجرا شده. اتحاد سازهای در واقع ساز قانون رو که در کنار هم قرار می‌گیرند رو با هم بشنوید.

بله دوستان عزیز، این ساز زوزنقه ای رو که قانون می نامند و ریشه اون از کلمه یونانی کانون که همون قانون هست در واقع انتخاب شده و البته نمیدونم که دقیقاً چه محتوای معنایی داره، ولی به هر حال این ساز خیلی خیلی قدیمی است و با انگشتان بر روی سیمها نواخته میشه. یعنی فرض کنید که مثل سنتور، شبیه سنتور این ساز، ولی به جای اینکه با مضراب اون رو بنوازن، انگشت دانه هایی رو به صورت مضراب بر روی انگشت سبابه هر دو دست در واقع میگذارن و با اونها بر روی سیم ها می نوازن و به هر حال البته در بعضی از شره ها انگشتان دیگر هم به کار گرفته میشن. یکی از هنرمندانی که در زمینه ساز قانون به شهرت و اعتباری جهانی رسیده، هنرمندی ترکیه‌ای است به نام آیتاچ دوگان که یک نبوغ عجیب و فوق‌العاده‌ای در زمینه تکنیکی نه در زمینه ساز قانون داره، هم از نظر عاطفی و هم از نظر پردازش ملودی و اجرای قطعات سخت خیلی خیلی برجسته است اجرای این نوازنده. و به همین دلیله که میگم که حالا به هر حال ما کار داریم دیگه، به خاطر اینکه تا به حد این نوازندگان کشورهای اطراف برسیم از نظر سطح تکنیکی باید بیشتر تمرین کنیم و بپردازیم به این ساز که خب میتونیم بگیم اگر ریشه ایرانی نداره، ولی یکی از سازهای مهمی بوده که به هر حال جزء فرهنگ ما بوده و ردپاش در سالهای دور، قرنهای خیلی خیلی دراز دور گذشته بوده. بنابراین این ساز رو ما باید به نوع ایرانی هم بدونیم و اصلا اونم مهم نیست. به هر حال این ساز خیلی خیلی ساز قابلی است و لطافت‌های بسیاری رو میتونه ارائه بده. امیدوارم که جوانان ما، نوجوانان ما به این ساز هم توجهی بکنن و این ساز بسیار زیبا رو هم سعی بکنن احیا کنن، روش کار بکنن و همینجوری اشاعه پیدا کنه و به پیشرفت‌ها و تکاملش اضافه بشه. قطعه آخر این بخش قطعه‌ای است از این نوازنده ترکیه.

0: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
1: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
0: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
1: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
0: 818 818 0707. HeyderiLawGroup.
2: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه ی حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار، سینه ی مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار، خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار، گوجه ی روما پوندی فقط 88 سنت، فیله ی مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف‌ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
6: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
8: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، 3 عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

بسیار خوب دوستان نازنین، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم. امیدوارم که تا اینجای برنامه از آنچه که تقدیم شما شد لذت برده باشید. در قسمت اول، در پایان قسمت اول، تصنیفی رو که به صورت همخوانی اجرا شده بود تقدیم شما شد. خب در واقع تصنیف اسمش میزده بود که خواننده اوریجینالش زندیات بانو مرضیه بودند و روانشون شاد، خواننده ای صاحب سبک با صدایی خاص، ماندگار و بسیار قوی و استوار که نوت‌ها و فواصل حالات موسیقی رو به زیبایی هرچه تمام با صدای خودشون اجرا می‌کردن و در بین خوانندگان در واقع بانو در زمان خودشون یک پدیده کم نظیری بودن و اساساً در دوران کمی پیشتر یکی از محاسنی که وجود داشت این بود که چه در بین خوانندگان مرد چه خوانندگان زن، هر کسی که وارد هر عرصه‌ای هر سبکی از هنر می‌شد در واقع ویژگی‌های انفرادی و شخصی خودش رو با خودش می‌آورد و اصلاً و ابداً تا اونجایی که من دنبال کردم تقلیدی به اون صورت در کار نبود. هر کسی در هر شرایطی که بود، در هر سطحی که بود، منحصر به فرد و یونیک بود و این چیزیست که تا مدت‌ها این گونه بود، ولی بعد از دوران انقلاب این مسئله کمرنگ‌تر شد. یعنی خوانندگان اغلب تحت سایه چند نفر به خصوص قرار گرفتن که در رأس اونها استاد بزرگوار زنده یاد استاد شجریان بودن که خودشون خواننده صاحب سبکی بودن، ولی اشکال کار این بود که بسیاری از هنرجوها در واقع از بس که این سبک استاد شجریان جذابیت و استواری فوق‌العاده و تکنیک داشت، به سادگی نمی‌توانستن از زیر این سایه به اصطلاح فرار بکنن و خودشون بشن، کمتر پیش می آمد. ولی خب این در گذشته کمتر بود، همونطور که مثلا شما احتمالا می دونید خوانندگان مختلفی بودن که هر کدومشون سبک مخصوص خودشون رو داشتن. به هر حال امیدوارم که باز هم در این مورد به خصوص بتونیم برگردیم و یک کاری، اتفاقی، فرهنگسازی انجام بشه که هر کسی از هنرمندان که وارد صحنه موسیقی میشن واقعا در هر سبکی بتونن بیان مخصوص خودشون رو، سبک مخصوص خودشون رو پیدا بکنن. به هر حال کوتاه کلام، آهنگ زنده یاد بانو مرضیه میزده رو با صدای ایشون تقدیم میکنیم که اصل این آهنگ رو هم دوباره بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید.

جمال چهره تو حجت موجه ماست. ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید: هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست. اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد،

راز بگو، فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست. اگر به سالی حافظ دری زند بگشای، که سال هاست که مشتاق روی چون مه ماست. غزلی از حافظ شیرازی رو خدمتتون خواندم. امیدوارم که از برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد لذت و استفاده‌ای نصیبتان شده باشه. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع دوستان برسونم که بنیاد نوراوا کلاس‌هایی رو برگزار می‌کنه به صورت آنلاین، کلاس‌های مولانا خانی، حکمت خسروانی که همون حکمت باستانی ایران هست، و کلاس‌های آواز دست جمعی و فردی. برای مراجعه به کلاس و اطلاعات بیشتر می توانید به سایت nurava.org مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 310-882-9140 تماس بگیرید. آهنگ پایانی با صدای خودم تقدیم شما باد. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
7: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
8: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
9: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
8: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
9: حلوا کیک صدف،
7: همین امروز امتحانش کنی.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
13: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818 213 21 23. 818 213 21 23. kitchenlandpro.com.
14: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
15: بی مثل بهرام،
14: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
16: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
14: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
17: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو
7: همراه.
18: داستان‌هایی از بزرگان ادب

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان‌ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت‌هایی در آنها نقش‌های ویژه‌ای دارند که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان می‌رسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

این داستان در دوره تاریخی شاهنامه و در دوران پادشاهی دارا پسر دارابشاه است. بدین گونه که دارابشاه ناهید دختر دلارای فیلقوس سالار روم را به همسری برمی‌گزیند. اما ناآگاه از آن که ناهید از او فرزندی در دل دارد، او را نزد پدر باز می‌فرستد. ناهید فرزند خود را به دنیا می‌آورد و نام او را اسکندر می‌گذارد و سالار روم او را فرزند خود می‌خواند. دارابشاه نیز جفت دیگری می‌گیرد و از او پسری به دنیا می‌آورد، او را دارا نام می‌نهد و دارا پس از داراب پادشاه ایران می‌شود. در روم نیز اسکندر پس از فیلقوس جانشین نیای خود می‌گردد. اسکندر پس از گرفتن مصر به سوی ایران لشکرکشی می‌کند. دو جنگ سهمگین بین دارا و اسکندر در می‌گیرد که به شکست دارا می‌انجامد. دارا دیگر بار برای نبرد آماده می‌شود. اسکندر آوازه‌ای در می‌اندازد که هر کس از اسکندر زینهار بخواهد در امان می‌ماند. بدین روی لشکریان ایران شاه خود را تنها رها می‌کنند و مهتران از دارا می‌خواهند که با اسکندر صلح کند تا زن و فرزندانشان را باز پس فرستد. دارا با نامه‌ای از اسکندر می‌خواهد دل از جنگ بکند و زنان و فرزندان ایرانیان را باز پس فرستد و در ازای آن دارا گنج‌های بیشماری نزد او می‌فرستد. اسکندر نامه دارا و درخواست او را می‌خواند. به او اطمینان می‌دهد که پوشیده رویان و فرزندان آنان بی درد و رنج در اصفهان هستند و به دارا می‌گوید اگر بخواهی پادشاهی تو را سزاوار است. دارا پاسخ اسکندر را دریافت می‌کند. بزرگان و مهتران را می‌خواند و می‌گوید مرا کشته شدن بهتر از آن است که پیش رومیان کمر ببندم. ای مهتران، خردمند و شیران و جنگاوران، نیاکان و شاهان ما بر رومیان سروری می‌کردند. همکنون اسکندر همه ایران و تخت و تاج پادشاهی ایران را گرفته است و از این بدتر هم خواهد شد. زن و کودکان ما را به اسیری می گیرند. ما شکار آنان شده ایم. زمان آن رسیده که همگی پشتیبان یکدیگر شویم و بر و بوم ایران را باز ستانیم و اگر سستی کنیم همانند روزگار گذشته آنان مانند ضحاکیان و ما مانند جمشید به دست آنان ویران می شویم. بزرگان داننده برمیخیزند و خروشی برمی آورند و میگویند گیتی بدون شهریار نباشد. بر نبرد کمر میبندیم و سرزمین را باز میستانیم. دارا در گنج ها را میگشاید و تسلیح و درم به لشکریان میبخشد. اسکندر آگاه می شود که دارا هنوز بر تخت پادشاهی ایران است و بزرگان و دلیران سر به فرمان او دارد. سپاهش را به سوی لشکریان دارا می برد و دارا نیز ناگزیر سپاهی را که میل به جنگ ندارد به سوی رومیان می برد.

0: مده مده
1: دردو مده چه ده مغزه
0: بابا این نداشت خواه نریستو خودت پدر بدر در وردی
1: میگه چی کار کنه بخیر
0: که دارین که حاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشم بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: جونم عزیزم
2: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
3: هرچه قلب بگه قلب جون از او جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
5: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
10: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
9: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
11: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227
13: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
14: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزمایش

0: آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی، 844-366-6898.

اسکندر سپاهش را به سوی لشکریان دارا میبرد و دارا نیز ناگزیر سپاهی را که میل به جنگ ندارند به سوی رومیان میبرد. اسکندر در میدان کارزار از دلیران و سواران ایران میخواهد که دست از نبرد بردارند و به شاه خود پشت کنند. بدین روی دشت نبرد ایرانیان چون دشت روباهان می شود. گرازان خاری و زبونی را برمی گزند. دارا شاه ایران زمین تنها و درمانده روی برمی گرداند و می بیند سواران او از نبردگاه می گریزند. دارا دو وزیر گرامی دارد به نام ماهیار و جانوشیار. آن دو دستور با خود می اندیشند که اگر جان شهریار را بستانند، اسکندر به آنان مرز و بومی را خواهد بخشید. مزدوران اهریمن می شوند و با بداندیشی در تیرگی شب دارا را با دشنه ناکار می سازند تا خود به اسکندر بپیوندند. دو وزیر اهریمن خوی ایران پس از زخم زدن به شاه خود نزد اسکندر می روند. به او می گویند ای شاه پیروز و دانش پذیر، به دشمنت زخم زدیم، اکنون تاج و تخت مهان بر کام توست. اسکندر گفتار جانوشیار را می ستاید، از ماهیار می خواهد او را نزد دارا برند. دو دستور تیر دل اسکندر را بر بالین دارا می برند. اسکندر فرمان می دهد که آن دو وزیر تبهکار و خیانت پیشه را در بند کشند. سپس از باره فرود می آید و سر دارا را بران می نهد. افسر خسروی را از سر و زره پهلوی را از تنش بر می گیرد. سرشک از دیدگان می بارد. به دارا می گوید دل بدسگالانت را پریشان می کند. اگر نیروی داری برخیز و بر تخت زرین نشین تا از هر سوی پزشکی بیاورم و درمانت کنم. پادشاهی را به تو بسپرم و چون بهبود یابی از ایران می روم. این ستمکاران بر تو را هم همکنون از میان بر می دارم. از پیران شنیدم که ما هر دو برادریم و دلم از درد تو پرخون گشته است. دارا از گفتار اسکندر توان خود را جمع می کند و به او می گوید همواره خرد با تو جفت باشد. همکنون فرجام من این است و فرجام چرخ بلند رنج و گزند است. مرا ببین تا هرگز نگویی که از همه بالاتر و فزونتری. یزدان را سپاس دار و بدان که بزرگی و شاهی و گنج برای هیچ کس پایدار نیست. اسکندر از دیده خون می بارد و دارا او را دلداری می دهد که در گریستن سودی نمی باشد. به اندرز من گوش بسپار. اسکندر می گوید فرمان و پیمان تو راست. آنگاه دارا دلاسوده از پیمان اسکندر از او می خواهد که فرزند و پوشیدگان او را گرامی بدارد و دخترش روشنک را که پرورده شهر یاران است و به بزم افسر نامداران به همسری خود برگزیند، مگر از این دختر نامداری پدید آید که نام اسفندیار را نو گرداند، جشن صده و فر نوروزی را برپا دارد. اسکندر پاسخ می دهد که همه پند و اندرز تو را به جان می گیرم و نیکویی ها را به جای می آورم. آنگاه اسکندر بنابر آیین جسم دارا را به خاک می سپارد و آن دو وزیر تبهکار را از میان بر می دارد. مردم ایران که پیمان اسکندر را با دارا می شنوند بر اسکندر آفرین می گویند و او را شهریار سرزمین می خوانند.

از آن اسکندر پیکی از کرمان به اصفهان می‌فرستد تا درود او را به بانوان و فرزندان دارا برساند و پیام او را بدهد که اگر دارا پنهان است، من دارا هستم. شما را گرامی می‌دارم و آسایش و بهروزیتان را فراهم می‌سازم. به استخر بیایید و به پیوند و خیشی با ما بنازید. پس از آن اسکندر به موبدان و بزرگان ایران نامه‌ای می‌فرستد و به دارنده آفتاب سوگند یاد می‌کند که از او بر شاه ایران گزندی نرسیده و دشمن دارا یک ایرانی بوده است. آنگاه همگان را به پیروی از خیش می‌خواند و نوید می‌دهد که جز به مهر و داد رفتار نخواهد کرد و ایران را آباد و ایرانیان را خرم و دلشاد می گرداند. پس از آن از کرمان به استخر می رود و آن تاج کیی را که موجب فخر و سرافرازی هر پادشاه بلند پایگاهی است

بدین گونه اسکندر بر تخت پادشاهی ایران می نشیند و مردمان را به مهر و دوستی و داد و آرامش نوید می دهد. پس از آن نامه‌ای به همسر دارا و دختر او روشنک می فرستد و به آنها می گوید که دارا از او خواسته روشنک را به همسری برگزیند و به روشنک نوید می دهد که او را گرامی می دارد و هر آنچه در خور دخت پادشاه است برای او فراهم می سازد. بانوی داراب از دیده سرشک می بارد و در پاسخ به نامی اسکندر از اینکه اسکندر دارا را گرامی داشته اسکندر را می ستاید و به او می گوید روشنک را نزد او خواهد فرستاد. فرستاده نامه بانوی داراب را نزد اسکندر می آورد و از تخت و آیین و بارگاه او با اسکندر می گوید. اسکندر از پاسخ نامه شادمان می شود. مادرش را از عموریه می خواند و از او می خواهد با ارمغانهای بسیار نزد روشنک رود، به او آفرین گوید و آیین پیوند آنان را بر آنچه در خور شاهان است به جای آورد. مادر اسکندر با ترجمان و 10 فیلسوف شیرین زبان و گنج و ارمغانهای بیشمار به نزدیکی اصفهان می رسد. مهان و بزرگان او را پذیره می شود و چندی بعد روشنک با گنج و ارمغانهای بسیار نزد اسکندر می رود. شهر را آذین بستند و از نیمه راه تا کاخ به دخت دلارای دارا گوهر و زر می افشانند.

آبادی کنی، از خرابی رو به آبادی کنی، اندکی خود را به نادانی زنی، این عمل در عین استادی کنی، بگسلد زنجیر زندان سکوت، ترک آن پندی

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنی.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
7: می‌توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می‌کند.
7: در صورت کوالیفای بودن، می‌توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845
10: نیپاک تقدیم میکنند.
11: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

چون روشنک دختر دارا آن ماه تابان به ایوان اسکندر میرسد. اسکندر بر زیبایی، دلارایی، آهستگی، شرم و شایستگی او می نگرد و دل و جان را به او می بازد.

اسکندر رومی در پی جهانگشایی های خود به سرزمین تازیان و به مکه می رود، از آنجا به جده می رود و در آن شهر بر کشتی می نشیند و به مصر راه می برد. قبطون فرمان روای مصر او را گرامی می دارد و جهانگشای رومی یک سال در آن دیار می ماند. در آن هنگام زنی به نام قیدافه فرمان روای اندلس است. اسکندر در دیدار با قیدافه و پسر او تینوش پس از ماجراهای فراوان به صلح و دوستی میرسند. سپس از آنجا به دمان لشکر میکشد و به شهر برهمن میرسد و در نظر دارد که با برهمنان که از جهان دامن کشیدند درباره کردارهای کهن سخن بگوید. برهمنان چون از آمدن اسکندر آگاه می شود از کوه فرود می آیند و همگروه برای وی نامه ای می نویسند و از او دلیل آمدنش را به آنجا که زمین بی ارزی است و تنها نشستنگه پرستندگان خدای است جویا می شود. زیرا اگر از پی خواسته آمده کاری بیهوده کرده و آب در هاون کوبیده است. سرمایه برهمنان تنها شکیبایی و دانش آنهاست. اسکندر راستی و بی‌آزاری در آنان می‌بیند و با دانایان به سوی برهمنان می‌رود. آنان نه کشت دارند و نه درو، هر آنچه مختصر دارند نزد اسکندر می‌برند و به او می‌گویند ای جهانگیر مرد، ما از پوشیدنی و گستردنی و خوردنی بی نیازی. ما برهنه زاده شده و برهنه به خاک باز می گردیم. بستر من زمین است و پوشش ما آسمان و چشمان بر راه که کی زمان رفتن فرا می رسد. هرانچه جهان جویان برای رسیدن به آن می کوشند ارزشی ندارد و به کوششی نمی ارزد و در جهان چیزی جز نیکویی به حساب نمی آید. برهمنان به اسکندر می گویند گناهکارترین آدمی آن است که از کین و آز در خرد و دانش او سستی و کمی پدید آید. برای درستی این سخن به خود بنگر که با داشتن همه چیز هنوز خود را بیمایه می دانی و هنوز نیاز به افسون داری. آز و نیاز دو دیوان، یکی از بسیاری بی خواب و بیتاب است و یکی از کمی و بی نوایی درمانده و پرید رنگ است. ای خوشا آنکه جانش پذیرای خرد است و آز و نیاز را زیر پای آرامش و خرسندی و خردمندی می اندازد. اسکندر از شنیدن گفته های برهمنان پاکیز جان و تن درخسارش سرد و از دریغ و درد دیدگانش پر آب می شود. پس از آن می کوشد که چیز و خواسته‌ای به آنان ببخشد، لیکی چک از آنان گنج ها را نمی پذیرند و اسکندر شگفت زده از آیین و روش این مردمان پاکیز رفتار برهمن را به سوی خاور ترک می کند.

اسکندر پس از ترک برهمن به سرزمین‌های شگفت‌انگیزی با مردمان عجیب و غریبی می‌رود و سرانجام به بابل می‌رسد و می‌داند که هنگام رخت بربستن او از این دنیا نزدیک است. بدین روی نامه‌ای برای مادرش می‌فرستد و از او می‌خواهد از رفتن او خود را رنجه نسازد و بپذیرد که هر زایشی مرگ نیز همراه دارد. از بزرگان و مهتران می خواهد سر به فرمان مادر

دارند و هر مهتری از ایرانیان را که در سرهوای فرمان روایی دارد بر مرز و بومی بگمارند تا نیازی به لشکرکشی به روم نداشته باشند و روم آرام و بیگزند بماند.

اسکندر می خواهد جسم او را در مصر بر خاک بسپارد. همچنین اگر روشنک پسری به دنیا آورد، شاه روم شود تا نام اسکندر را زنده نگاه دارد، و اگر دختری به دنیا آورد، در هنگام پیوند او داماد را از نژاد فیلقوس نیای او برگزیند.

شاه هند را که به همسری او در آورده بودند با افسر و گنج و گوهرهایی که با خود آورده بود بیگزند نزد پدرش میفرستد. پس از آن اسکندر از مادرش میخواهد از گنجهایی که اسکندر از هند و چین و توران آورده است بخشش کند و میگوید ای مادر مهربان، بیدار باش و روشن روان، تن خویش را برای رفتن من رنج مدار و بدان که شکیبایی از مهربانی والاتر است. و بدین گونه اسکندر چشم از این جهان فرو می بندد و فرمان روایی او در ایران پایان می پذیرد.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام. تا گفتاری دوباره، با شما مهربانان بدرود.

0: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلار یا مال کیه؟
9: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
14: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
15: اشکان سرم رفت.
14: اینم اشکانه یک ماه پیش.
15: باری کلا اشکان را افتادی.
14: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
16: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: آتیش میکشی.
1: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
2: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که این شنبه آخرین قسمت گفتگو با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره سیستم حقوقی، قانونی و قضایی است و از هفته آینده سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری رو آغاز خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر باشه.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: ممنونم. خواستم تشکر کنم بابت پادکستی که ویدیوهایی که توی یوتیوب می‌ذارین و من گوش میدم، خیلی هم عالی هستم، واقعا خیلی کمکم کردم.
0: لطف دارید.
1: آقای دکتر، من از یعنی مهاجرت کردم به آمریکا دو ساله و خب با یه سری چالش ها همراه هستم. مثلا یکیش همین بحث عزت نفس و چیزایی هستش که اولا دوست پیدا کردن خیلی سختمه.
0: نه، صبر کنید، صبر کنید. آخه این اطلاعات که هنوز هیچی شما نگفتید. شما چند سالتونه عزیز؟
1: من 26 سالمه.
0: آکی، شما در ایران چی خونده بودید، چه میکردید؟
1: من آدیالوجی خونده بودم، الان کمیونیکیشن ساینس اند دیزوردر میخونم.
0: الان اینجا چی میخونید عزیز؟
1: کمیونیکیشن ساینس اند دیزوردر.
0: تو کدام
1: ریهابیلیتیشن میشه؟
0: آکی، فرزند چندم خانواده هستی؟
1: من تک فرزندم.
0: خب میدونید اولین مسئله ما همین تک فرزندی شماست که به هر حال خواهر و برادری ندارید، تو خانه تنها بودید، به هر حال به دنیای ذهنی و خیالتون و اینها پناه میبردید به جای حل مسائل و مشکلاتی با واقعیت رو برون شد. ولی اون گذشته. خب الان چه حال و احساسی دارید؟ ماجرای عزت نفس و اینا که اشاره کردید و نمیدونم خودتون چه تعریفی ازش دارید، به مقصودتون چیه؟
1: ببینید، مثلا من اولا با هیچ ایرانی اینجا اصلا ارتباط ندارم و دوستای آمریکایی هم خب پیدا کردن و در ارتباط بودن باهاشون خیلی سخته.
0: شما آیا در جایی هستید که ایرانی هست یا نیست؟
1: نه، به اون صورت هم ایرانی اینجا وجود نداره.
0: خب وقتی نیست که دیگه ناچار نمیتونید ارتباطی باشه.
1: ولی اصلا تلاشی نکردم که بخوام اصلا وارد جمع ایرانی ها بشم.
0: خب اولین سوال من هست یا این هست که چرا تلاشی نکردید؟
1: چون که مثلا اینقدر که ایرانی دیدم اینجا که دوستی ها برپای پوش بوده که دیگه اینطوری هم که بذار حداقل یه مشاور بگیرم. مثلا مشاور
0: ببخشید، شما ظرف دو سال آمدید امریکا متوجه شدید که دوستی ها در امریکا میان ایرانیان بر مبنای پوچ؟ این از کجا در اومد؟
1: چیزی که دیدمه، یعنی خیلی
0: چه دیدی؟ نه، سب کنید مگر عزیز من، من شما دوربر خودمون دو تا سه تا چهار تا تجربه داریم. شما اگه تو رشته علمی هستید، آیا هیچ داروی شده که بعد از دو تا سه تا تجربه دارو رو تجویز کنن بگن بدید؟ برخی از این داروها سب کنید عزیزم، 50,000 بار تجربه میکنن، تست میکنن تا مطمئن میشن به درد میخوره. شما اومدید اینجا یک دوتا دوست دید، پوچیه دوستی از کجا؟ یعنی چی؟ یعنی به چه نتیجه رسید که دوستی در اینجا چرا پوچه؟ یعنی چی؟ یعنی دوستان قرار برای هم چی کار بکنن که اینجا پوچه؟
1: نگاه خودم هم کلا اشتباهه میدونید، ولی سختم کلا، یعنی از وقتی که اومدم اینجا اصلا شاید بگم مشکل خودمه که تلاشی نمی کنم اصلا واسه دوستی.
0: شما لطف کردی رو خط رادیو اومدید، شما باید رو خط رادیو اگر بخواید نتیجه بگیرید باید گفتگوی بکنید، بلا شما این دو سه تا حرفایی که به هم زدید من مرتبط نیست. شما جواب منو بدید، نتیجه ای که گرفتید، شما ای که دختر تحصیل کرده هستید تو رشته های علمی هستید، ممکنه من بگید رابطه پوچ یعنی چی؟ رابطه پر یعنی چی؟
1: ببینید مثلا به نظر من یه دوستی باید طوری باشه که اولا گذشت باشه، بعدش هم فقط برای مثلا اوقات خوش باشه، اوقات سختی هم باشه، قضاوت توش نباشه. بعد وقتی که مثلا
0: شما صبر کنید
1: بله.
0: اولا گذشت داره چی؟ من اینو بارها اعلان کردم که من هرگز در عمرم هیچ کسی رو ندیدم که حتی گذشت کنه. تنها چیزی دیگه هم نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. من وقتی نادانم، ناتوانم، نیازمندم، نگرانم، کسی که آزارم بده، اذیتم کنه، ازش میگذرم. اصلا گذشت چیز خوبی نیست. ما قرار وقتی که آسیب میبینیم احساسمون رو، نظرمون رو ابراز کنیم و از این طریق خودمون رو تخلیه کنیم، اون آدم رو هم متوجه کنیم، جای خودمون رو هم محکم کنیم تا گذشت
1: کنیم.
0: شما صبر کنید، شما در ایران مردم همینجوری گذشت میکنن در جهت دوستی؟
1: نه.
0: بعد دوستی قرار در دوران خوب باشه، خب در دوران بدم اگر سخت باشه چرا آدم باید باشه؟ برای ما در دنیای زندگی میکنیم که مردم وقتی مسائل و مشکلات سختی دارن میرن سراغ متخصص و کسی که بتونه کمکشون کنه. مانند گذشته نیست که وقتی ما مریض میشدیم خانواده بود. مانند گذشته نیست که وقتی خواستیم ازدواج کنیم خانواده بود. مانند گذشته نیست که وقتی مشکل مالی پیدا میکنیم خانواده بود. امروز در دنیای تخصص و آگاهی ها هستیم. این اظهار نظر عقاید شما پایه گرفتاریاتونه. ببینید عزیز، روزی که شما باورهای غلطی دارید، احساسات نادرستی دارید، معلومه رنج میبرید. یعنی شما یه دنیایی رو میبینید که نیست. و بعدم حرفتون این است که دوستی‌های اینجا پوچه، مثلا من نفهم یعنی چی. حالا اون از اون بگذاریم، این دوستی پوچه یا هر چیز، خب همینه که هست. من شما که نمیتونیم یه چیزی خلق کنیم. علاوه حرف شما این است که در ایران پوچ نبود. معلومه که دوستی که آدم‌ها در کودکی دارن یا انتخاب میکنن به دلایل 5 ساله بودنشون، 8 ساله بودنشون، 12 ساله بودنشون یه چیز دیگری است تا زمانی که 25 سالشونه. یعنی اصلا نوع ارتباطات متفاوته. اینجا فقط آدم ها وقتی دوست میشن که شباهتی در هدف هاشون دارن، علاقه هاشون دارن، از طریق بودن با هم در اون زمینه هایی که براشون مهمه سود و فایدهی براشون داره. ولی چه دلیل داره دارم کار بیفایده بکنی؟ بعدم اصلا قصه شما این نیست. شما آمده اینجا به عنوان یه انسان قرار با دیگران ارتباط داشته باشی. اصلا انسان در رابطه تعریف میشه. انسان اصلا معنای زندگیش اینه که من با کیا چه رابطه‌ای دارم. خواهر دارم، برادر دارم، پدر دارم، مادر دارم، همسر دارم، دوست دارم، همکار دارم، تو رابطه تعریف میشه. ولی بعد شما با این دید آمدید در اینجا، نگاهتون که درباره ایرانیان تازه میگه تعدادشون هم زیاد نیست، انقدر کمه و بده که اینا یه عیب و ایرادایی دارن، در حالی که خب همینه که هست. مثل اینکه من برگردم بگم من از این 1200-1300 نوع اتومبیل که هست هیچ کنم دوست ندارم، یه اتومبیل دیگه میخوام. خب نداریم، ما همین 1200-1300 نوع رو داریم. لباس همینایی داریم که تو فروشگاه هست، کفش همین هست که توی کفاشی ها هست. من که نمیتونم بگم من یه نارضایتی دارم از کفش و از لباس و یا از اتومبیل. یعنی این نگاه که نگاه واقع بینانه نیست، این نگاه خشمین طلبکار ناراضیه.
1: آقای دکتر، من یکی از دلایلی که به قول شما همین نگاه خشمگینانه رو دارم شرایطم هستش. یعنی اولا دو سال اولی که مهاجرت کردم، الان وارد سال سوم میشم، خیلی سخت بود. یعنی درس و فشار کاری خیلی زیاد بود. بعد الان هم که مثلا
0: عزیز من صبر کنی، ما تو زندگی
1: توضیح بدم.
0: نه تا توضیحتون فایدهش چیه؟ توضیحتون در مسیر ذهنیتی است که دارید. به چه مناسبت شما پاشدید آمدید امریکا؟ در شرایطی که زندگیتون سخته، درس زیاده، باید کار بکنید که درآمدی داشته باشید. خب مناسب نبوده سفر مهاجرت شما، اشتباه بوده. مثل من بزنم به کوه وسطش، بعد از دو سه ساعت رفتم بالا متوجه شدم آب ندارم، غذا ندارم، ولی میگم خیلی سخت زندگی. خب چرا اومدم تو کوه؟ شما چرا تصمیم گرفتید بیاید امریکا درس بخونید؟ آدم ها وقتی میرن قرار یه آمادگی هایی داشته باشه.

0: چیه؟ اینا حرفاییست که درسته، ولی چه ارتباطی به شما داره؟ تجربه مهاجرت، من کسانی که میرن مهاجرت همه 15 دفعه قبلم رفتن مهاجرت. خب هر کسی که میره مهاجرت بار اولیست که بار اولش میشه بار اول مهاجرتش.
1: برای همه اکثرا سخته.
0: خب سخته. مگر عزیزم من روی تخته چه به انگلیسی چه به فارسی وقتی درس بودم می نوشتم یا رو تلویزیون، Life is very difficult، زندگی بسیار سخت و مشکله. معلومه زندگی سخت و مشکله، تار و پود زندگی درد و رنجه. خب این یه چیزیست که واقعیت دنیا. شما چرا انتظار داشتید در امریکا تار و پود زندگی درد و رنج نباشه؟
1: خب دقیقا چیزی که میخوام بهتون بگم، من General Anxiety Disorder دارم و همین باعث میشه که بابت همه چی اولا شک کنم. بعد من تراپیستم داشتم، یه تراپیست خیلی خوب داشتم، دو ماه هم باش صحبت کردم، گفتش که همین استراب تو باعث میشه که تو تصمیم گیریات شک داشته باشی و کلن همه چی رو مثلا شک کنی بهش، حتی چه تو دوستی ها چه تو مثلا
0: عزیز من باز همینجوری باز دارید همینجوری قاعده میسازید. نکنید، شما یه ذره با تردید حرف بزنید. همه آدم های جهان همه تصمیماشون با شک، هیچ کس قطعیتی نداره. شما میخواید خونه بخرید که قیمتش بره بالا، شما میخواید برید مهاجرت، شما میخواید این رشته رو بخونید، شما میخواید تو این ازدواج برید، همیشه شکه. اصلا یکی از مشخصات انسان که به عنوان اگزیستنشال انگزایتی میشناسیم استراب هستی، یکی مرگ، یکی تنهایی، یکی شکه. همیشه با اطلاعات کم کم با تصمیمای بزرگ رو گرفت و همه ما با شک زندگی میکنیم. اگه قرار بود همه میدونستن که امروز اگر برن استاک مارکت استاک بخرن فردا خوب میشه، شک نداشتن که خب همه میلیاردر شده بودن. اولا خب شکه که شکه. بعد دوستتون به شما فرمودن که ناشی از استرابه. خب استراب خیلی چیزا رو موجب میشه، ولی استراب که منشأ همه چیز نیست. بعد از اون اصلا قبول، من میخوام برم ورزش کنم، به من میگن پات شکسته. من به نفسه متوجه میشم که اول باید پای شکستم رو درست کنم و بعد برم ورزش، ولی من بسکتبال و فوتبال و تنیس رو با پای شکسته که نمیتونم برم. شما میگید که تشخیصی که رو من دادن یا خودتون قبول دارید این است که استراب دارید. خب باید برید معالجه استراب. شما قرار تأکید اصلی و اساسیتون برای سلامتی روانتون برید سراغ استراب. بعد متوجه میشید استراب شایع ترین بیماری جهان بوده و هم اکنون با استرس هست، که شمایی هم که درس میخونید استرس هم دارید با استراب و استراب. اولین بیماری دنیاست. یعنی اگر در دنیا نمیدونم 20-30% مردم اولین بیماریشون چیه میگن استراب استرس، دومش پشت این استراب و استرس افسردگی نشسته و وسطش خشم و عصبانیه و بعد بقیه احساسهای به هر حال بدی که ما از شرم و خجالت گرفته، گناه گرفته، حقارت گرفته، اینها رو داریم. بنابراین اینا مسائل شناخته شده است. اولا ریشه اینا با یه عامل مشخص نمیشه، بعدم من باید بدونم موضوعی که به من مرتبطه و مسئله من کدامه. من پاشدم میخوام برم توی کشور دیگه درس بخونم، با زبان آشنا نیستم اون اندازه که باید باشم، با فرهنگ آشنا نیستم، کسی رو هم نمیشناسم، مشکلات مالی هم دارم، درسی هم باید به یه زبان دیگه بخونم. خب معلومه زندگی بسیار سخت و مشکل میشه. آماده هستم بیام ایو نکه تو تخیل که نمیشه گفت من میخوام برم یه جایی که اینگونه نباشه. شما بچه تک بودید، اون اول من صرفاتون پیداست، یعنی از 100 تا بچه تک 90 داشت تخیلی و تو دنیای ذهن و خیالی زندگی میکنه، برای که غیر از این راهی نداشته و بنابراین شما یه دنیای برای خودتون ساختید که نیست. الان شما برمیگردید میگید مشکل اصلی و اساسی من استرابه، که احتمالاً حرفتون درسته. خب معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف همون حرفی است که من برای که بتونم تأثیرش رو تو ذهن آدمو بذارم این است که من فکر کنم مورچه‌های خونه من مارند، عقربند. پس بنابراین من تو خونم مورچه ندارم، مار و عقرب دارم. پس من نگرانم. پس من شب نمیتونم بخوابم. خب وقتی من مضطربم یعنی جهان رو به گونه‌ای میبینم که نیست. 1% هر احتمالی رو که بده رو بیشتر میدونم. احتمال 5% میگم 20%. احتمال 30% میگم 80%. 2 درد و رنج یک آسیب رو فکر کنم 5 واحد رنج داره، در حالی که من میکنمش 15 واحد. خب معلومه که دنیای بسیار بدیه.

0: صبر و تحملم که خیلی کمه اصلا، یعنی استراب و عجول بودن و همه چی باعث میشه اصلا واقعا.
1: عزیزم چون شما با این لغت ها، عزیز من با این لغت ها که شما نمیتونید مسئله رو حل کنید. شما الان برمیگردید میگه صبر و تحملم کمه. تو دنیایی هست که باید صبر کرد. من شب که میشه ساعت 12 میدونم باید 6-7 ساعت صبر کنم تا خورشید طلوع کنه. من صبر و تحملم کمه، یعنی خب بیخود کمه، بعد عجول هستم، خب نباشید. چرا میخواید کارا رو با عجله انجام بدید؟ چرا فکر با این کارا باید زودتر انجام بشه؟ چرا قبول نمی کنید که یه کاری زمان داره؟ شما از یه جایی بخواید برید 60 کیلومتر یا 60 مایل اون ورتره، سرعت متوسط شما 60، یک ساعت تو راهی. شما چرا میخواید 40 دقیقه برسید؟ برای که طبیعت به شما همچه اجازه ای نمیده. ببینید من 26 سال نیمه رو خواهد رادیو و تلویزیون و با بیش از 40,000 نفر حرف زدم. یه دلیل و فقط یه دلیل داره، هموطنان خوب و عزیز رو با واقعیت آشنا کنم. اگر یه چیزی سه هست، سه ببینن، یعنی هفته هفت ببینن، نه اینکه سه رو سی ببینن، هفت و چهار ببینن. تمام بدبختی ما از این است که واقعیت رو به گونه‌ای شناختیم، فهمیدیم، درک کردیم که درست نیست. با ملاک‌ها و میزان‌هایی که داریم ما قرار واقعیت رو آنگونه که هست ببینیم. یعنی من بدونم امروز روز پنجشنبه است، من که نمیتونم فکر کنم امروز دوشنبه است، من که نمیتونم فکر کنم الان نصف شبه. و روزی که من اینگونه فکر کنم و با واقعیت کاری نداشته باشم گرفتارم. بعد شما الان چه میکنید؟ اولا واقعیت رو انکار میکنید، بعد با یه زدن این مقدار برچسب، شما تو صحبتتون با من 5-6 تا برچسب از استراب گرفته، عزت نفس گرفته، صبور بودن گرفته، عجول بودن گرفته، همینجوری با زدن برچسب رو خودتون، اینا که مسئله رو حل نمیکنه هیچ. علاوه اینا چیزایی هست که در اختیار شماست، میتونید انجامش ندید. مثل اون آقاییست که سرشو میزد به دیوار و هر میزد هی بهش گفتن من چرا سرتو به دیوار میزنی، اینقدر داد بیداد رو انداختی. خب آخه نمیدونید وقتی نمیزنم چه کیفی داره. خب ما که قرار نیست جره خودمون یه دنیایی رو درست کنیم که اصلا واقعی نیست و بعدم بخوایم به نوعی زندگی کنیم که با واقعیت نمیخونه. ما تو دنیایی هستیم که روزی که رو واقعیت با گذاشتیم ما رو نابود میکنه. من بارها این مثال زدم، یه پشت بامی هست 20 متره، من از این وره شروع میکنم 21 متر خواهم مستقیم برم، خب میافتم پایین میمیرم. اصلا فکر میکنم که من آدم خوبی هم یا نیستم، تازه اومدم یا نیومدم، پدر مادرم نمیدونم منتظر دیدار مجدد من هستن یا نیستن. طبیعت که این بازی ها رو نداره، یه قانونی داره که بر مبنای اون قانون حرکت میکنه و من و شما قرار رو بشناسیم. در خصوص انسان هم همینه. چهار روزی که آمدید گفتید من مضطربم، خب بیماریه، صبر ندارم بیماریه، عجولم بیماریه، یعنی از یه حدی میگذرید و یه چیزی رو خراب میکنید. خب نکنید و بعد کمک بگیرید برای که همون مسئله حل بشه تا اینکه با لغت اینکه
0: خب
1: خیلی
0: بندم که از شما بپرسم که باید چیکار کنم که این چیزایی که در عذیت هم میکنه رو بتونم حل کنم. یعنی هر روشی که باشه که شما بگید واقعا، چون که اعتماد دارم.
1: عزیزم روش، عزیز من روش بسیار مشخص، دانایی و آگاهی خودمون رو بالا ببریم که واقعیت رو آنگونه که هست ببینیم، بشناسیم، بفهمیم، بپذیریم، قبول کنیم این پشت بون 20 متریه نه 25 متری. پس ساعت از این ور اونورش میشه 19 متر رفت، ای 20 یا کمی بیشتر بریم میافتیم. هیچ کاری نیست کار خاصی بکنیم و این از دو طریق ممکنه، یکی از طریق مطالعه و تحقیق و که خوشبختانه الان درها از طریق اینترنت به روی همه بازه، دوم برای یک کمی مشخص بودن سراغ یک روانشناس رفتن و دونه به دونه اینا رو مطرح کردن. ولی شما در این حال هم با این جمله آخرتون یه جوری عمل میکنید که خب پس یکی بیاد اون رو درست هم کنه بدون که خودتون متوجه باشید. یعنی شما میگید که من عیب و ایراد دارم، خب درستم کنید. گویی مسئولیت زندگی مال یک کسی دیگه است و کار باید یک کسی دیگه بکنه. بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم این 4-5 دقیقه پیام ها رو بشنوید، هر جور دلتون میخواد یه موضوع یا یه مسئله مهمی رو که براتون هست میخواد مطرح کنید میتونید با هم راجع به صحبت کنید. روی خط باشید لطفاً. شنگانشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
6: وام بگیر رو خونه؟
7: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستن، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
6: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
7: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
6: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: من طبق فرمایشی که داشتی دوست داشتم وارد جزئیات بشم و یه چیزی رو توضیح بدم. اینکه وقتی که ما کلا در جهان پیرامونمون یه سری اطلاعات میاد وارد مغزمون میشه، این اطلاعات باید پردازش بشه. خیلی وقتا مثلا بدون اینکه پردازش بشه ممکنه ما یه واکنش نشون بدیم که اون حالا بر اساس هیجان هست و همون بحث ثبت نکردن رو بخوای یه واکنش سریع نشون بدی. و حالا من سوالم این هستش که من چطوری میتونم اون اطلاعاتی که وارد مغزم میشه رو درست پردازش کنم و اون پازلا رو یه جوری در جای خودش درست بشینم که بتونم جهان رو واقعی تر ببینم، یعنی به اون چیزی که واقعی تر هستش و حالا بر اساس طرحواره های ذهنی هستش بتونم درست تر کلن دنیا رو ببینم و تصمیمات حالا چه فلسفی، چه علمی، چه دینی بتونم تصمیمات درستی تو زندگیم بگیرم و حالا سعی کنم رو ذهنم کار کنم که به خودم آرامش بدم و بتونم استرابم رو کمتر کنم.
0: آقا شما اول بگید که موضوع من چیه؟ شما هر پدیده ای رو از طریق حواستون به مغزتون مخابره میکنید، یه چیزی رو میبینید، یه چیزی رو میشنوید، یه چیزی رو میخونید، میاد به مغز. با توجه به اطلاعاتی که آمده و توانی که شما داری شروع میکنید به فهمیدن و درک کردنش. اگر مسئله پیچیده باشه کسی به شما بگه امروز پنج شنبه است که قرار نیست درکش کنید، ولی اگر یک کسی درباره یه موضوعی یه ذره پیچیده صحبت کرد، قرار با ملاکایی که دارید به ارزیابیش بپردازید، اولا درکش کنید، بعد ببینید با ملاکاتون درسته، غلطه، خوبه، بده. یعنی کار عجیب و غریب هیچ کس نمی کنه که من قرار باشه یه کار خاصی روش انجام بدم. شما فرض کنید هر اطلاعی که فکر کنید آمده به مغزتون رو بگید، بذارید با هم ببینیم چه کارش باید کرد. پروسسی که صورت میگیره در ذهن همه یک گونه است، یعنی مراحلی رو طی میکنه و ما رو به مرحله درک و فهم میرسونه، بعد میندازیمش تو قسمت حافظه، نگرش میداریم برای بعد. شما فیزیک رو همینجوری یاد گرفتید، شیمی رو همینطور، بیولوژی رو همینطور. بنابراین تازه اونا که یه رشته هایی هستن که با واقعیات زندگی در به اون صورت در ارتباط نیستن، حتی برای اولین بار باشون روبرو میشیم. ما اولین بار سر کلاس میفهمیم یه چیزی به اسم جبر هست یا عدد منفی وجود داره. ما این بس رو برای اولین باره که با سلول یا با میکروب یا با ویروس یا با اتم یا با الکترون که هرگز تو زندگیمون باش روبرو نشیم روبرو میشیم. بنابراین یه مقدار آگاهی هاست که فقط یه مقدار اطلاعاته و بعدم به ما برمیگردن میگن جهان یه ماده ای هست و این ماده عناصر مختلفی هست، اونا رو میشناسیم، تعدادش صد و مثلا خوره ای هست. بعد به ما میگن تفاوتاش در میزان فرض کنید هستشه، در میزان الکترونشه، مدارهای الکترونیکی. خب هر چیزی رو سر جاش در این حد میفهمیم. موضوعی عادی و معمولی هم که کسی به شما به گزارشی میده، چون خودتون اشاره کردید به موضوعی فلسفی و مذهبی، ملاک اینه که اگر مرتبط به جهان واقعیت، اگر مرتبط به جهان علم و عقل و در چارچوب استدلال منطقی قرار میگیره، از اون طریق حرکت کنیم. بنابراین اگر یک کسی اومد به شما گفت که اگر من یا آقای دکتری بودی چه آدم نمیره، تازه بلیت بخت آزمایی بزرگی در امریکا پیدا شده بود، حرف این بود که دوستانی گفتم من یکی خریدم دوتا خریدم، گفت خب اگر آدم 20 تا بخره میبره، در حالی که اگر ایشون 20,000 هم میخریدن نمیبردن، حتی 200,000 هم نبود، برای که مثلا احتمال جایزه بود یک در مثلا 10,000,000. ولی وقتی که کسی اعداد رو، درصدها رو، نسبتها رو متوجه نمیشه، خب معلومه از این پرت و پلا میگه. فرض کنید در باورهای مذهبی شما یه خبری بهتون میده، بعد نگاه میکنید به سیستم کل جهان و طبیعت، بعد میبینید اصلا چیزی هست. بذارید مثلا یه مثال براتون بزنم، این جمله رو برای که صدها بار رو خط رادیو تو، هرگز معجزه اتفاق نیفتاد، هیچ قانون طبیعتی نشکست، تمام این داستان‌هایی که در کتاب‌های ظاهراً مقدس هست به راحتی میشه توضیح داد که اصلا از کجا میاد و چرا هست و همچین نشده. بعدم من و شما دوربرمون نگاه می‌کنیم می‌بینیم همه چیز بر اساس قوانین طبیعت داره کار می‌کنه. حرف این است که در گذشته اتفاقات عجیب و غریبی افتاده که نیفتاده و یا در آینده اتفاقات عجیب و غریبی میفته که حتما نخواهد افتاد، برای که یه طبیعتی است که هر میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد اشیا و وجود دارن بر اساس قانون خودشون کار میکنن. شما وقتی به یه اقیانوس نگاه میکنی، قطرات آبی که اونجا هستن دقیقا مشخصه چرا این قطره اینجاست، این قطره ترکیب شیمیاییش چیه، درجه حرارتش کدامه، به واقعیتی مرتبطه که به طبیعت هست. یعنی طبیعتی که به راحتی ریاضی که نوعی شاید فعالیت ذهنی هست و یا عملیات ذهنی هست دقیقا به شما حرفی میزنه که در واقعیت هم همینه. پس اگر یه کسی آمد درباره معجزات صحبت کرد، خب من قرار نیست ازش قبول کنم، برای که اصلا نشده. بعد اگه برم سراغش خواهم دید که میشه نشون داد همچی اتفاقی نیفتاده، فایده ای هم نداشته، فرقی هم نکرده. تازه همین کتابای آسمانی که مردم درباره معجزاتش میگن به راحتی از خود همون کتاب میشه فهمید و اگر با دقتی بهش نگاه کنیم میبینیم که حتی معجزه رو رد و نفی میکنه. اینو به این دلیل میگم که ما ملاکامون رو داریم. درست مثل اینکه شما میخواید برید جواهر بخرید، میگن این سنگ 100 دلاره، این 10000 دلاره، این 100000 دلاره. چرا این قیمت ها هست؟ به دلایل خاصی است که در بازار جواهرات هست. منی که خبر ندارم ندارم، بنابراین من اگر یک سنگ 100 دلاری و 100000 دلاری جلوام بذارم تفاوتش رو متوجه نمیشم، ولی بسیاری از آدم‌ها هستن که در 5 ثانیه 2 ثانیه نگاه کنن میفهمن قیمت احتمالاً این سنگ چقدره. چرا؟ برای که کارشون تو کار جواهر هستن. ما ملاک داریم، وسیله داریم، درست مثل یه ترازو داریم، یه اسکیل داریم. میگن این 2 کیلوگرم، اون 5 کیلوگرم، اون 20 کیلوگرم، خب میذاریم تو ترازو میبینیم درست یا نیست. یعنی این که شما بیاد یه دفعه همه رو زیر سوال ببرید که من از کجا بدانم، از هر چیزی که مربوط به هر چیزی هست، بگید که من از کجا بدونم امروز پنجشنبه است. خب دلایلی وجود داره که امروز پنجشنبه است. این دلایل رو میشه چک کرد از جای مختلف به عناوین مختلف. آخر کار 1000 نفر اگر دنبال این موضوع را بیافتن که امروز چهارشنبه است یا پنجشنبه است در امریکا، به این نتیجه میرسن که امروز پنجشنبه است. تازه یه قراره، اصلا اول ماه فرض کنید نوامبر یا اول ماه اکتبر، دیروز ماه سپتامبر تموم شده، امروز روز اول ماه اکتبر. این دلیل نداره که من بگم این از کجا بفهمم، من شک میکنم که امروز هست یا نیست. در جهت اینکه قرار است یه چیزایی رو کنجکاوی کنیم، یه ذره دقت کنیم، تحقیق کنیم، حتی وسواس به خرج بدیم در زمینهای مختلف، شده نیست. به همجاست که شما وقتی یه داروی رو میخوان در امریکا به عنوان داروی مهمی اجازه پخشش رو بدن، 10000 بار چک میکنن و تحقیق میکنن و به گروه های مختلف میدن و بعدم تازه برای مدتی دنبالش رو میگیرن ببینن اون نتایجی که فکر کردن این دارو داره داره نداره، گزارش ها رو میگیرن و بعد ممکنه توش یه تجدید نظری بکنن یا تغییراتی رو بوجودن. یعنی جهان علم صبح تا غروب در خودش رو تصحیح میکنه، خودش رو چک میکنه، دوباره چک میکنه، نتیجه رو میبینه، فیدبک ها رو میبینه، مصاحبه میکنه. یعنی از ده ها راه میخوان به واقعیت و حقیقت برسن. خب من و شما هم درباره موضوع کوچک زندگیمون یه تحقیق میکنیم. شما میدید یه کفش بخرید، به شما میگن 100 دلار، بعد فکر میکنید بسو یه دو تا مغازه دیگه هم ببینم، این یه مغازه دیگه گفت 60 دلار، همونو داره میشه به 60 دلار. خب تکلیف روشنه، من اینجا میخرم. یا بعد متوجه میشید که اینا با هم میتونن متفاوت باشن. یکم این پرسششون این است که چرا این 100 دلار اون 60 دلار در حالی که مانند همه. بعد توضیح میدن که این یه نوع دیگری از مواد رو استفاده کردن، نوع دیگری است. خیلی عادی است. از شما تو خیابون میرید یه ماشین میخواید بخرید، میگن 5000 دلار، 50000 دلار، 500000 دلار. این که من از کجا بدونم؟ من شک میکنم، من متوجه نمیشم که میخوام خودمون رو بزنیم به اون راه که من نمیفهمم و نمیدونم و مسئولیت چم نمیپذیرم. و این متاسفانه یکی از ویژگی‌های بچهای تکه، برای که شما کسی نبوده که کمکتون کنه که برید و ببینید موضوع چه است. بنابراین به تخیل و خیالتون پناه بردید و حالا خب معلومه به اون نمیتونید اطمینان کنید. من یه تصوری دارم در اینکه در ژاپن چه میگذره، در چین چه میگذره. خب من اینکه هیچ وقت ژاپن نبودم یا چین نبودم، تصورات من هیچ ارتباطی با واقعیت نداره. این همون مشکلی است که آدم‌ها در مهاجرت دارن. مردم فکر می‌کنن بیان امریکا چون امریکا اوضاع بهتری داره زندگیشون هم بهتر میشه. اصلا میتونه خیلی هم بدتر بشه. مردم یه توهم و تصوری دارن که در اینجا کارا یه جور دیگه صورت میگیره. بله به گونه‌ای صورت میگیره، ولی باید از راه خودش رفت. و این همون چیزیه که بارها عرض کردم، من در ایران تو خیابونا راه میرفتیم، تو جاده‌ها رانندگی میکردیم، ولی وقتی ما رو تو اقیانوس امریکا انداختن دیگه تو اقیانوس نمیشه راه رفت و رانندگی کرد. اینجا باید شنا کرد و باید اتومبیل رو به قایق تبدیل کرد و الا از پا در میای. و این همون آمادگی است که باید براش داشته باشیم و بدونیم که هست. به همین جاست که همیشه توی مهاجرت یه عده زیادی قربانی میشن. من با هزاران خانواده ایرانی روبرو شدم که اگر در ایران می بودند احتمالاً طلاق نمی گرفت، برای که اون شرایط و اون وضعیت زندگی اونها رو به یه چنین آشوبی نمی کشند که اینجا کشند.
1: مشکلات روانی خیلی زیادی با آدم اضافه میشه اینجا. یعنی تو ایران اگه عادی باشه اینجا چند برابر میشه.
0: خب باز شما شو که احکام رو صادر کردن، من چه کارتون کنم عزیز؟ مشکل روانی مشکل روانی است، استراب استراب افسردگی.
1: منظورم اون نسبت هستش که مثلا
0: نسبت باز عزیزم نکنید این احکام رو صادر نکنید، این تخیلات رو به عنوان واقعیت مطرح نکنید. شما معلومه اگر در اصفهان و شیراز زندگی میکنید، خانوادتون ترک کردی رفتی تهران دانشگاه، معلومه اونجا محیط فرق میکنید. تو خوابگاه اصلا قواعد دیگری حاکمه که تو خونه شما نبوده. ولی این ارتباطی به ماجرای تغییر شرایط و موقعیت خب معلوم اوضاع رو عوض میکنه. شما تو روی روز آفتابی دارید میرید، روز بارون که شد بارون میاد رو سرتون. چرا بی خودی حکم صادر میکنید که شرایطی که در ایران هست در امریکا چند برابر میشه؟ یعنی چی؟
1: منظورم این سختیه باعث میشه که آدم اینقدر بهش فشار بیاد و طبیعی هم هستش که آدم تنها تر بشه.
0: عزیز من، آخه عزیزم اینقدر پرت و پلا رو خط رادی نگو. سختی ها سبب میشه که به انسان فشار بیاد. معلومه سختی ها به همه فشار بیاره. شما این چه کشفیست که کردید؟ این چه علمیست که شما دارید؟ غیر از اینی که شما میخواید در همین دنیای ذهنی و خیالتون یه چیزایی رو به هم وصل بکنید، یه جاش گیر میکنید، بعد معطل میمونید. تو شما 10 دفعه این کار الان رو خط رادیو کردید عزیز. نکنید، اینقدر احکام صادر نکنید. سختی ها به انسان فشار میاره. اصلا یعنی چی؟ اولا سختی یعنی چی؟ بعد فشار میاره یعنی چی؟ شما سختی فرض کنید باید 500 صفحه کتاب بخونید، خب سخته. چرا؟ برای که نمیتونید بشین تلویزیون تماشا کنید، تو خیالات خودتون باشید. خب این دنیاییست که شما تصمیم گرفتید درس بخونید. بعد با آدم فشار میاره. اصلا یعنی چی فشار میاره؟ اصلا به هیچ جاتون فشار نمیاد. شما یه تعبیری دارید از حال درونی خودتون، مثل که میگن قلبم شکست یا دلگیر شدم یا احساس ناراحتی میکنم. خب اینا توصیفاتی است که ما برای احساسات درونی خودمون، برای که به دیگری بگیم ما چه حالی داریم که اونم مانند ما اگر اون حال داره متوجه بشه بیان میکنیم. بنابراین میریم دکتر، حرفایی که میزنیم چیزیست که او و ما هر دوی نگاه و نظر مشترکی داریم تا بتونیم هم دیگر رو درک کنیم.
1: آقای دکتر ببینید، مثلا که میگید دنیا تو باید خودت درست کنیم، من واقعیتش خودم یکی نمیتونم، چون که شما باید به من بگید که من مشکل دارم که آگاهم کنید. خودم من یکی مثلا نمیتونم بفهمم که چقدر تخیلی هستم.
0: هیچ کسی ننشسته به شما بگید، که ما صبح تو غروب به شما بگید چیتون درسته چی غلطه. عزیز چرا سلب مسئولیت کنید؟ چرا بچه تکو در میارید که همه یه عده دیگه مسئولن، اونا باید کارا رو درست کنن؟
1: منظورم مشاوره که باید داشته باشم که بتونه حداقل
0: شفاف باشه. برید مشاور داشته باش. خیلی خوب، برید مشاور داشته باش. شما حرف دیگری دارید؟ چون میتونیم یه 10 دقیقه دیگه تو قسمت سوم با هم صحبت کنیم. برید، من فکر نمی‌کنم مثلا حرفی برای گفتن باشه. عزیز شما اصلا بحث رو به صورت اشتباهی، سوال رو به صورت غلط طرح می‌کنید. اصلا جوابی کسی برای این سوالای شما نداره. و بعدم یه واقعیت‌هایی رو با یه مقدار لغت از خودتون دور می‌کنید. من صبور نیستم یا من استراب دارم. بعدم یه مقدار چیزایی یاد گرفتی، تحوارها، بله یه مطلبی از فری. این وقتی به درستی بهش نگاه کنیم به ما میگه که چی کار باید کرد. مثل که من الان 10 ساعت غذا نخوردم، خب معلومه که تغییراتی در بدن من پیدا میشه، حتی در تجزیه و تحلیل‌های ذهنی و فکری من به خاطر گرسنگی. خب هست، نتیجتاً اگه قرار باشه بخوام به یه موضوعی توجه واقعی که در حد توانم بکنم با رفع گرسنگی بکنم، بله از پا در میاد. موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت.
1: ممنون،
0: خواهش میکنم. شنگرجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. من بسیار خوشحالم و واقعا هیجان زده شدم. یکی از آرزوهام بود بتونم صدای شما رو بشنوم و با شما صحبت کنم. من پسرم 5 سال پیش مشکل نوجوانی و این موضوعات رو داشت. خیلی تلاش کردیم با شما تماس بگیریم، موفق نشدیم. به هر حال الان خیلی خیلی خوشحالم، واقعا ازتون تشکر میکنم. ولی پسرم با پادکستای شما که گوش دادم، وایساتون و متنایی که گوش داد و خوند و کامل مطالعه کرد، بسیار بسیار مشکلاتش حل شد. واقعا ممنونم ازتون، واقعا متشکرم. من خودم
0: خوبی خود پسرتون و خود شماست. خب شما فرمودید چند سال؟
1: زنده باشید. من عرض کردم 45 سالم، 44 سالم تموم شده. تو 45 سالم پسرم 22 سالشه، دانشجوی ترم آخره انشالله و بایوتکنولوژی میخونه ایران، دانشگاه دولتیه. من خودم بزرگش کردم 20 ساله، 21 سال خودم بزرگش کردم. 16 ساله با یه شخصی آشنا شدم.
0: نه صبر کنید، یعنی شما جدا شدید وقتی که پسرتون 4 ساله بود؟
1: جدا شدم.
0: و وقتی جدا شدید پسر
1: یک سال و نیمش بود پسرم
0: با شما بسیار
1: بله کامل از نوزادی گرفت، از بچگی کوچیک بود دیگه، شیرخوره بود، گرفتمش از پدرش و خودم کلن بزرگش کردم، مسئولیتش با خودم بود.
0: ولی آیا پدرش نقشی داشت در زندگیش یا نه؟ عجله نکنید، وقت
1: به هیچ عنوان نه متاسفانه ایشون چون خیانت کرد به من، با کسی دیگه دوست شده بود، ارتباط داشت، با اون ازدواج کرد و اصلا روش نشد دیگه برگرده، به خاطر اینکه مهریه و نفقه اونا نده، کلا مجهول الوکان و اصلا هیچ اثری ازش نبوده این چندین سال به هیچ عنوان. ولی من پسرم هم که زبان گذاشتم از 3 سال و نیم، هم زبانش عالی بود، صد بود، یعنی همه ترماش 14 سال مداوم گذاشتم، هم مدرسه معدلش 20 بود، رشته تجربی بود و بایوتکنولوژی هم قبول شد، انتظار رتبه 1 تا 100 داشتم، ولی همون بحران کرونا و بحران نوجوانی تو هم با هم شد که عرض کردم خیلی نیاز به شما داشتیم و حالا وایساتون و پادکستاتون و کلیپاتون رو گوش کرد، خیلی خیلی بهش کمک کرد و ممنونتونم. من خودم هم همزمان میگم 16 سال پیش با یه آقای آشنا شدم، مجرد بودن ایشون و همچنان هم هستن، ولی همش قهر و الان مشکل اصلیم این هست.
0: این آقا چند سالشونه؟
1: ایشون هم سن من هستن، 1 ماه از من بزرگترن. بعد و اول کارمن بودن، من شدیداً مخالف بودم، شدیداً انکار میکردم، میگفتم نه ما آشنایی نداشته باشیم، میگفتم خواهش میکنم این فرصت از من نگیر. گفت به چه دلیل؟ گفتم نه من نمیتونم با شما ارتباط داشته باشم. گفت چرا؟ گفتم که من این مشکل دارم. بعد از 5-6 ماه که اصرار کرد، خواهش میکنم حداقل بهم بگو چرا منو رد میکنی. گفتم به این دلیل، من بچه دارم، ازدواج کردم قبلا، بچه هم دارم و من ازدواج میخوام، من اهل ارتباط پنهانی نیستم، نمیتونم از خانوادم پنهان کنم و اصلا نیستم و بنیان خانواده رو دوست دارم، دوست دارم زندگی خانوادگی داشته باشم، آرامش داشته باشم. الان یه آرامش نسبی دارم بعد چندین سال سختی که کشیدم جدایی اینا، یه آرامش نسبی برای خودم و بچه‌ام دارم، دوست دارم این آرامش حفظ بشه، دوست ندارم به چه قیمتی، مگر اینکه آرامش بیشتر. گفت اگر من سعی کنم. خلاصه اصرار آشنا شدیم، با هم چند جلسه بیرون ملاقات داشتیم و کافی شاپ رفتیم و حرف زدیم و اینا، شدیداً از من خوشش اومد. گفت نه این که مشکلی نیست، من فکر کردم یه مریضی لاعلاجی چیزی داری، خدای نکرده که اینقدر از من دوری میکنی و میگی نه اصلا حاضر نیستم حتی یه ملاقات ببینم تو رو. بعد گفتم که من کارمند بودم، ایشون هم کارمند بود، یه جایی دولتی نبودیم، ایشون کارمند بود، حقوق ایشون از من کمتر بود، ولی خب من هزینه بچه رو داشتم، اجاره خونه داشتم، من هزینه‌ام بیشتر بود، من درآمدم 3 برابر ایشون بود 16 سال پیش. منتها عزت نفسی که دارم، یه غروری که دارم، دوست داشتم خودم زندگیمو بچرخونم، به هیچ منظوری منت. همون اوایلم گفتم جدی کنیم جریان، گفت صبر کن 5-6 ماه بگذره خودمون آشنا شیم. آشنا شدیم، کاملا قبول داشت از همه لحاظ منو، و امتیاز خاصش یک اینکه احساس کردم واقعا منو به خاطر خودم دوست داره، نه به خاطر مثلا پدر، خانواده یا هر کسی دیگه، هر چیز دیگه. دیدم سلامت روان خودم و وفاداری منو یا هر چیز دیگه که دارم و که خودش اظهار میکنه به خاطر این منو دوست داره، بعد منو میخواد به خاطر همین برام. و احساس کردم، دیدم مهربونه واقعا. اون اوایل خب خیلی مهربون بود، خیلی اهمیت میداد، خیلی توجه میکرد، هر روز میومد از سر کار منو بر میداشت تا خونه، شاید 1 ساعت تو ترافیک تهران ما با هم همراه بودیم همیشه. بعد هر روز این کارو میکرد، میدیدیم همدیگر رو، جمعه ها نه برای خودش بود. بسیار مشکل اصلی که فکر میکنم، نمیدونم حالا شما شاید تشخیص بدید، فکر میکنم میگن بچه ننه است، یعنی واقعا وابسته به خانواده است. ما دوبار رفتیم پیش مشاور، دوبار به اصرار من همون سال اول گفتم خواهش میکنم بیا بریم پیش مشاور، گفت نه نه مشاور میخواد چی بگه، ما دو تا آدم عاقل و بالغیم، ما 28-9 سالمون بود. من بهش گفتم، گفتم بی انصاف، من زمانی که با تو آشنا شدم 29 سالم بود، از خواهر تو کوچیکتر بودم از الان خواهر تو، الان یه زن 45 سالم، فرصت های من چی میشه، تو چی میشه. خلاصه موقعیت اقتصادیش معمولی بود، خیلی پایین تر از من بود. به خانوادهش معرفی کرد، خانواده گفته بودن، رفته بود مطرح کرده بود خانواده، پدرش گفته بود پس دختری که از فیلتر پسر من رد بشه قطعا اون بهترین خواهد بود، ولی با مادرت صحبت کن، نمیدونم مادرت با این موضوع کنار بیاد. مادرش مخالفت کرده بود، گفته بود نه خواهش میکنم، فردا پدر اون میاد مشکل میذاره تو زندگیتون، در صورتی که میدونه چنین چیزی نیست، اصلا پدر این وجود نداره، نیستش، الانم نیستش که 16 سال گذشته. بعد و به خانومت زنداییاتون میگم خاله ها تیکه میندازن، تحقیرش میکنن، تو اذیت میشی، تو ناراحت میشی و از این چیزا. و من سرطانم اوت کرده، من سرطانم خوب شده بود، جراحی کردم الان اوت کرده. اینم میگه بین زندگی مادرم و آینده خودم باید یکی رو انتخاب کنم، گریه و زاری و چیکار کنم چیکار نکنم. قهر کردیم، چندین ماه قهر کردیم، دوباره بعد از چند وقت اومد، من خونریزی معده دارم، دارم میمیرم، چنینه چنانه، میدونست مثلا من آدم مهربونیم، باز با هم صحبت کردیم. این 16 سال ما 16,000 بار قهر بودیم. بعد از من 2 ساله فهمید، 4 ساله داره من تعمیم میکنه، تقریبا شریک شدیم. من خودم رفتم شرکت زدم، من کارمند بودم، شرکت زدم، مدیر عامل شدم، هیچ جوری منو عزت نفس، اعتماد به نفس من نداد، در صورتی که دقیقا من به این اعتماد به نفس دادم، تو میتونی، تو میتونی. این 2 سال اخیر گفت به رو و آره من هرچی دارم، 5-6 ساله میگه من هرچی دارم از قبل تو دارم، برکت توه که تو زندگیم اومده. و واقعا هم خب خیلی چندین تا خونه داره، رفتیم دوبه خونه خریدیم، شرکت زدیم، چنین کردیم، هرچی مشورت با من میکنه و عرش میرسه. بعد رفت گفت بریم دوبه زندگی کنیم، رفتیم اونجا، من دیدم خب باید خونه رو تجهیز کردیم، همه کارا رو کردیم، ولی وقتی که دیدم خونه رو داره تجهیز میکنه کاملا طوری بود، فقط خانواده‌اش، مادرش و پدرش و یه برادر خواهر داره، اونا میخوان بیان، یعنی خونه رو داره 5 نفره، اصلا نشونه از من نبود، من مسافر بودم باز. خلاصه این از این، این از دبی نموندیم باز، هیچی من نگفتم، بهش گفتم که عقدمون که، گفته باشه عقدمون، 2 سال پیش، پارسال قرار بود عقدمون باشه. خیلی راحت زد زیرش، خواهرش اومد شرکت من پیش من کار کنه که مثلا آشنا بشه، خواهرش نمیدونم روی حسادت یا هر چیزی میدونست، علیکی یه دعوی علیکی چیز کرد، گفت داداش این به من گفته چی؟ تو بلد نیستی، تو کار بلد نیستی و من اینجا نمیمونم، خدافظ شما. اینم واسه داد و بیداد و تموم رفت و عقد اینجوری چیز شد، الکی بهانه، یعنی هیچ برنامه‌ای برای عقد نریخته بودین. من حتی بهش بارها گفتم، گفتم آقا ببخشید آدم بخواد بره سر کوچه‌ام، لباس سر کوچه میپوشه، کتش با نمیدونم کت تو خونه فرق داره، میخوایم عقد کنیم، هیچ برنامه‌ای نباید. خلاصه این از این، 2 سال پیش، پارسال گذشت، امسال باز دوباره قهر کردیم، 5-6 ماه رفتیم پیش یه روانشناس اینجا تهران، شدیدن خیلی صحبت کردیم و اینا. ایشون گفت که گفتم آقا تو خدا به این بگو اصلا نیتش چیه، واقعا میخواد نمیخواد چجوریه، اگه میخواد من تو اینستاگرامش نیستم، 16 ساله نیستم، تلگرام پیام میدم مثلا جواب نمیده، زنگ بزنم چی بشه. بعد من ازش توقع مادی نداشتم. آها خونه به نام من کرد، 2 سال پیش خونه رو به نامم کرد. خب همه میگفتن اگر نخواد مثلا، خب چیز اگه میخوادت خب یکی از خونه هایی که خریده رو بگو به نامت بکن. گفت باشه میکنم. گفتم که اینجوری خلاصه خونه رو داد و زندگی میکنیم. ولی منم بعد از کرونا بحران مالی خوردم و مشکل شرکت، مشکل کارم مثلا چیز شد و دفترم با هم شریک شد. منم رفتم سهام شرکت 30% بهش دادم به خاطر چیز، ولی از اون اقامت دبی گرفتم و چیزم گرفتم، منتها نرفتیم با هم زندگی کنیم. باز دوباره امسال اومد اردیبهشت تهران، من میخوام یکی از خونه هامو تجهیز کنم، عوض کنم، فلان کنم و بریم سر زندگیمون. باشه که هیچی، نه از عقل میگفت نه فلان، یک ماه بریم بیایم خرید کنیم فلان کنیم. ما زمانی جنگ قهر بودیم، اول 8 اسفند جنگ شد قهر کلن، من رفتم شهرستان، این اصلا یک کلمه نگفت، تمام سکرتش خانوادهش بودن، مادرش رفت تصویر تو خونه پیش مادرش، اصلا نگفت زنده یا مرده. منم باز شدم رفتم شهرستان، گفتم که من برم پیش یکی از اقوام دورمون و اینا، پسرم نگرانه و نمیتونیم استراب داریم بمونیم. خلاصه رفتیم 2 ماه اصلا خبری نبود، اصلا زنگ نزد مرده یا زنده، منم از دستش ناراحت بودم، به جواب ندادم. بعد اینکه برگشتم بعد از عید دوباره پیام داده، اومد یه گلی گذاشت تو راهپله و رفت، همین یه گل ارکیده گذاشت و رفت و دوباره صحبت کرد و اومد خونه و واسی شد. ارتباطمون هم آقای دکتر خیلی خیلی محدوده، یعنی این قبلا که خونه نداشتیم ماهی یک بار ما مثلا ارتباط داشتیم، خیلی معمولی، سفرهای مجردی خیلی رفت، حالا شاید لو بره، ولی من چیزم، من خودم توی این کارم پرواز و ویزا و اینو براش میگرفتم، همیشه مجردی. قبلا من میگفتم خب عقد نکردیم من نمیام باهات، ولی دیدم نه این از خداشه، کلن از خداشه که تنها بره. این 4 ساله با هم سفر رفتیم، ولی کلن منتظر این بود سفر تایلند بره، سفر اروپا بره و تنهایی بره. بعد با هم رفتیم ولی تنهایی بره. بعد بهش میگفتم تو اگر اینقدر گرمی و چیزی ببخشید، پس چطوری من اینقدر در محدودیتم، در چی میگن، از من دریغ میکنی پس ارتباطو، پس چرا پس تایلند میخوایی بری برای چی؟ مثلا دیگه به زبون میآوردم، هیچی نمیگفت نه فلان. خلاصه این سفرها رو میرفت. الان هم باز 3 ماه قهر، 3 ماه آره قهریم، بازم خونه گرفت، تجهیز کرد، قرار بود بریم سر زندگی، رفتیم مثلا خونه رو تجهیز کرد و رفتیم، ولی نه خود حتی به دوستاش هم منو معرفی نمی کنه آقای دکتر. اینا واقعا دیگه برام عذابه. بهش بارها توی 3 سال گفتم که ببین دیگه خسته شدم، بریدم، نمیتونم، ولی متاسفانه این از وفاداری من سو استفاده میکنه.
0: میدونه چه وفاداری؟ مثلا نمیفهمم شما رو، ببخشید. یکی 16 سال به آدم بگه که به هر حال بذار ببینیم رابطه چی میشه، حرفای درباره ازدواج
1: میگه دوست دارم. همین 3 ماه پیشم بهش گفتم ببین واقعا هدفت از زندگی چیه، میخوای چه کار کنی؟ هیچی، مگه مردم چی دارن؟ داریم زندگی میکنیم دیگه. گفتم کو زندگی؟ یعنی فکر کن من مثلا من میرفتم خونه،
0: بیا تو رو خدا این بحثا رو نگو، این حرفا که معنی نداره از چیزایی که شما میگید یا ایشون میگه. خب شما چرا قبول میکنید یه آدمی که 16 سال که سرده 16 ماه اگر یه کسی شما رو نخواست باید برید دنبال کارتون، چرا موندی؟
1: دوباره برمیگرده میاد،
0: یعنی چه اون برمیگرده؟ مگر اون تعیین کننده؟
1: نه ولی خب
0: دوستم داری همه الان دوست من دست من الان بگیر بریم مزار عقد کنیم.
1: آره به من برگشت گفت من اگرم بتونم، آب میگفت به خاطر خانوادم، همش تا الان میگفت به خاطر خانوادم، ولی الان دیدم به دوستاتم.
0: عزیز من یه مردی که تو این سن و سال 16 ساله با یه زنیه، بعد به خاطر خانوادش که مثلا موافق نیستن با رابطه یا ازدواج شما مخالفت میکنه، این اصلا چه اهمیتی داره؟ خب پدر مادر همیشه میتونن با یه چیزی موافق یا مخالف باشن، مهم اینه که خود فرد با
1: میگه نه من اینجوری نمیتونم خانوادم رو ول کنم، اگر کنم باید اونا رو باید ترد میشم، باید اونا رو ول کنم، نمیتونم از پدر مادرم بگذرم.
0: خیلی خب بنابراین از شما باید بگذره. خب از شما باید از او بگذره، حالا که نمیتونه از پدر مادرش بگذره، شما چرا باید از خودتون بگذره؟
1: درست واقعا ببین میگم من بهش میگم، میگم جوونیم رفت، میگه نه تو چیزی از دست نده، تو بچه تو داری ماشاءالله فلان. گفتم لعنتی بچه‌مو دارم چیه؟
0: حالا بیاد صحبت‌های بی‌معنی خودتون رو نکنید عزیز من. ببینید من اصلا شما در یه بحثی میکنید که معنی نداره. یه آدمی است که 16 گفتم من اگر عرایض منو شنیده باشید اصلا از نظر علمی نشون دارن که زنی که بیش از 18 ماه توی رابطه هستن ازدواج نمی‌کنن، اگر دلایل خاصی داشته باشه معلومه یه اشکال بسیار بزرگی در زندگیشونه و این ارتباط تبدیل به ازدواج نمیشه، اگرم بشه حتما طلاق بگیرن تموم میشه. یعنی اشی اشکال
1: شما میفرمایید حتی اگرم بشود مشکل ساز بازم مرد.
0: آخه ایشون اصلا من نفهم ایشون چجور آدمی، یه مردی بگه من 16 ساله با یه زنی هستم و کسی دیگه نیستم ولی جرأت نمی کنم به خانوادم بگم میخوام باش ازدواج کنم یا ازدواج کرد.
1: شب به شبم رفته خونهشون خوابیده، یعنی اگر پیش من بوده غروب مادر زنگ میزنه اومدم عزیزم اومدم، یعنی با دوستش میره قلیون بکشه ده شب تا دوازده.
0: پس شما بی ارزش و بی اهمیتید براش، شما چرا قبول نمی کنید بی ارزش و بی اهمیتید؟
1: درست
0: بنابرای نهی میخواید ادامه بدید ادامه بدید، نمیخواید هم ندید تجربه دوست دارید
1: شما. نه من خواستم از شما بپرسم، ممنونم واقعا چون مستصل بودم، گفتم شاید من اشتباه میکنم.
0: اصلا اشتباه نمی کنید،
1: روانشناس پارسالم
0: یا آدمی شما رو آویزون خودش کرده نگه داشته به خاطر مامانم بابایی بابا.
1: همه میگن نه بهانه از دروغ، اگر بخواد مرد میتونه. خودم تقریبا 2 ساله به این نتیجه رسیدم، چرا مگه میشه نتونه چنین کاری کنه؟ هر کاری ولی خب
0: اصلا مسئله نتوانستن نیست، مسئله نخواستن عزیز، مسئله نتوانستن.
1: اولش فکر کردم میخواد چیز کنه، میخواد تامین کنه زندگیشو، بتونه یه خونه بخره که مثلا پدرش اگه اون خونه رو بهش نداد، خونه‌ای که دارن و
0: یه باید رو شما دنبال حرفا و بهانه‌های بی خلف نرید. یعنی
1: اینجوری نیست،
0: انتخاب
1: اینجوری نیست.
0: نه ایشون شما رو نمیخواد،
1: عمدن منو عمدن به من بی توجهی کرده این 3-4 ماه اخیرا.
0: اصلا عمدن به شما بی توجهی نکرده، اون نمیتونه شما رو بهتون توجه کنه چون فرضش و حرفش اینه که مادرم یا خانوادم ناراحت میشن و من ناراحتی اونا رو نمیخوام.
1: آره.
0: بنابراین ناراحتی آره. تو رو آویزون کردن تو رو میخوام، ولی ناراحت شدن مادر من که اصلا حقی نداره درباره یه پسر 45 سالش اون رو نمیخوام. من نمیدونم ایشون بچه ننه که نیست، اصلا ایشون یه آدم بسیار بی‌مسئولیتی.
1: ما چند سالی پیش برگشت که باشه میخوای بهم بگی بچه ننه، میخوای بگی هرچی، مهم نیست
0: اصلا از اون. خب معلومه برش مهم نیست، من به شما میگم به من یه میلیارد پول بدید بعد میخواید بگید گدا بدبخت بیچاره. خب بگید، من اصلا خودم میگم من گدا بدبخت بیچاره، یه میلیاردم رو بدید. شما چرا گولن این حرفا رو میخواید؟ مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
1: زنده باشی. پس
0: قطعا
1: هیچ بهانه قابل قبول نیست
0: ابدا. این حرفایی که ایشون میزنه آویزون کردن و فریب شما،
1: منو مخفی میکنه از این
0: فریب شماست، دروغ است، برای که اون آدم شما رو لایق و قابل خودش نمیدونه.
1: درست. ولی همه جوره هم آقای دکتر میگم من به سرم و کلن حالا از خودم تعریف نمی کنم.
0: بنابراین اگر شما سرید برای چی این ته مونده؟ شما اگر سرید چرا این ته مونده؟ مواظب خودتون باشید.
1: نمیدونم. ممنونم، متشکرم. ممنونم، زنده باشید. خیلی بسید.
0: شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
4: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
6: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
6: من از اروان تماس میگیرم. یه هفته پیشم تماس گرفتم، لحظه آخراتون بود دیگه، بعد شد نتونستم صحبت همو کامل کنم.
0: لطفا صحبت های دفعه قبل رو فراموش بفرمایید، از همین
6: بله.
0: چون شنونده هم نیستم، منم چیزی یادم نیست. هر جور که دلتون میخواد کل ماجرا رو بفرمایید.
6: بله بله، من تقریبا 9 سال اومدیم آمریکا، الان ارواین زندگی میکنم.
0: اومدیم یعنی کیا اومدید؟ نما سب
6: خانوادگی اومدیم.
0: خب کیا هستی شما؟
6: زن و شوهر و دو تا بچه.
0: شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
6: من الان 53 سالمه، همسرم 57 سالشه.
0: بچه ها چند ساله؟
6: یکی 24 ساله، یکی 14 ساله.
0: پسرم دخترم چیه؟ جان؟
6: پسرم.
0: هر دو تا پسر. بسیار خوب. و شما فرمودید که 9 سال قبل آمدید.
6: بله.
0: اوکی. خب به من بگید هر دو چی خوندی، چه میکنی، شغل و کارتون چیه؟
6: من تو ایران ماما بودم، 18 سال سابقه کار داشتم، اومدم. همسرم هم تو چیز دارایی کار میکرد، اومد دیگه بازنشست شده بود، دیگه دنبال بازنشستگیش بود.
0: ببخشید، آدم در سن 49 سالگی 48 9 سالگی بازنشست میشه؟
6: دیگه با 26 سال درخواست بازنشستگی شد وقتی اومدیم اینجا.
0: خب اومدید اینجا، شغل و کارشون توی این مدل 9 سال چی بوده؟ هیچی؟
6: اینجا چرا؟ اینجا الان ایشون تو اوبر کار میکنن، منم که اول رفتم دانشگاه درس بخونم، زبانم خوندم، بعد خیلی استرس گرفتم، نتونستم خوب بخونم، تپش قلب و اینا، چون خیلی حساسیت نشون داد. یه بچه 5 سالم داشتم اون موقع که اومدم، یعنی کوچیک 5 سالش بود. بعد گذاشتم کنار، نخوندم، ولی رفتم یه دوره مدیکال اسیستنت گرفتم، بعدش هم دوباره یه دوره فلوباتومی گرفتم، ولی متاسفانه هنوز نتونستم کار اونو پیدا کنم. یه 5 سالی توی دیکر کار کردم، بعد دیدم علاقمندم به کیک پزی و اینجور چیزا، شروع کردم تو خونه اول کیک درست کردم، یه چند تا مشتری پیدا کردم و الانم دارم تو بیکری کار میکنم.
0: بسیار خب، برای چه لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
6: من زنگ زدم در رابطه با پسر بزرگمه که افسردگی شدید داره.
0: یعنی چی افسردگی شدید داره؟ میشه توضیح بدید؟ یعنی الان چه حالی داره یا یه ذره از فتال کودکیش یا در زمان که ایران بود جان؟
6: نه متوجه نشده توی ولی از بعدی که کرونا شد ایشون دیپلومش رو زمان کرونا گرفت. بعد از دیپلوم گفتم میخوام کار کنم، میخوام برم بیرون از خودم خونه بگیرم اینا. گفتم من اون موقع یه ذره مخالفت کردم. بعد ایشون شروع کرد به کار کردن توی یه تقریبا از این هلث کیرا تو آشپزخونه‌شون که مثلا مثل بیمارستان اینا بود. من نمیدونم هم از اون زمان شروع شد که ایشون با اینکه درسش خیلی خوب بود تو ایرانم تو تیزهوشا درس میخوند، اینجا هم وقتی اومد یه راست یوسی سانتا کروز قبول شد، یعنی کالج نرفت. همون موقع توی مدرسه وقتی امتحان داشت سانتا کروز قبول شد، ولی چون آنلاین بود.
0: نه نفهمیدم آخه پسرتون که 24 سالش بود 9 سال قبل که 15 ساله بود.
6: آره 15 ساله بود الان 24 سالشه.
0: خواهد هم میدم بلی آخه چطور شد که به کالج راه پیدا کرد 15 ساله؟
6: نه نه وقتی که 18 ساله شد.
0: آکی بسیار آکی.
6: آره بعد آنلاین گرفت، هم زمان با همون آنلاین گرفتن و کرونا اینا این حالش بد بود، همش عصبی بود، همش چیز بود. بعد یه بار اومد گفت که دیگه من مثلا دیگه دنبال روانشناس گشتم، دنبال روانپزشک و از این حرفا. شروع کرد با یه روانشناس صحبت کردن. روانشناسه بهش گفته تو با این حال بدت نمیتونی درس بخونی، درستو بذار کنار فعلا، فعلا فکر درمانت باش. ایشون هم بدونه که به من بگه درستشو گذاشته کنار، ولی من متوجه نشدم چون آنلاین بوده متوجه نشدم. بعد از اون یک ماه بعد به هم گفت. بعد ما یه سال رفتیم ایران بعد از اون داستان، دانشگاهش به هم خورد. ایمیل مثل این که بهش داده بودن، نمیدونم چی داده بودن که این نتونه جواب بده ایران. یک ماهی که ایران بودیم وقتی برگشتیم گفت تقصیر توه، من دانشگاه ما از دست دادم به خاطر اینکه ایمیل به هم فرستادم، من نتونستم جواب بدم و خیلی چیزه. یه سال همینجور نشست تو خونه و نه درسی نه چیزی. بعد گفتم مامان پیگیر شو درستش کن تو چیزه. بعد درستش کردیم، یه تقریبا یه دو ترم از دست داد. بعد که درست شد کلا کاراشو کردم و بردمش سانتا کروز که درس بخونه. رفت اونجا مجبور شد میجرش رو عوض کنه، یعنی یه میجر پایین بهش بدم به خاطر اینکه این قطع کرده بود. این یه ترم و گذرون خوب بود، هیچ مشکلی نداشت. ترم بعد تابستون بود، تنها مون توی خوابگاه، کسی نبود و این بار بدتر شد. گفت من میخوام برگردم، من نمیخوام اونجا بمونم، تنها مون نمیتونم. و همش عصبی بود و همش ناراحت بود و همش فکر خودکشی بود و همش میگفت دنیا

0: حالش خیلی بد شد، من حالم خیلی بد شد و خیلی دیگه کنترلش کردم. الان از یک ماه پیش میگه من اصلا تمرکز ندارم، من نمیتونم درس بخونم. اینجا اومد رفت کالج ارمان ولی کالج، شروع کرد ترم قبل خوب گذرون، ترم تابستونم گرفت خوب گذرون، این ترم الان میگه تمرکز ندارم نمیتونم. واحد ریاضیشو الان 3-4 جلسه نرفته و الان یه واحد دیگه داره، الان بعد از ظهر باید بره، میگه نمیتونم برم، تمرکز ندارم، حالم خوب نیست و اصلا اجازه نمیده من کاری واسش بکنم. یه دکتر پرایمری داره خارجی بود، گفتم دکتر رو عوض کنی ایرانی بگیریم، حالا با یه ایرانی دکتر پرایمری رفته. میگه بهم گفت من اصلا همون ADHD دارم، نمیدونم ترس از جمعیت داره، اصلا ارتباطش با مردم خوب نیست، ترس از جمع داره، با هیچ کی ارتباط برقرار نمی کنه، کار نمی کنه، فقط نشسته تو خونه با کامپیوتر بازی می کنه، فقط دو سه تا دوست داره که با اون همین دو سه دوستش ارتباط برقرار می کنه. الانم بهش میگم که چیزه، میگه تو راضی نیستی ازم، تو منو دوست نداری، من چون چاقم، من به دردت نمیخورم، من اصلا برای چی زندم، من باید خودم بکشم و از این صحبت. من اصلا واقعا موندم چی کار کنم الان.
1: من فقط برای اینکه کمی ویژگی روانی شما رو متوجه بشم بچه خبر، شما برای چی تو سن و سالی که فرض کنید فرزندتون 5 سالشه، یکی دیگه مثلا 15 سالشه، تصمیم گرفتید به مهاجره؟
0: من تصمیم نگرفتم، تصمیم من نبوده، فرصت
1: نشد. آخه همسر شما که اینجا تخصصی نداشت که بیاد اینجا کاری بکنه.
0: من نمیدونم، الانم واقعا خودم بودم، این ما رو مجبور کرد که بیای، ولی الان خودشم داغونه، خودشم الان داغونه.
1: شما از چه طریق آمدی؟ لاتاری بردید که آمدید؟
0: لاتاری خودش ثبت نام کرد، خودشم چیز کرد، وقتی به نامم در اومد، به اسم من در اومد، گفت باید بریم ترکیه و از این صحبت ها. وقتی رفت اصلا من به شوخی گرفته بودم، گفتن تو از این کارا زیاد میکنی، باورم نمیشه. اینم یکی از اون خرابکاریاته، یه وقتی تا موقعی که وارد چیز نشدم، سفارت نشدم، اصلا باورم نمیشد که این.
1: حالا بذارید ازتون یه سوالی بود. اولا تو خانواده پدری و مادری شما و پدری و مادری همسرتون ماجرای افسردگی و استراب و وسواس و خشم و عصبانیت و اعتیاد و خودکشی اینا بوده یا نه؟
0: خودکشی نبوده، ولی من هم خودش پدر خیلی عصبیه، من اصلا وقت ازدواج کردم تو عقل بودم، اینا همیشه جنگ داشت با مادرش، همش بعد اون بچه طلاق خودش 6 سالگی مادرش جدا شده و خیلی چه. بعد منم خودم از عراق اومدیم از زمان جنگ و ما خودمونم با یه مادر 25 ساله با 8 بچه بزرگ شدیم تو شرایط سخت.
1: اون وقت از نظر حالا به من بگید، شما چون فرزند اولتونم هست، آیا بارداری شما راحت بود یا مسائل و مشکلاتی داشتید؟
0: خیلی مشکل داشتیم، ما رو سنتی بودن ازدواج کردیم، بعد من متوجه شدم اصلا همون زمان عقد 2 سال و نیم عقدمون طول کشید و ایشون آمادگی ازدواج نداشت، چون اصلا درآمد خوبی نداشت. من اون موقع دانشجو بودم، درسم که تموم شد چند ماه بعد ازدواج کردیم. ایشون مشکل جنسی داشت و همیشه در پی درمانش بودم و من شده بودم این مادر واسش، همش هواشو داشتم، با این که اصلا هیچ عشق بهش نداشتم، فقط عذاب و وجدان و ترحم و
1: مشکل جنسی ایشون. مشکل جنسی همسرتون چه بود اون روایی؟
0: کلن از لحاظ جنسی نمیتونستن کاری انجام بدم، من 1.5 سال طول کشید تا
1: آخه شما که خودتون توی رشته بودید که کار و تخصص بودم این مسئله بود.
0: توی رشته

0: رفته بودم، همش پیگیر بودم که راه درمان واسش باز کنم.
1: خب آخه راه درمان که تو این زمینه ها مشخصه که اینو مشکلات کرده، دقیقا من نمیدونم چی بوده، ولی چیزی نیست که ندونیم چه هست و نشه براش کاری کرد. حالا اون که گذشته،
0: فقط با هم بخاطر همین من حس تنفر و حس چیز همسرم خیلی شدید داشتم و خیلی از دستش عصبانی هم، همیشه هم دوست داشتم طلاق بگیرم، ولی مانع هایی تو زندگیم بود که نمیشد این کار رو بکنم به خاطر موقعیت اجتماعی، موقعیت فامیلی و اینا. خودتون میدونید تو ایران خیلی شرایط بد بود واسه این که طلاق بگیرم.
1: به من بگید که تولد فرزندتون چطور بود، چون میخوام ببینم آیا مسئله ADHD و افسردگی از اونجا میاد.
0: بعد من در یعنی تولد پسرم اصلا حامل شدنم و اینا همش با چیز بود، یعنی دارو مصرف کرد باباشون و با زحمت من حامل شدم و وقتی حامل شدم اصلا تنها امید زندگیم بچه‌ام بود و خیلی یعنی وابسته، من اول خودم بهش زیاد وابسته شدم و وقتی هم به دنیا اومد یعنی تو همون 10 روز اول من متوجه شدم که این فونتانل خلفیش سرش بسته است و اصلا یه حالتی که اصلا این نرمی سری که توی بچه هست نبود. رفتم دکتر اطفال نشونش دادم، دکتر اطفال اون موقع اصلا حالیش نبود، اصلا متوجه نشد، گفت مشکلی نیست، دوست داری یه عکس ازش من میگیرم ببینیم چجوریه. عکس که ازش گرفتن اکسری، گفت آره این بسته است، باید بره مغز و اعصاب. من بردمش تو سن همون 10 روز بود، 1 ماه بود، مغز و اعصاب بردمش و بررسیش کردن، گفتن این باید جمجمهش باز بشه و باید چیز بذاریم بینش که این مغزش بتونه روش کنه و الا این بچه هم بونده میشه. که این توی ماهونیمش بود عملش کردن، پرتانرشو باز کرد و این خوب بود، یعنی هیچ مشکلی نداشت. یه بچه تیزهوش، یه بچه
1: یعنی وقتی کلاس اول مدرسه رفت مسئله و مشکلی نداشت در ارتباط با بچه؟
0: اصلا، فقط کلن یه بچه درونگرایه.
1: خب بس داشته مشکلی با بی که با بچه ها باشه بازی کنه
0: بازی بشه. کرد خوب بود، نه مشکلی با بچه ها نداشت.
1: پس قصه درونگراست کجا در اون؟
0: بعد هم وقتی چیز تو دبستان بود.
1: نه ببینید عزیز، من فعلا هنوز تو دبستانم، من میخوام برام مهمه چون اون تعیین کننده است. کلاس اول و دوم و سوم چگونه بچه‌ای بود تو مدرسه؟ عادی بود؟ مشکل و مسئله‌ای داشت؟ چه خبر بود؟
0: اصلا هیچ مشکلی نداشت. خیلی بود.
1: مشکلاتش از کی شروع شد؟ چه سنی در
0: مشکلاتش دبیرستان که دیگه وقت علامه هلی اونجا، چون علامه هلی بود و امکاناتش چیز بود، روانشناس هم تو مدرسهشون داشتن که من رفتم با صحبت کردم، کلا بچه ها رو میسنجید، بچه خیلی درونگراه، آروم، اون شور و هیجان رو نداره که بچه های دیگه دارن. بعد حتی من الان
1: خب اون که علامت افسردگیست، اون که علامت افسردگی عزیز.
0: بله من احساس کردم که این وقتی اینجوری گفت درونگراه، ولی تو فامیل توی دوست و آشنا خوبه، یعنی فقط بچه خجالتی بود، زیاد حرف نمیزد، زیاد مثلا شیطنت نمیکرد.
1: آخه ببینید عزیزم، شما این که تو این رشته بودید، یه بچه خجالتی باشه حرف نزده، اینا کاملا مرتبط به بیماری، اینا مسئله یه حال روانی و شخصیتی نیست که بگیم اشکالی نداره.
0: من خب من روی خط
1: خب حالا قرار نمو شما متوجه بشید، باید قرار بود بگید بردش دکتر. حالا روی خط باشید، بذارید پیاموار بشنیم، برگردیم گفته گروه با هم ادامه میدیم. شنگ رجوان با ما باشید.
2: ها هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
3: سلام آقا، خوب هستی؟ واو، چقدر سبدتون پره.
4: سلام، ممنون. آره دیگه، وقتی میای هولسام چویس میبینی همه ی قیمت ها عالیه، آدم دلش نمیاد بعضی آیتم ها رو نخره. تازه من علاوه بر تخفیف های فروشگاه یه تخفیف دیگه هم میگیرم.
3: اه، چه تخفیفی؟
4: موقع خرید شماره تلفنم رو وارد میکنم، پوینت میگیرم و از تخفیف های بیشتری استفاده میکنم. مثلا همین الان $200 خرید کردم و $40 تخفیف گرفتم.
3: جدی؟ پس هولسام چویس هم سیستم پوینت داره؟

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. ببینید، شما حرفایی که من میزنید اولا بدون تردید علائم افسردگی هست. آیا فقط افسردگی است یا دو قطبی است؟ چون میتونه اون هم باشه، ولی منی بایپولار، منیک دیپرشن. از جانب دیگه میتونه علامتش و یا ریشهش کمبود توجه و تمرکز باشه، یعنی ADD باشه. ولی اینا با یه تست که شما در منطقه اورنج کانتی به راحتی میتونید اون رو بدید، میتونه تست تووا به $200-$300 هزینه داره، هم نشون میده ADD و ADHD داره یا نداره، گرایش های افسردگی داره، استراب داره، وسواس داره. و این چیزیست که با یه تست یک ساعته، اونم با اندازه‌گیری امواج مغزی، نه که با مغزش کاری داشته باشن، مثل آزمایش فشار خون، تکلیف رو روشن میکنه. شما بدون تشخیص به جایی نمیرسید، ولی علائم کلی که میفرمایید.
1: الان دکترش این کارو نکردن، یعنی هیچ وقت ازمون نخواستن، فقط چند تا دارو بهش دادن.
0: نه ببینید، نه دکترش رفته آمده گفته خیلی خب افسردگی رو داره، حالا ADD یا ADHD هم داشته باشه یا نداشته باشه دلیل نداره فعلا وقت رو اون بذاریم، داروی ضد افسردگی دارن. اما چیزی که شما گفتید الان اشاره کردید این بود که کتمین، ولی اون اسپریشو دادن. من خدمتتون دفعه قبلا عرض کردم اسپری متاسفانه یک تاثیر 30-40% بیشتر نداره و معمولا این اگه کافی نباشه کمک نمیکنه. یعنی درستش همین است که از طریق سرم باشه که کاملا وارد بدنش بشه، چیز خاصی هم نیست، سرم عادی است که کتمینه، اون کتمینه به اون صورته. البته شاید بیمه شما فقط
1: نه، بیمه قبول نمی کنه. من دنبال آزادشم، بعد بلد نیستم کجا، یعنی من کسی رو بلد نیستم.
0: شما در اورنج کانتی، شما زنگ بزنید به دفتر رادیو همراه،
1: بله،
0: 310-441-5111، اونجا آدرس چند تا، یعنی چهار شماره آخرش فرق کنه، 5111. شما اگر به اونجا زنگ بزنید بهتون شماره دوستانی که روان پزشکن و یا تو این کار هستن رو میدن. ولی اونجا یک کمی اصرار کنید که اگر، من نمیدونم، چون پسر شما باید سالها داروی ضد افسردگی خورده باشه، چون کتمین رو به کسی میدن که چند داروی ضد افسردگی رو خورده، ای بسا مالا، اگر نه سالها حتما ماها، و تأثیری نداشته میرن سراغ کتمین.
1: بله ایشون هم همینطوره.
0: خب آخه پسرتون چه مدت است که داروی ضد افسردگی میخوره؟
1: نه الان 4-5 ساله این مشکل داره میخوره.
0: خب پس اون درست بوده، اون از این که فکر کردن شاید به دارو جواب نمیده، ولی احتمال داره اشکالات و اختلالات دیگه ای هم داشته باشه. با توجه به شرایطی که شما در جهت ازدواجتون گفتید، سفرتون که به هر حال با رضایت نبوده، سنی که پسرتون اومده، حالا باز برای کوچیکه یه جوری، ولی برای پسر بزرگتون سن بسیار بدیه.
1: 15 سالش بوده.
0: خب سن بدیه عزیز، یعنی این بچه ها وقتی اینجا میان گم میشن. ببینید بچه 15 سالی که وارد امریکا میشه، معمولا ما یه اصطلاح حلقه دوستان داریم، سیلک آف فرند، یا میذارنش وسط بهش میخندن یا میذارن بیرون بهش محل نمیذارن. او که نمیتونه با فرهنگ و زبان امریکایی کنار بیاد.
1: ایشون وقتی رفت مدرسه با دوستایی که آشنا شد و دوست شد، تا حالا همون دوستا رو داره، هیچ دوستی دیگه اضافه نکرده، با همون خب، همچنان در
0: خب ارتباط. آخه این خودش نشون دهنده این است که جرأت یه چیز تازه رو و تجربه تازه رو نداره.
1: آره اصلا نداره.
0: آخه عزیزم شما ببینید، شما وقتی علائم مشخصی رو، من برگردم بگم به کسی چاقو کشه، دو سه دفعه هم افتاده زندان، ولی البته خب آدم محترم مؤدبیه، شما از آن قبول میکنی؟ فرزند شما میخواد خودکشی بکنه، دست به خودکشی میزنه، دکترش میگه دیپرشن داره، بهش کتمین میدن، شما باز بخواید بگید حالتش عادیه؟
1: نه میگم عادی نیست، ولی اینکه اولی که اومد مثلا دوستایی که پیدا کرد باهاشون
0: اصلا هیچ ارتباطی نداره. خب یعنی چی دوستایی که پیدا کرد؟ شما حد و حدودش رو چه میدونید؟ بله بسیاری از آدم‌ها هستن توی مهمونی میرن خیلی هم عادی و معمولی هستن، ولی تمام مدت دلشون مثل سیر و سرکه داره میجوشه از استراب و نگرانی.
1: آره اینم همینجوری.
0: خب آخه این ظاهر رو که نمیشه
1: اصلا استراب زیاد داره، باش حرف میزنم اگه من باش بد اخلاقی کنم ناراحت بشم از این بدتر میشه، یعنی همش باید قربون صدقش برم، باید بهش اهمیت بدم، نازش کنم، باید بگم اصلا من واقعا همه جوره ازت راضیم، من تو رو دوست دارم، یعنی حالش بد میشه اگه ببینه من سر یک چیزش ناراحتم.
0: ببینید عزیز، اولا شما حتما به عنوان مادرش باید ناز و نوازشش بکنی، تشویقش بکنی، تاییدش بکنی، قبول، ولی نه اینقدر که اون فکر کنه مادر دروغگویی دارم یا مادر حقبازی دارم یا مادر نفهمی دارم. آخه من اگر یک کسی ناراحته، مسائل و مشکلاتی داره، گفتم نه خب الحمدلله که زندگی به این خوبی و خوشی دارید، خب فکر کنه یا من دروغگویم یا حقبازم یا نفهمم.
1: بله
0: آن کمک نمی کنه عزیز. این که شما لیلی به لالای پسرتون بذارین مسئله رو حل نمی کنه. نه بیاد، چون نمیخوام هی برم سراغ گذشته، اشتباه بوده مهاجرتون حتما، بعد مثلا بیدر
1: بوده، خب
0: حالا اومدید اینجا، الان که اومدید عزیز شما تشخیص میخواید، چون بله. در بیش از 90% موارد موضوع اصلی و اساسی یه دیاگنوزه، یه تشخیصه، و این تشخیص هم وقتی که در چارچوب اطلاعاتی که شما من دادید که در چارچوب استراب و استرس و افسردگی و وسواس و خشم و عصبانیت و دوری گزینی و درونگرایی و اینا هست، با یه تست تووا که امواج مغزیش رو اندازه میگیره، گرونم نیست، $200 و یه ساعت میخواد، جواب رو به شما دقیق و درست و به اصطلاح کامپیوترایز میدن و میگن که حتی چه میزانه و به چه نوعی هست. در نتیجه این کار رو به راحتی میتونین شما اونجا انجام بدید. فرض کنین آقای دکتر استخری در اورنج کانتی هستن، روان پزشکن، کاملا میتونن به شما کمک کنن، ولی شما زنگ بزنید به دفتر رادیو، اسامی دوستان رو و شماره تلفن‌هاشو به شما میدن، تماس بگیرید و پرسش شما این است که آیا شما تست تووا رو ارائه میدید یا نه، اگر گفتن بله ببرید، چون من به این که مصاحبه کنند و پرسش بکنند و معلم جواب بده و شما جواب بدید و اینا درست است ولی دقیق نیست. یعنی من اگر بخوام بدونم قند دارم، کلسترول دارم، نمیدونم اوره دارم، یه آزمایش خون میدم، نه اینکه دکترم بگه نگاه میکنم چشمات به نظر میرسه که تو باید کلسترول داشته باشی برای که مردم که چشمتو دارم میبینم، اون یه مقدار درصدی و احتمالیه. این تست دقیق است و اعتبار و روایی درستی داره و بعدم یه کاریست که هیچ اتفاقی هم نمیفته، یه ساعت فرزند شما اونجاست با یک به اصطلاح میشه گفت بازی کامپیوتری، در حالی که سنسورایی که حساس هستن امواج مغزی رو اندازه میگیرن رو سرش، رو موی سرش گذاشتن و اونم اونجا نشسته، بعد از اونم بلا فاصله جواب در میاد و تشخیص هم اونجا مشخص میشه. بعد مبنای اون بعدن شما باید توصیه کسی که این کارو میکنه به شما بده، خودش روانشناس یا روانپزشکی که دیگه خودش میگه چیکار کنید، ولی بعدم در جهت استفاده از کتامین یا هر چیزی از این قبیل باید مطمئن بود که این راه درسته و چیز دیگری نیست، برای که کتامین در حالی که برای بسیاری از آدم‌ها جواب مثبت برای افسردگی داده، وقتی چیزای دیگه باشه ممکنه اون تأثیر رو نداشته باشه و فایده‌ای که ما به دنبالش هستیم رو نداشته باشه، ولی این کار رو لطفاً تا پایانی که جواب قطعی حتمی رو که گفتم با تست و آزمون، حتی میتونید اگر یه موقع تست تووا گفتن کافی نیست یه تست دیگری از کبته ممکنه حتی اونو بیمتون راحت‌تر بپوشونه به اسم QEEG یه تسته که در حقیقت نقشه برداری میکنه از مغز و دقیقا همون کار رو میکنه، خیلی بیشتر، یعنی ADD و افسردگی و استراب و وسواس و خشم و اختلال یادگیری و همه مسائل دیگر هم نشون میده. بنابراین شما تست میخواید، من باز جمله رو تکرار میکنم، من به مصاحبه
1: میخوام بفهمم، یعنی واقعا موندم
0: بنابراین به مصاحبه ای که حضوری باشه که کمک میکنه میشه اعتماد کرد، ولی نه اعتماد حتمی قطعی. بنابراین شما یا جای یه تست تووا بدید، یا اگر بیمتون میپوشونه که شاید بپوشانه، میتونید از یه نورولوژیست وقت میگیرید و تست کیو ای جی رو میدید، بعدا تکلیف کار روشن میشه. چون اون یه نوع در حقیقت نقشه مغز پسر شما رو، ایرادات و اشکالاتی که در مغز هست، چون موضوع شما موضوع بد اخلاقی و بد رفتاری و نمیدونم رفتار مادرش و پدرش و اینا نیست، مسئله در درونه که باید مشخص بشه.
1: اصلا میگه من تو سرم مامان یه چیزایی هست نمیدونم، یعنی فقط
0: خب من به همین جهت است که متاسفانه نوع حرفایی که شما میزنید منو نمیخوام اذیتتون کنم، به اینجا میرسونه که ما مشکلمون تنها افسردگی نیست، چیزهای دیگری هم هست که اون تست کیو ای جی اینا رو نشون میده و یا مصاحبه‌ای که بعد از اون با روان پزشکش یا با نورولوژیست میکنید جوابتون رو خواهند داد، و بنابراین این ماجرا رو تا رسیدن به یک تشخیص دقیقه قطعی ادامه بدید و امیدوارم چیزی نباشه، اگرم باشه بتونن با دارو درمانی و روان درمانی اون رو حل کنن. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنون. پس شما میگی رادیو همراه اول زنگ بزنم آدرس دکتر
0: بپرسید 310-441-5111.
1: بله
0: زنگ بزنید بگید من در اورنج کانتی هستم و به دنبال تست تووا یا کیو ای جی و یا یه روان پزشکی هستم که این کار رو انجام بده.
1: بله دستتون درد
0: نکنه، امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره. خدا نگهدارتون. شنگ نجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
2: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
6: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی. اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام، خوب هستم آقای دکتر؟
0: سلام، بفرمایید. من خوب خوبم، بفرمایید.
7: وقتتون بخیر. خیلی خوشبختم که صدای گرمتون رو میشنوم. من 37 سالمه، از کانادا تماس میگیرم در خصوص زندگی زناشویی و اینکه آیا شرایط اینو ما داریم بتونیم در آینده محیط امن و فضای مناسبی برای فرزند و بچه دار شدن با هم داشته باشیم یا نه، با توجه به فرزندشی برای زندگی که داشتیم. در این خصوص میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم و ممنون میشم اگه لطف بفرمایید.
0: من یه مقدار سوال دارم. اولا همسرتون چند سالشون؟
7: ایشون 6 ماه از من بزرگتر هستن.
0: اوکی، به من بگید که چه مدتی است ازدواج کردید؟
7: حدودا 4 سال میشه.
0: چه مدتی است هر دو در کانادا هستی؟
7: ایشون 6-7 سال اینجا هستن، برای پیشتی اومده بودن و بعدن با من آشنا شدن، از طریق پیشنهاد داده بودن با هم دیگه آشنا شدیم. بعد 6 ماه دوستی ایشون تشریف آوردن ایران و اونجا عروسی کردیم و الان حدود من 4 ساله که اومدم اینجا.
0: شما خودتون چی خوندید؟
7: من آزمایشگاه خوندم، لیسانس و آزمایشگاه دارم و اینجا شغل مرتبطی دارم کار میکنم.
0: هر دو فرزند چندم هستی؟
7: من از خانواده 5 نفره هستیم، فرزند از 3 فرزند، فرزند وسط هستم، برادر بزرگم 2 سال از من بزرگتره، خواهر کوچیکترم 5 سال از من کوچیکتره. ایشون هم یه خانواده فرزندن، ببخشید فرزند 6 هستن از 9 فرزند.
0: اوکی، به من بفرمایید دو تا مسئله و مشکل اصلی که اگر با هم دارید چه هست؟
7: واقعیتش مسئله اولمون بیشتر دخالت‌های خانواده بود. من بیشتر اینو میدیدم، حالا مخصوصا از جانب خانواده ایشون، برخلاف اینکه اول خیلی موافق بودن ولی بعدا به سری دلایل نظرشون عوض شد. ولی بعد اون واقعیت من دیدم خانواده کرار کشیدن موقعی که چالش ها و چالش ما رو دیدن و بعد مسائل خودمون شروع شد. و
0: شما به خانواده ایشون که در کانادا نیستن؟
7: نه خیلی نیستن.
0: خب پس چه دخالتی
7: میتونم
0: من تا ویزام بیاد؟ نه حالا اون زمان متوجه هم، ولی الان که اینجا هستید که دیگه مشکلی نداری از نظر دخالت؟
7: نه واقعیتش نه، بله بله خیلی مسائل کمرنگتر شده و الان تا جایی که من احساس بکنم نه دخالتی واقعیتش نیست.
0: خب خب حالا پس مشکل شما با هم چیه؟
7: بله بیشتری مسئله که با هم داریم، شاید احساس میکنم شاید یه ذره تفاوت فرهنگی باشه که مسائل اعتقادی و اینجور چیزا و در کل کنترل خشمی که شاید ایشون نداشته باشه. و واقعیتش من قبلا شناخت خیلی خوبی از خودم نداشتم و حالا جسد گلسته ویدیوی شما رو من میشنیدم، ولی این اخیر که خیلی بیشتر دارم میشنم و جنبه‌های خیلی متفاوتی از خودم حالا میدونم چرا این رفتارها رو نشون دادم و به این باور رسیدم که مطمئنا منم مشکلاتی رو داشتم که همچین واکنش‌هایی رو دیدم. و بیشترین مسئله که الان تو بینمون هست اینه که موقعی که خشمگین میشه همسرم خیلی کلمات نادرست و شاید برخوردهای فیزیکی شدید رو داشته. حالا بعد اون مسائل آرومتر میشه و دفعه آروم میشیم، ولی خب یاد اون مسائل اون تنشای بزرگ.
0: نه نه سب کنیم تو آیا برخورد فیزیکی هم با هم داشتی؟ یا ایشون داره با شما؟
7: بله.
0: خب شما چطور قبول کردید؟ آخه ببینید ایشون توی خانواده‌ای بوده که 9 تا بچه بوده، فرزند ششم بوده. بنابراین حل مسئله از طریق زور و قلدری و تجاوز و جنگ. هرگز که در یه چنین خانواده‌ای مطلقا امکان نداره که بر اساس محبت و مهربونی و رابطه خوب باشه. هیچ. تنها چیزی که اینا دارن توان اداره کردن یک مقدار شرایط بحرانی رو دارن، یعنی اینو میتونن تو طوفان ها و بحران ها یه مقدار سر کنن یا بیرون با این همه بچه اونم فرزند ششم از وسط 9 تا بچه اون به کنار. ولی خب خشم و عصبانیت ایشون وقتی میرسه برخورد فیزیکی، شما در یک کشوری زندگی میکنید که چنین برخوردی را هیچ کس قبول نمیکنن و حتما باید براش کاری کرد و متوقفش کرد.
7: ما برای واقعیتش حالا همون نادوان چند تا نون نحسی که خودتون میفرمایید، منم تو اون زندگی موندم و اینکه من ازدواج دومم بود، ازدواج قبلیم 10 سال تو ازدواج قبلیم بودم بعد از اینکه اومدم بیرون. شرطی که از واهمه‌های من این بود که دوباره شکست مواجه نشم و زندگی من هم نپاشه و یه جورایی احساس میکردم باید این زندگی رو نگه دارم و شاید مشکل از منه واقعیت.
0: نه حالا مشکل از شما که قرار واقع بینه نگاه کنید. به من بفرمایید از اون ازدواج که شما فرزندی ندارید؟
7: نه فرزندی نداشتم.
0: خب چجوری اون تو اون ازدواج رو بیخوری 10 سال موندی؟
7: واقعیتش سالای آخر شانته رو از اون حالا حس می کردم، بعد آخر سر دیگه علنی با چشمم دیدم که اومدم بیرون.
0: خب حالا اگر من بگم اشکالی که بیش از همه با هم دارید یه جوری دست روش بذارید که در چه موضوعها و مواردی هست که اختلافتون بالا میگیره، من چی میفرمایید؟
7: الان با تجربه روانشناسی که داریم خیلی کمرنگتر و کنترل شده تر شده احساس میکنم، ولی مثلا قبلا سر مسائل مذهبی حتی ما مشکل داشتیم. مثلا
0: یعنی چی مسائل مذهبی؟ یعنی چی عزیز؟ مسائل مذهبی یعنی
7: چی؟ بله مثلا ایشون میگفتن من دوست داشتم زنی داشتم که به من بگن بیا نماز بخون، این کلمه جمله همیشه تو ذهنمه، ولی در صورتی که خودش اصلا نماز و اینجور چیزا نمیخونه، ولی ذهنن و اینکه پیش اجتماع میگه من آدم مذهبی هم، ولی گونه اصول مذهبی که لازم انجام نمیده. مثلا روی یه سری مسائل به من تاکید میکنه که تو بیدینی بید خدایی، مثلا تو دعوایی چیزی میشه اینا رو میگه. و الان در حال حاضر
0: ببخشید آدمی که دکترا داره ایشون دکتراشو گرفت درسته؟ تو چه رشته ای گرفتن؟
7: یکی از رشته های مهندسی.
0: مهندسی اوکی بسیار نه مهم نیست دیگه. یا آدمی که دکترای مهندسی داره هنوز آدم ها رو بی خدا و اینا میدونه، فکر کنی یه ده با خدا هستن یه ده بی خدا هستن، یه ده خدا مثلا تو بغلشونه تو جیبشونه که شما رو متهم به بی خدایی میکنه. خب ایشون که خدا رو داره مثلا چه تصورات و توهماتی داره؟
7: چی میشه گفت؟ بیشتر که باش صحبت میکنم میگه ایشون واقعیت ایشون از لحاظ اجتماعی خیلی آدم آروم، خیلی آدم درست و سالم و یعنی از هر لحاظ پرفکت هم، یعنی همیشه میگه این خدا باعث شده که من از زیر صفر شروع کنم و خودم رو به اینجا برسونم و همیشه آرامش قلبی من بوده و کسی که خدا نداشته باشه آدم میشه ترسو باشه.
0: حالا ایشون که این آرامش قلبی داره خدا هم همراهشون هست، اشکال کار زنشون چیه؟
7: من بیشتر موقعی که صحبت میکنم برای هم اسم مشاور رو میگم چون ما تو دوام به نتیجه نمیرسیم، این چیزی که از مشاور انتقال میشه اینا رو من میگم. مثلا میگن نوشین یا مثلا اون کس نمیتونه حرفی که من میزنم رو قبول کنه، خیلی به اصطلاح کنترلی که میتونه رو من نداره، احساس میکنم این مسئله ناراحتش.
0: خب حالا شما چرا به میل اون عمل نمیکنید؟ مثلا چه چیزایی از شما میخواد که شما نمی کنید یا نمی گید و ایشون رو ناراحت میکنه؟
7: واقعیتش من احساس من کامل در کنترل ایشون هستم، چه از لحاظ ظاهری و پوششی، چه از لحاظ رفت آمدی یا مثلا هر از هر لحاظ، ولی احساس میکنم یه حالتی داره که هست چقدر بیشتر من قبول میکنم بیشتر اون میخوادش، این حس رو تو اون میبینم. و الان در حال حاضر بیشترین مشکل ما خشم ایشونه، یعنی مثلا من سر یه چیز ساده مثلا که به ایشون بگم، به فرض مثال آخرین بحثی که برای ما شد این بود که ایشون یه مکالمه تلفنی داشتن توی یه دقیقه مثلا یه کلمه رو چندین بار تکرار کردن و اشتباه من که خودم میپذیرم این بود که بعد از این تلفنشون قرار شد برگشتم گفتم که مثلا میتونستی به جای این کلمه از یه مترادفش مثلا چند نوع کلمه دیگه میتونستی استفاده بکنی. بعد سر این گفت که تو منو تصدیق میکنی، تو کی هستی منو تصدیق کنی، و دیگه سر این مثلا رفتارهای خیلی بد مخصوصونت اینجور چیزا که بعدش هم خودش ناراحت شد پشیمون شد، گفت بهت فرصت میدم، من میدونم مشکلم کجاست، من اینجوری نبودم، من قبلا خیلی پسر آرومی بودم، خیلی پسر صبوری بودم، توی شما همه منو میشناسن و تویی که تو زندگی قبلی با تو مشکل جنگ و دعوا بودی و این جنگ و دعوای زندگی قبلی هم کشیدی تو این زندگی و تو آدمی هستی که عادت کردی به زندگی چالش و اینجور چیزا.
0: ایشون بوده تو خانواده نو نفری چالش بوده؟ به من بگید که فکر بگید اصلا شما هنوز همدیگر رو دوست دارید یا ندارید؟
7: من احساس میکنم من اینو قلبن دوست دارم ولی خستم و ایشونم احساس میکنم میخواد زندگی ادامه داشته باشه که شکست نخوره، چون آدمی هست که همیشه پیروز شده و یه جورایی به همه موفقیت چیزایی که خواسته رسیده. یه بارم تو حالا بحثا اینجوری شد، گفت که من نمیخوام آدم بازندهی باشم، شکست بخورم، زندگی رو نگه میدارم.
0: رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
7: متاسفانه از اول یک طرفه بود و اخیراً بعد این مسئله خوبونت و اینجور چیزا از طرف من کاملا صفره.
0: خب از شما جانم شما صفره، ولی اتفاق میفته، ولی به میل ایشون.
7: بله.
0: ولی آیا اگر ازشون بپرسن شما شکوه و شکایتی از رابطه جنسیتون دارید، میگه بله یا فکر کنه چون اون چیزی که میخواد احتمال میگیره پس اوکیه باش؟
7: اول اوکی بود، ولی اخیرم موقعی که نارضایتی منو دید خودش هم گفت که دنبالش میره و میدونه که یه سری مسائل داره و ولی خب هنوزم که هنوز دنبالش نرفته و این قضیه خیلی منو ناراحت میکنه که قبول میکنه اخیرم میپذیره ولی پیگیر نیست. که
0: چیو میپذیره؟ میپذیره که عصبانیه یا چیز دیگه؟
7: نه، تو روابط
0: زناشویی مون. ببینید عزیز، ماجرای اولا ایشون توی خانواده‌ای بزرگ شده که گفتم فقط از طریق جنگ زنده مونده و همین دلیلم که مسئله بردن براش مهمه و باختن حتی اگر چیز بی‌ارزشی هم باشه براش سنگینه. این مورد اول. دوم، برای تو این خانواده چیزی که نبوده یه محبت و مهربانی عمیق و سنگین، همه چیز سطحی و ظاهری و مثلا وقتی بار مذهبی پیدا میکنه فقط نمایشیه، یعنی فقط یه مقدار شعاره و توش شعوری نیست. مورد دیگری که شما تو صحبتاتون پیداست این است که برای شما بسیار با هم متفاوتید، یعنی تیپ روانیتون یه تفاوتی داره و ضمنا خودتون هم متوجه هستید که با توجه به ازدواج قبلی و جدا شدنتون که چه ارتباطی داره. یعنی من فکر کنم که مثلا این 5 نفر یا 50 نفریه که حتما هم نیستن که وقتی خبر بشن که شما در ازدواج دوم جدا شدید بگر باز دوباره جدا شد پس تقصیر اون بوده در ازدواج اول. خب حالا بگن یا نگن چه اهمیتی داره؟ یعنی متاسفانه اون 4 تا نونی که اشاره کردی، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، مسئله شماست. حالا ایشونی که به هر حال این حساسیت رو داره به عنوان پرسش مطرح می‌کنم، اگه بهش بگید به نظر می‌رسه که ما راحت نیستیم، رضایتی نداریم، یه زندگی خوبی نداریم و چه بهتر که جدا بشیم، فکر کنید پاسخ یا واکنش ایشون چیه؟
7: واقعیت قبلا اصلا قبول نمی کرد، یعنی موقعی که بعد
0: اصلا قبلا نگفتم ایشون قبول میکنه. عزیزم ببین، شما هنوز باز یه ایده ایران ایده قبول میکنه یا قبول نمیکنه، میگم پاسخ ایشون چیه؟
7: میگه آره ما با هم متفاوتیم و شاید بتونیم یه زندگی بهتری با آدم دیگه شروع کنیم که شبیه خودمون باشه.
0: پس میتونیم به جدا بشیم؟ یعنی من با جدایی موافقم؟
7: بله.
0: اگر درآمد شما 100 دلاره، درآمد ایشون چقدره؟
7: درآمد ایشون 2 برابر و 3 برابر من میتونه باشه.
0: اوکی. ولی شما درآمدی که دارید برای زندگی خودتون کفایت میکنه نه؟
7: بله.
0: خب الان شما چرا نمیخواید جدا شید؟ فقط به خاطر اینکه یه ازدواج قبلی داشتید؟
7: قبلاً این خیلی عامل بود ولی در حال حاضر نه. تنها چیزی که منو نگران میکنه کیسه نمه، احساس میکنم که بتونم تو این زندگی، حالا با توجه به این که وسواسش بهتر شده، مثلا داره کار میکنه با روانشناس اینجور چیزا، خودش هم میگه من قبول دارم قبلاً رفتارم درست نبوده و الان به بلوغ فکری رسیدم و از تو خیلی چیزا یاد گرفتم تو این زندگی. به نظر شما من میتونم تایم بذارم توی زندگی؟
0: حتما. شما چاره ای نداری غیر از این؟ آقا شما با توجه به اطلاعاتی که به من دادید چاره نه، تنها نکته‌ای که اینجا وجود داره یه مسئله است که سنتون به شما میگه اگر اینجا یه مقدار دیگه در جا بزنید صاحب فرزندی نخواهید شد. نظر هر دو تو الان درباره داشتن فرزند چیه؟
7: من خیلی دوست دارم ولی ایشون نه، یعنی دوست دارم بچه دار بشم ولی احساس میکنم حتی به من پیشنهاد میده میگه رو مثلا فریز کن، ولی نمیگه بچه دار بشیم، میگه من مطمئن نیستم.
0: خب شما باید بینید، ببینید عزیز، این چیزی که شما میفرمایی خوب نیست. اگر ایشون کار روانشناسیش رو یا روانشناسش رو یا تراپیش رو به صورتی انجام بده که تشخیص داده بشه ریشه مسئله کجاست، ولی با توجه به جایگاهشون تو خانواده کاملا پیداستشون استراب داره، افسردگی داره، خشم داره، استرس داره، در یه زمینهای محدودی وسواس داره، اصلا توش تردیدی نیست، و ضمناً یه میلی برای پیشرفت و موفقیت و برجسته شدن داره، باهوش هم هست حتما، همه اینا دست به دست هم داده به اینجا رسیده. و اگر بپذیره مسئله و مشکلی داره کمی کمک میکنه، ولی اینا چیزایی نیست که بتونه پاک بشه. این یه طرف. دوم این که ایشون بچه نمیخواد، پس شما اگر تو این رابطه و ازدواج رو نیست صاحب فرزندی نخواهید شد. حالا اگر خودتون هم نمیخواید یه مسئله است، ولی اگر دلتون میخواد بچه دار بشید خب این دو سه سال رو نمیتونید از دست بدید. بعدم پیشنهاد این که تخمکاتون رو فریز کنید پیشنهاد بدی نیست، حداقل هم تکلیف رو مشخص کنه، اگر یه روزی خواستید با ایشون اینو داشته باشید، اگر به طریق طبیعی نتونستید یا اگر وارد یه رابطه دیگه شدید. فقط تنها مسئله هزینه شه، الان نمیدونم چقدر در کانادا، اون فقط موضوع شماست، ولی موضوع شما باید جدی بگیرید و الا با نوع صحبتایی که میکنین شما ذره ذره صعب میکنید تا همه چیز تموم بشه، یعنی فرصت ها رو هم میسوزونید و از دست. به همجاست که شما باید تصمیمتون رو ظرف چند ماه آینده بگیرید. علاوه دکترش میتونه به شما بگه که چقدر امیدی برای بهبودی است که بشه با زندگی کرد، چون اینا برس کردم باز جمله‌مو تکرار میکنم برای بار چندم، ایشون با جایگاه تو خونه 9 نفره، استراب، افسردگی، استرس، وسواس، خشم، عادی عادی است، یعنی از 100 تا 95 تا داره و ایشون نمیتونه نداشته باشه، عملا هم که داره، تازه یه بار مذهبی هم که اومده زده همه چیزو به هم ریخته، یه آدم تحصیل کرده هنوز فرضش بر اینه که یه با خدا هستن یه ده بی خدا، که اصلا من نفهم یعنی چی آدم با خدا، یعنی یه کسیست که همه این کارهای خوب درست مفید رو انجام میده و با باورهای مذهبی که همش پر از تضاد و تعارض و تفاوت و تبعیضه چطور میتونه کنار بیاد؟ حالا تازه هم اومدید شما کانادا زندگی میکنید، بنابراین موضوع جدی بگیرید. بعد هم خود شما هم میتونید با یه روانشناس خانومی کمی صحبت کنید که کمی شاید براتون چراغ رو روشن کنن ببینید کجا هستید. ولی چون سنتون به شما پرسش اصلی اینه که من بچه میخوام یا نمیخوام، این نمیخواد که هیچی، موضوع متفاوته، ولی اگر میخواید احتمالا باید تکلیفتون رو با ایشون یه مقداری روشن کنید. من متاسفانه به آخر وقت نمیرسیدم، ولی فکر کنم حرفا رو با هم زدیم، که شما مواظب خودتون باشید و اگر خواستید وقت دیگه میتونیم با هم صحبت کنیم. تمام شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100 درصد پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند.
12: 947 KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی، 1-800-220-96-09
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به

وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.

0: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: ایواری چه زودتر نگفتی؟
0: ایله خورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما سن سی تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کجا؟
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: خدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد، بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار. سینه مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار. خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. فیله مینیون با

0: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: MGM 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین؟
2: شرمنده‌ام.

0: بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی، 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: بله جانم، چی شده؟
1: ببین من امروز اخراج کردم.
0: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: قزل جان چجوری بگم آخه؟
0: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
0: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
0: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: آه ولی ما هم 70 نفر.
0: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
0: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
0: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولی کنجا
0: سر خونه زندگیمون.
5: حاتمه میشه ویه و با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
6: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 01329272.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو همراه و به خصوص پیگیران و علاقمندان برنامه موسیقایی هفت خوان موسیقی. علیرضا شاه محمدی هستم، خواننده و معلم موسیقی ایرانی، و این مجله شنیداری یعنی برنامه هفت خوان موسیقی رو با افتخار برای شما اجرا میکنم. پیشاپیش از اینکه صدایی گرفته‌ای دارم عذرخواهی میکنم، کمی حالت سرماخوردگی دارم و امیدوارم که شما در سلامت و صحت باشید. برنامه در سه قدم به پیش میره. در بخش اول درباره خواندن و امتیازات و بنفیت ها یا منافع خواندن و به خصوص خوبی ها و منافع همخوانی و مشارکت گروهی در خواندن صحبتی با شما عزیزان خواهم داشت. در بخش دوم هم به معرفی و شناخت ساز قانون خواهد گذشت و در بخش آخر طرب و تصنیف و غزلی تقدیم شما عزیزان خوب و عزیز میشه. لطفاً با ما باشید.

بسیار خوب عزیزان نازنین، به بخش اول هفتخوان موسیقی گوش میکنید. در این بخش مایلم که درباره خواندن و منافع و سودهای خواندن و خوبیهای این هنر با شما صحبت کنم، به خصوص در وجه همخوانی گروهی. اساسا درباره موسیقی خب خیلی صحبت شده که چه منافعی و چه خوبیهایی در واقع شامل حال کسی میشه که از مقام شنیدن و مقام در واقع شنونده صعود کنه به مقام کسی که داره اجرا میکنه، حالا در هر سطحی. و البته تا حدودی این در واقع صادق هست درباره همه هنرها. در واقع میشه گفت که افرادی که به هر طریقی با یکی از هنرها میآمیزند به وجوه بالاتری ارتقا پیدا میکنن از نظر درک آگاهی و زیبایی و در واقع زمینه های دانایی در وجودشون فراهم میشه تا اسراری رو در عالم درون و برون راحت تر و بهتر کشف کنن. اما از اونجایی که به هر حال برنامه ما بیشتر راجع هست به موسیقی، مطالعاتی که در رابطه با موسیقی شده رو خدمتتون تا به هر حال به حد اختصار بیان میکنم که یک احوالی از این داستان شما به دست بیارید. به طور کلی مطالعات نشون میده که خواندن، به خصوص خواندن، میتونه کمک کنه به تقویت سلامت و حتی احساس درد و ناراحتی رو کمتر کنه و عمر رو طولانی تر کنه. اگر از صدایتون بجز صحبت کردن برای آواز هم استفاده کنید، مطالعات نشون میده که فواید بسیار زیادی میتونه نصیب شما بشه. در این زمینه خانم سوزانا هانسر، رئیس دپارتمان موسیقی درمانی دانشگاه برکلی، اگر اشتباه نکنم در جای خوندم که میگوید وقتی به جای حرف زدن شما آواز میخونید، در صدایتون آهنگ، موسیقی و اوج و فرود ایجاد میشه که خب باعث میشه که بتونید خودتون رو عمیق‌تر بیان کنید. و از اونجا که خواندن عملی در واقع درونی است و به بدن شما مرتبط میشه، مطمئناً میتونه تغییراتی رو در سطح جسمانی و روانی ایجاد بکنه. و البته پژوهش‌های دیگه هم در این زمینه‌ها انجام شده و حتی خانم پاتریشیا پرستون که یه متخصص موسیقی درمانی در شهر نیویورک هست و تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای در این زمینه کرده، او هم در واقع ابراز کرده که آواز خواندن موجب پایین آوردن ضربان قلب، فشار خون و حتی استرس میشه. او از آواز برای کمک به بیماری‌هایی که از انواع مختلف بیماری‌ها و مشکلات روحی، و حالا روحی نگیم بگیم روانی و فیزیکی، رنج می‌برن استفاده می‌کرده و همچنان هم این کارو انجام میده و به خصوص معتقد هست که برای برخی افراد که دچار آسیب‌های روانی شدن، گاهی اوقات تمرین موسیقی و به خصوص خواندن می‌تونه ترمیمی در سیستم روانی و عصبی اون بیمار ایجاد کنه. حالا این در سطح فردی است، اما اگر که کسی در واقع وارد فعالیت گروهی بشه در زمینه خواندن، غیر از اون منافعی که برشمردیم به اختصار، میتونه از منافع و سودهای بیشتری هم بهره ببره. و البته این کاملا ساری و جاری هست در مورد همه فعالیت‌های گروهی تقریبا، که بازدهی افراد و حسی که در اون ایجاد میکنند و به همدیگه میدند و در واقع از دیگران کسب میکنند و جذب میکنند، خیلی خیلی میتونه تقویت بشه و بالاتر باشه نسبت به زمانی که یک فعالیت رو دارن تنهایی انجام میدن. و این حتی ببینید تا کجا پیش میره که در مذاهب و آیین‌ها هم در موقع نیایش این سفارش شده که سعی کنید نیایش دست جمعی داشته باشید. چرا؟ چون قدرت جمع شناخته شده در زمینه ایجاد یک اتحاد روانی و همدلی. بنابراین در زمینه موسیقی و خواندن هم ما میتونیم در واقع، اگر که توان این رو نداریم که به تنهایی آواز بخونیم،
در واقع میتونیم به جمعهایی بپیوندیم که به صورت عمومی و گروهی تمرین میکنن و این هم استرس رو کمتر میکنه و هم ایجاد دوستی و همدلی میکنه. در این حال در واقع هنرجوها میتونن ضمن اینکه با مطالب ابتدایی و بیسیک موسیقی و آواز و صداسازی آشنا بشن، خودشون رو در واقع کشف کنن و همینطور مقایسه کنن با دوستانی که در اون محفل همخوانی دارن به اجرای یک مثلا تصنیف گروهی میپردازن. و در واقع مطلب دیگه هم این هستش که وقتی که ما گروه خوانی داریم، رنگ های مختلف صدا، جنس های مختلف صدا، این وقتی که مجموع میشه و به یک اتحادی میرسه و یه وحدتی ایجاد میشه، میتونه یک موسیقی هارمونی که بسیار زیبا رو تولید بکنه که ای بسا از در واقع یک تک خوانی هر چقدرم که در مرحله عالی باشه قدرتمندتر و در واقع مؤثرتر باشه. و از آنجایی که در یک جلسه‌ای که مثلا فرض کنید که 7 نفر 10 نفر بیشتر یا کمتر، به خصوص اگر که آقا و خانم ها با هم باشن، یعنی فقط مردان نباشند یا فقط خانم ها، که ترکیب این صدای مردان و زنانه در گروه در واقع ایجاد یک هارمونی بکنه، یک حس همدلی ایجاد میشه. همدلی دوستی ایجاد میکنه که همش حاصل این هستش که تعدادی از انسان ها، آقا و خانم، هم نوا شدن، یک صدا شدن. و این در واقع اگر از نظر عرفانی هم بررسی بکنیم، تبدیل کثرت است به وحدت، یعنی تبدیل چیزهای زیاد به یگانگی، یونایتد شدن. و این وحدت همواره تولید حال خوب میکنه، تولید در واقع آگاهی و ادراک میکنه، انرژی ارتقا پیدا میکنه و در نهایت هم موجب لذت فردی و شخصی میشه و هم از بر در واقع از ایجاد این انرژی سرشار میتونن انسانها زیبایی بیشتر تولید کنن، هم خود بهره ببرند و هم به دیگران این زیبایی رو اشاعه بدن. و البته توضیح دیگری که باید به این صحبت ها اضافه کنم این هستش که در همخوانی ها و برای مشارکت در همخوانی لازم نیست که شما صدای ششتونگی داشته باشید یا احیانا آشنایی خیلی کاملی نسبت به موسیقی داشته باشید. نه، این جمع خودش شما رو با خودش همراه میکنه. اگر که مثلا همراه با یک معلم باشید که اون صدای اصلی رو ایجاد بکنه به عنوان لید و در واقع دیگران دنبال اون صدا و کوک رو بگیرن، و به خصوص اگر سازی هم در میان باشه، خود به خود این در واقع همخوانی میتونه که به هماهنگی برسه. من همین در واقع چند روز گذشته به اتفاق چند تا از دوستانم که آشنایی چندانی با موسیقی و تئوری موسیقی نداشتن، در یک گرد همایی در واقع یک تعداد دوستانه یکی از تصنیف‌ها و آهنگ‌های خانم مرضیه رو اجرا کردیم با هم به صورت گروهی. و همونطور که گفتم، با اینکه هیچ آموزشی در کار نبود، من وقتی که صدای اصلی رو در واقع خواندم، دیگران هم با من خودشون رو هم فرکانس و هم کوک کردن و نتیجه لذت بخشی شد. حالا من یک فایل ضبط شده از همون در واقع میهمانی بگیم دارم که خدمتتون تقدیم میکنم که حاصل کار ما رو در یک محفل دوستانه شما هم بشنوید. امیدوارم که از این همخوانی لذت ببرید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
7: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
10: 844-937-25-30 844-937-25-30.
9: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

شنوندگان عزیز ارجمند، به بخش دوم هفت خوان موسیقی رسیدیم. مجدداً از اینکه صدام به هر حال گرفته کمی و آرامتر صحبت میکنم پوزش میخوام. این بخش به معرفی ساز قانون میگذره. البته در برنامه های گذشته هم اشاراتی به این ساز داشتم. در بخش های سازشناسی متون کهن در واقع به سازی اشاره شده که سه گوش بوده یا حالت زوزنقه بوده و همانند چنگ یا به اصطلاح در واقع موسیقی غربی هارپ نواخته می شده. این ساز که اساسهای بسیار کهن در موسیقی ایرانی بوده و بیانگر گوشه های موسیقی ایرانی بوده، نامش قانون بوده و البته در سرزمین ما ناشناخته بود و همچنان هم نسبت به سازهای دیگه کمی محجورتر هست، در حالی که در کشورهای همجوار ما مثل ترکیه و کشورهای عربی این ساز یکی از رکنها یا سازهای اصلی هم تک نوازی و هم گروه نوازی است. حالا قبل از که من بخوام صحبت طولانی تری بکنم در رابطه با ویژگی ها و تاریخچه این ساز، میخوام شما رو دعوت کنم به شنیدن قطعه بسیار دلانگیز از نوازندگی قانون توسط خانم مرجان مهربان. بشنوید و لذت ببرید از این قطعه زیبا.

بله دوستان، در مورد پیشینه این ساز صحبت و حدیث و اینها بسیاره. بسیاری اختراع این ساز رو به افلاطون فیلسوف یونانی نسبت میدن و عده هم بر این باورن که مخترع این ساز اساساً فارابی دانشمند و ریاضیدان ایرانی بوده و بعضی هم میگن نخیر، منشأ اون اصلا خراسان قدیم بوده و در قرن 13 میلادی در موصل عراق پیدا شده. به هر حال در این موارد همیشه صحبتهایی هست، هر کدوم از این در واقع مدعیان این گونه گزاره ها حتما مدارکی هم وجود داره، ولی به هر حال باید قانون رو سازی دونست که قبل از اسلام هم وجود داشته و مدت ها فراموش شده بوده و اولین بار ترک های عثمانی که امروزه کشور ترکیه در واقع هست، اون این ساز فراموش شده رو اونها اولین بار مجدداً احیا کردن. یعنی وقتی میگیم فراموش شده به معنای این هستش که مثلا از پیش از اسلام این ساز در ایران بوده، اما مثلا به مدت شاید 600-700 سال یا از این ساز استفاده نمی شده یا استفاده های خیلی محدودی بوده ازش و خیلی حضور نداشته در صحنه در واقع نوازندگی، و ترکان از اون به بعد رو این رو در واقع احیا می کنند و میشه گفتش که به هر حال در این ساز هم همچنان پیش رو هستن، با اینکه در طول این 30-40 سال اخیر این ساز اولین بار بعد از در واقع قاجار توسط یک هنرمندی به نام استاد مفتاح دوباره در رادیو احیا شد و بعدها شاگردان ایشون از جمله خانم ملیحه سعیدی که هنوز هم برقرار هستند و عمرشون بردوام باد دوباره این راه رو ادامه دادند و شاگردانی پرورش دادند که این ساز رو الان دارن هم در تکنوازی ها و هم در ارکسترها اجرا می کنن. یکی از اون شاگردان خانم ملیحه سعیدی هم خانم پریچهر خواجه است که من هم در کودکی یادم هستش که در یک گروهی خواننده بودم. خانم پریچهر خواجه هم که اون موقع هنرجوی این ساز بودن در گروه ما می نواختن. به هر حال هر جا هستن اگر صدای ما رو می شنون امیدوارم در صحت و سلامت باشن. خب ایشون یعنی پریچهر خواجه یک قطعه از استاد مشکاتیان رو برای گروه قانون تنظیم کرده و خیلی خیلی اجرای زیبایی رو به دست داده. حالا مایلم که خدمتتون معرفی کنم این قطعه رو که از آثار استاد زنده‌یاد پرویز مشکاتیان هست و با گروه قانون و یک ساز تنبک اجرا شده. اتحاد سازهای در واقع ساز قانون رو که در کنار هم قرار می‌گیرند رو با هم بشنوید.

بله دوستان عزیز، این ساز زوزنقه‌ای رو که قانون مینامند و ریشه اون از کلمه یونانی کانون که همون قانون هست در واقع انتخاب شده و البته نمیدونم که دقیقاً چه محتوای معنایی داره، ولی به هر حال این ساز خیلی خیلی قدیمی است و با انگشتان بر روی سیمها نواخته میشه. یعنی فرض کنید که مثل سنتور، شبیه سنتور این ساز، ولی به جای اینکه با مضراب اون رو بنوازن، انگشت دانه هایی رو به صورت مضراب بر روی انگشت سبابه هر دو دست در واقع میگذارن و با اونها بر روی سیم ها می نوازن و به هر حال البته در بعضی از شره ها انگشتان دیگر هم به کار گرفته میشن. یکی از هنرمندانی که در زمینه ساز قانون به شهرت و اعتباری جهانی رسیده، هنرمندی ترکیه‌ای است به نام آیتاچ دوگان که یک نبوغ عجیب و فوق‌العاده‌ای در زمینه تکنیکی نه در زمینه ساز و قانون داره، هم از نظر عاطفی و هم از نظر پردازش ملودی و اجرای قطعات سخت خیلی خیلی برجسته است اجرای این نوازنده. و به همین دلیله که میگم که حالا به هر حال ما کار داریم دیگه، به خاطر اینکه تا به حد این نوازندگان کشورهای اطراف برسیم از نظر سطح تکنیکی باید بیشتر تمرین کنیم و بپردازیم به این ساز که خب میتونیم بگیم اگر ریشه ایرانی نداره، ولی یکی از سازهای مهمی بوده که به هر حال جزء فرهنگ ما بوده و ردپاش در سالهای دور، قرنهای خیلی خیلی دراز دور گذشته بوده. بنابراین این ساز رو ما باید به نوع ایرانی هم بدونیم و اصلا اونم مهم نیست. به هر حال این ساز خیلی خیلی ساز قابلی است و لطافت‌های بسیاری رو میتونه ارائه بده. امیدوارم که جوانان ما، نوجوانان ما به این ساز هم توجهی بکنن و این ساز بسیار زیبا رو هم سعی بکنن احیا کنن، روش کار بکنن و همینجوری اشاعه پیدا کنه و به پیشرفت‌ها و تکاملش اضافه بشه. قطعه آخر این بخش قطعه ایست از این نوازنده ترکیه.

0: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانی‌ها تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
1: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
0: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
1: عالیه، سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
0: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
2: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه ی حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار، سینه ی مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار، خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار، گوجه ی روما پوندی فقط 88 سنت، فیله ی مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت های ویژه فقط در هولسام چویس.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: داریم فرود بیاییم، چرخا بازه و باند آماده است، موفق باشید.
6: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
8: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، 3 عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

بسیار خوب دوستان نازنین، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم. امیدوارم که تا اینجای برنامه از آنچه که تقدیم شما شد لذت برده باشید. در قسمت اول، در پایان قسمت اول، تصنیفی رو که به صورت همخوانی اجرا شده بود تقدیم شما شد. خب در واقع تصنیف اسمش میزده بود که خواننده اوریجینالش زندیات بانو مرضیه بودند و روانشون شاد، خواننده‌ای صاحب سبک با صدایی خاص، ماندگار و بسیار قوی و استوار که نوت‌ها و فواصل حالات موسیقی رو به زیبایی هرچه تمام با صدای خودشون اجرا می‌کردن و در بین خوانندگان در واقع بانو در زمان خودشون یک پدیده کم نظیری بودند. و اساساً در دوران کمی پیشتر یکی از محاسنی که وجود داشت این بود که چه در بین خوانندگان مرد چه خوانندگان زن، هر کسی که وارد هر عرصه‌ای هر سبکی از هنر می‌شد، در واقع ویژگی‌های انفرادی و شخصی خودش رو با خودش می‌آورد و اصلاً و ابداً تا اونجایی که من دنبال کردم تقلیدی به اون صورت در کار نبود. هر کسی در هر شرایطی که بود، در هر سطحی که بود، منحصر به فرد و یونیک بود و این چیزیست که تا مدت‌ها اینگونه بود، ولی بعد از دوران انقلاب این مسئله کمرنگ‌تر شد. یعنی خوانندگان اغلب تحت سایه چند نفر به خصوص قرار گرفتن که در رأس اونها استاد بزرگوار زنده یاد استاد شجریان بودن که خودشون خواننده صاحب سبکی بودن، ولی اشکال کار این بود که بسیاری از هنرجوها در واقع از بس که این سبک استاد شجریان جذابیت و استواری فوق‌العاده و تکنیک داشت، به سادگی نمی‌توانستن از زیر این سایه به اصطلاح فرار بکنن و خودشون بشن، کمتر پیش می آمد. ولی خب این در گذشته کمتر بود، همونطور که مثلا شما احتمالا می دونید خوانندگان مختلفی بودن که هر کدومشون سبک مخصوص خودشون رو داشتن. به هر حال امیدوارم که باز هم در این مورد به خصوص بتونیم برگردیم و یه کاری، اتفاقی، فرهنگسازی انجام بشه که هر کسی از هنرمندان که وارد صحنه موسیقی میشن واقعا در هر سبکی بتونن بیان مخصوص خودشون رو، سبک مخصوص خودشون رو پیدا بکنن. به هر حال کوتاه کلام، آهنگ زنده یاد بانو مرضیه میزده رو با صدای ایشون تقدیم میکنیم که اصل این آهنگ رو هم دوباره بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید.

جمال چهره تو حجت موجه ماست. ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید. هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست. اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد،

باز بگو فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست. اگر به سالی حافظ دری زند بگشای، که سال هاست که مشتاق روی چون مه ماست. غزلی از حافظ شیرازی رو خدمتتون خواندم. امیدوارم که از برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد لذت و استفاده‌ای نصیبتان شده باشه. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع دوستان برسونم که بنیاد نوراوا کلاس‌هایی رو برگزار می‌کنه به صورت آنلاین، کلاس‌های مولانا خانی، حکمت خسروانی که همون حکمت باستانی ایران هست، و کلاس‌های آواز دست جمعی و فردی. برای مراجعه به کلاس و اطلاعات بیشتر می توانید به سایت nurava.org مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 310-882-9140 تماس بگیرید. آهنگ پایانی با صدای خودم تقدیم شما باد. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
8: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
9: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
8: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
9: حلوا کیک صدف،
7: همین امروز امتحانش کنی.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
13: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123، 818-213-2123. kitchenlandpro.com.
14: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
15: بی مثل بهرام،
14: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
16: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
14: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
17: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه. برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان باقی ماجرا.

وقت شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی مجموعه داستان کاش به کوچه نمی رسیدم نوشته محمد هاشم اکبریانی می پردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

یکی از تصمیماتی که من همیشه در برنامه سپیدار سعی کردم بهش وفادار بمونم، معرفی مجموعه داستان‌های کوتاه در کنار رمان‌های فارسیه. خیلی از موقع‌ها دسته مخاطبین داستان‌های کوتاه و داستان‌های بلند کاملاً دو دسته مختلفن. همونطور که نویسنده‌هاشون و مهارت‌های مربوط به نوشتن هر دو داستان کاملاً دو ماجرا و راه متفاوت رو از هم می‌ره. و به نظر من داستان کوتاه نویسی کاملا یک جهان دیگه است و کسایی که ذهنشون رو میتونن در فضای چارچوب مند داستان کوتاه و محدودیت های امکان های زیبایی شناختی محدودتری که از نظر تعداد کلمات و صفحات دارن قرار بدن، یه ستاپ فکری کاملا جدایی دارن و نویسنده هایی که داستان بلند می نویسن هم مغزشون اصولا یه جور دیگه کار میکنه. کلن خوندن داستان بلند و داستان کوتاه در کنار هم از این جهت برای من یه جذابیت خاصی داره، مثل تماشای فیلم کوتاه و فیلم بلنده، ولی احساس میکنم که تفاوت جهانبینی داستان بلند نویس ها و داستان کوتاه نویس ها با هم خیلی بزرگتر و فاصله دارتر از فیلم بلند ساختن و فیلم کوتاه ساختنه. اون حالت برشی که در داستان‌های کوتاه وجود داره، این رفتن و دست انداختن و یه برش از زندگی یه آدمی رو دیدن، جز اون دسته چیزاییه که بارها گفتم، شاید تو همین برنامه سپیدار هم بارها گفتم، منو یاد تماشای عکس میندازه. ما داریم یه چیزی رو میبینیم تو داستان کوتاه و در یک آنی و یک فضای کوتاهی که عمق خیلی زیادی داره. به ظاهر فضا و فاصله کوتاهیه از ملاقات و مراوده ما با اون فضای داستانی، اما عمق خیلی زیادی داره و هرچی این عمق درست‌تر پرورده شه، یه داستان کوتاه خوب ما باش مواجهیم. در مجموعه داستان کاش به کوشه نمی‌رسیدم با یه تعداد داستانی ما مواجه میشیم که وقتی که کتاب تمام میشه میتونیم یه مثل دونه های تسبیح هن و ما میتونیم یه نخ تسبیحی بین این داستان ها پیدا بکنیم. اینو من درباره این مجموعه داستان دوست داشتم. پراکندگی که داستان ها در با هم دیگه دارن، در این حال میشه با اون نخ تسبیح به هم وصل کرد. گاهی اوقات ما یه مجموعه داستان کوتاهی رو میخونیم که مثلا گردآوری شده از نویسنده های مختلف در مقاطع مختلف، یا از یک نویسنده در دوره های مختلف زندگیش که اون داستان رو نوشته و هر کدومشون یه جهان داستانی رو جدا دارن و حتی جهان بینی نویسنده در طول زمان تغییر کرده و این تغییر رو ما میتونیم نمودش رو در داستان ها ببینیم. اما در کاش به کوچه نمیرسیدم، نویسنده به طور ثابت یک سری اصولی داره برای خودش که مشخصا دغدغه خودش هستن، مثل مرگ و جدای از مرگ مواجهه با مرگ و انسان ناچار. این اگه بخوام این نخه رو برای شما پیش ببافم و آماده کنم ذهن شما رو برای مواجهه با داستان‌ها، یکی از اصلی ترین فاکتورهاش همین انسان ناچاره، این انسان مجبوریه که در مواجهه با این اتفاقات قرار میگیره و گاهی شکست، گاهی بهت زده است، مثل داستان بهت و مثل بسیاری دیگر از داستان‌ها فراز و فرودهای مختلفی رو میده. چیزی که من درباره نویسنده دوست دارم حتی تو نامگذاری هاش هم مشخصه. وقتی که یه داستانی داره به نام قصه گریه تمام نمی شود و بعد وقتی درباره این اسم ما شروع می کنیم در پهنا و دامنه این اسم داستان رو می خونیم، روح داستان توی اسم و نامگذاری مشخصه. این خیلی نامگذاری هوشمندانه ایه. در یکی از داستان‌ها که اسمش بهت هست و من بنا دارم که در قسمت دوم برنامه فقط داستان بهت رو برای شما بخونم، چون فکر می‌کنم بهترین شکل معرفی یک مجموعه داستان کوتاه یه نمونه از اون داستان کوتاه رو خوندنه.
و داستان بهت برای من بسیار داستان قشنگی بود، یعنی از اون داستانایی بود که با این همه داستانی که من در طول هفته و ماه و سال میخونم و به خصوص حالا که بنابر کاری که انجام میدم و برنامه‌ای که آماده میکنم مرتب در حال خوندن هستم، مطمئنم که حتما در خاطر من میمونه و اصلا داستانی است که به این راحتی از یاد شما بره. و بعدتر جلوتر که میره مثلا یک اسم خیلی خیلی خیلی ساده‌ای داره، مثل کاش به کوچه نمیرسیدم یا دلی که سوخت، آرزو، بازی، ولی همشون شبیه یک تلعلوی هستن در ذهن شما که اولاب میندازن به یک داستانی و شما رو میکشن با اون داستانه به دنبال خودشون. یک داستان دیگه ای داره، وحشت از سلام تنهایی. خب برای من خیلی این اسم اصلا توجه هم رو جلب میکرد به خوندن. یا در دست طوفان، همه مثل هم میشویم. تمام داستانهای این مجموعه به نظر من با سلیقه خوبی نامگذاری شدن، چون نامگذاری در داستان کوتاه خودش یه بخشی از فرایند نوشتنه. ما در داستان بلند یه نام داریم، پس نام کتاب و داستان خیلی مهمه، یعنی مثل یک چتر بزرگیه که بالای سر نوشته هست و تمام اتفاقا و قصه ها داره زیر اون چتر اتفاق میفته و خیلی بد مواظب بود که چه چتری رو ما بر سر قصه‌مون باز میکنیم، چه آسمانی رو بر فراز جهان داستانمون سوار میکنیم. و من فکر میکنم که این اهمیت در داستان بلند به یک شکله، ولی بسیار هم امکانات و فضا وجود داره برای اینکه ما بفهمیم که این اسم از کجا اومده، بالا پایین کنیم داستانو و یه جاهایی حتی بار اسمو کم بکنیم و فراتر از اسمی که برای داستانمون گذاشیم پیش بریم. یعنی وسعت کلمات و حجم کلمات به ما اجازه میده که فضاسازی های بیشتری کنیم و به ناممون دور شیم و نزدیک شیم و امکانهای دیگه‌ای داشته باشیم به غیر از ناممون. اما در داستان کوتاه، نامگذاری داستان کوتاه خودش یه بخش بزرگی از فرایند نوشتنه، یک بخش خیلی بزرگ و جدی از معرفی داستان و شخصیت ها و دغدغه‌شون و گره هاشونه و بار زیادی از روایت رو با خودش به دوش میکشه. و من فکر میکنم که محمد هاشم اکبریایی این بار رو به درستی روی نام داستانهاش قرار داده. این چیزی که ما در مجموعه داستان کاش به کوچه نمیرسیدم میبینیم مبتنی بر جهانبینی نویسنده است، یعنی یک شکلی از داستان نویسیه که شما در پایان این مجموعه داستان میتونید در ذهنتون یه تصویری از جهانبینی نویسنده داشته باشید. دغدغه های او به درستی مشخصه. روابط عاطفی و انسانی که پایه شکلگیری تمام داستان های او هستند و محوریت انسان در چنبره اجبار و مجبور و اجتماع دغدغه اونه. بسیاری از وقتها داستان زمان و مکان نداره، سال نداره و در این حال کاملا برای ما زنده و ملموسه. ما نیاز به سال و زمان و مکانش نداریم، ما داستان رو میبینیم و حس میکنیم و میفهمیم و اصلا از خودمون نمیپرسیم که این مثلا مال چه زمانی بود، چون موضوع به حدی مبتنی و متکی بر مسئله انسان پیش میره که ما هر جای تاریخ ایستاده باشیم میتونیم اونو احساس کنیم و لمس کنیم. و تکیه یه نویسنده اتفاقا و از قضا بر همون مسائل اصلی حیات مثل زندگی، مرگ، خانواده، عشق و عزیزانمونه. طبیعت در نوشته های محمد هاشم اکبریانی یه شخصیته. این طبیعت اگر روستاست، اگر درخته، اگر راهه، اگر صحراست، اگر هر چیز دیگری هست، اگر زلزله است
و ویرانه هاست، اگر که از زلزله باقی مونده، هر چیزی که در هر جغرافیایی او دست میذاره، بدون اینکه حتی بسیاری از مواقع اسم مشخصی از اون جغرافیا بیاره، مثلا درباره روستایی حرف میزنه بدون اینکه نامی از اون روستا بیاره، چون اصلا مهم نیست که داستان اون روستا کجاست، این روستا میتونه هر جایی باشه و میتونه داستان رو جوری پیش ببره که برای ما مهم نباشه که این روستا اسمش چی و کجاست. و طبیعت برای او یک شخصیتی حساب میشه که اون به درستی این شخصیت رو جاگذاری میکنه، بهش میپردازه و برای من و شمای مخاطب هم اون رو به درستی جا میندازه. خاطره و تأثیر اون بر شخصیت یکی از اصلی ترین چیزهایی که ما در داستان میبینیم. مواجهه آدم ها با مرگ و عبور نکردنشون از اون به تصویر ما و جهانبینی ما و فرهنگ ما نزدیکه و برامون خیلی قابل فهمه. دایره روابط آدم ها بین نزدیکان و عزیزانشون میچرخه و ترس از فقدان و از دست دادن یا وحشت مواجهه با اون، احساسات اولیه انسانی مثل دوست داشتن و نفرت، خشم زیاد، همه و همه به حدی درست انتخاب شدن و به حدی به جای درستی از ذهن مخاطب برخورد میکنن که داستان برای ما ملموس و شناختنی میکنه. وعده یک مجموعه داستان خیلی خوشگذرون رو به شما نمیدم. داستانهای نویسنده آقای اکبریانی بسیار دغدغه‌منده. دغدغه هاش هم فراتر از دغدغه اجتماعی، دغدغه انسانه و عمیقه و تلخی توش داره و مثل مزه بادوم تلخ میمونه بعضی از داستاناش، تو زبونتون میمونه یه چند دقیقه، طول میکشه که از مزهش از ذهن شما بره، اما در این حال هویت خاص خودش هم داره، یه اوریانی در بیان اون وقایع و اتفاقات داره که ما اون اوریانی رو میشناسیم حتی اگه در ابتدا اذیتمون کنه. مثلا داستان اول مجموعه برای من داستان سنگینی بود. یه بار خوندم کتابو، شاید مثلا 2 ماه پیش خوندم و کنار گذاشتم کتاب رو. در اون زمان احساس کردم که آمادگیشو ندارم که بخونم، برام سنگینه. بعد فکر کردم خب شاید فقط همین یه داستان هست که برای من سنگین بوده. بعد داستانه بعد رو که خوندم دیدم نه، این جهان فکری نویسنده است. نویسنده شوخی نداره با مخاطبش، چیزی رو نوشته که همه ما تجربه کردیم و میدونیم و مثل همون لحظه که من کتاب رو کنار گذاشتم از مواجهه باشگاهی میترسیم. اما آقای اکبریانی دست ما رو میگیریم که کجا تشریف داشته باشید، بشینید داستان رو ببینید، بشنوید، همه تون اینو تجربه کردین، همه تون اینو از ترسش زندگی کردین و حالا از تماشاش میترسین و بعد ما میشینیم و میخونیم و تماشا میکنیم و در قلبمون سنگینی رو احساس میکنیم که هممون قبلا تجربه کردیم و بعد در این حال سبکی رو حس

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
8: یدیدی.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
13: 310-628-5505.
14: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری

بهت. در کلاسی درس می دهم که دو ردیف صندلی دارد و فاصله آنها از هم چیزی نزدیک به 1.5 متر است. آن روز در حال درس دادن بودم و بچه ها ساکت به درس گوش می دادند که در بدون آنکه کسی اجازه بگیرد آرام باز شد. ابتدا متوجه باز شدن آن نشدم، اما وقتی که بیشتر از نیمه باز شد چشمم به طرفش برگشت. مردی که از فرط پیری به سختی راه می رفت با عصایی که فقط یک چوب کج و معوج بود آرام آرام قدم جلو گذاشت. لباسهایش رنگ رو رفته و کهنه بود و روی چشمهایش عینکی ذره بینی دیده می شد. من و دانش آموزان هاج و واج را نگاه کردیم. قدمهایش را به کندی بر می داشت و اصلا به من یا دانش آموزها نگاه نمی کرد. ما آنقدر از حضور او و رفتارش شوکه شده بودیم که خشکمان زده بود. پیرمرد جلو آمد، بین دو ردیف نیمکت ها قرار گرفت و با قدم های کند و بیرمق جلوتر رفت. رفت و 1-2 متر مانده به آخر کلاس نشست و تکیه داد به یکی از نیمکت ها. او نه به من، نه به دانش آموزها، نه به دیوارها، نه به تخت سیاه و نه به هیچ چیز دیگری جز جلوی پایش نگاه نکرد. فقط خیره بود به جایی که نشسته بود. زمین را نگاه کرد و باز هم نگاه کرد. زمانی فهمیدم گریه می کند که چند قطره اشک از چشمهایش جاری شد. ما همچنان بی حرکت و بی هیچ حرفی او را نگاه می کردیم. دستش را که ناتوان و ضعیف بود و سخت می لرزید به کندی به طرف جیبش برد و دستمال کهنه‌ای بیرون کشید و چشمهایش را خشک کرد. نمی دانم چقدر گذشت که سعی کرد با تکیه بر عصا بلند شود، اما نتوانست. دانش آموزی در همان نزدیکی زیر بغلش را گرفت و بلندش کرد. پیرمرد نه به او نگاهی انداخت نه تشکری کرد، فقط پس از آن که برخاست دست دانش آموز را کنار زد و راه افتاد به طرف در. من همچنان نگاه می کردم. وقتی به در رسید برگشت و به همان نقطه‌ای که نشسته بود نگاه کرد و آهسته از در بیرون رفت. بدون آن که بفهمم رفته بودم روی صندلی نشسته بودم. او رفت و من که متولد این شهر کوچک هستم و 40 سال دارم تا آن روز او را ندیده بودم. پس از آن نیز دیگر هیچ وقت ندیدمش. هیچ کس او را نمی شناخت. آنچه را خواندید خاطره معلمی است که نشان می دهد او و دانش آموزانش به دلیل بهتی که به آن گرفتار آمدند تقریبا فلج شدند. در حالت بهت انگار همه چیز در وجود انسان قفل می شود و کلیدی هم برای باز کردن آن وجود ندارد. وقتی بهت زده می شویم با بی حرکتی همچون سنگ بر جای می مانیم یا رفتاری انجام می دهیم که کاملا غیر ارادی است، درست مثل نشستن معلم روی صندلی. بنایی تعریف می کرد که کارگری را به کار گرفت که چیزی نمانده بود او و خودش را به کشتن بدهد. بنا این واقعه را همیشه با آب و تاب فراوانی تعریف می کرد و هر بار هم چیزی به آن اضافه و چیزی کم می کرد. با این حال اگر بخواهیم به واقعیت نزدیک شویم می توانیم داستان را اینطور خلاصه کنیم. 2 روز بیشتر نیست که بنا این کارگر را به کار گرفته است. بنا و کارگر در قسمت بالای ساختمانی 3 طبقه روی داربست مشغول کار هستند. بنا تکه چوبی به کارگر می دهد و از او می خواهد به اندازه 1 وجب از آن کوتاه کند. کارگر که آن روز هم مثل دیروز اصلا حرف نزده و فقط کار کرده چوب را می گیرد و با اره شروع می کند به بریدن. بعد از مدتی بنا که مشغول کار است متوجه می شود زمان زیادی گذشته، ولی هنوز خبری از چوب بریده شده نیست و کارگر هم همچنان می برد. ناگهان احساس می کند تخته داربستی که زیر پایش قرار دارد به شدت می لرزد. فوراً نگاهش را به طرف کارگر برمی گرداند. کارگر نگاهش را از چوب برداشته و به کوچه خیره شده است. او با آنکه چوب را بریده همچنان آرام بریدن را ادامه داده و به تخته داربست رسیده است. بنا که فکر میکرد هر آن ممکن است داربست بشکند و او و کارگر از طبقه 3 به پایین پرچوند داد میزند نبر، اره نکن. اما کارگر چشم از کوچه بر نمیدارد و بی توجه به حرفهای بنا همچنان آرام و آهسته اره را جلو عقب میبرد. بنا صدایش را بلندتر میکند اما انگار کارگر گوش ندارد. بالاخره بنا محکم به پهلوی کارگر لگد میزند. کارگر به خودش میآید. بنا خودش را از تخته داربست دور می کند و به پایین می رساند. کارگر همچنان آن بالا می ماند. بنا از همان پایین فریاد می زند. دیگه حق نداری اینجا بمونی. گورتو گم کن برو. کارگر پایین می آید و می رود. 2 دختر که نزدیک ماجرا هستند می خندند. بنا متوجه آنها می شود و از شدت عصبانیت بهشان بد و بیراه می گوید.
دخترها به سرعت از آنجا دور می‌شوند. در این داستان بنا دچار بهت نشده است، چرا که اگر بهت زده می‌شد با دیدن آن واقعه نمی‌توانست فریاد بزند، لگد پرت کند و به سرعت پایین بیاید، آن هم به شکل کاملا ارادی. دیدیم که معلم و دانش آموزها در جای خود میخکوب شده بودند. در این داستان توجه ما به حرکت کارگر است. در آن دو روز که کارگر همراه بنا کار میکرد اصلا حرف نزده بود و به چیزی توجه نداشت، همچنان که پیرمرد بی توجه به اطرافش ساکت و آرام وارد کلاس شد. اما او به کوچه نگاه میکرد و نگاهش به همان دو دختر بود. کارگر در دخترها چیزی دیده بود که او را دچار بهت کرده بود. همین بهت سبب شد که او آرام آرام بریدن را ادامه دهد و از خود و جهان اطرافش دور شود. تفاوت او با معلم و دانش آموزها هم همین بود. بهت زدگی گاهی انسان را کاملا از حرکت باز می دارد و گاهی سبب می شود آرام و آهسته حرکتی را ادامه دهد. اما زمانی هم هست که بهت حرکتی را آغاز می کند. صاحب یک مغازه پارچه فروشی پشت پیشخوان روی صندلی نشسته که دوستش وارد مغازه می شود. پس از سلام و احوالپرسی صحبت از زلزله نسبتاً شدید دو شب پیش به میان می آید. صاحب مغازه از اینکه صدمه‌ای به شهر وارد نشده و کسی آسیب ندیده خدا را شکر می کند. دوست او هم همینطور، اما می گوید در روستایی، نام روستا را می برد، دورتر از آنجا زلزله خانه ها را با خاک یکسان کرده است. در این مغازه پسر جوانی مشغول جارو کردن و پاک کردن گرد و غبار از روی پارچه هاست. او با شنیدن نام روستا دست از کار می کشد و از مغازه بیرون می رود. پسر همانقدر که آرام و کند و آهسته کار می کرد، آرام و آهسته و بدون هیچ حرفی راه خودش را می گیرد و می رود. صاحب مغازه هر چه صدا می کند، پسر جوابش را نمی دهد. جوان پس از تقریبا یک روز راه رفتن و نزدیک صبح، صحبت از قدیم هاست و زمانی که خودروی در کار نبوده، به روستای زلزله زده‌ای که روستای او بود می رسد. همه جا ویران است و بوی تعفن اجساد فضا را پر کرده. چند نفر از روستاها و شهرهای اطراف برای کمک آمدند. پسر از کنار خانه‌های فرو ریخته، آوارها، صدای بیل و کلنگ و تک و توکی صدای گریه می‌گذرد. با این حال متوجه هیچ صدایی نیست. به خانه خودشان می‌رسند. سقف‌ها و دیوارها فرو ریختند. جوان سعی می‌کند خاک‌ها را بردارد، اما هیچ کاری از او ساخته نیست. زنی که انگار توانسته از اتاق بیرون بزند و تا ایوان خود را برساند زیر آوار مانده و مرده. در دستش که از آوار بیرون مانده چند النگو به چشم می‌خورد. پسر او را می‌شناسد، مادرش. نگاهی به دست‌ها می‌کند و راه می‌افتد. می‌رود به خرابه نزدیک خانه، همان جایی که در کودکی آنجا بازی می‌کرد. دور خرابه می‌چرخد و سوت می‌زند. می‌چرخد و سوت می‌زند. می‌چرخد و سوت می‌زند. جوان گریه نمی‌کند. عشق نمی ریزد. داد و فریاد نمی کند. به سر و صورتش هم نمی کوبد. داغ و اندوهی هم در دلش احساس نمی کند. فقط راه می رود و سوت می زند. راه می رود و سوت می زند. بعد از زمانی نسبتاً طولانی و هنگامی که نگاهش رو به گورستان روستاست به خودش می آید و از همان دور نگاهی به گورستان می اندازد. پس از روستا خارج می شود و به دور دست ها می رود. جوان با دیدن خانه‌های آوار شده، خصوصاً با دیدن دست مادر مرده‌اش دچار بهت می‌شود. او نه مثل معلم و دانش آموزها بی حرکت می‌ماند، نه مثل کارگر حرکتش را ادامه می‌دهد و نه مثل پیرمرد اشک می‌ریزد. او حرکتی را شروع می‌کند که همان چرخیدن در خرابه و سوت زدن است. بهت گاهی فراتر از غم و اندوه می‌شود و درست برای همین است که وقتی آدم دچار قصه و غم می‌شود، می‌تواند گریه کند و اشک بریزد. اما در بهت زدگی انسان از اندوه می گذرد و به عبارتی اندوه را هم فراموش می کند. خانه من در واقع یک اتاق و حیاتی کوچک کنار قبرستان روستا بود. البته کنار هم نه. تقریبا 200 متر با قبرها فاصله داشت. من مردشوی روستا بودم. دختر 14-15 ساله‌ای را آوردند و دفن کردند. قوقایی به پا بود. بین روستا و قبرستان رودخانه‌ای وجود داشت که پل چوبیش چندان محکم نبود. قلقله جمعیت آنقدر زیاد بود که می‌ترسیدم پل بشکند. مرده را می‌شناختم. یعنی همه اهالی روستا را می‌شناختم. در آن روستای کوچک همه همدیگر را می‌شناختند. صبح مرده را دفن کردیم و بعد از ظهر مردم سر خاک آمدند. نزدیکی‌های غروب وقتی که همه برگشته بودند و کسی در قبرستان نبود، پسر جوان را دیدم که رفت و سر قبر دختر نشست. من از پنجره اتاق که رو به قبرستان باز می‌شد او را می‌دیدم. اما چون هوا نزدیک به غروب بود و فاصله خانه ما از قبرستان هم تقریبا زیاد بود، نتوانستم بفهمم کیست. بدتر از همه چشمم هم آنقدر خوب نمی‌دید.
جوان نشست، همچنان نشست، شاید 2-3 ساعت. شب شد. در نور ماه جوان را همچون شبحی می دیدم که بارها از پنجره دور شدم و برگشتم، اما او را هنوز روی قبرها نشسته می دیدم. تعجب کردم. تصمیم گرفتم سراغش بروم که دیدم از سر قبر بلند شده، رفت طرف پل رودخانه. به پل که رسید ایستاد، برگشت و به قبرستان نگاه کرد. دوباره راه افتاد به طرف قبر. این بار ننشست، سراپا ایستاد. چند دقیقه ایستاد و دوباره به طرف پل رفت. باز هم سر برگرداند و به قبرستان نگاه کرد. دستش روی پل بود اما نتوانست برود. برگشت و روی قبر ایستاد. این حرکت را بیش از 20 یا شاید 30 بار تکرار کرد. بالاخره طاقت نیاوردم، فانوس را برداشتم و با وجود مخالفت زن و بچه ها راه افتادم. روی قبر ایستاده بود. از دور صدا زدم اما هیچ حرکتی نکرد. نزدیکتر رفتم، چند بار گفتم هی آقا، هی برادر، انگار صدایم را نشنید. نزدیکتر شدم، این بار بلند صدا زدم. آرام برگشت طرفم، فانوس را بردم بالا. به من خیره شده بود، شناختمش، از اهالی روستا بود. همانطور خیره به من نگاه میکرد. نگریه کرد و نه حرفی زد، فقط نگاهم کرد. هرچه حرف زدم او فقط نگاه کرد. بعد وسط حرفای من آهسته و آرام راه افتاد طرف پل. باز هم برگشت و نگاه کرد به قبرستان، در واقع به قبر آن دختر. از روی پل گذشت و رفت آن طرف. نفهمیدم اینجا چه کار میکرد. از فردای آن روز هم دیگر کسی او را در روستا ندید. این هم داستان دیگری است که نشان از بهت آدمی دارد. میشود از بهتی دیگر هم گفت، بهتی که بخش اعظم زندگی آدم را میگیرد، بهتی که میتواند از جوانی شروع شود و تا مرگ آدم ادامه پیدا کند، بهتی که باعث میشود فرد در طول زندگی حرف نزند، دنیا را فراموش کند، آهسته و آرام کار کند، جسمش مطیع کامل روانش باشد و روانش مطیع کامل بهت، بهتی که حاصل یک اتفاق است، حاصل یک حادثه. پسر دختر را دوست دارد و دختر پسر را. 2 ماه می شود که آنها به هم علاقه مند شدند. در آن روستای کوچک آنها طوری رفتار کردند که کسی حتی خانواده ها از آن اطلاعی ندارد. قرارها سر چشمه است، جایی که دختر برای شستن لباس ها و ظرف ها و بردن آب به آنجا می رود و پسر برای آب دادن گوسفند ها و گاو ها. پسر چوپان روستاست و دختر فرزند یک خانواده تقریبا فقیر. قرارشان بعد از ظهر هاست. سالهای دوریست که هنوز ساعتی وجود ندارد. با این حال تقریبا هر دو می دانند که چه وقت کنار چشمه بیایند. پسر کنار جوی آب که از چشمه جدا می شود نشسته و گوسفندان در اطراف پراکندند. دختر می آید. چند زن و مرد پیر و جوان هم در اطراف چشمه نشستند و به کاری مشغولند. پسر باید خودش را به دختر برساند. چند بار نگاهشان به هم می افتد و می خندند. همیشه ملاقاتشان به همین نگاه و خنده ختم می شد. این بار پسر گوسفندها را به راهی می کشاند که دختر از آنجا بر می گردد. دختر بلند می شود که برود. پسر به بهانه گوسفندها به سمت دختر می رود. خجالت می کشد. از شرم نمی تواند حرف بزند. به نفس نفس می افتد. سرخ می شود. با این حال باید حرفش را بزند. اولین بار است که می خواهد به او چیزی بگوید. بارها و بارها جمله را در ذهنش تکرار کرده است. یعنی از روز گذشته مدام همین جمله را با خود میگوید تا تمرینی باشد برای گفتن به دختر. اما خجالت میکشد. وقت به سرعت میگذرد و هر آن ممکن است راه دختر جدا شود. بالاخره و وقتی در چند قدمی دختر قرار میگیرد میگوید به پدر و مادرش گفته و قرار است چند شب دیگر به خواستگاریش بروند. این را میگوید و به سرعت از دختر جدا میشود. به خودش سرکوفت میزند که چرا نگفت برایش یک 4 قد خریده است. اما هرچه هست از اینکه حرف اصلی را گفته خوشحال است. با خودش میگوید 4 قد را شب خواستگاری خواهد برد. به سمت گوسفندها می رود و آنها را دوباره به طرف بیابان می کشد.

0: آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل که هم باشه.
0: پس اگر مشکل وام با که هم باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: نرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس، بر میگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 01329272.
9: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان روکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر بر رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

غروب کامل آن هم در آن روز تابستانی خیلی مانده است. غروب با گوسفندها برمی گردد. از دور صدای ناله می آید. دلش گواه بد می دهد. نزدیکتر می شود و صدای ناله ها بلندتر. به روستا می رسد. به طرف خانه دختر می رود. ناله ها بلندتر می شود. به خانه دختر نزدیک می شود. نزدیک و نزدیکتر و ناله ها بلند و بلندتر. چه کسی مرده است؟ دختر. دختر مرده است. وقتی از چشم بر می گردد، حواسش پرت بوده و پایش به بوته خار گیر می کند. دستش به کوزه آب و لباس ها بند بوده. از دستهایش نمی تواند استفاده کند. می افتد و سرش محکم می خورد به سنگ. کسی از آنجا نمی گذرد. وقتی پیدایش می کنند چیزی به غروب نمانده است. به خانه که می آورند از دماغ دختر خون زیادی ریخته، روی صورتش خشک شده. دختر به همین راحتی می میرد و مردن به همین راحتی و بدون هیچ خبر قبلی برای پسر ضربه ناگهانی و میخکوب کننده است و بهت. پسر بهت زده می شود. به خانه دختر رو گریه ها نگاه می کند. نگاه می کند و باز هم نگاه می کند. آرام آرام قدم بر می دارد و می رود به طرف خانه خودشان. وارد می شود و گوشه حیاط می نشیند. پسر در گوشه حیاط نشسته. گریه نمی کند. حرف نمی زند. و غم و اندوهی حس نمی کند. مادرش می آید. پدرش می آید. برادران و خواهرانش می آیند. همه حرف می زنند. او هیچ چیز نمی شنود. روح بهت زدش به گوشش اجازه شنیدن نمی دهد. همانطور که به زبانش اجازه حرف زدن نمی دهد. زمان می گذرد. باز هم می گذرد. آرام از جایش بلند می شود. از خانه بیرون می زند. از تپه بلند کنار روستا بالا می رود. از آنجا خانه دختر معلوم است. هنوز فانوس ها و گردسوز ها روشنند. بالای تپه می نشیند و به خانه دختر نگاه می کند. معلوم نیست خوابش می برد یا نه. صبح می شود. او روی تپه است و خانوادش دنبالش می گردند. از روی تپه می بیند که تابوت دختر را به طرف قبرستان می برند. غلغله‌ای برپاست. میان روستا و قبرستان یک رودخانه قرار دارد و یک پل چوبی قبرستان را به روستا متصل می کند. هجوم مردم هر آن ممکن است پل را خراب کند. دختر را دفن می کند. همه زار می زنند و گریه می کند. پسر بالای تپه است. گریه نمی کند. فقط خیره شده است به قبرستان. مردم می روند. پسر همچنان بالای تپه نشسته است. بعد از ظهر مردم سر خاک می روند و بر می گردند. پسر آرام آرام از تپه پایین می آید. از پل رودخانه می گذرد. غروب و نزدیک شب است. سر قبر می نشیند. فقط نگاه می کند. غمی در کار نیست. هرچه هست بهت است. مگر می شود در یک آن و با یک حادثه همه چیز از بین برود؟ از دور مرده‌شوی ماجرا را می بیند. پسر بعد از نشستن طولانی و بعد از چند بار رفت و برگشت و بدون آنکه متوجه حرف‌های مرده‌شو شود از پل می گذرد. اما به روستا نمی رود. ساکت و آرام به جاده می اندازد و از روستا دور می شود. دو روز است که چیزی نخورده. به شهری می رسد که اصلا نمی داند کجاست. نه اینکه نداند. به عبارتی دنیای اطرافش را فراموش کرده است. از کوچه ای می گذرد. صبح است. بنایی در حال کار است. به کارگر احتیاج دارد. به پسر پیشنهاد کار می دهد. پسر بدون آنکه حرفی بزند می رود به طرف سطل گل و چوب ها. روز اول کار می کند. شب همانجا میماند، بنا کمی نان و ماست برایش میآورد. او تنها به گوشه نگاه میکند. فردا وقتی که پسر مشغول بریدن چوب روی دار بسته است، چشمش به دو دختری میافتد که در کوچه با هم خوشوبش میکنند. یکی از آنها شبیه دختری است که او دوست میداشت، چیزی بیش از شبیه. چوب بریدنش آرام میشود، به دخترها نگاه میکند و آهسته آهسته اره را به جلو عقب میبرد. بخت در اینجا به اوج میرسد، یعنی خود اوست. معلوم است که نیست، اما در روح و ذهن پسر ممکن است باشد. لگد بنا او را به خود می آورد. تخته داربست بریده شده است. بنا پایین می رود و ناسزا می گوید. دخترها به کارگر نگاه می کنند و می خندند و با دعوای بنا راهشان را می گیرند و می روند. پسر آرام و آهسته پایین می آید و دور می شود. سر و وضعش کثیف و گلالوده است. چهره گداها را پیدا کرده است. به اون نان می دهند. می خورد. شبها در گوشه می خوابد. چند روز می گذرد. دوباره می اندازد به جاده. با کسی حرف نمی زند. فقط خیره است. خیره به کجا؟ به هر جایی که باشد. به شهر دیگری می رسد. یکی دلش می سوزد و او را به خانهش می برد. به او لباس می دهد و به حمام شهر می برد. پسر ناگهان راه خود را جدا می کند و به خانه مرد بر نمی گردد. چند ماه گذشته است. در هوای سرد زمستان تنها با لباس مردم و کنار آتشی که روشن می کند شب را به صبح می رساند.
از آن شهر هم می رود. به شهری دیگر می رسد. 2 سال گذشته است. نه حرف می زند نه اطرافش را می فهمد. در شهر آواره است. بهت زده است. پارچه فروشی دلش می سوزد و را به مغازش می برد. جارو و تکه چوبی که به سر آن بریده های پارچه بسته شده به او می دهد و می گوید جارو و غبار رو بی کند. یکی از دوستان پارچه فروش وارد مغازه می شود. صحبت از زلزله 2 شب پیش به میان می آید و خرابی هایی که در یکی از روستاها به بار آورده است. به سر به خودش که می آید می بیند سوت می زند و رو به قبرستان ایستاده است. نگاهش می رود و می رود و روی قبر دختر می ماند. پسر به قبرستان نمی رود. چرا باید برود؟ او تا آن لحظه که تا سالها بعد نیز ادامه پیدا می کند به خودش باورانده که وقتی دختر مرد دیگر نمی آید. دیگر نیست و دیگر نباید سر قبرش رفت. دوباره از روستا بیرون می رود. شهر به شهر می رود. می رود و می رود. 63 سال می گذرد. او نه حرفی زده، نه با جهان اطرافش ارتباط داشته، همچنان بهت زده است. یعنی در زمان کوتاهی که او گوسفندها را از چشمه به طرف بیابان برد و برگشت، دختر مرد؟ یعنی افتاد و سرش خورد به سنگ و مرد؟ به همین راحتی؟ 63 سال بهتی که از همین چند سال کوتاه برآمده او را رها نمی کند. 63 سال گذشته و پسر حالا پیرمردی 80 ساله شده است. راه می افتد و برمی گردد به روستایش. این باور که به زودی خواهد مرد، باور قبلیش را چون دختر مرده و نیست پس نباید به سراغش رفت زیر پا گذاشته است. شاید می خواهد به دختر بگوید تنها هرچه هست به روستا برمی گردد. با همان بهت جاودانش. اما روستا دیگر روستا نیست، شهر شده است. نگاه می کند، باز هم نگاه می کند. از پل جدید سیمانی که روی رودخانه زدند می گذرد. حالا دیگر هر دو طرف رودخانه شهری بنا شده. می رود و در نقطه کنار رودخانه می ایستد. چیزی درونی به او می گوید که پل چوبی 63 سال پیش همینجا بوده است. راه می افتد. آن غروب و شبی که او بارها بین پل مزار و دختر رفته بود و آمده بود در ناخودآگاهش حضور دارد. مغزش نمی داند، اما گامهایش بدون آن که از مغزش دستور بگیرند می دانند که تا قبر دختر چقدر راه است و چقدر باید بروند. آرام آهسته مثل همیشه راه می رود. به نقطه چند متر دورتر خیره می شود. از در مدرسه که باز است می گذرد. به در یکی از کلاس ها می رسد. در را آرام باز می کند. قبرستان سالهای دور حالا تبدیل شده به یک مدرسه. مدرسه‌ای که قبر دختر در یکی از کلاس‌هایش قرار دارد. از شهر روستای سابقش می رود. شهری که کسی او را به یاد ندارد. بهت همه زندگیش را تسخیر کرده است. من داستان بهت رو از این مجموعه داستان خیلی دوست داشتم. چون ما چند نفر مختلف رو در چند موقعیت مختلف می‌بینیم که در نهایت می‌فهمیم که همه اون آدم‌های بهت زده همون یک نفرن. در زمان، در تاریخ و شبیه اون زیر سوال رفتن تئوری خطی بودن زمانه. زمانو می‌شکنه انگار در ذهن ما. و ما این بهتی که در زندگی این پسر جاریه رو در حال تکثر و در حال سرایت پیدا کردن به تمام آدمایی که در مواجهه باش قرار میگیرن میبینیم. و این ایده که نه تنها این شخصیت داستان بلکه شخصیت‌های دیگر در داستان‌های دیگر هم خیلی به عبور کردن و مووان کردن اعتقاد ندارن، یکی از اون بخشایی از داستان نویسی نویسنده است که برای من بسیار دلجاب حساب میشه. محمد هاشم اکبریانی رو بیشتر به عنوان شاعر و روزنامه‌نگار می‌شناسن. البته به واسطه این مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات ایران هم شناخته میشه. چرا که سرویراستاری و سرپرستی این مجموعه رو هم به عهده داشته. همچنین اکبریانی بنیانگذار و دبیر 6 دوره جایزه شعر خبرنگاران هم بوده. اما او علاوه بر این فعالیت‌ها و داشتن چندین مجموعه شعر و داستان کوتاه و رمان، در حوزه داستان کوتاه هم بسیار موفقه و برخی از نوشته هاش تونستن مورد توجه منتقدها قرار بگیرن و در فهرست های نهایی نامزدهای نهایی جوایز ادبی مثل واو و نوفه هم قرار بگیرن. کاش به کوچه نمی رسیدم اولین مجموعه داستانشه که 13 تا داستان کوتاه داره که عشق و مرگ و اندوه و سرگردانی از مضامین اصلی داستانشه. فضای داستان‌ها غالباً تلخه، همونطور که بهتون گفتم، و گاهی نگاه راوی توأم با یک جور جبرگرایی که همونطور که خدمتتون عرض کردم
به ما چهره‌ای مجبور و ناچار از انسان رو یادآوری می‌کنه. شخصیت داستان، شخصیت همه داستان‌ها تو یه سری لحظه‌های دچار یک سرگردانی هستن و ما رو هم به عنوان خواننده با این سرگردانی همراه می‌کنن. قصه گریه تمام نمی‌شود و بهت یا رسیدن، نقد یک داستان، همین هایی که نام بردم ازشون، روایت های متفاوتی هستند در موقعیت های نادلپذیری که ما رو به تأمل وامی دارن. و خود همین داستان کاش به کوچه نمی رسیدم که اسم کتاب هم هست، درباره یه مردیه که خواهر کوچیکش مرده، خواهری که هنوز مفهوم عشق رو درک نکرده. و ببینید چقدر فرایند مرگ تکراریه در تمام داستان‌ها و در تکرارشون ما تکرار نمی‌بینیم. از زوایا و جنبه‌های متفاوتی بهش نگاه می‌کنه. جایی که در داستان قبار مثلا یه پسری هست، درباره پسری در قبرستون، زن معتاد و پسرش رو می‌بینه، فضای داستان غمناک و سنگینه و همین 6 تا همین 13 تا داستانی که ما داریم بهشون نگاه میکنیم و شاید در به خاطر روانی داستان ها ظرف یکی دو روز بخونیمشون، 6 سال روی هم زمان برده از نویسنده نوشتنشون. نثر ساده و روان خوشخانه و ما خیلی سریع کتاب رو خواهیم خوند و بیشتر داستان ها هم هر کدومشون بیشتر از 15 صفحه نیستن و گزینه مناسبی برای خوندن یک کتابی هست برای کسی که میخواد درگیر یک جهان داستانی طولانی نشه و اما در این حال تجربه لذت قصه رو هم داشته باشه. ولی این که متوجه میشی نویسنده سالیان سال برای نوشتن این اثر وقت گذاشته، جالبترش هم میکنه، به ما یادآوری میکنه که تا چه اندازه داستانها در بافتنشون و پرداختشون نویسنده جان صرف کرده و از این جهت برای من خیلی جذابه، چون تأثیرشو شما موقعی که کتاب رو میخونین بر خودتون و بر عمق داستان ها متوجه میشین. من داستان بخت رو خیلی دوست داشتم چون و به همین علت انتخابش کردم برای معرفی مجموعه، چون یک مقیاس کوچکی از شیوه نوشتن نویسنده در بقیه داستان ها هم بود. این که ما نمیدونیم که همه این آدم ها در واقع یه نفرن که کارگر و جوان سر قبر و پیر مرد پایان داستان و جوانی که از اون پارچه فروشی بیرون میزنه، همه یک نفرن و همه این یک نفرا رو رشته تسبیح گره خوردنشون اون بهت است و اون احساس خفگی از این که میبینیم که یک اتفاق و یک مواجهه ناگهانی با مرگ چطور تمام سرنوشت یک نفر رو شکل داده و در این حال که او رو ظاهراً از مرگ رهانده، چون اگر در اون روستا میموند در اون زلزله مثل همه اهالی دیگر روستا میمرد، در این حال که او رو از مرگ رهانده این تجربه، اما او رو چشم به چشم و سینه به سینه مرگ در تمام این 63 سال نگه داشته. تمام داستان ها این پیچش ها رو دارن، این وصل کردن نقطه های به ظاهر نامرتبط رو دارن و این حالت حل کردن این پازل بسیار دلچسبه برای خواننده، چون جزئی از داستان، انگار آدمو به تار و پود داستانش گره میزنه. توصیه میکنم حتما این مجموعه داستان رو بخونید. مجموعه داستان مال نشر چشمه است و مال بخش جهان تازه داستان هست. نویسنده بسیار توانمندیه و من مشتاق هستم خودم شخصا به عنوان خواننده بقیه آثارش رو بخونم، چون این اولین کاری بوده که از این نویسنده خوندم و در این روزگاری که ما همه ما به نوعی در مواجهه با بهت ناشی از مرگ عزیزانی قرار گرفتیم، خوندن داستانهایی که درباره انسان ناگزیر و مجبور در مواجهه با مرگ هست، فکر میکنم بتونه کمک بکنه به ما در فهمیدن احساسات انسانهای دیگر و بیشتر شدن همدلیمون با دیگران و این مواجهه های ناگزیری که همه ما در زندگی داریم.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: پشت در یک خانه 4 جفت کفش بود. یک جفت مردانه کمی خاکی بود، یک جفت زنانه مرتب کنار دیوار و یک جفت کوچک با بندهای باز و یک جفت کفش ورزشی که انگار کسی با عجله از پا درآورده بود. هیچ کس از بیرون نمی فهمید داخل آن خانه چه می گذرد. شاید شام آماده بود، شاید کسی قهر کرده بود، شاید یک خبر بد رسیده بود، شاید کسی از بیمارستان برگشته بود، شاید بچه خوابیده بود و دو نفر در آشپزخانه آرام حرف می زدند. نمی دانیم. اما کفش ها همان جا بودند، کنار هم، بی خبر از دعواها، بی خبر از نگرانی ها، بی خبر از فردا. فقط نشانه این که 4 نفر با 4 دنیای متفاوت هنوز زیر یک سقف زندگی می کنند. بعضی شبها آدم وقتی از کنار یک خانه رد می شود نمی داند پشت آن در چه چیزی در حال فرو ریختن است و چه چیزی هنوز به طرز عجیبی سر جایش مانده. گاهی همین چیزهای کوچکند که بیشتر از همه می ماند. همان یک جفت کفش پشت در، همان یک لیوان روی میز، صدای آرام ظرف‌ها، چراغی که هنوز خاموش نشده. و شاید زندگی بیشتر از آن که در اتفاقهای بزرگ جریان داشته باشد در همین چیزهایی پنهان است که هیچ کس برایشان دست نمی زند، عکس نمی گیرد و اسم هم نمی گذارد.

0: پا بالای زمین، یک پرواز عادی از دبی به تل‌آویو. بیش از 170 انسان که احتمالاً هر کدوم فکرشون یه جای دیگه بوده و یکی منتظر رسیدن به خونه بوده، یکی خواب، یکی مشغول فیلم، یکی شاید فقط منتظر فرود. اما روز چهارشنبه 30 سپتامبر در چند ثانیه همه چیز عوض شد. طبق گزارش رویترز، کمک خلبان به کاپیتان حمله کرد و هواپیما بیش از 16,000 پا سقوط کرد. کاپیتان اسمیت مچار با وجود جراحات شدیدی که بهش وارد اومده بود تونست در کابین رو باز کنه. مسافران وارد عمل شدند، مهاجم رو مهار کردند و خلبان دیگری که خارج از شیفت داخل هواپیما بودند کمک کردند پرواز در عربستان سالم فرود بیاد. من وقتی این خبر رو خوندم و بیشتر در موردش خوندم و تماشا کردم، چیزی که بیشتر از همه در ذهنم موند این بود: در لحظه خطر چند آدم که شاید تا اون روز حتی اسم همدیگر رو نمیدونستن تصمیم گرفتن فقط تماشاچی نباشن. درود بر شما همیهنان عزیزم، درود به همه شما عزیزانی که در هر جای دنیا دارید به ما گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم، به دایره تندرستی از رادیو همراه دوستان گوش میکنید و جالبه که همین هفته 3 روز پشت سر هم 3 موضوع کاملا مرتبط با دایره تندرستی جلوی ما قرار گرفت. روز پنجشنبه اول اکتبر روز جهانی سالمندان بود. یک یادآوری خیلی مهم: هدف فقط طولانی تر کردن عمر نیست. هدف اینه که سالهای بیشتری از عمرمون رو با سلامت، استقلال، قدرت، حافظه، ارتباط و کیفیت زندگی بگذرونیم. جمعه 2 اکتبر روز جهانی عدم خشونت بود و حالا امروز شنبه 3 اکتبر من فکر میکنم هر دوی این موضوعها یک نقطه مشترک دارن: ارزش جان انسان، چه در یک هواپیمای در حال سقوط، چه در یک خانه، چه در یک بیمارستان، چه در ایران، چه در هر جای دنیا. و برای ما ایرانی ها این روزها مفهوم امنیت و سلامت شاید حتی سنگین تر هم شده باشه. خبرهای جنگ، فشار اقتصادی، اعدام، نگرانی خانواده ها، بلا تکلیفی سیاسی، فقط اینا دیگه برای ما این روزها خبر نیست. روی تمام قسمت های بدن ما داره عصب مخرب خودش رو میگذاره. روی خوابمون، استراب، فشار خون، روابط خانوادگی، سیستم عصبی آدم ها، همه اینها. به همین مناسبت باید حواسمون رو به خودمون بیشتر جمع کنیم. پس امروز هم از واقعیت حرف میزنیم، هم از امید، از یک داروی کاملا تازه برای پارکینسون که از همین ماه وارد آمریکا میشه. یک بار برای همیشه فرق پوکی و استخوان آرتروز، روماتوید آرتروید و چیزی که آمیانه بهش میگیم روماتیسم رو با هم روشن میکنیم. میریم سراغ پزشکی باساختی و خیلی صادقانه میپرسیم که چه کمکی به انسان تا حالا کرده و میتونیم روش حساب کنیم یا نه، و کلی گفتنی های دیگه براتون دارم. دوستان، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. ماکان عزیزم همچنان برنامه رو اداره میکنن، دست گلش درد نکنه، خسته نباشیم ماکان جان. با هم بریم به سراغ قسمت اول برنامه امروز که خبرهای علمی پزشکی است.
1: خبرهای علمی هفته.

اولین دریچه قلبی که برای رشد کودک طراحی شده. FDA روز اول اکتبر نخستین دریچه قلبی را تایید کرد که برای سازگاری با رشد کودک طراحی شده است. هدف این فناوری کاهش نیاز بعضی کودکان مبتلا به بیماری‌های مادرزادی قلب به جراحی‌های مکرر تعویض دریچه در طول رشد است. جزئیات انتخاب بیمار به نوع نقص قلبی و شرایط بالینی کودک بستگی دارد. اولین داروی بهبود عملکرد برای یک بیماری ارثی نادر قلب کودکان. FDA در 3 سپتامبر استفاده از مواکمتن با نام کمزس را برای گروهی از کودکان مبتلا به نوعی بیماری ارثی قلب گسترش داد. این نخستین درمانی است که برای بهبود ظرفیت عملکردی و علائم در این گروه کودکان تایید می شود. درمان نیازمند ارزیابی و پایش تخصصی قلب است. داروی آزمایشی لوپوس روی علائم پوستی نتیجه امیدوار کننده داده. به گزارش رویترز دوم اکتبر، بایوژن اعلام کرد یک داروی آزمایشی برای لوپوس در مطالعه میان مرحله‌ای توانسته بهبود پایدار در علائم پوستی نوعی از بیماری ایجاد کند. این یافته هنوز نیازمند تایید در مطالعات بزرگتر و ارزیابی بیشتر ایمنی و اثر بخشی است. تحرک نوجوانان، مغز و عملکرد تحصیلی. جاما نتورک اوپن در اول اکتبر مطالعه‌ای درباره ارتباط فعالیت بدنی روزانه نوجوانان با ساختار مغز، سلامت روان و عملکرد تحصیلی منتشر کرد. پژوهشگران تعداد قدم‌های روزانه و پیام‌های بعدی روانی و تحصیلی را بررسی کردند. مطالعه از نوع کوهورت است و ارتباط را بررسی می‌کند، نه رابطه قطعی علت و معلولی را. متفورمین در بارداری و رشد کودک. جامان نتورک اوپن در 3 سپتامبر مطالعه‌ای درباره کودکانی منتشر کرد که در دوران جنینی در معرض متفورمین قرار گرفته بودند. پژوهشگران پیامدهای رشد و تکامل کودکان را هنگام ورود به مدرسه بررسی کردند. این مطالعه بخشی از تلاش برای شناخت بهتر پیامدهای بلند مدت درمان دیابت و مشکلات متابولیک در دوران بارداری است. نتیجه اصلی این بود که مصرف متفورمین در بارداری با افزایش خطر مشکلات رشدی و تکاملی در این کودکان ارتباطی نداشت. پژوهشگران گفتند این یافته می تواند برای پزشکان و زنانی که در دوران بارداری به متفورمین نیاز دارند اطمینان بخش باشد. با این حال درباره اثرات بلند مدت تر بر رشد جسمی و سلامت متابولیک کودکان هنوز به پژوهش بیشتری نیاز است. انسولین هفتگی برای دیابت نوع 2. FDA روز 23 سپتامبر 2026 داروی اونسویک را برای درمان بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 تایید کرد. آنسویک یک انسولین پایه بسیار طولانی اثر است و تفاوت اصلی آن با انسولین های پایه معمول این است که به جای تزریق روزانه فقط هفته یک بار تزریق می شود. این دارو برای کمک به کنترل قند خون در کنار رژیم غذایی و فعالیت بدنی در بزرگسالانی استفاده می شود که به انسولین پایه نیاز دارند. FDA این تصمیم را بر اساس مجموعه ای از کارآزمایی‌های بالینی گرفت که نشان دادند انسولین هفتگی در پایین آوردن HbA1c یعنی میانگین قند خون در چند ماه گذشته عملکردی قابل مقایسه با انسولین‌های پایه روزانه داشته است. این دارو برای درمان دیابت نوع 1 تایید نشده است. یکی از نگرانی‌های اصلی در مورد انسولین‌های هفتگی مثل همه انسولین‌ها افت قند خون است و به همین دلیل انتخاب بیمار، تعیین دوز و تنظیم درمان باید تحت نظر پزشک انجام شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده‌ای از خبرهای علمی پزشکی تا به امروز. از شما دعوت می‌کنم بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من لادن همایون صفت همراه باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل

0: هنرمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.

آرترود، پوکی استخوان، روماتیسم و روماتوئید یکی نیستند، شبیه هم نیستند. یک بار برای همیشه این سوال اونقدر زیاد تکرار میشه که گفتم امروز یک بار خیلی ساده در کنار هم به زبان ساده جمعش کنیم. یکی میگه من پوکی استخوان دارم، بعد در مورد داروهای آرتروز حرف میزنه، بعد مثل آرتروز توضیح میده، بعد فکر میکنه که پوکی استخوان آرتروزه. نه، دوست دیگه ای در مورد پوکی استخوان صحبت میکنن و بعد میگن دکتر گفته من روماتیسم دارم. خب نه، این دوتا هم به هم ربطی نداره. ولی آیا میشه یه کسی همه اینا رو با هم داشته باشه؟ متاسفانه اون بله. بیایید دونه دونه ببینیم اینا چیه. استئوپروزیس، به زبان فارسی پوکی استخوان. اینجا مشکل اصلی استخوانه، پوکی استخوان، پس مشکلم استخوانه. تراکم و استحکام استخوان پایین میاد و احتمال شکستگی بیشتر میشه. خیلی وقتا هم تا روزی که شکستگی اتفاق نیفته متاسفانه هیچ علامتی هم نداره. یعنی ممکنه زبونم لال، شما پوکی استخوان داشته باشید و اصلا درد مفصلی نداشته باشید. خب پس تا اینجا متوجه شدیم که پوکی استخوان یا استئوپروزیس چیه. بعد میایم سراغ استئوآرترایتیس، در فارسی بهش میگیم آرتروز. اینجا مسئله بیماری دژنراتیو مفصله، غضروف و بافت‌های مفصل در طول زمان تغییر میکنن. درد با حرکت، خشکی کوتاه، بعد از بی حرکتی و محدودیت حرکت میتونه دیده بشه. پس پوکی استخوان استخوانه، آرتروز مفصله. خب حالا بریم سراغ روماتوئید آرترایتیس که یک بیماری آتو ایمیونه یا خود ایمنی. یعنی چی؟ یعنی سیستم ایمنیمون اشتباهی به بافت‌های مفصلمون حمله میکنه. معمولاً التهاب، تورم و خشکی طولانی تری ایجاد میکنه و میتونه اعضای دیگه بدن رو هم متاسفانه درگیر کنه. و اما کلمه روماتیسم این وسط چی کار میکنه؟ دوستان روماتیسم اسم یک بیماری تکی نیست، یک اصطلاح قدیمی و عمومی برای گروهی از بیماری‌های روماتولوژیک و دردهای مفصلی و بافت همبنده. پس اگر کسی گفت روماتیسم دارم، یعنی اطلاعات خاصی به ما نداده، ما نمیدونیم هنوز چیه. اون اطلاعاتی که به ما داره میده کامل نیست و نمیدونیم تشخیص پزشک چی بوده. خب دوستان، پس تا به اینجا ما خیلی آسون و ساده متوجه شدیم که پوکی استخوان چیه.

0: ماسه و پروسس یعنی پوکی استخوان، یعنی مشکلیه که استخوان درگیرشه. بعد اومدیم یاد گرفتیم که آسیو آرترایتیس چیه، متوجه شدیم که اون با مفصله. خب بعدش فهمیدیم که روماتوید آرترایتیس یک بیماری خود ایمنیه و روماتیسم هم به تنهایی چیز به خصوصی نیستش، یعنی دایگنوز مشخصی نیست. حالا باید یاد بگیریم اگر هیچ کدوم از اینا رو نداریم که خب خدا رو شکر، ولی برای پیشگیری چی کار کنیم؟ و اگر هر کدوم از اینا رو داریم برای جلوگیری از پیشرفتش چی کار کنیم؟ الان دونه دونه از کارایی ساده‌ای که در سبک زندگیمون میتونه اتفاق بیفته براتون میگم. ببینید دوستان، برای جلوگیری از پوکی استخوان و یا جلوگیری از پیشرفتش، تمرینات مقاومتی خیلی مهمن. فعالیت‌های ورزشی که وزن بدن رو تحمل کنن خیلی مهمن. پروتئین کافی، کلسیم و ویتامین دی بر اساس نیازتون خیلی مهمه. ترک کردن سیگار و ترک کردن نوشیدن زیاد الکل. جلوگیری بکنیم از اینکه زمین بخوریم، یعنی که تعادلمون رو بهتر کنیم. و در بعضی از افراد داروهای تخصصی که دکترای عزیزمون میتونن به دادمون برسن. پس اگر سیگار میکشید سعی کنید سیگار کشیدنتون رو ترک کنید. اگر که الکل زیاد مینوشید خواهش میکنم به حد اقل برسونید و حذف کنید و شرایط رو برای حفظ تعادلتون بهتر کنید و از همه مهمتر بدنتون رو قوی تر بکنید که خدایی نکرده زمین نخورید. حالا برای آرتروز چطور؟ حرکت مناسب. چرا میگم؟ چون خیلی از شماها آرتروز دارید و حتی پوکی و استخوان دارید ولی حرکت هایی که انجام میدید مناسب وضعیت شما نیست. قدرت عضلات اطراف مفصل، این خیلی مهمه. کسی که آرتروز داره و حرکت های مناسب انجام نمیده و روزی چند مایل یا چند کیلومتر میره راه میره، داره به خودش آسیب میزنه. و از همه مهمتر مدیریت وزن در صورت نیاز، حرکت دادن مفاصلتون که رنج آف موشنش بیشتر بشه، یعنی بتونید حرکت دستاتون و پاهاتون رو به هر زاویه‌ای بتونید بیشتر حرکت بدید، و برنامه متناسب با خود شما، نه برنامه کسی دیگه ای رو شما بخواید فالو کنید. هر کسی برنامه شخصی سازی خودش رو باید داشته باشه. برای یه شخصی که روماتوید آرترایتیس داره چطور؟ گفتیم یک بیماری خودیمنیه، نه؟ سبک زندگی کمک میکنه اما جای داروی کنترل کننده بیماری رو نمیگیره. اینجا روماتولوژیست نقش خیلی مهمی داره. بنابراین باید قدم به قدم با پزشکتون جلو برید و زیر نظر پزشک متخصصتون، حتی کسی که داره کمک میکنه، اون ویلنس ایجوکیدرتون که کمک میخواد بکنه که وضعیتتون بهتر بشه، پس زیر نظر پزشک این کار رو انجام بده. خیلی باید دقت کنید. و دوستان بریم سراغ یک سوال بسیار جذاب. پزشکی بازساختی تا حالا برای این مشکلات چی کار کرده؟ ریجنراتیو مدیسین. دوستان برای آستئوآرترایتیس PRP و Stem Cell Based Approaches، Bone Marrow Concentrate یا استرومال اکسسوم ها سال هاست دارن تحقیق میشن. داده هایی هست که بعضی روش ها مخصوصا PRP در بعضی بیماران زانو ممکنه درد و عملکرد رو بهتر کنه، اما استاندارد سازی هنوز ضعیفه. محصول ها یکی نیستن، دوزها یکی نیستن، روش تزریق هم یکی نیست و نتایج بلند مدت به اندازه ای نیست که بگیم این مفصل رو دوباره مثل روز اول میسازه. بله خیلی ها استمسل کردن، اکسسوم کردن، بون مرو کردن و نتیجه گرفتن. دیگه اینجاست که میگن یا شانس و یا اقبال. FDA هم همچنان میگه استمسل و اکسسوم ها، پروداکت های اکسسوم ها برای درمان آرتروز، کمردرد، درد زانو یا بیماری های ارتوپدی به شکل عمومی تایید نشده. پس جای امید هست، به خیلی ها کمک کرده ولی هنوز 100% نیست. جای ادعای قطعی هم هنوز نیست. پس باید امیدوار بود و اگر کسی جای خاص و مطمئنی میدونه و دوست داره بره و امتحان کنه، اگر که همه شرایط کسی رو دیده رفته میتونه بره امتحان کنه. ولی آگاه، همیشه من میگم آگاه، قربانی تبلیغات نشید و گول کسی رو نخورید. یه موضوع دیگه‌ای که خیلی الان نظر من رو به خودش جلب کرده به خاطر اینکه من بیماران زیادی هستن که دارم بهشون کمک میکنم و پارکینسون دارن، به خاطر همین خیلی مطالعه‌ام رو در این زمینه بالا میبرم. داروی تازه‌ای داریم، آیا میتونیم جلوی بیماری رو با این دارو بگیریم؟ که خبرها هم خوندیم دیگه، فکر میکنم روز سه‌شنبه براتون گفتم. جوما ماده‌ای که تاوپادون داره، این دارو توسط FDA برای بزرگسالان مبتلا به پارکینسون تایید شد و کمپانی ابوی گفته در اکتبر، یعنی الان، وارد بازار آمریکا شده. چه فرقی داره؟ تاوپادون گیرنده های دیوان و D5 دوپامین رو به شکل انتخابی فعال میکنه. لوودوپا همینطور ستون اصلی درمان پارکینسون هست، ولی با پیشرفت بیماری ممکنه بیمار به دوز بیشتر و دفعات بیشتر نیاز پیدا کنه. در مطالعات جوما و تمپو هم مراحل اولیه و هم به عنوان داروی کمکی کنار لوودوپا روی عملکرد روزمره و علائم حرکتی اثر مثبت نشون داده. توی یه مطالعه در بیمارانی که موتور فلکتویشن داشتن، زمان روشن یا آن بدون دیسکینزی آزاردهنده بیشتر شد. آیا یعنی این که اون شخص کیور شد یا درمان پیدا کرد؟ نه، بیماری رو درمان قطعی نمیشه کرد فعلا. یه گزینه تازه برای کنترل علائمه. حالا ممکنه برای خیلی ها سوال باشه، اگر در خانواده پارکینسون داریم میتونیم پیشگیری کنیم؟ امروز عزیزان هنوز هیچ برنامه‌ای نداریم که تضمین کنه یک فرد مستعد پارکینسون هست یا نیست، یا میگیره یا هیچ وقت نمیگیره. ژن یا ژنتیک نقش داره، سن نقش داره، محیط زندگیتون نقش داره، بعضی از اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته تصادفات نقش دارن و در بیشتر بیماران یک علت واحد متاسفانه پیدا نمیشه. ولی سبک زندگی بی اهمیت نیست. ورزش یکی از قوی ترین چیزهاییه که برای افراد مبتلا به پارکینسون توصیه میشه. این رو من از پارکینسونز فاندیشن خوندم، دارم براتون میگم. American College of Sport Medicine، اونجا هم مقالات مختلفی هست و خوندم و همین امسال سال 2026 توصیه های اگزرسایز هر روز داره بیشتر میشه برای کسانی که مبتلا به پارکینسون هستن. حرکت‌های ایروبیک خیلی مهمه، ورزش‌های هوازی، استرنت ترنینگ، ورزش‌های قدرتی، تمرینات تعادلی، تمرینات کششی و فلکسیبیلیتی، فانکشنال ترنینگ که متاسفانه نمیدونم الان فارسیش تو ذهنم نیست براتون بگم، همه اینها با متناسب به شرایط فرد خیلی مناسب و خیلی ضروری هست که در برنامه روزانش قرار بگیره. برای فردی که اوایل بیماریه، من همیشه میگم تا وقتی میتونی ظرفیت بساز، قدرت درست کن. راه رفتن، چرخش بدن، تعادل، دستها، حرکت دستها و صحبت کردن و خوندن و گفتار. من به خیلی از مریض هایی که من مراجعه میکنن همیشه میگم ترانه هایی رو انتخاب بکنید، پلیلیست های مختلفی رو درست کنید و بخونید، بلند بخونید، روزنامه بلند بخونید، کتاب بخونید، برقصید، از دستاتون زیاد استفاده بکنید، سعی کنید هماهنگیاتون رو بیشتر داشته باشید و خیلی خیلی کارهای دیگه میشه کرد که از پیشرفت این بیماری جلوگیری کنیم. کارهای دو وظیفه‌ای خیلی مهمن که من به این بیماران همیشه توصیه میکنم، یعنی حرکت همراه با فکر. من وقتی که با این عزیزان راه میرم باشون صحبت میکنم و البته یه شرایط سیفی باید فراهم باشه که همزمان به سوالها جواب بدن، همزمان تعادلشون رو حفظ کنن، همزمان پاسچرشون رو فیکس کنن و درست کنن، همه اینها هست. امیدوارم که همیشه بلا ازتون دور باشه، ولی از خودتون مراقبت کنید. اگر حس بویایی کم شده و کانستیپیشن شدید و قوی پیدا کردید، لرزش، کندی یا سیفنس دارید میبینید، اینا به تنهایی تشخیص پارکینسون نیستن، ولی در فرد پرخطر ارزش بررسی نورولوژی داره. دوستان، سلولهای بنیادی، سلولهای تولید کننده دوپامین، جن تراپی و روش های دیگه در حال تحقیقن، به خیلی ها کمک کرده ولی 100% هنوز نیست. اگر سوالی براتون باقی مون، با من لادن همایون صفت از طریق فیسبوک و اینستاگرام و یا شماره تلفن 310 962 7010 تماس بگیرید. بریم چند پیام گوش کنیم، در قسمت پایانی برنامه امروز در خدمتتون خواهم بود.
1: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه حلال نیوزیلند فقط پوندی $6.99، سینه مرغ بدون استخوان پوندی فقط $2.89، خیار ایرانی پوندی فقط $1.18، گوجه روما پوندی فقط $0.88، فیله مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت های ویژه فقط در هولسام چویس.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: 90 ساله شدن خوبه، اما 90 ساله شدن چه شکلی؟ دوستان به بخش پایانی برنامه امروز شاد باش سلامت باش خوش اومدید. به دایره تندرستی از رادیو همراه همچنان گوش میکنید و من لادن همایون صفت به همراه ماکان عزیز که در بخش فنی من رو همراهی میکنه در خدمتون هستیم. دیروز روز جهانی سالمندان بود و موضوع امسال خیلی به دل من نشست. The Age of Longevity خیلی قشنگ بود، یعنی عصر طول عمر. ما داریم بیشتر زندگی میکنیم. اما WHO WHO یک سوال مهمی میپرسه، سالهای اضافه چند تاش واقعا سالهای سالمه؟ یعنی سالهایی که از زندگی که با سلامت و عمل کرده خوب میگذرونیم، health span. من فکر میکنم این باید هدف اصلی longevity باشه، نه اینکه فقط عدد 95 یا 100 رو ببینیم. من میخوام بدونم در 85 سالگی خودت از تخت بلند میشی؟ تصمیم میگیری؟ حافظت در حد ممکن خوبه؟ میتونی بیرون بری؟ صدای دیگران رو میشنوی؟ دندون و تغذیت اجازه میده خوب غذا بخوری؟ داروهات رو درست مدیریت میکنی؟ و چقدر اشتیاق فردا صبح رو داری که ببینی؟ لانجیویتی فقط ساپلمنت یا ویتامین ها نیستن، شنواییه، بینایی شماست، واکسن های مناسب سنتونه، سلامت دهان و دندانه، مدیریت فشار خون و قنده، روابط اجتماعی، پیشگیری از زمین خوردن و داشتن پرپس، داشتن دلیل برای بیدار شدن. خیلی وقتا گرونترین بایو هکینگ هم نمیتونه بیشترین هلث پن رو بسازه، یعنی سالهایی که از زندگی ماست و برای ما اونها سلامت به ارمغان نمیارن. فقط اینکه ما بریم داروهای گرون بخریم، پپتایدهای گرون بخریم، استمسل بزنیم و این کارا رو بکنیم، اینها برای ما سالهای سالمی به ارمغان نمیاره. خیلی چیز از گفتم، شنوایی، بینایی، همه چی، تمام لایف استایلمون مطرح هستش. و امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه، مخصوصا بزرگسالان ما. شماها سرمایه های همه ما هستید و سلامتتون برای ما بسیار ارزشمنده و امیدوارم که زیر سایتون بتونیم دنیای قشنگتری بسازیم و از معلوماتتون، از تجربیاتتون به خوبی بتونیم استفاده کنیم. دوستی برای من پیام دادن، گفتن DEXA من بد بوده، پس من ورزش کردن ممکنه خیلی برام خطرناک باشه. این سوال برای کسی که استئوپروزیس داره خیلی مهمه. دکسا اسکن سنجش تراکم استخوانه. دوستان من که پزشک نیستم، من یک ویلنس ادوکیترم. اگر تی اسکور شما پایین اومده، معنیش این نیست که یه تکون نخور که نشکنی، یعنی مثل یک بلور شکستنی به خودتون نگاه نکنید. اتفاقا بی حرکتی میتونه مشکل رو بدتر کنه، اما نوع تمرینتون بسیار مهمه. تمرینات مقاومتی باید متناسب باشن برای شما. ورزش هایی که با وزن بدن خودتونه خیلی میتونه کمک کننده باشه، که همون فانکشنال ترینینگ ها خیلی میتونن کمک کنن. بالانس ترینینگ، تمرینات تعادلی خیلی برای شما مهمن که حرکت های صحیح رو انجام بدید. ولی اگر پوکی استخوان شما شدیده، شکستگی مهره یا محدودیت مشخص هست براتون، بعضی از حرکت های خم شدن شدید ستون فقرات یا تویستینگ، یعنی به چپ و راست چرخیدن و اینا با وزن سنگین،
1: هر چی خواستی انجام بده اونم غلطه.
0: نسخه درست، نسخه شما دوستان،
1: بدن نکن غلط
0: و ریسک خودت رو بشناس. و با کمک یک کارشناس برنامه درست رو بساز. و اگر دکسا داری فقط عدد رو نگاه نکن، سن، سابقه شکستگی داروها، سابقه خانوادگی، فال ریسک، یعنی چقدر احتمال زمین خوردن وجود داره. و گاهی فرکس هم مهمه. فرکس ابزاری برای برآورد کردن خطر شکستگی در سالهای آینده. میتونید از پزشکتون بپرسید و اطلاعات بیشتر بگیرید. و دوستانی که همچنان از من در مورد کلاس‌های آنلاین اکتیو ادالت میپرسن که این چه کلاسیه، ما در این کلاس‌ها چی یاد میگیریم؟ این دقیقاً دلیل وجود همین کلاس‌های آنلاینه، نه اینکه شما رو پزشک کنیم، نه، اینکه وقتی دکتر میرید و میگه آستروپروسس دارید، بدونید که ازش باید چه سوال‌هایی کنید. یاد میگیریم با هم. وقتی در مورد پارکینسون صحبت میکنیم، بدونیم اگزرسایز فقط کمی راه برو نیست، ورزش کن مساوی با اینکه یه ذره راه برو نیست. وقتی یه تبلیغ در مورد استم سل میبینید یا میشنوید، بدونید که کلینیکال ترایل با مارکتینگ فرق داره. در کلاس های آنلاین اکتیو ادالت که ما برگزار میکنیم، ورزش های استقامتی هست، تمرین حرکت های تعادلی هست، موبیلیتی هست، پین منیجمنت، کنترل درد هست، در مورد خواب، استرس، انرژی، تقویت حافظه و مغز، کنترل وزن، نوتریشن، ریکاوری، اگر که مصدوم بشیم چطوری بتونیم ریکاور کنیم، چیگانگ، نفسگیری، و اینکه ما چطوری با سلامت به سالهای زندگیمون اضافه کنیم، چطوری بتونیم از یک سری از بیماری ها پیشگیری کنیم. از پریونشن رو ما یاد میگیریم. بایو هکینگ مبتنی بر شواهد رو آموزش میدم. روش های طبیعی و تکنولوژی مناسب رو یاد میگیرید. برین گیمز، ورزش هایی رو بهتون میگم، تمریناتی بهتون میدم که بازی های ذهنی باشه. و سوال و پاسخ، این کل اتفاقاتی که در این کلاس های آنلاین میفته و جای کسانی که توی این کلاس ها شرکت نمی کنن بسیار خالی. امیدوارم که از این فرصت استفاده کنید، به کمک هم بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. گروه ها بیشتر از 20 نفر نخواهند بود، 10 تا 20 نفر حد اکثر. برای بزرگ سالان هست، نه فقط سالمندان، ممکنه 40 سالتون باشه، 50 70 60، فرقی نمی کنه. ممکنه بعد از بیماری یا اینجری بخواید یک سانحه‌ای بخواید دوباره بهتر بشید. اگر دوست داشتید حتما قبل از اینکه بخواید ثبت نام بکنید، با شماره تلفن 310-962-710 تماس بگیرید. با کمال میل 5 دقیقه دوست دارم قبل از اینکه در این کلاس شرکت بکنید با هم صحبت بکنیم. و اگر که کاندیدای خوبی بودید، حتما پیشنهاد میکنم که تو این کلاس ها شرکت کنید. و اما بریم سراغ مسابقه. مسابقه دو حقیقت و یه دروغ خیلی خنده دار. این هفته بازی اول اینطوریه. هر نفر 3 جمله درباره خودش میگه، 2 تا واقعی، 1 دروغ. ولی دروغ باید به اندازه believable باشه، باور کننده باشه که آدم شک کنه. مثلا من چند سال پیش با مایکل جکسون شام خوردم. میتونه راست باشه، میتونه دروغ هم باشه دیگه، نه؟ بقیه باید حدس بزنن. این بازی واقعا فقط برای خنده نیست. خیلی وقتا آدم ها میفهمن و همه ما توی جمعی که هستیم متوجه میشیم که با یه کسی 20 ساله میشینیم پا میشیم، یا مادر بزرگمون، پدر بزرگمون، یه داستانی ولی داره میگه که هیچ وقت کسی نشنیده. امیدوارم وسیله‌ای باشه که ماها رو به هم نزدیکتر کنه. و اما موضوع دوم، آزمایش بو و مزه. 3 چیز از آشپزخونتون انتخاب کنید، چشمها بسته، فقط بو کنید و حدس بزنید. دارچین، قهوه، نعنا یا پونه یا هر چیز دیگه، پوست پرتقال، هل، هرچی، گل رز. بعد مرحله بعدی از اون خوراکی یه لقمه کوچیک بخورید و حدس بزنید مزه‌اش چه مزه‌ایه. یه بازی ساده است اما خیلی جالبه که ما چقدر غذا رو بدون اینکه واقعاً بو کنیم و تیست کنیم میخوریم و اگر کسی متوجه شد بویاییش به طور جدید و مداوم کم شده، مخصوصا همراه با علائم دیگه، این دیگه فقط بازی نیست، ارزش بررسی پزشکی داره. چرا وقتی بزرگ میشیم دیگه بازی نمی کنیم؟ چون خیلی جدی میشیم. اگر یه بچه وسط اتاق بی دلیل یه حرکت خنده‌دار بکنه، همه میخندن میگن وای چه بامزه. آدم 55 ساله همون کار رو بکنه، خانواده میگن مامان رو جنسی؟ خوبی؟ قاطی کردی؟ ولی دوستان، بازی که فقط مال بچه نیست. بازی یعنی کاری که آوتکام بزرگ لازم نداره، یعنی یه چیزی لازم نداره، پازل، بازی فکری، بولینگ، پینگ پونگ، نقاشی بد، آشپزی رقابتی، بازی با نوه، هر چیزی که مغز رو از حالت وظیفه بیرون بیاره. به نظر من بزرگسالان به اندازه کافی کارهای جدی و اون پروداکتیویتی رو دارن، یه ذره هم بذارید کارهایی بکنن که اصلا بی‌معنی باشه. لازم داریم، باور کنید. کپسول زمان 2031، این یکی رو خیلی دوست دارم. یه پاکت بردارید، روش بنویسید باز شود تاریخ اکتبر 2031. الان 2026 هستیم، 5 سال دیگه. هر نفر خانواده 3 چیز بنویسه. اینو بکنید، حتما این کار رو انجام بدید. 1. فکر میکنم 5 سال دیگه کجا هستم. 2. امیدوارم چه چیزی در خانوادمون بهتر شده باشه. 3. یه پیشبینی خنده دار، مثلا 2031 ماکان هنوز به لادن میگه وقت تمومه. پاکت رو ببندید. 5 سال بعد نصف لذتش اینه که ببینید چقدر اشتباه فکر میکردید و نصف دیگهش این که ببینید چقدر راه اومدید. خب همیهنان عزیزم، رسیدیم به آخر دایره تندرستی این شنبه. ماکان میگه وقت تمومه. امروز یک چراغ پشت پنجره روشن کردیم. از روز جهانی عدم خشونت و آدم‌هایی که گفتیم روی یک هواپیما بدون اینکه همدیگر رو بشناسن برای نجات جون بقیه کنار هم ایستادن، از خبرهای تازه پزشکی، پارکینسون، قلب کودکان، لوپوس، نوجوانان، سرطان، دیابت، بعد یک بار برای همیشه فرق آرتروز، پوکی استخوان و روماتوید آرترایتس رو جدا کردیم. در مورد پزشکی بازساختی گفتیم، لانجیویتی صحبت کردیم، در مورد اینکه شواهد رو باید جدی گرفت و نه اینکه با تبلیغات جلو رفت و خیلی چیزای دیگه. آخرش هم که یکم بازی کردیم. اگر سوال یا موضوعی دارید، همیشه از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن، همایون صفت میتونید من رو پیدا کنید و با من در تماس باشید و شماره تلفن 310-962-7010 در خدمت و اختیارتون هست. ماکان عزیز، ممنون که مثل همیشه همراه من و شنونده ها بودی. خسته نباشی عزیز. من لادن همای صفت، تا سه شنبه ساعت 11 صبح همگی شما عزیزانم رو به خدا میسپارم. شاد باش، سلامت باش و این هفته یادت باشه قوی بودن یعنی هیچ وقت نلرزی نیست. گاهی یعنی بلرزی ولی هنوز دستت رو دراز کنی و دست نفر دیگه رو بگیری.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 77 77. دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
4: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
3: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
4: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون،
7: نوش جون.
9: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 canoniadvisorygroup.com.
9: بدون هیچ سورپرایزی.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
9: بی مثل بهرام
8: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100 درصد پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
12: کی بود؟
11: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
12: میگم بگو کی بود.
11: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
12: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر
4: چیش؟ مشکی شستا بودن؟
11: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشو میپزن میارن یهو.
11: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
11: خودش میپزه میاره یهو.
4: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122 myhatam.com

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
6: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
7: License number 0132927.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

خواهش میکنم. دست نزنی دست نزنی. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، صبح زیبای شما به خیر و خوشی. با برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم. مثل همیشه صدای ما را از رادیو همراه میشنوید و در برنامه سلام امروز آغاز هفته، اول هفته است. ژاله بنشیان با شماست، آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان هستن و یک نفر که امروز غایبه. بله، امروز بدون آقای محمد رضا معزنی در خدمتون هستیم، اما در سایت فیسبوک مثل همیشه وقتی ایشون غایب غیبت دارن یک پستی گذاشتم در صفحه جالب انشیان که میتونید ارتباط مستقیم داشته باشید با برنامه خودتون. میگویند هر صبح یاداوری است که یا یاداوری برای ما که زمان ارزشمندترین دارایی مونه. امروز روز دوشنبه است، اول هفته، چطوری میخوای خرجش کنید؟ به قول دیروز رو که نمیتونیم عوضش بکنیم، نه، ولی خب امروز که دیگه حداقل دست ما هست که صبح زیباتون به خیر خوشی. دوستان خوب عزیز، امروزتون رو آگاهانه زندگی کنید و لذت ببرید از برنامه امروز.

0: بزرگترین سفر زندگی کدوم سفره؟ آها نه، اشتباه کردین. سفر به درون خودمونه. و این صبح یه لحظه بیستید، یه نفس عمیق بکشید، از خودتون بپرسید امروز برای چی زندگی میکنم؟
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: خب آب و هوا که اسمشه که خوشتر است، ولی واقعیتش اینه که بی نهایت گرم است. روز گذشته خیلی گرم بود در منطقه لس آنجلس، امروز هم میرسه به 103، تازه فقط در لس آنجلس. بعد حداقل درجه حرارت هوا هم میرسه به 76. خلاصه فردا و اینها هم دست کمی از امروز نخواهد داشت. بعد میریم به سراغ منطقه وودلند هیلز و عجبا که اونجا که قرار هست گرمتر بشه گرمتر نیست، 100 درجه فارنهایت هست. بیشترینش آقای ماکان لبخند میزنن و کمترینش 70 درجه فارنهایت هست. خب بریم به سراغ عذاب علیم همیشگی من و سراغ راه ها. چرا؟ به خاطر اینکه نقشه خوندن برای من خیلی سخته، ولی خب سعیم میکنم. بریم به سراغ بله 5 North. اینجا نوشته که Golden State Freeway North در کالیفرنیا 60 بکتاب شده تا 710. بعد این در اون منطقه هست. اجازه بدین در جای دیگه نگاه کنم. 5 North رو خدمتون گفتم. 101 North هم همینطور در سانتا آنا فریوی نورث در میشن رود بکتاب شده تا فرست استریت اگزیت 1B. جاهای دیگه من دیگه چیزی نمیبینم. واو، من اصلا در مورد قیمت دلار باورم نمیشه. 271,000 تومان به کجا چون شتابان؟ بله، دلار آمریکا 271,000 تومان، قیمت یورو 303,000 تومان، پوند انگلیس 354,000 تومان، دلار کانادا 190,000 تومان و دلار استرالیا 188,000 تومان. یعنی چی؟ دلار 271,000 تومان. خب بریم به سراغ قیمت بیت کوین، 86,442 دلار. خب سریع هم میزنیم به بازار بورس که S&P 22 واحد مثبت، داو جونز 126 واحد منفی و نزدک 147 واحد مثبت.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه در مراسم رسمی سومین سالگرد حملات 7 اکتبر 2023 گفت این کشور اجازه نخواهد داد ایران موجودیت اسرائیل را تهدید کند. به گفته نتانیاهو، حکومت ایران از زمان تأسیس خود تا کنون در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارد، برای بقای خود می‌جنگد و در نهایت محو خواهد شد. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در اصفهان بامداد امروز دوشنبه در زندان دستگرد این شهر اعدام شدند. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه اعلام کرد که استعفای محسن پاکنژاد وزیر نفت مورد پذیرش مسعود پزشکیان قرار گرفت. مهدی طباطبایی در شبکه اکس نوشت حمید برد به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شده است. برد به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران فعالیت میکرد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در واکنش به اعدام علیرضا سپاهی از معترضان اعتراضات دیماه در اصفهان امروز دوشنبه پیامی منتشر کرد. او در این پیام درباره نحوه رفتار با متهمان و عدم رعایت دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی‌های جدی کرده است.

مدیر کل صلح و امنیت بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران به این وزارتخانه دعوت کرد. و وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه تایید کرد که تمام بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد در بریتانیا به آمریکا بازگردانده شدند.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.

0: 310-474-20-10 310-474-20-10.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
12: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
13: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
12: بدون هیچ سورپرایزی.
14: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
15: بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما هستیم. هفته دیگری آغاز شد و ما هم در خدمتون هستیم. امروز روز دوشنبه است. به اطلاع اون عزیزانی که دوست ندارن اصلا به خودشون یادآوری بکنن برسونم که امروز روز دوشنبه است و روز اول کاری این ور دنیا. خلاصه که روز اول کاری با روز آخر کاری فرقی نمی کنه. بالاخره به قول معروف یه پیازیه که هممون دیگه باید بخوریم دیگه، به قولی این شطوریه که در خونه همه خوابیده و همینه که هست. اما البته باید قدرش هم بدونیم. یک لحظه فکر کنید، بیکاری هم خیلی بده، مخصوصا که برای بعضیا واقعا بیکاری فساد میاره. آره دیگه، وقتی بیکاره بعد میگه حالا ببینم، بالاخره باید خودشو سرگرم کنه دیگه، بعد بگی که مثلا برم پدر این اونو در بیارم، چیکار کنم مثلا، از اینجور ماجراها. اصلا باور کنید انسان نمیتونه بیکار بمونه. کجا بود شنیدم یه تحقیقی داشتن، یه دستگاه شوک گذاشته بودن.

توی اتاق، بعد یه سری آدم ها رو هم گفته بودن که اونجا باشن توی اون اتاق و هیچ چیزی دیگه ای در اختیارشون نذاشته بودن، هیچ کاری، هیچ چیزی. خب بعد باور کنید که دیده بودن که برای اینکه خودشون رو سرگرم کنن رفته بودن سراغ همین دستگاه شوک، به خودشون شوک وارد میکرد. یعنی میخوام بهتون بگم که در هر صورت قدر همین حتی مشاقلی که یا کاری که میکنید که خیلی هم شاید دوستش ندارید، حتی قدر اون رو هم بدونید، چون به هر حال بخشی از زندگیمونه دیگه، دیگه کار دیگه نمیتونیم بکنیم. خب آقای ماکان در اتاق فرمانن، بعد جالی بنشیان با شماست و آقای مستر مو محمد رضا معزنی هم که امروز تشریف نمیارند و خلاصه یه مقداری گفتن که اینم میدونم وکیشن من اینطوریه که ایشون نیاد، مثلا ایشون نیادم خودش برای من یه جای تنفسی داره. عرض کنم که فردا انشالله به ما، انشاءالله به ما خواهند پیوست و خلاصه بعد آخوند درون ما هم زد بیرون انشاءالله. بعد در سایت فیسبوک با نام جالب انشیان در خدمتون هستم که شما دوستان عزیز دیگه میتونید ارتباط مستقیم با من داشته باشید و حرف دلتون رو بزنید. خب یه چرخی بزنیم با هم دیگه، آماده این؟ بزن بریم. بذار از جاهای خوبش امروز شروع کنیم که دانشمند آمریکایی و دانشمندان آلمانی امروز جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی 2026 رو گرفتند. خب حالا چرا برنده شدن؟ به دلیل کشفیاتشون درباره نور و اپتوجنتیک که به درک بهتر نحوه عملکرد مغز کمک کرده. مجمع نوبل دانشگاه پزشکی مؤسسه، حالا یه مؤسسه در سوئد، اعلام کرده که یکی از این دانشمندان آمریکایی 54 ساله، بذاریم ببینم اسمشو میتونم پیدا کنم، دایسروت، واو چقدر هم سخته، کارل دایسروت، دایسروت دانشمند آمریکایی هست 54 سالشه، پیتر هگمن 71 سالشه و جورج ناگل 73 ساله به دلیل کشفیات مربوط به کانال‌های یونی فعال شونده با نور و اپتوجنتیک برای دریافت این جایزه انتخاب شدند و گفتن که اپتوجنتیک این امکان رو فراهم می‌کند تا بتوان فعالیت تک تک یاخته‌های عصبی در مغز زنده رو روشن یا خاموش کرد. واو. و گفتن که این روش اکنون در آزمایشگاه‌های سراسر جهان برای کشف اسرار مغز مورد استفاده قرار می‌گیره. در آزمایش‌های بالینی پژوهشگران با وارد کردن یک پروتئین حساس به نور به شبکه چشم در تلاشند بینایی افرادی رو که بر اثر یک بیماری به نام رتینیت پیگمنتوزا به دلیل اون نابینا شدن رو میخوان این بیناییشون رو برگردونن و این پژوهشگران امیدوارند که اپتوجنتیک بتونه کاشت حلزون گوش رو بهبود بده و در مقایسه با دستگاه‌های الکتریکی کنونی امکان تحریک دقیق‌تر عصب شنوایی رو فراهم بکنه و خلاصه که کار بسیار بسیار ارزنده‌ای انجام دادن. بعد این 12 میلیون کرون سوئد رو که معادل حدود 1.2 میلیون و 200 هزار دلار میشه دیگه، 1.2 میلیون دلار دیگه 200 هزار دلار، یه 1 میلیون دلار اینطوری اینو بعد بین خودشون تقسیم بکنن. به نظر من نهایت بی‌انصافیه. بعد هر کدومشون بالاخره کار خودشونو کردن، بالاخره همون 1 میلیونو بدین دیگه. خب آقا
قیمت دلار چرا اینقدر رفته بالا؟ 271,000 تومان. من نمیتونم اصلا صدای مردمم اصلا شنیده نمیشه. خیلی برام عجیبه.

بله، با وجود اینکه نمیخوام اصلا راجع به این موضوع صحبت بکنم، ولی در هر صورت در مورد این دوتا اعدام این دو پسر جوان هم متاسفانه باید بگم که دستگاه اعدام جمهوری اسلامی همچنان داره به کار خودش ادامه میده و به حدی که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم آمده و پیامی رو منتشر کرده در این زمینه، البته اونا به هر حال به جایی هم نمیرسه، در حالی که نتانیاهو میگوید که حکومت ایران در ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار داره و برای بقای خودش داره میجنگه و در نهایت محو خواهد شد، ولی با این وجود این دستگاه اعدام از کار نمیافتد. نتانیاهو همچنین گفته است که جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل یک طرح سه بخشی داشته است: استفاده از نیروهای نیابتی در اطراف اسرائیل، هزاران موشک برای هدف قرار دادن خاک و شهرهای این کشور و در نهایت دستیابی بمب هسته‌ای. او افزوده است که نیروهای اسرائیلی بازوهای نیابتی ایران رو تضعیف کرده و دشمنان رو از مرزهای اسرائیل عقب راندن و به گفته نتانیاهو اسرائیل همچنین انبارهای موشک‌های بالستیک در داخل ایران و بخشایی از برنامه هسته‌ای این کشور از جمله دانشمندان، تأسیسات و زیرساخت‌های مرتبط با اون رو هدف قرار داده. بعدش هم که گفته که دنبال اون آدمایی که در حملات 7 اکتبر علیه اسرائیل نقش داشتن همچنان دنبالشون هستیم، داریم تعقیبشون می‌کنیم و در این حال هم در پی دستیابی به صلح با لبنان، و تأکیدم کرده که حماس دیگر در غزه حکومت نخواهد کرد و همه کسانی که در حمله به اسرائیل نقش داشتند یا گروگان‌های اسرائیلی را در اسارت نگه داشتند هدف تعقیب اسرائیل قرار خواهند گرفت. یعنی 2 روز دیگه سالگرد 7 اکتبر، باورتون میشه؟ واو.

خب از یک روانپزشک آمریکا، آها بله این همونه، بله این همونه. البته خیلی جالبه، این راجب همین جایزه نوبل که براتون صحبت کردم، یه مقدار خبر تکمیل شدهش این هستش که این اپتوجنتیک روشیه که براش به خاطرش جایزه نوبل گرفتن، روشیه که امکان میدهد نشان دهیم سلولهای عصبی چگونه خاطرات، احساسات و رفتارها را در مغز زنده شکل میدهند. برای همینه که میگه اینا یه روشی پیدا کردن که میتونن اون یاخت تک یاخته ها رو یا خاموش کنن یا روشن کنن.

خب اینم براتون بگم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که یک پیامی داده در شبکه تروت سوشالش، گفته اگر جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره 2026 در مجلس نمایندگان و سنا پیروز بشن چی میشه اون وقت؟ به هر شهروند بزرگسال آمریکایی $5,000 پرداخت خواهد کرد. ترامپ در 19 شهریور گذشته هم در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس گفته بود اگر جمهوری خواهان هم در مجلس نمایندگان و هم در سنای آمریکا پیروز بشه، به هر شهروند بزرگسال این کشور $5,000 پرداخت خواهد کرد.

خب یه سلامی هم بکنیم به دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون در صفحه جالبنشیان که به ما پیوستند و عرض کنم که میگوید که یک کشاورزی یه تخم عقاب پیدا کرد و گذاشتش بین مرغا. جوجه عقاب بین مرغا بزرگ شد، مثل مرغا دونه خورد، مثل مرغا راه رفت و هیچ وقت بالاتر از چند متر پرواز نکرد. یه روز یه طبیعت شناس او رو دید و گفت این عقاب نه مرغ. اما عقاب باور نمی کرد. خیلی از ما هم همینطوریم ها، نه به خاطر اینکه نمیتونیم پرواز کنیم، بلکه به خاطر اینکه بقیه بهمون گفتن مرغیم.

ما از تفلیس گرجستان شنونده داریم. پرایم کلی عزیز خیلی ممنون، گفتن درود به شما از تفلیس گرجستان. هر روز ساعت 6 عصر به وقت تفلیس بی صبرانه منتظر برنامه شما هستم. بی نظیر برنامتون و اسمش هم گفتن ناتیا. خیلی ممنون از شما، چقدر خوشحالیم که میفهمیم از تفلیس گرجستان. باری کله به شما. خانم سوسنم از کانادای تورنتو و بقیه دوستانم، چون اسم نگفتین از کجا نمیگم، ولی دارم میبینم تک تکتون که اینجا هستین.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو این فاندینگ.
6: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج، 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
7: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: Take my hand.
10: خیلی ساده، خیلی ساده.
9: Take my whole life too.
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
9: خیلی ساده.
10: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-1230. 323-332-1230.
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
13: بله، بازگشتیم به استودیو و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای پیام شایالی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا، لاکی 7. درود و سلام داریم خدمتون، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز آقای شایانی عزیز.
14: سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز، خوب و نازنین رادیو همراه. خانم دکتر بنشیان، دوستان در استودیو، منم خوشحال هستم که باری دیگر در برنامه جدید با دوستان هستیم. امیدوارم همه عزیزان خوب باشند و مثل همیشه اوقات خوشی رو واسه همه آرزومند هستم. شما هم خوب هستید خانم دکتر؟
13: بسیار عالی، مخصوصا که میخوایم از شما سوالای به قول معروف جوسی و حسابی بپرسیم آقای شایانی. ببینید،
14: من در خدمتتون هستم مثل همیشه.
13: خب شما به ما بفرمایید که اصلا کلا کدوم پرونده ها خراب میشه و به جایی که باید برسه نمیرسه و کدوم ها به نتیجه میرسه آقای شایانی؟
14: دوستان عزیز، پرونده های تصادفات مثل هر پرونده دیگه وقتی که باز میشه و تشکیل میشه یک کیس قانونیه که ما داریم بر علیه و یا بر ضد شخص مقابل خاطی که معمولا حالا در جای اون یک شرکت بیمه جانشین میشه، یعنی طرفی که مقصر بوده یه بیمه میاد و دنبالی پرونده رو میگیره و ازش دفاع میکنه. ولی نهایتا دوستان نباید فراموش بکنن که کیس های تصادفات کیس های قانونی هستن. این سوالی که شما میپرسین سوال جالبیه، چون که در از این چند سال اخیر خیلی از دوستان لطف میکنن، زنگ میزنن به دفتر، در جای دیگه پرونده ای باز کردن و پروندهشون اونطور که توقع داشتن به نتیجه نرسیده و بعد میخوان بفهمن که مشکل چی بوده و آیا یه سکن اپینیون اگر بگیرن ما میتونیم پرونده رو تیک اوور بکنیم، دنبالش رو بگیریم و براشون جواب بهتری بگیریم. در صورتی که در اغلب اوقات وقتی که پرونده‌ای پیش ما میاد برای سکن اپینیون، برای درست کردن و ترمیم کردن و تصحیح کردن و پرونده دیگه شاید دیر باشه. البته کیسایی هم پیش ما میان بعد از دو سه ماه بعد از تصادف و در اون زمان خب ما میتونیم پرونده رو تیک اوور بکنیم، قبول بکنیم اگر واجد شرایط باشه و پرونده رو درست بکنیم، مشکلات رو رفع بکنیم و به جلو ببریم. ولی جواب سوال شما خانم دکتر خیلی ساده است. پیشبرد و پیشرفت پرونده و نهایتاً به نتیجه رسوندن یک پرونده ترکیبی از کار وکیل به صورت کارشناسی و همراهی و همکاری موکل. اینه اگه شما وکیل خوب داشته باشین ولی خودتون کارا رو درست انجام ندید و یا بالعکس شما برید همه اپوینتمنتاتون انجام بدین، کاراتون رو بکنید ولی وکیل کارش رو درست نکنه، نهایتاً به نتیجه‌ای که باید برسید نخواهید رسید. و همیشه من این رو به کلاینت‌های عزیزمون میگم، میگم ما برای شما اینجا هستیم با 25 سال تجربه و بعد از سپری کردن 10,000 پرونده من به شخصه و وکلای دفتر، پرونده ها رو ما اونجور که باید و شاید میدونیم بعد به چه صورت به جلو ببریم، ولی خب دوستانم باید با ما باشن و حرف ما گوش بدن، اپوینمنت هاشون رو برند، ناپدید نشن خانم دکتر، نذارن برن ایران و به ما زنگ نزنند و نهایتا این پرونده مثل یک کیس قانونی باید مراحلش رو یک به یک طی بکنه، سر وقت طی بکنه، درست طی بکنه و وقتی که همه چیز درست انجام بشه در انتها ما 99% اوقات اگر اون 1% سورپرایزی جایی وجود نداشته باشه اون جوابی که میخوایم رو همیشه برای دوستان میتونیم بگیریم و رو سفید از پرونده ها بیرون میایم، ستلمنت های بسیار قوی و بالایی برای دوستان دیلیور میکنیم و باعث رضایت دوستان عزیز میشیم، خودمون راضی هستیم با جوابی که گرفتیم، پرونده میتونه به راحتی به نتیجه برسه. ولی کلا یک تیم ورک هستش، همراهی و همکاری در کنار هم بودن، وکیل، موکل و این کارشناسا و دکترهایی که رو پرونده ها میان. من به این میگم این چی مثلث موفقیت در کیس های تصادف که در ذیل بالا همیشه کلاینت عزیز نشسته، یکی دیگه از ذیلا ما در خدمت دوستان هستیم، وکیلی که داره پرونده رو به جلو میبره و در اون ذیل سوم اون کارشناس، دکتر، معالج، متخصص، حالا هر چیز دیگه که واقعا ما احتیاج داریم که داشته باشیم که بیاد روی پرونده در دادگاه کمک رسانی بکن.
13: دوستان عزیز با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. 818 بقیهش 7، لاکی 7. آقای شایانی، ما قبلا شنیده بودیم که این تو این پرونده ها معمولا وکلا هستن که به قولی دیسپیر میشن و ناپدید میشن، الان شما میفرمایید که کلاینت هم این بلا رو میتونه بر سر وکیل بیاره.
14: خب حالا اون وکلا دیسپیر میشن، ما اینجا هستیم، شاید دیگران باشن که کمکاری میکنن و تلفن ها رو بر میگردن. نه، سیستم کاری ما که اصلا ثابت شده است برای ما، چون که با رپیتیشنی که داریم و کیفیت کاری که ارائه میدیم باید اینجا باشیم و در خدمت دوستان باشیم. بله بله درست میفرمایید، من تجربه بسیار داشتم و خیلی از اوقات خب میشه کلاینت رو مقصر قرار داد، بعضی اوقات هم نمیشه. حالا مثال میزنم، بعد از این جریان ژانویه و این مشکلاتی که در ایران ایجاد شد، برخی از کلاینت ما رفته بودن ایران خب ویزیت بکنن، ولی با ما در تماس هستن. الان دیگه با ایمیل و واتساپ و اینجور چیزایی که در دست داریم به راحتی میتونیم کلاینت هم رو داشته باشیم از راه دور. ولی خب تعدادی از دوستان که من دو نفرشون کیس بسیار جدید و قوی داشتند، رفته بودن ایران ویزیت بکنن، متاسفانه اونجا گیر کردن. خب اون رو بالاخره هم وکلای بیمه میفهمن هم ما میفهمیم و رفتیم به دادگاه و از قاضی درخواست اکستنشن گرفتیم و دادگاه و قاضی هم خب طبیعتا فهمید که راه در ایران بسته است و این دوستان نمیتونن برگردن، چون باید میومدن اینجا واسه چی؟ واسه ویزیت های پزشکی قانونی که دادگاه اعلام کرده بود. ولی خب اتفاق هم میفته، دوستان میرند ناپدید میشن، یه مدتی نیستند. و یاد یه مشکلی که در جامعه ایرانی من باش مواجه میشم، دوستان وقتی که کیسشون در دادگاه تشکیل پیدا کرده، قانوناً شرکت بیمه و قاضی در دادگاه این اجازه رو داره که کلاینت رو بفرسته واسه چی؟ واسه یه دونه موضوع بخوام اپوینمنت با دکتر، که دکترهای شرکت بیمه کلاینت ها رو ویزیت بکنن و نظر پزشکی قانونی بدن. خیلی از دوستان ایرانی میگن خب من اینجا مقصر نیستم، من اینجا قربانی این تصادف هستم، چرا من باید برم دکتر آنها؟ خب این سیستم دادگاهی هستش که بیمه این حق رو داره این کار انجام بده، و یا انجام جلسه های دپوزیشن برای مثال، که دوستان باید در جلسه دپوزیشن خودشون رو اویلیبل بکنند، حضور داشته باشن. اینا دیگه مسائل قانونی هستش خانم دکتر، که در آمریکا و کالیفرنیا سیستم به این صورت طراحی شده و حضور دوستان انجام پروسه رد و بدل کردن اطلاعات روی پرونده که ما بهش میگیم دیسکاوری، اون سوال و جوابهای کتبی، تمامی اینها باید از طرف کلاینت انجام بشه. یعنی ما قانونا نمیتونیم بشینیم کار اونها رو انجام بدیم، چون در انتها اون امضایی که پایین این داکیومنت ها انجام میشه باید از طرف کلاینت ما باشه. ولی خب این رو هم باید بگم که ما سیستمی اینجا ایجاد کردیم که اکثر کارها رو دوستان برای کلاینت های عزیزمون انجام میدن و پرونده رو آماده میکنن که دوستان امضا بکنن و ارائه بدن. ولی خب باز هم داشتن دوستان 100% در پیش برد و پیشرفت پرونده ها ضروریه.
13: بسیار عالی. دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. لاکی 7 818 بقیهش 7. آقای شایانی، من در مورد لیفت و اینها یه سوالی دارم. بیش از 2000 شکایت آزار جنسی علیه راننده های لیفت فقط توی دادگاه های کالیفرنیا در جریانه. اوبرم که با هزاران پرونده مشابه روبروه. از نظر حقوقی این شرکت های اوبر و لیفت تا چه حد اونها مسئول رفتار راننده هاشون هستن؟
14: ببینید، یه قانونی وجود داره که اگر بخوام این را خیلی ساده توضیح بدیم، به این صورتی که یه کمپانی که میاد اونجا میگه من دارم یک سرویسی ارائه میدم و سرویس من چیه؟ رانندگیه. انتقال یک شخص از نقطه A به نقطه B هستش. برای ارائه اون سرویس یک مقداری مسئولیت در مقابل اون پولی که میگیره وجود داره. اون مسئولیت چیه؟ مسئولیت این هستش که یک سرویس سیف و امن ارائه بده. بنابراین تنها راهی که یک وکیل میتونه کمپانی اوبر و یا لیفت رو مقصر قرار بده به صورتی هستش، به صورت غیر مستقیم، یعنی میگه شمایی که رفتی راننده استخدام کردی، آیا بک‌گراند اون راننده رو چک کردی؟ آیا رفتی ببینی رکورد جنایی داره؟ آیا رفتی رکورد رانندگیش رو چک بکنی؟ آره رفتی دادگاه خانواده ببینی این رفته نمیدونم کیس های خشن بودن با دیگران رو داشته باشه و یا نه؟ اگر همچین اتفاق بیفته و بعدن یک وکیل از طرف اون قربانی، اون شخصی که بهش مشکل ایجاد شده و یا تجاوز ایجاد شده، بره شکایت بکنه، تنها راهی که ما میتونیم الان اینها رو مسئول قرار بدیم اینه که نشون بدیم در دادگاه که کمپانی اوبر و لیفت کاری چیکار نکرده، اون دو دیلیجنس و یا تحقیق لازمه قانونی رو انجام نداده. تمامی این لاسوتو الان دارن با اون صورت جلو میرن. البته نمیدونم اگه دوستان توجه کردن یا نه، یک قانون جدیدی تصویب شده از طرف گاورنر ما در ساکرامنتو و در سان فرانسیسکو که اخیراً یک کامپرمایزی ایجاد شد بین دولت کالیفرنیا و کمپانی اوبر و لیفت که تا چه حد این کمپانی ها رو میتونه مسئول قرار بده. ولی دقیقا درست میفرمایید، لاسوت های زیادی وجود داره، ما هم دستمون در چند تا از این لاسوت ها وجود داره با وکلای دیگه که الان داریم روی پرونده ها کار میکنیم و دوستان باید مواظب باشند، دقت بکنند. و توصیه من همیشه الان که این سرویس وجود داره حداقل در کمپانی اوبر به این صورتی که دوستانی که میخوان سیفتر حرکت بکنن و خانوم هستن میتونن راننده های فیمل و یا خانوم رو پیک بکنن که حداقل از اون جهت مقداری پیس آف مایند بیشتری براشون وجود داشته باشه.
13: که اینطور. دوستان عزیز با آقای پیام شایانی گفتگو میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا، شماره لاکی 7-818-7. خب آقای شایانی عزیز، کلام آخر.
14: کلام آخر من همیشه این هستش که خانم دکتر سپاسگزار هستیم از توجه دوستان به برنامه امروز و ممنون هستم از حمایت شما دوستان عزیز، از انتخاب شما در استخدام ما برای پیشبرد انجام دادن کیساتون. ممنونتون هستیم و برای همتون آرزوی سلامتی دارم. تشکر من از خانم دکتر و دوستان در استودیو.
13: ممنون.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
0: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845
8: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
9: خدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر. و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
1: لندرز. رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
2: لیست شماره هاشو بگین.
3: بفرمایید.
2: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
1: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
2: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
4: دکتر ندا حیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا حیدری در انسینو و آکسارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است. این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
0: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

ارجمند، من ژله بنشیان در غیاب همکارم محمد رضا معزنی توجه شما را به مجموعه خبری این ساعت جلب میکنم. علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در اصفهان بامداد امروز دوشنبه در زندان دستگرد این شهر اعدام شدند. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در واکنش به اعدام علیرضا سپاهی از معترضان اعتراضات دی ماه در اصفهان امروز دوشنبه پیامی منتشر کرد. او در این پیام درباره نحوه رفتار با متهمان و عدم رعایت دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی های جدی کرده است. مدیر کل صلح و امنیت بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی به فعالیت سامانه های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران به این وزارتخانه دعوت کرد. صدر اعظم آلمان روز یک شنبه در جریان سفر به کیف از بسته جدید کمک های این کشور به ارزش نزدیک به 1.5 میلیارد دلار برای اوکراین خبر داد. این سفر یک روز پس از آن انجام شد که روسیه به اتباع خارجی از جمله دیپلمات ها هشدار داد در صورت سفر به اوکراین با خطر مرگ مواجه خواهند شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه خبر داد که تهران قرار است نکاتی تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا به طرف مقابل منعکس کند. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا روز شنبه از پاسخ به سوالات درباره اعزام ناو جدید خودداری، اما تاکید کرد که رئیس جمهوری آمریکا مصمم است از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. جمعی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر روز یک شنبه با در دست داشتن تصاویر و اسامی دانشجویان محروم از تحصیل در لابی دانشکده ریاضی این دانشگاه دست به تحصن زدند. رسانه‌های ایران امروز دوشنبه گزارش دادند که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی مهداد اخلاقی را به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت دفاع معرفی کرد. و قیمت دلار امروز به 270 هزار تومان رسیده است و قیمت یورو به 303 هزار تومان.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-77.
2: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بدید.

بده. سلام مجدد خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز. با کدوم برنامه با شما ایم؟ با برنامه یه سلام امروز. جالی بنشیان که با شماست، آقای ماکانم که حیو حاضر در اتاق فرمان و کی غایبه؟ مستر مو محمد رضا مؤذنی، جاش خالی نباشه. خب یه سلامی هم داشته باشیم خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون در صفحه که جالب انشیان. خلاصه اومدن چهره های جدید دارم میبینم، چون برای برنامه شهد و شکر 12 تا 2 خب دوستان رو کم و بیش دیگه بالاخره میشناسیم و میان روی صفحه، و شما دوستان خوب و عزیز خیلی جدید هستین و بهتون خوش آمد میگم. از جمله خانم آذر از واشنگتن دی سی، بعد آقای نادر از سان فرانسیسکو، خانم افسانه از مونتریال، بعد از خانم شهره از نشویل تنسی، خانم بنفشه از لندن، دیگه از کجا؟ بله از کارینه عزیز از ایرواین هستن. دیگه برای شما از کجا بگیم؟ بذاریم ببینم کسی از قلم نندازم. خانم لیلا از نروژ هستن و جالبه یه بحثی رو باز کردن، گفتم حالا شاید بد نباشه چونشونم خواهش کردن راجبش صحبت بکنم. گفتن که جاله جون سلام از نروژ، جای خالی بچه ها وقتی از خونه میرن خیلی خالی میشه، اما خیلی هم بد نمیشه، حس آزادی خوبه. خلاصه تو دوره برزخم، لطفا کمی در این باره برامون بگید، ممنون. بله خانم لیلا شما در برزخین، یعنی هم دوست دارین که این اتفاق افتاده که بچه ها رفتن به قولی مستقل شدن و پی زندگی خودشون رفتن، همین که جای خالیشون خیلی سخته. حالا جالبی که ما در روانشناسی ما یه اصطلاح داریم برای این موضوع، بهش میگن empty nest syndrome، یعنی امتی یعنی خالی، نست یعنی این آشیونه پرنده ها رو بهش میگن نست، یعنی سندروم آشیانه خالی اگر بخوایم به فارسی این رو ترجمه بکنیم، یه سندرومه. یعنی واقعیتش چیه؟ این امتی نست به حس غم، تنهایی و بی هدفی میگن که خیلی از پدر و مادرها وقتی که بچه هاشون خونه رو ترک میکنن، حالا یا برای دانشگاه یا برای ازدواج یا مستقل میشن بچه ها، پدر و مادر این احساس غم و تنهایی و بی هدفی رو تجربه میکنن، یعنی خونه یهو ساکت میشه و اون پدر و مادر حس میکنن که نقش اصلی زندگیشون رو از دست دادن. حتی نشونه های روانشناختی در موردشون داریم، نشونه هایی که نشون میدن این پدر و مادرها غم، استراب، حس بی مصرف بودن، بعد نگرانن به صورت مداوم برای بچه ها، یعنی دائم فکر میکنن آیا تنهایی از پسش برمیاد، آیا میتونه لاندریش انجام بده، آیا میتونه خودش غذا درست کنه. و بعد حس دیگری که هست احساس گناه برای فرصت های از دست رفته، و گاهی اوقات هم منزوی میشن به خاطر اینکه یه سری از دوستا هستن که این حس اونها رو درک نمی کنن. ولی حالا نکته مهمی که درش هست، تحقیقات میگن که اولا این حس طبیعیه، یعنی شما خانم لیلا اگر واقعا این حس رو دارید بدونین که این حستون عجیب و غریب نیست، حسیه که پدر و مادرهای دیگر هم در این دوره از زندگیشون حس میکنن، و نکته خوبش اینه که این حس موقتیه، برای همیشه با شما نمیمونه، یه دوره گذراست، اگر بتونید از با موفقیت از پسش بر بیاین تموم میشه میره، وضعیت دائمی نیست. و حالا نکته دیگهش اینه، جالبه که تحقیقات نشون دادن بعد از رفتن بچه ها رضایت زن و شوهر، زوجها از زندگیشون خیلی بیشتر میشه، یعنی دوباره برمیگردن به هم دیگه،
این قسمتش خیلی خوبه، با هم کوالیتی تایم میگذرونن، زمانشون خیلی کیفیت بهتری داره، دیگه مزاحم ندارن، دیگه نذارین دهن بذارید دسته بمونه. و سوم و مهمترین نکته اینه که به قولی اونهایی که بهتر کنار میان با این مسئله کسانی هستند که هویتشون رو فقط به پدر یا مادر بودن گره نزده بودن توی زندگیشون. یعنی اگر علایق و اون روابط خودتون رو نداشته باشید و فقط نقشی که برای خودتون قائل شدید برای کل زندگیتون فقط پدر و مادر بودن باشه، اونجا یه خورده سخت‌تر می‌گذره بهتون، چون اون وقت بی هدف میشید. به همین جهت تا زمانی که حتی وقتی هم بچه ها حضور دارن، در این حال که وظایفی دارید و مسئولیت هایی دارید، اما خودتون رو به دست فراموشی نسپارید، خودتون هم برای خودتون برنامه ها و یک علایقی داشته باشید، دنبال اون کارها هم برید. حالا چی کار باید بکنید که با این احساسات کنار بیاین؟ اولین قدمش اینه که احساساتتون رو انکار نکنید. این حس در اونجا هست، بذارید که این حس رو داشته باشید، سرکوبش نکنید. غمگین بودن هیچ اشکالی نداره. بعد با بچه‌ها در تماس باشید، ولی بهشون فضا بدید، خفشون نکنید بچه‌ها رو. بعدم برید دنبال علاقه‌های قدیمی بودن، یعنی قبل از اینکه اصلا بچه دار بشین دنبال چه کارهایی بودید؟ شاید ورزش میکردید، شاید نقاشی میکردید، شاید نویسندگی میکردید. برید خودتون رو دوباره پیدا کنید و از همه مهمتر با همسرتون دوباره آشنا بشین. مخصوصا که گفتم خونه خالیه، empty nest، آشیانه خالی دیگه، خلاصه دیگه. بعدم شروع کنید به یک زندگی مجدد دوباره ساختن، و خیلی هم خوبه اتفاقا. یه دوره یه مدل زندگی کردین، حالا طبیعت یه فرصت جدیدتری بهتون داده، گفته حالا یه مدل دیگه زندگی بکن. و این اتفاقا در این حال که میتونه خیلی ترسناک باشه، ولی خیلی هم میتونه قشنگ و لذت بخش باشه. غیر از اینه نوالو.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و

0: هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت‌های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
3: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
2: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
4: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
8: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم با ادامه برنامه سلام امروز. بدون همکارمون آقای محمد رضا مزنی، جلی بنشیان با شماست و آقای ماکان در اتاق فرمان. خب یه سری بزنیم به خبرهای روز. بزنیم.

خب از یک ماجرای عرض کنم خدمتتون، یک تکنسین 28 ساله آزمایشگاه در مؤسسه تحقیقات ضد طاعون ارکوتس روسیه در سیبری بعد از ابتلا به ذات‌الریه شدید جان باخت. گزارش‌های محلی می‌گویند او به طور تصادفی یک لوله آزمایش حاوی باکتری زنده طاعون ریوی را شکسته بود. مقامات روسیه علت بیماری او را ذات‌الریه با منشأ نامشخص اعلام کردند و تأکید دارند که وضعیت تحت کنترل. با این حال نزدیک به 200 تن از افرادی که با او در تماس بودند الان قرنطینه شدند و تحت مراقبت پزشکی قرار دارند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز گفته که ایالات متحده از نزدیک وضعیت رو زیر نظر داره و پیگیری میکنه. روبیو گفته است که فکر نمیکنم دلیلی برای نگرانی باشد، اما لازم است روی آن تمرکز کنیم و همچنان مراقب وضعیت باشیم. همچنین هشدار داده که بیماری ممکن است به سرعت گسترش پیدا کند. یعنی اتفاقی که افتاده یک مرگ مشکوک بوده در این آزمایشگاه در روسیه

و آمریکا هم ابراز نگرانی کرده از احتمال بروز طاعون. یعنی اگر بخوام به صورت خلاصه براتون بگم، این مسئله میتونه که ابعاد تازه‌ای پیدا بکنه و امیدوارم که این اتفاق نیفته. خب i24 نیوز امروز دوشنبه گزارش داده که کمک خلبان عمانی متهم به تلاش برای سرنگونی هواپیمای فلای دبی در مسیر تل آویو قصدش معلوم شده. قصد داشته که این هواپیما رو به فرودگاه بن گوریون اسرائیل بکوبد. این حادثه هشتم مهر ماه در پرواز شماره FZ1073 فلای دبی از دبی به تل آویو رخ داد. بیشتر از 170 تن هم که سرنشینش بودند و بر اساس گزارش کمک خلبان در کابین به سمیت ماچچار کاپیتان هندی هواپیما حمله کرد و تلاش کرد که هواپیما رو سرنگون کنه، که بعدش با کمک مسافران تونستن که او رو مهار کنن. از سوی دیگر رسانه وبسایت اسرائیلی والا به نقل از منابع امنیتی این کشور میگوید که ارتش آمریکا در حال انتقال نیروهای بیشتری به اسرائیل، اقدامی که هدف از اون آمادگی برای احتمال شعله ور شدن دوباره تنش‌ها در منطقه عنوان شده. رسانه اسرائیلی گفته است که 3000 نظامی آمریکایی در اسرائیل مستقر شدند.

خب یک بچه گربه خاکستری روی آسفالت خاکستری در تاریکی شب. این همون موقعیتیه که ایلان ماسک برای توضیح یکی از چالش‌های ایمنی روباتاکسی‌های تسلا مثال زده. حالا جریان چیه؟ یک بچه گربه خاکستری روی آسفالت خاکستری. ایلان ماسک در نوشته‌ای در اکس همزمان با افزایش ساعت پایان فعالیت روباتاکسی‌های تسلا در آستین از 10 به 11 شب گفته که مهمترین مسئله‌ای که تیم در حال حلشه جلوگیری از برخورد با حیوانات خانگی در شرایطیه که دیدن اونها در شب دشوار میشه، به خصوص بچه گربه های خاکستری روی آسفالت خاکستری که تشخیصشون برای دوربین ها دشواره. یعنی حرفش اینه که روباتاکسی های تسلا هنوز در تشخیص گربه های خاکستری در شب مشکل دارن. او در پاسخ به پیشنهاد استفاده از دوربین های حرارتی مدعی شده که دوربین های معمولی با کمک تحلیل نور دریافتی توسط هوش مصنوعی میتونن در تاریکی عملکرد خوبی داشته باشن. با این حال این ادعا به معنای تایید مستقل حل شدن مشکل نیست و دیگه حالا گفته که چالش جدیدشون اینه که به گفته ماسک، البته که ایلان ماسک، که تلاش میکنن که با کمک هوش مصنوعی خودروهاشون حیوانات و موانع رو در تاریکی بهتر تشخیص بدن.

خب اینم براتون بگم، بعدش بریم یه آهنگ زیبا بشنویم، یکم خستگیمون در بره. و اونم اینه که وضعیت قرار گرفتن بازو میتونه در دقت اندازه‌گیری فشار خون تفاوت قابل توجه ایجاد کنه. یعنی اینجوری براتون بگم، یک اشتباه ساده موقع گرفتن فشار خون میتونه عدد رو 7 واحد بالاتر نشون بده. پژوهشگران دریافتن که بدون تکیه گاه نگه داشتن بازو هنگام اندازه‌گیری فشار خون که اشتباهی رایجه، میتونه باعث بشه که نتیجه به طور قابل توجهی بالاتر از مقدار واقعی به نظر برسه و عدد بالا در نتیجه فشار خون رو حدود 6.5 میلیمتر جیوه بالاتر نشون بده. یعنی اختلافی که ممکنه به تشخیص نادرست ابتلا به بیماری فشار خون بالا منجر بشه. بنابراین نحوه قرار گرفتن دست رو باید شما از پزشکتون بپرسین. اگر خودتون این کار رو انجام میدید که فشار خون خودتون رو میگیرید، حتما ازشون بپرسید که این دقیقا به چه صورتی باید بازو رو نگه دارید که این اشتباه اتفاق نیفته. آقای ماکان، ما خسته شدیم، یا آهنگ زیبای خوب پر از انرژی که بشوره ببره.

یک کشاورز چینی یه اسب داشت که یه روز فرار کرد. همسایه ها اومدن تسلیت گفتن وای چه بدشانسی. کشاورز گفته شاید. فرداش اسب برگشت و 7 اسب وحشی هم با خودش آورد. همسایه ها گفتن وای چه خوششانسی. کشاورز گفت شاید. روز بعد پسر کشاورز خواست یکی از اسبهای وحشی رو رام کنه. از اسب افتاد و پاش شکست. همسایه ها گفتن وای چه بدبختی. کشاورز گفت شاید. چند روز بعد مامورای ارتش اومدن همه جوانای روستا رو برای جنگ ببرن، ولی پسر کشاورز رو به خاطر پای شکستش نبردن. خیلی از اون جوانا تو جنگ کشته شدن. همسایه ها گفتن چه شانسی آوردی و کشاورز باز گفت شاید. ما هیچ وقت نمیدونیم یه اتفاق خوبه یا بد، چون نمیدونیم آخرش به کجا میرسه.

چه آهنگ قشنگی بودا. خب عرض کنم خدمتون که سری باز به فیسبوک بزنیم دوستان عزیز ببینیم کیا بهمون به ما پیوستند. خانم فرناز از تورنتو بهشون خوش آمد میگیم و دیگه اگر که دوستان عزیز بیان جلو من حتما اسامیتون رو اعلام خواهم کرد اگر به چشمم بخورد. عرض کنم خدمتون که خانم بتسابه از تورنتوی بادی کانادا، یعنی اونجا خیلی باد شدید میاد. و یه چیز کوچولو بگم، اتفاقا اگر دلتون بخواد دوستان خوب عزیز میتونیم بیاین روی خط. تحقیقات جدید میگه که 80% آدما فکر میکنن دیگران خیلی بدتر از واقعیت قضاوتشون میکنن. حرف مردم. حالا شما چی؟ تا حالا شده به خاطر حرف مردم یک تصمیم مهم زندگیتون رو عوض کنید؟ یه فکری بکنید، زنگ بزنید به ما بگید. شماره 310-441-0555.

0: خب خانم زهره از نشویل تنسی، سلام به شما. خانم فریبا گود مورنینگ گفتن از سان فرانسیسکو، خانم پروین هم که نگفتن از کجا هستن، بعد دیگه فکر کنم تا اینجا. خب به خاطر حرف مردم آیا شده که تصمیم مهم زندگیتون عوض کنین؟ 310-441-0555 بریم به خطا رو بگیریم. درود بر شما. الو بفرمایید، خواهش میکنم.
1: با من هستین؟
0: بله با شما.
1: گفتین یه خانم دیگه از یه ایالتی دیگه بود، من نیویورک هستم.
0: من شما رو نگفتم، من مال دوستان فیسبوکی رو گفتم، ولی شما احتمالا هم اسمین با یکی از اینها.
1: من رویا هستم، نمیدونم ایشونم.
0: نه نه نه. خب شما از کجا تماس میگیرین خانم رویا؟
1: من عادت دارم جمعه ها با شما تماس بگیرم، من نیویورک زندگی میکنم.
0: خب
1: جالبه، الان اینجا 11:36 است. صبح شما بخیر.
0: صبحتون بخیر باشه. به به، نیویورک خیلی جای قشنگ و خوبیه.
1: آره این روزا هم هوا، وقتی میگین شما الیناس بالای 100، اصلا فکر میکنم همه چی برگشته. بهترین هوا رو شما داشتین، ولی الان ما
0: عوض شده.
1: همون 70-72، یه روز که مثل بهشت بود، رنگ درخت ها برگشته. ولی anyways ببینیم، من هیچ وقت تو زندگی نه کسی رو نصیحت کردم، نه نصیحت کسی رو که بخوام زندگیمو رو اون مثلا بگین کار نکن. یه مثال خیلی سریع کوتاه، من سالها پیش I was going through to divorce. خب بعد تمام این دوستای ایرونیم، امریکایی که کاری ندارن، گفتن نکنی و این کار نکنی، بدبخت میشی، بیچاره میشی، چون اکسازمنت هم کار خوب داشت، اینا گفتن بیچاره میشی. من درست برعکسشو کردم، کاری که خودم میدونستم کردم و دیورس کردم اون سال. And I am a happiest person in the earth.
0: خب پس بنابراین به حرف مردم گوش ندادین و نه. کار خودتون ند... یعنی به خاطر حرف مردم تصمیم اشتباه نگرفتین، منظورتون
1: نه.
0: اینه؟
1: نه نگرفتم. اوکی. من نخواهم گرفت. مرسی،
0: مرسی، ممنونم، متشکرم. خب ما یه تبلیغی هم کردیم برای طلاق. خب بریم و برگردیم. دوستان خوب عزیز با شما خواهیم بود، همچنان سوالمون رو خواهیم داشت، ببینیم کدوم دوستان هستن به خاطر حرف مردم زندگیشونو زیر رو میکنن. با ما بشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
8: شما به برنامه این بابا یادم رفت.
0: خب بازگشتیم به استودیو و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با آقای نیک یکانی، مدیریت یکانی ویلت منیجمنت اند ریل استیت، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری در سه منطقه وودلند هیلز، بیولی هیلز و اورنج کانتی. درود و سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید آقای یکانی عزیز.
9: خانم دکتر بنشان خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. میتونم ازتون یه سوال کنم جسارت نشه؟
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
9: میدونم شما همکارتون آقای معذری بسیار دوست دارین. آیا امروز واقعا خوشحالین که ایشون نیستن یا هستن یا چشم بدارین که ایشون تشریف بیارن؟
0: والا این یک سوالیه که من واقعا خودم درس برای دوراهی هستم در موردش. این ایشون هم بودنش فاجعه است، هم نبودنش فاجعه است. دوتاش با همه. نه هم جاشون خالیه، هم من احساس بهتری یه وقت میکنم، ولی واقعا انصافا بگم بودنشون خیلی بهتر.
9: صد درصد. شلا هر جستن خوش بگذاره. خان دکتر ازه بدیم من چند تا مثال بزنم شاید در این شرمندگان بتونه مؤثر واقع بشه. ببینیم وقتی ما میریم پیش یه پزشک، اول آزمایش از ما میگیره، بعد از اینکه مریضی مشخص شد برای شفا باید نسخه تجویز کنه. پس اگر یه پزشک نسخه می نویسه که شما برین از داروخانه ابداع کنید، نمیتونیم بگین که پزشک داره به من نسخه می فروشه. برای شفا مریض باید دارو تجویز بشه. من به عنوان کارشناس مالی بعد از اینکه اکس‌ری مالی رو می گیرم، برای گرفتن نتیجه مساعد باید از محصولات مالی استفاده کنم که سرمایه شخص رشد بکنه. پس وقتی من راجع به سرمایه گذاری در رادیو صحبت میکنم، خواهش میکنم شنوندگان عزیز وطن جنبه بازاریابی یا فروش رو بون ندید. و همینطور تمام پزشکان یک جور فکر نمی کنن. در رابطه با نسخه نوشتن، تجویز و تشخیص بیماری با همدیگه همیشه هم فکر نیستن. بعضی موقع ها ما سکند اپینین هم میگیریم. پس تمام پزشکان خوب هستن، ولی امکان داره برای معالجه سیستم های مختلفی رو استفاده کنن. ما کارشناسان مالی هم باید بگم در تشخیص و تجویز نسخه های مالی با هم باید 100% مثل بقیه فیلد ها تفاوت داشته باشیم. وقتی من یک اکس‌ری مالی میگیرم و پیشنهاد میکنم که شخص فرزند یه سیستمی رو پیاده کنه، حالا اون شخص یا قبول میکنه یا نمیکنه. برنامه های ریزی مالی به نظر من و تیم ما باید ریسک در سرمایه گذاری وجود نداشته باشه. این نظریه تیم ما و کمپانی ما دلیل نمیشه که همه با این صحبت ها راضی باشن یا بخوان همون کارهایی که ما میگیم 100% انجام بدن. تیم و کمپانی ما سرمایه گذاری هایی رو دوست داره انجام بده که دو رقمی روش کنن. دو رقمی در ریاضیات خان دکتر میتونه 10% باشه یا 99%. اینا رو میگن دو رقمی در ریاضیات. صرفا به خاطر این که من راجع به سرمایه گذاری دو رقمی صحبت کنم، الان نمیخوام درصدی چیزی اعلام کنم که خدای نکرده کانفیوژن ایجاد کنم، کانفیوژن. ولی میخوام بهتون بگم که هرچی که در رادیو میشنوین واقعا صحت داره و این بستگی داره به اون نظر کارشناس مالی و چجوری برنامه‌ریزی‌هاشون رو با سبک و ایده های خودشون پیاده میکنن. ما کمپانی ما تقریبا بین 45 تا 46 سال سابقه کاری داره. فکر کنم شما به دنیا نیامده بودین خانم دکتر بیشیان. و اگر امروز من اگه میخواستم یک کارشناس مالی انتخاب کنم و سکان دست مالی متحدی به دست او بسپارم، سیستم هایی رو دوست داشتم انجام بدم که خود من قادر نیستم انجام بدم، نه اینکه چون یک کاری میگه انجام بدم. من برای اینکه منظورم رو بهتر بیان کنم چند تا مثال خدمتتون میزنم که دوست دارم شما کلاهتون رو قاضی کنید. سیستم هایی که خدمتتون رو عرض میکنم افراد به تنهایی، افراد عادی به تنهایی قابل اجرا براشون نیست. ببینید بعضی از قوانین تراست و آیرس رو وقتی ما با هم ادغام میکنیم اجازه میده قانونم پرداخت مالیات روی فروش ملک، روی فروش بیزنس، روی فروش سهام، هر جور کپیتال گینز رو شما عقب بندازین، درست به مانند حسابای 401k و آیرا که الان پول میذارین مالیاتش رو بعدا پرداخت میکنیم. آیا مسئله برای همه عملیه؟ نمعلوم نیست، به شرایط شخص بستگی داره. آیا من این کار انجام میدم؟ نه، چون من نه حسابدارم و نه وکیل تراست. تیم وکلای ما و استیت پلانینگ ما و تیم سی پی ای ما این کار انجام میده که با در نظر گرفتن و کمک حسابداران شما و وکلای شما انجام میشه و من این برنامه ریزی رو، این سیستم رو کاملا نظارت میکنم. پس ببینید بله میشه ملک فروخ و مالیاتش رو عقب انداخت. با یه سری سازمان های به خصوصی میشه این کار رو انجام داد. راجع به مسئله دیگه صحبت کنم، فرضاً من امروز میرم بانک یه حساب سی دی باز میکنم، یه 4% به من بهره میدن. خود شما و من میدونیم که اون پول رو بانک ور میداره، سرمایه گذاری میکنه و چندین برابر روش پول میسازه. کجا اینا سرمایه گذاری میکنن که ماها نمیدونیم و دوست داریم سودایی که بانک میبره رو ما اگه میتونیم ببریم؟ این ببینید در یه سیستم های به خصوصی هست، اونی که ما باش آشنایی داریم و اجازه میده افراد عادی درش سرمایه گذاری کنن، سیستم شیلر هستش. پس ببینید بانک ها وقتی که پول شما رو سرمایه گذاری میکنن و رشدهای دو رقمی میگیرن، چه خوبه که ازش با خبر بشیم. پس ببینید این سیستم رو خود اشخاص نمیتونن پیاده کنن یا براشون سخته که پیاده کنن. مورد دیگه خدمتتون عرض کنم، اگه حسابای فیکس ایندکس انویتی دارین که چند سال قبل ابتکار کردین ولی الان با در نظر گرفتن وضع اقتصادی، وضع جنگ، وضع تورم از رشدش راضی نیستین، اگه خودتون بخواید اینا رو عوض کنین، میدونید چون چند ساله اونا رو امضا کردین مستلزم جرایم سنگینیه، ولی اگر اونا رو به آفیس ما بفرستین و من یه مروری بکنم، اگه جایز باشه این عوض کردن، تمام هزینه‌های عوض کردن اون رو شما پرداخت نمی‌کنید، شرکت مقابل پرداخت می‌کنه. واسه ببینید این دوباره یه سیستم میشه که خود شخص اگه می‌خواد عوض کنه هزاران دلار جریمه باید پرداخت می‌کنه، ولی این کار رو می‌تونه از طریق دفاتر ما انجام بده و اگه صلاحیت داشت اون جریمه از بین میره. پس این دوباره یه سیستمیه که خود شخص نمی‌تونه انجام بده. مورد دیگه خدمتتون بگم در مورد حساب بازنشستگی. وقتی من می‌پرسم که افراد حساب بازنشستگی دارن، یه ورقه در میارن، یه استیتمنت در میارن جلو من میذارن. برای ریزی بازنشستگی یه کاغذ نیست، درست شباهت داره به پایه یه میزی که باید 4 تا پایه داشته باشه که بتونه استوار و ثبات بودن خودش رو حفظ کنه. پس به همین دلیل چون افراد با حساب‌های بازنشستگی و مدیریتش آشنایی کامل ندارن، فقط چند تا سهام می‌خرن و می‌فروشن و چون بالا میره فکر می‌کنه که خب همه چی شد، می‌خوام توجهشون جلب کنم. اگر سیستم حساب بازنشستگی شما 24 ساعته بالا نمیره، چون سن ما 24 ساعته میره بالا، حسابتون ایراد داره. اگر روزای شنبه یک شنبه که مارکت بسته است شما پول نمیسازید ولی دو روز سنتون میره بالا، بهتر برنامه‌ریزیتون مرور بشه. اگر به فکر فقط بازار بورس هستین، آمار چارلز شواب نشون میده که بازار بورس در 365 روز فقط بین 140 تا 150 روز بالا میره، یا یه روزای پایین میاد، یا ویکند که هفته دو روزه، و یا تعطیلات هستش. پس اگه من نوعی که سنم 365 روز بالا میره و حساب من فقط 140 روز روش میکنه، خب معلومه خود من باید دنبال برنامه‌ریزی‌هایی باشم که تمام این مسائل رو شامل بشه، که اون برنامه‌ریزی در دفاتر ما هستش. یک دو تا مورد دیگه خدمتتون عرض کنم. شرمندگان عزیز، با قراردادهایی که ما با بانک‌ها داریم، اگه به فکر خرید بیمه‌ای عم با رقم‌های بالا هستین و شرایطتون ایجاب می‌کنه که باید بالای 5 میلیون دلار دارایی داشته باشین، بانک رو ما به عنوان شریک وارد زندگی شما میکنیم و پول هزینه خرید سالیان بیمه عمر شما رو بانک پرداخت میکنه. چرا؟ چون بانک خودش نمیتونه بیمه عمر بخره و میدونه فوت حتمیه. پس چیکار میکنه؟ افرادی که سرمایه‌گذاریشون اجازه میده رو بیمه میکنه، با اونا شریک میشه، در زمان فوت درصدی از بیمه عمر رو میگیره. چون فوت حتمیه و اسم بانک به عنوان بنفیشری روی بیمه عمر میره، خیالش راحت وقتی شخص فوت کنه انگار که شخص 3 تا فرزند داشته، یه چک هم بانک میگیره، پس میدونی که طلبشو خواهد گرفت. پس ببینید این سیستم قابل انجام برای افراد نیست، کاملا حقیقت داره و اگه شرایط شما ایجاب کنه بسیار میتونه سرنوشت‌ساز باشه. پس ببینید ما به عنوان یه کوچ مالی سیستم هایی رو دوست داریم در اختیار شما بذاریم که شما شرمندگان عزیز قادر نیستیم به تنهایی انجام بدیم. و در خاتمه میخوام بگم کارشناسان و مایی هایتون نرشوندگان عزیز، طبق صحبت های قبلی ما همه یه جور فکر نمی کنیم. تمام کارشناسان مالی، پزشکان، حسابداران، وکلا، همه میخوان کاری رو انجام بدن که به نفع کلاینتشون باشه. ولی چرا ما پزشکمون عوض میکنیم؟ چرا وکیلمون عوض میکنیم؟ چرا حسابدارمون عوض میکنیم؟ به خاطر اینکه از نحوه سیستم اونها شاید راضی نیستیم، میخوایم سیستم های دیگر رو انجام بدیم و یا فیلد اونها نیستش. پس وقتی که ما راجع به این مسئله صحبت میکنیم، یه مقدار اگر فکرتون رو بازتر بکنیم به نفعتونه. و در خاتمه میخوام اعلان کنم سرمایه‌گذاری جدید ما که در هوش مصنوعی در 100 تا یا 200 تا سهامش هوش مصنوعی اجازه میده شما با گارانتی اصل سرمایه وارد بشین. اگه اون سهام پایین بره، که خیلی هم پایین خواهد رفت، اصل پول شما گارانتیه و یه درآمد 10% گارانتی سالانه بهش اضافه میشه. ولی اگر اومدیم اون سهام هوش مصنوعی بالاتر رفت، به جای 10% خود شما شاید سود بیشتر رو بگیریم، ولی معلوم نیست، ولی درآمد مادامالونتون گارانتی هستش. به همین دلیل میخوام در خاتمه اشاره کنم که شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما نهایتاً سلامتیتون و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خاطر نندازیم. میخوام بشم چون ما روزا رو با دست خودمون میسازیم، چه خوبه که هر روزمون رو با شور، عشق و هیجان تفریزی کنیم.
0: بسیار عالی. دوستان عزیز، با آقای نیک یکانی صحبت کردیم، یکانی ویلت منیجمنت، مدیریت یکانی ویلت منیجمنت اند ریل استیت، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری در 3 منطقه وودلند هیلز، بیولی هیلز و اورنج کانتی. شماره تماس رو خدمت رو اعلام می کنم، 1-800-220-96-09. یک بار دیگه 1-800-220-96-09 economicsandfamily.com. خیلی ازتون سپاسگزاریم آقای یکانی.
9: منم همینجور خانم دکتر بهشام، با تشکر از همکاریتون روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.

0: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
1: خب یه سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
0: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
1: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
0: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
1: نگران نباشین. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
0: 50% دارم. 55 هستم.
1: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 بابک مقدم.
2: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبش رو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
9: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
10: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه. امروز.
13: بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما هستیم در بخش بعدی برنامه سلام امروز. ژاله بنشیان با شماست و آقای ماکان در اتاق فرمان و آقای محمد رضا مزنی هم که امروز خلاصه برای خودشون که مرخصی گرفتن و تشریف نیاوردن و چوبشون تو آبه تا ببینیم فردا چی میشه. برنامه رو فکر نکنم بشنوه، ولی حالا دیگه بالاخره. خب ما یه سوالی مطرح کردیم در مورد حرف مردم. قبل از اینکه بخوایم به خبرها بپردازیم، یه کوچولو میتونیم دوستان روی خط داشته باشیم چون خیلی مشتاقن. گفتیم آقا سوالمون اینه که شده که به خاطر حرف مردم یک تصمیم جدی زندگیتون رو متفاوت گرفته باشید یا نه؟ ببینیم دوستان چه میگن. شماره 310-441-0555. درود به شما.
14: سلام عرض کردم.
13: سلام به شما.
14: خیلی ممنون خانم دکتر از سوالی که مطرح کردین، چون همیشه واقعا سوالات شما اونقدر عمیق و جوابش در واقع راه کوچاست. حتی تو برنامه شهد و شکر اون زمان تفکر شما یکی از بهترین چیزاست. در صورت وقت رو زیاد نمیگیرم. من شخصا هیچ وقت این کار رو نکردم، اما چرا اومدم؟ برای اینکه یکی از عزیزترین کسان زندگی با گوش کردن به حرف دیگری فرصت لذت بردن رابطمون رو در زندگی از من گرفت. البته برای اینکه کانفیوزتون نکنم، منظورم بیشتر شخص مادرم، بزنین خیلی راحت بگم. مادر من به خاطر حرف دیگری سال هاست که با فرزند خودش قطع رابطه کرده. من هیچ چیزی رو نمیخوام اینجا الان قضاوت کنم، فقط میخوام بگم که واقعا این کار میتونه فاجعه به بار بیاره، نه فقط در روابط شخصی انسان ها، در روابط اجتماعی، در تصمیماتی که شما در زندگی برای ادامه تحصیلتون، شغلتون، مهاجرت، در تمام زمینه‌های زندگی اگر شما بخواید با تکیه به حرف کسی دیگه کار بکنین یا عمل بکنین، ممکنه فاجعه پیش بیاد. بس خوبه که آدم از تجربیات دیگران استفاده کنه، به حرف دیگران گوش بده، ولی اینکه با یک نظر بخواد یک تصمیم بزرگی رو در زندگی عوض کنه، عرض کردم ممکنه واقعا باعث فاجعه بشه.
13: بله، من اولا که خیلی خیلی متاسف شدم از اون چیزی که شما تجربه کردید و میدونم که چقدر میتونه تلخ و غمگین باشه، و دومی که بسیار بسیار ممنونم که آمدید و روی ار این مسئله رو مطرح کردید که اگر عزیزانی هستن که یک همچین شرایطی توی زندگیشون بوده یا حرف مردم به اصطلاح باعث شده که تصمیمات غلط بگیرند، شاید که یک گشایشی براشون باشه و شما این تجربه قشنگ رو گذاشتید، در اختیارشون گذاشتید. البته تجربه خودتون که تلخه، ولی میتونه تجربه قشنگی باشه اگر افراد مخالف اون قضیه عمل بکنن.
14: خانم دکتر که این فرصت رو به من دادیم، باور کنیم من بغضی 7 ساله رو الان تو کلی دارم. من نه جوان هستم نه سن پایینی دارم، بالای 60 سالمه، اما بسیار سخت پذیرفتن این که انسان ها با یک بینش یک طرفه یا یک گوش کردن یک طرفه بخوان واقعا با احساس، روح، حتی واقعیت های زندگیشون بازی کنن. لطفا این کارو نکنید.
13: خیلی ممنونم، ممنونم که آمدید روی خط.
14: منم از شما ممنونم، روزتون خوش.
13: روزتون خوش. خب بریم سراغ خط بعدیمون. درود بر شما، بفرمید.
15: الو.
13: بفرمید، خواهش میکنم.
15: صبح بخیر.
13: صبحتون بخیر. صبحتون
15: من اتفاقا چون الان اندرش هستم به تو گفتی، اولین چیز که آدم افتاد همین بود. من دفعه اول بود که به حرف کسی گوش کردم راجع به خونه. من یه خونه خیلی خوب داشتم، بعد فکر میکردم که او مثلا یه پلانینگش باید عوض شه. بعد با یک دوستی که خودش هم پروفشنال بود بهش گفتم، گفت نه نکن، بلکه هرچی هم بکنی بازم که خونه مثلا 15-16 سال است. من گفتم خیلی هم خونه خوب و عالی بود. گفتم اوکی. گذاشتم تو مارکت و زود فروت آمدم. البته من خونه خیلی بهتر بزرگتر خیلی خوب، ولی همش در تمادت این فکر رو میکنم که شوهرم میگه اینطوری پس زنده پس. میگم اگه اینجا بودم بزرگ سخت نمیدونم خیلی تا اینکه بزنیم تو مارکت و اینه، الان هم اتن تازه رفته تو مارکت، ولی میدونی همش میکنم اگه من اونجا بودم، اگه اون روز یه حرف مثلا چه میدونم 24-5 سال پیشه، اگه اون موقع من این حرف اونو اون روز گوش نکرده بودم، همون تصمیم و اراده خودم که داشتم همیشه حس شیشمم به من کمک میکنه، الان تو این دردسرا نبودم. الان قشنگ اینجا داشتم و همه چی عالی. ولی واقعا فکر میکنم که یه دفعه اصلا تمام راه زندگیم اصلا به خاطر همین یه دونه خونه و این کار رو کردن تمام. الان میفهمم بعد از چند سال که الان چه اشتباهی کردم، برای اینکه بعضی موقع آدم واقعا باید با تصمیم و اراده خودش بره.
13: البته شما حالا مشورت کردید، سوال کردید، طرف نظرش رو گفته، ما حرفمون اینه که آیا شده که شما به خاطر حرف مردم یا فرض کنید حفظ آبرو یا هر چیزی بیایید تصمیمات دیگری بگیرین تو زندگیتون؟ این یه کمی فرق داره با اون، چون به هر حال
15: اونم کردم، ولی
13: اونم کردی، قشنگ کلکسیون حسابی داری.
15: سختی کشتم به خاطر همین، به خاطر همین فکر کردم که باید یک حتما وظیفه‌م اینه، دست داده که نبود اصلا و همه دور اطرافم میگن، ولی کردم. ولی در ساعتی که عوضی که تشکر ببینم همش برعکسش دیدم و خیلی من چون خیلی آدمی هستم که خیلی زود با همه دوست میشم، خیلی همه رو زود تراست میکنم و این باعث شدش که یه ذره خودم رو بکشم کنار. اینقدر همیشه به من میگفتن تو خیلی یاوه تراستوردی و این باعث شد که اون اخلاق خوبی که داشتم الان یه حالت ترس و ریس دارم. ولی واقعا این خیلی منو ضربه داد. سالهای سال من خیلی از این موضوع ضربه
13: خیلی
15: خودم.
13: متاسفم.
15: همیشه به خودم میگم I'm a survivor. پایین.
13: خیلی من
15: بعد خودم میکشم بالا.
13: خب خیلی ممنونم، مرسی اومدید روی خط، ممنون و سپاسگزارم که این داستانتون رو با ما شیر کردید، مرسی، متشکرم. خب ببین خطا دیگه داره یواش یواش دیگه داره جون میگیره. خط بعدی رو بگیریم. درود به شما، بفرمایید. الو بفرمایید، خواهش میکنم.
16: سلام خانم ملشیا، من این سوال رو شنیدم راجع به در واقع میشه گفت تجربه‌ای به ذهنم رسید، گفتم شیر بکنم.
13: حتما.
16: وقتی که ما توی کالشتان تو آمریکا زندگی میکردیم و وقتی که دختر من به دنیا اومد، بچه اول ما، در واقع چند ساعت بعد یه جراح و یه پزشک کودکان اومدن گفتن که آره کلیه دختر شما عفونت کرده و ما باید توی 24 ساعت آینده عمل کنیم و این کلیه رو در بیاریم. و خب برای ما که بچه اولمون بود و اطرافیان هم خب بودن، همه اینجور بودن که خب عمل کنیم و جراح دیگه تشخیص داده بود و خب خیلی شرایط بدی برای ما بود اون لحظه، ولی من مقاومت کردم چون دخترم رو دیدم خوابیده، چند تا هم پوشک از قول خودمون خیس کرده و اینا. برای من این حرف اونا اصلا make sense نمیدن. نمیدونم توی اون بحبوها با استراب من پیدا کردم توی بوستون یه متخصص کودک و کلیه تو دانشگاه هاروارد. نمیدونم چرا اون لحظه حس کردم که ایمیل میتونم بزنم و من ایمیل زدم به ایشون و ایشون اولین سوالی که از من پرسید، انتظار جواب هم حقیقتا نداشتم، کاملا با ناامیدی زدم و ایشون جواب داد، گفتش که بگو همه مدارک رو بفرستم برای من. و من به دکتر جراح گفتم اینا، خیلی بهشون یه جوری برخورد تو خود همین آمریکا، ولی مدارک رو فرستادن. دکتر پروفسور از دانشگاه به من زنگ زد، گفت نه بچه رو عمل کنید، نه حتی بهش آنتیبیوتیک بدید، این یه مشکلیه که ژنتیکه و اینا آگاهی ازش نداشتن و میخوان عمل بکنن. ما از این به بعدش رو تیکر میکنیم باستن جنرال هاسپیتال، این بچه تو 3 سال اولی مشکل حل خواهد شد براش. و همون اتفاق هم افتاد. یعنی به جای اینکه یه نوزادی که اصلا 24 ساعت هم نشده بود میخواستم ببرن زیر تیغ عمل جراحی رو، من حرف نه جراح نه حرف اطرافیان که خب اونا بر اساس حرف جراح داشتن پیش میرفتن و ما گوش نکردیم با همسرمون و این سکن اپینین واقعا
13: بله.
16: بچه ما رو نجات.
13: شما خیلی کار درست کردید. معمولا وقتی که خب هر پزشکی نظری میده بالاخره شما باید نظر دکترهای دیگر رو هم بپرسید. گاهی اوقات حتی آدم ها به خاطر یک دندان 5-6 تا دنتیست رو باش مشورت میکنن، دیگه چه برسه به موضوعات این چنینی. خیلی ممنون که آمدید و شیر کردید. مرسی، متشکرم. مرسی، ممنون. خب ما یه چرخی هم باید بزنیم به خبرها. ختم داریم، حالا بذارید البته یه کوچولو خبرها رو بپردازیم بهشون. به خطا هم خواهیم رسید، با ما باشید. خب معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز گفته که تاکنون هیچ مدرک قطعی درباره نقش ایران در حادثه مربوط به فلای دوبی ندیده است. جی دی ونس این اظهارات را هنگام عزیمت به آلاسکا بیان کرده. یک پرواز فلای دوبی روز 8 مهر ماه با 74 سرنشین که بیشتر آنها اسرائیلی بودند از دوبی راهی تل آویو بود که کمک خلبان به خلبان اصلی حمله کرد. هواپیما هنگام عبور از آسمان عربستان سعودی ظرف حدود 30 ثانیه بیش از 16,000 پا معادل حدود 5,000 متر ارتفاع از دست داد و بر اساس روایت مقامات اسرائیلی خلبان مجروح موفق شد در کابین رو باز کنه و مسافران و اعضای خدمه کمک خلبان رو مهار کردند. یک خلبان ذخیره فلای دوبی که در هواپیما حضور داشت کنترل هواپیما رو در دست گرفت و اون رو در فرودگاه تبوک در شمال غربی عربستان فرود آورد. و حالا عجیب نیست که هنوز هیچ مدرک قطعی درباره نقش ایران نیست، چون معمولا هر جا فتنه هست جمهوری اسلامی هم همونجاست، ولی فعلا دارن در موردش تحقیق میکنن و مدرک قطعی ندارن در این زمینه که آیا ایران نقشی داشته در این زمینه یا خیر. البته جمهوری اسلامی باید بگیم، نبگوییم یا نگوییم ایران. بعد از موضوعات جالب این هستش که جمهوری اسلامی برای مقابله با استارلینک به سفیر نروژ اعتراض کرده است. تلاش جمهوری اسلامی برای متوقف کردن فعالیت استارلینک در ایران به اعتراض دیپلماتیک رسیده. وزیر خارجه روز یکشنبه سفیر نروژ در تهران رو دعوت کرده تا اعتراض رسمی خودش رو به فعالیت این شبکه اینترنت ماهواره‌ای اعلام کنه. شبکه‌ای که اتصال کاربران به اینترنت رو از زیرساخت‌های تحت کنترل حکومت مستقل می‌کند. بله، و کارشون به دشواری میکشه، نمیتونن دیگه مردم رو کنترل کنن اگر یه همچین اتفاقی بیفته.

0: خب آقای ایلان ماسک هم که گفته که اسپیس اکس ای آی بعد از فرمان ابرهوش ترامپ به اسپیس اکس اس آی سوپر اینتلیجنت تغییر نام خواهد داد و این هم موضوع جدیده که ماسک در نام جدید هوش مصنوعی رو با ابرهوش جایگزین می کند. خب این یه دونه خط رو هم بگیریم و بریم و بعد از اون در بخش بعدی با شما خواهیم بود. دوست عزیز بفرمایید، خیلی منتظر موندین، مرسی. الو
1: الو
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
1: سلام خانم، خیلی ممنون از شما.
0: خواهش میکنم
1: بفرمایید. در خدمت مرد بزرگواری بودم، ایشون شعری را از حفظ خواندن. من به ایشون گفتم بنده این شاعر را دوست ندارم چون مصرع آخر شعر را به عربی تمام میکنن و من نمیفهمم. ایشون گفتن من خط آخر را نمیخوانم، پیچش نمیکنم. بعد از آن با خودم گفتم همه چیز را نخواهم دانش، هرچه از هرچه است، هر کتاب، هر برنامه یاد بگیرم خدا را شکر میکنم و درس بزرگی در زندگی من بوده.
0: مرسی، ممنون، سپاسگزارم. مرسی.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک آن فرانس.
4: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
5: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل ده ها ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ

0: اهمیت و کاربردشون رو بگو.
1: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
0: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
4: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.

0: خب بازگشتیم به استودیو. شات داریم آقا، شات. البته شات یه وقت سوء تفاهم نشه، از این شات های نمیدونم مسکننده نیستش، شات های آقای کهنباش. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
1: صحبتون بخیر. میگم وایتامین شات.
0: وایتامین شات اینا رو با چی درست میکنن؟ تومریک، درسته، پاینپل، بزرچوبه و آناناس.
1: حسابی میزنه دیگه.
0: آره دیگه. بعد ویتامین سی داره، پروبایوتیکس داره، بعد این با فلفل و اینا هم قاطیش میکنه، خیلی انرژی خیلی خوبی میده.
1: جای آقای مؤذنی خالی،
0: جاشون خالیه.
1: آره مؤذنی از اینجا جاتونو خالی میکنه،
0: جاتونو خالی میکنه. با پیام کهنباش هستیم، با 24 سال تجربه از کمپانی پی کی لونز که بهشون میگن The Lending Boss.
1: بله.
0: بله، شرکتی با توانایی اعطای وام با پایین ترین نرخ بهره و بدون واسطه، که با کمپانی هایی مانند فنی می، فریدی مک اند FHA همکاری مستقیم دارن، با دامنه فعالیت در 40 ایالت آمریکا. و به قول معروف میگن با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
1: میگن دیگه خانم دکتر، امیدوارم درست باشه.
0: مسئولیت بزرگی رو دوشتون.
1: تقصیر آقای دکتره.
0: جدن؟ چطور تعریف کنیم برامون؟
1: دیگه داستانه زیاده دیگه.
0: داستانش خوبه دیگه، ما همین داستانا رو
1: تقریبا از 15 سال پیش دکتر به من میگه بچه برون و بچه بشین بچه. من بچه آقای دکترم. برای این همیشه از همین یعنی جریان مال خدایا چه واقعا تقریبا 15 سال پیش بود که تو رادیو 670 من
0: از اون موقع شما آقای دکتر میشناختم.
1: دقیقاً قبل از برنامه آقای دکتر، که آقای دکتر اگه اشتباه نکنم ساعت 3 شروع میکرد، من قبل از ایشون برنامه داشتم، رفتم اونجا دکتر رو اذیت میکردم و دکتر میگفت برو بچه برو بشین. هنوز که هنوز به اونجا که بعضی موقع باش صحبت میکنم

0: آقای دکتر میگه چطوری بچه؟
1: ولی خانم اون موقع واقعا بچه بودین
0: دیگه. آره دیگه و بچگی شروع کردیم میشه گفت، اما خب
1: واقعا از بچگی این وام و اینا رو شروع کردیم.
0: تنها کاری که اصلا واقعا توش رفتم از سن 18 سالگی بود دیگه تقریبا.
1: اصلا چی شد یه دفعه رفتین تو کار وام؟
0: جالب اینو از من میپرسید. من خب اینجا دانشگاه که میرفتم قبل از که برم سیستان میرفتم SMC سانتا مونیکا کالج که میرفتم، اونجا دیگه پارت تایم جاب رفتم توی یه بانکی گرفتم به نام فرست فدرال بانک که بعدش شد سیتیزن بانک و دیگه حالا بگذرن شده ویمو اگه اشتباه نکنم. و خیلی اصلا به دنیا نیومده بودن، جریان مال دقیقا سال 2002 بود، 24 سال پیش.
1: خب
0: دیگه اونجا من از حالت پرسونال بانکر کارو شروع کردم، هم قسمت تیلر بودیم پرسونال بانکر بودیم. بعد من گفتم بیا لونم انجام بده، دیدم از کار لون خوشم میاد. اما جالب اینه که من رشته اصلم اولش داشتم دکتری میخوندم.
1: او جدن؟
0: آره یعنی اصلا کلن
1: MD یعنی؟
0: آره یعنی تو SMC تمام درسامو داشتم اونو برمیداشتم، بایولوژی این
1: ارگانیک کیمستری هم برداشتم.
0: بله. بعد یک روزی یکی از یه رفتم یه سپیچ خیلی خوب دادم، بعد تو لا بودیم، تو آره کلاس لا بود، لا ترو بود نمیدونم. بعد معلم منو کشید کنار گفت ببین تو داری چی میخونی؟ گفتم من دارم قسمت مدیسن رو میخونم. گفت ببین بذار یه چیزی بهت بگم. گفتم جان. گفت وقت تو تلف نکن. گفت اصلا DNA تو تو قسمت بیزینسه، اصلا تو چقدر اینو خوندی اومدی و رفتی اون بالا سپیچ دادی؟ گفتم ببین شاید بگم مثلا دیشب 20 دقیقه واقعیتش ویکندم یکم این ور اون ور. خب گفت ببین وقت تو تلف نکن، بهت قول میدم این رشته چیزیه که تو بیزینس میره، حالا میخوای توی بیزینس لا برو، میخوای توی فایننس برو دیگه. حالا این به اون نشون که من کلاسای فایننس ورداشتم
1: به خاطر حرفشون، یعنی به دلتون نشست. در
0: واقعا میگم همیشه اون روز یادمه. جالب منو از بیرون کلاس برد و در مورد موضوع صحبت کرد، یه داستان خیلی قشنگه.
1: الان که نگاه میکنیم به موضوع، تصمیم درستی بوده؟
0: فکر میکنم، چون که خب درسته کارمون یه کار خیلی استرسفولیه، نمیگم کارهای دیگه نیستش، خب فایننس مثل استاک این یعنی خیلی استرس خیلی بالا داره، چون که ریسپانسیبیلیتی شما داره، یعنی دقیقه به دقیقه. اما واقعیت رو بهتون میگم خانم دکتر، وقتی من یه وکیشن میرم خانومم میگه ریلکس کن دو دقیقه، یعنی به سه روز نمیرسه میگم کارمو میس کردم. واقعا جدی بهتون میگم
1: علاقه
0: شدیدی دارم، میگم با اینکه تلاطم و بودو بودو زیادی داره اما عاشق کارم هستم.
1: آخه ریوردینگه، یعنی مثلا شما وقتی که برای یک کسی یه دفعه میبینید که وامش جور شد، یه مثلا قدم جلوتر رفت، شما درست. یه سهمی داری
0: درسته.
1: در این که اون آدم زندگیش فرق کرده در جهت خوب، خیلی لذت داره.
0: بسیار واقعا حرفتون درسته، اینم نمیگم که فقط واقعا در مورد خودم بخوام تبلیغ بکنم، نه، اما outcome یعنی اون تلفن هایی که بعد از انجام کار میگیرم خستگیمو در میکنه. واقعا میگم، نمیگم پول جای خودش، نمیام بگم که نه اصلا کر نمیکنیم، اما اون تلفن، اون صحبت هایی که میشه. من یه بار بهتون گفتم یه خانومی تو میسیز کار میکرد تا چند سال پیش، امیدوارم که الانم حالش خوب، باور کنید ماهی یه بار زنگ میزد، جریان مال 10-12 سال پیشه، میگفت آیکو همه خانم خیلی مذهبی بودم، میگفت صبح نماز میخونم، میگفت هر صبحی که نماز میخونم دعات میکنم، فقط خواستم بهت بگم، زنگ زدم اینو بگم.
1: یعنی
0: این داستان ها را زیاد دارم خدا رو شکر، و اینه که بهم قدرت میده. یعنی بعضی موقع خب خستگی زیادی داره چون که پرشر کار زیاده، اما at the same time هم ریواردش اینه که مردم خوشحال دیدن خوشحالم میکنه، کسی رو به خونه رسوندن خوشحالم میکنه، مخصوصا کسانی که اولین باره میخوان خونه داشتن. میبینم خیلی ها 20 ساله 25 ساله 30 ساله آمریکا هنوز رنتال، هنوز دارن رنت میدن، و اینی که میبینم یه دریچه یا تونستم باز بکنم، یک روزنه کوچیکی تونستم اونجا ایجاد بکنم که طرف به اون خونه خودش برسه، چون یکی از هدفهای ما، یکی از دریم و آرزوهای همه ما اینه که خونه داشتیم، همیشه بوده و هست. حالا برای هر کسی شاید این موضوع به راحتی انجام نشه یا تایم درستی نباشه، اما وقتی برسن یه مومنت قشنگیه و اینی که من توش سهمی داشته باشم واقعا میگم قلبم میگم خیلی خوشحالم میکنه.
1: خب پس بنابراین اگر بخواید که دوستان عزیز مسئولیت بیشتری باز هم بگذارید روی دوشهای آقای پیام که هم باش و در ضمن یه پاداشی هم بهشون بدین چون خودشون دارن میگن انقدر لذت میبرن با شماره که 310-488-2010 تماس بگیرین، 310-488-2010.
0: خب حالا یک سری دارم این برنامه گوش میکنم میگن که هم باش، برو سر اصل قضیه. قضیه چه خانم دکتر؟
1: قضیه
0: اینترست ریت. سوال ها زیاده، تلفن ها زیاده.
1: دقیقا.
0: من اینطوری بذارید بگم عزیزان، اگر توی آفیسی داری به این برنامه گوش میکنید، اگر دارید رانندگی میکنید، خونه اید، هر جا که هستید، فقط اینو میخوام بهتون بگم که این اینترست ریت چیزیه که همیشه میشه تغییرش داد. یعنی نباید یه سابجکت لاینی باشه برای شما که از کاری که میخواید بکنید شما رو بذاره کنار، عقب بندازه. حالا چرا این حرفو میزنم؟ الان ماه اکتبر 2026 هستیم. نظر من، نظر پیام که هم باش، تو این تجربه‌ای که تو این 24 سال خودم دارم، بهتر، یکی از بهترین موقع‌های خرید الانه. یعنی تو این دو سه ماه آینده، یادتون باشه قبل از اینکه این قطار ما به ایستگاه آخر برسه، الان ایستگاه چندمین؟ دهمیم. یعنی دهم موندیم، 11
1: 12
0: 12 تا. من یه قطاری دارم از ژانویه شروع میشه، 12 تا ایستگاه داره. سه تا الان، سه تو این سه تا ایستگاهی که الان درونش خواهیم بود، شما کسانی که سوار میشن بسیار عالی، کسانی که پیاده میشن خب یعنی لونو گرفتن، خونه رو خریدن رفتن. نظر شخصی من الان is a buyer's market، مارکت خریداره. خیلی به زبان عامیانه هم میگم که راحت بفهمید. چرا؟ ببینید وقتی interest rate بالا هستش، کسانی که بخوان خونه بخرن کمتر خواهند بود، به خاطر که خیلی ها مثل دقیقا شما، همینی که میگید من، مثل شما فکر میکنن که ای بابا interest rate بالاه، ولش کن، حالا بذار وقتی اومد پایین اون موقع انجام میدیم. شمایی که الان میگه دقیقا اومدم، شما داری اشتباه میکنی، به خاطر اینکه الانی که کسی که الان بخواد خونه رو بخره خیلی ادوانتجای خوبی داره. چرا؟ الان بهش میرسم. پراپرتی زیادی تو مارکته، به خاطر اینکه خیلی ها مثل شما نمیخوان خونه بخرن. تایمینگ خرید الان تایمینگ جالبی نیست، به خاطر اینکه عوض کردن مدرسه های بچه ها، عوض کردن محل کار سخته. پس اینی که میبینید پراپرتی ها، خونه ها تو مارکت میشینه زیادتر خواهد بود. شما میتونید لوکیشن بهتر، قیمت بهتر خونه خودتون الان بگیرید. موقعی که ریت اومد پایین، نظر من بین 6 تا 12 ماه از الان خواهد بود ریفایننسینگ خودتون رو بکنید و ریت رو عوض بکنید. پس شد خرید الان، تغییر ریت، ریفایننسینگ لیتر. اون چیزیه که میگن، یه چیز همیشه گفتم میشه، میگن خونه رو به راحتی نمیشه خرید، اما ریت و مورولس به راحتی در آینده در تایم درست میشه عوض کرد. پس این طرز فکر رو عزیزان موقعشه که عوض بکنیم. نگید بذارید ریت اومد پایین بخرم. دقیقاً یه سری ها اینو میگن.
1: درسته.
0: و الان میگم چرا تایمه، چرا اصلا این اشتباهه. دلیلش اینه که شما که میگی وقتی ریت اومد پایین بخرم، صدها هزار نفر، نگفتم یک نفر، صدها هزار نفر مثل شما فکر میکنن. پس چه اتفاقی میفته وقتی همه یک دفعه میریزن تو مارکت که بخوان خونه بخرن؟ قیمت خونه میره بالا، قیمت اون لوکیشنی که میخواید نمیتونید بگیرید، و همینطور یه رفعه بجه یک آفر صد تا آفر میاد، اما اصلا براتون ایمپاسیبل میشه. پس لسته که ادوانتج، قدم اول گرفتن نامه قدرت خریده. لطفاً خواهش میکنم، تمنا میکنم، نرید خونه رو پیدا بکنید، برید تو اسکورو بعد بگید که هم باش دستم به دامنت. کتاب ها، داستان هایی میتونم روی موضوع بنویسم. زنگ بزنید آفیس، 5 دقیقه الی 10 دقیقه با هم صحبت میکنیم، قدرت خریدتون رو بهتون میگیم، میگیم تا چه مقدار شما کوالیفای هستید. 24 پروگرام وامی داریم و بر حسب اون به شما میگیم ریت، ترم، کاست، پی پیمنتتون چقدره که سورپرایز نباشید، کامفتبل باشید برای کاری که میخواید بکنید. اینا روی یک نامه به شما مینویسیم میدیم، اون نامه رو شما به ایجنت عزیزتون میدید که برید برای آفر دادن. و به امید خدا تو این 3 ماه گذشته چه با من چه با کسانی دیگه، واقعا از ته قلب میگم این تبلیغ پیام کهن باش نیست، میخوام خیلی از شما خونه داشتید، چه با ما انجام بدید چه با عزیزانی که تو کارشون ماهرن و تو بیزینس هستن.
1: دوستان عزیز با پیام کهن باش تماس بگیرید، شماره که تماس 310-488-2010 هست. یک بار دیگه خدمت رو اعلام میکنم، 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام. نگران نباش، The Lending Boss و عضو 08 هم هستند. و پیام آخر رو هم بدید آقای کهن باش.
0: قسمت خوب رو گذاشتم آخر برای ماه اکتبر که هالووین هستش، همه دوست دارن یک کادوی بدن، راید یعنی شکلات این اون.
1: شما هم کادو میخواییم بدید؟
0: ما گفتیم که خب چه کاری کنیم که همه رو خوشحال کنیم. به هر کسی که در ماه اکتبر بیاد آفیس کارشو انجام بدیم فری اپریزل ریپورت. حالا فری اپریزل ریپورت قیمتش چقدره؟ از $450 تا $1,500 هستش. پس بنابراین این یه کادوی از طرف من و آفیسم به شما عزیزان، چه برای ریفایننسینگ چه برای خرید خونه از این آفر. فقط حواستون باشه برای ماه اکتبر، برای هالووین هستش و امیدوارم که انجویش کنید.
1: بسیار هدیه خوبی است. شماره 310-488-2010.
0: مرسی از وقت که به ما دادید. مرسی.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج، 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
7: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
8: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون وقت خبری نیست.
9: خب رسیدیم به بخش آخر برنامه سلام امروز و این ما و اینم شما. خب امروز کارکار کیه؟ خودتون بگین. کارکار دیگه من نیستم. کارکار اون کسیه که کارشو رها میکنه و بدون کار بیکار میگرده. من نیست. کجاست اصلا؟ خب خب انصافا خوش گذشت دیگه، بالاخره نبودن اینشون هم دیگه میدونین سخته دیگه. خوبه خوبه که باشه. خب آقای آرش اومدن یک شعر جالبی گذاشتن روی همین صفحه فیسبوک، گفتم اینو براتون بخونم تا نصف، البته اینو تمرین کردم، حالا بذاریم ببینیم به صورت لایف میخونم ببینم چه خبر، بعدش هم یه آهنگ قشنگ میشنویم. مقصدی نیست، بیا فلسفه بافی نکنیم، هر کسی کار بدی کرد تلافی نکنیم، ما چه باشیم و نباشیم جهان در گذر است، کاش باور بکنی فرصت من مختصر است. شاید این چای که از عطر خوشش مدهوشی، آخرین چای تو باشد که از آن می نوشی. شاید امروز شما ختم به فردا نشود، شاید این جسم بخوابد و دیگر پا نشود، شاید این جسم بخوابد و دیگر پا نشود، شاید آن فرد که میخواست کنارت باشد صبح فردا چو گلی روی مزارت باشد، شاید این نور که بر صورت تو تابیده روز دیگر دمد و چهره تو پوسیده، شاید این جمع بماند تو نمانی دیگر، شاید این خنده زدن را نتوانی دیگر، شاید این راه در آغاز به پایان نرسد، شاید این یوسف گمگشته به کنعان نرسد، شاید این لقمه که خوب است برای بدنت آخرین لقمه شام تو بود در دهنت، قصد داری بروی کافه به همراه کسی، شاید امروز بمیری به قرارت نرسی، چقدر عید بیاید که نباشیم رفیق، داخل گور بپوسیم و بپاشیم رفیق، کاش باور بکند هر که مرا میخواند نیستی بیشتر از بودنمان میماند. آخرش میخواستم به یه جای امید بخشی برسه ولی امیدم رو ناامید کرد این شعر، ولی درش حقیقتی بود، ولی حالا شما خیلی به دل نگیرید.

عرض کنم خدمتتون که باید از کجا بگم. میگوید که چه زمانی استعفا انتخاب درستیه. یکی این که درگیری ذهنی با رئیس به جای تمرکز بر کار رو میگیره، یعنی اگر انرژی ذهنتون بیشتر صرف فکر کردن به رفتارهای مدیرتون میشه تا اینکه بخواید به وظایف شغلیتون توجه داشته باشید، این تعادل از بین رفته. وقتی که وحشت روزانه دارید از رفتن به سر کار، یعنی وقتی شروع هر روز کاری با ترس و دلنگرانی همراهه، یعنی شغل شما به جای امنیت فشار روانی ایجاد میکنه. وقتی که نفوذ استراب شغلی رو دارید به زندگی شخصیتون، یعنی زمانی که استرس کار، خواب، روابط و آرامش شما رو مختل میکنه، زنگ خطر جدی به صدا در اومده. وقتی که دچار کاهش شدید اعتماد به نفس میشید، یعنی کاهش شدید اعتماد به نفس زمانی رخ میده که محیط کار به طور مداوم توانمندی هاتون رو زیر سوال میبره و باعث میشه که به ارزش، مهارت ها و شایستگی خودتون شک کنید، و این موقع هاست که دیگه شما باید به فکر این باشید که شاید استعفا میتونه انتخاب درستی باشه. بله. از لس آنجلس هم براتون بگم، دوربین های کنترل سرعت لس آنجلس که شهر داره 125 دوربین کنترل سرعت نصب میکنه در 15 منطقه شهرداری. نصب از اول اکتبر شروع شده و اولین سری، یعنی حدود 20 دوربین در لس آنجلس از 26 اکتبر فعال میشن. اولین دوربین هم جلوی مدرسه کینگزلی در ایست هالیوود نصب شده و این برنامه بر اساس قانون 645 کالیفرنیا هست، AB 645، و یه برنامه آزمایشی 5 سال است که به شهرهای لس آنجلس، سان فرانسیسکو، اوکلند، سان خوزه، گلندل و لانگ بیچ اجازه میده دوربین سرعت بذارن. حالا جریمه ها چطوره؟ بله، فقط اگر 11 مایل یا بیشتر از حد مجاز تندتر بری جریمه میشی، یعنی 11 مایل اگر بیشتر بری از سرعت مجاز جریمه میشی، 11 تا 15 مایل بالاتر $50، 16 تا 25 $100، 26 به بالا $200، و اگر بالای 100 مایل بری $500 جریمه میشی. هر دوربین جدید اول 60 روز فقط اخطار میده، بعد جریمه واقعی شروع میشه، و مهم اینه که این جریمه نمره منفی به گواهی نامه اضافه نمی کنه و به بیمه هم گزارش نمیشه، یعنی مثل جریمه پارکینگه. قبض ظرف 15 روز به آدرس مالک ماشین پست میشه. چرا این کار میکنن؟ به گفته شهرداری 3 ساله که تلفات تصادفات رانندگی در LA از قتل‌ها بیشتره و از هر 5 تصادف مرگبار یکی مستقیما به خاطر سرعت زیاده. در سان فرانسیسکو که این برنامه زودتر شروع شد، سرعت غیر مجاز تا 72% کم شده. حالا مخالفان چی میگن؟ میگن، بعضیا میگن که این برنامه کم کم تبدیل به دستگاه پولسازی برای شهر میشه، نه ایمنی. شما چه فکر میکنید؟

خب یه مطالعه کوچولو هم براتون بگم که عامل‌های زن هوش مصنوعی 10% کمتر از مردها دستمزد میگیرن. عامل یعنی ایجنت، یعنی ایجنت هایی که هوشم به صورت هوش مصنوعی، ما ایجنت داریم دیگه که میره مثلا کارمارا رو برای شما انجام میده. خب حالا بعضیشون به شکل زنن، بعضیشون به شکل مردن. حالا مطالعه کردن دیدن که اون ایجنت هایی که به شکل زن هستن 10% کمتر از مردها دستمزد میگیرن. این طبق مطالعه جدید بوده و گفته که طبق این مطالعه جدید انسان‌ها در محیط کار به عامل‌های هوش مصنوعی با ظاهر مردانه اعتماد و برای همان کار بیشتر از عامل‌های زنانه بهشون پول میدن. خب این همون نگاهیه که به هر حال مردم، یعنی انسان‌ها دارن دیگه. متأسفانه توی اون دنیای مجازی هم این رو پیاده میکنن. خیلی حرف میشه گفت عجیب و غریبی هم نیست، یعنی با وجود اینکه خب هوش مصنوعی همونه دیگه، دوستان عزیز، آقایونی که یا خانمایی که به مثلا اون آقای اعتماد میکنیم، فرقی نمیکنه که اون همون لحظه میتونه ظاهرش یه چیز دیگه بشه، چون اصلا موضوع ظاهره نیست، موضوع اون کاری که داره انجام میده که خود همون هوش مصنوعیه. بدان و آگاه باش دوست عزیز. بعد هم این AI خیلی سریع داره پیشرفت میکنه دوستان خوب، و آدم ها دیگه دارن یواش یواش خودشون کارهای خودشون رو از طریق AI انجام میدن. برای هر کاری شما میتونید که اون ایجنت خودتون رو پیدا بکنید، و دیگه خلاصه دنیا داره به یه سمتی میره که ما مجبوریم خودمون رو چکار کنیم، باهاش به قول معروف اجاست کنیم. و یه خبری هم بود اتفاقا در مورد همین قضیه، پیداش نمی کنم، در مورد این بود که قرار هست که عقب نیفتیم از آنچه که داره اتفاق می افته، و هر جوری که شده به هر حال باید سعی بکنیم که این دنیای جدید رو بپذیریم. در ضمن این رو هم بگم جالبه و این آخرین خبره، آکسیوس گفته که آمریکا 2 دیپلمات جمهوری اسلامی رو که وقتی که اخراجشون کردن نادیده گرفتن این دستور رو و همونجا موندن و ترک نکردن محل رو، اینا رو اخراج کرده. یعنی عوامل جمهوری اسلامی اومدن گفتن نمیایم دیگه بیرون، میخوایم همینجا بمونیم. راست میگم، هیچکی از اینجا خارج نمیشه تا گرین کارتشو بگیره. و رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از همه شما دوستان خوب عزیزی که همیشه با ما همراه هستید. جای محمد رضا معزنی بسیار بسیار خالی بود و فردا حتما که در برنامه خواهد بود. و مرسی از آقای ماکان عزیز که امروز خیلی زحمت کشیدن، و ممنون از همه دوستان عزیز فیسبوکیمون. خدا نگهدارم.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: خانم، شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
4: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
3: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
4: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
5: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
6: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: این صدای شماست.
9: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
10: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوروپاتی و انسینو و آکسنارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتوکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. سلام به شما همراهان بسیار خوب رادیو همراه و برنامه گلگشت، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. و اما امروز استاد رضا ورزنده

رضا مرشد ورزنده، معروف به رضا ورزنده، موسیقیدان و نوازنده سنتور، در سال 1305 شمسی در کاشان به دنیا آمد. پدرش که اهل موسیقی بود و زورخانه دار، اولین معلم او بود. خود او نحوه راه یافتن به رادیو ایران رو این طور بیان میکنه: استاد حسین قوامی، خواننده معروف، در سال 1320 برای مأموریتی به شهرستان کاشان میاد. شبی در منزل دوستان از او میخوان که براشون آواز بخونه. قوامی میگه در اینجا نوازنده‌ای هست که بتونه با من همراهی بکنه تا بزممون بهتر بشه. یکی از حاضرین میگه در یکی از آبادی‌های نزدیک به ما پدر و پسری هستن که پدر مرشد زورخونه است که هم سنتور مینوازه و هم خوب تنبک میزنه، اما فرزند اونها سنتور بسیار خوبی مینزنه. کسی را دنبال اونها میفرستن که بعد از ساعتی پسری با سنتور خود وارد میشه. حسین قوامی میگه من وقتی سنتور او را دیدم بسیار ناراحت شدم، فکر کردم که قصد شوخی و مزاح داره، چون سنتورش عجیب و غریب بود، بزرگتر از حد و اندازه معمول. گوشی های کسیم به اون بسته بودن از میخ بود، مزراب های عجیبی داشت. ماکان جان بازم مزراب زدنشون رو گوش کنیم.

وقتی ساز رو دیدم بیشتر ناراحت شدم که چرا با من شوخی میکنن، اما وقتی شروع به نواختن کرد برای مدتی مات و مبهوت بودم. چطور از این ساز این صدا رو در میاره؟ چون اونقدر با مهارت سنتور می نواخت که همگان شگفت زده شدم. او هرچی رو می زد فقط از طریق رادیو شنیده بود و هیچ معلم و نوتی هم نمی دونست. بعد از که برنامه تموم شد به اون گفتم تو که به این خوبی می زنی حیفه که نوت بلد نباشی، با من به تهران بیا تا تو را نزد دوستم حبیب سمایی که از اساتید بزرگ سنتوره ببرم تا بر آموخته های خودت اضافه کنیم. رضا ورزنده میگه من گفتم نمیتونم به تهران بیام چون پدرم هم مرشد زورخونه است و هم اینجا یه کارگاه نجاری داره و من شاگرد اوم و نرفت. 10 سال بعد به فکر میفته، یادش میاد به حرف استاد قوامی، میره تهران، میره منزل استاد قوامی و میگه منو نزد استاد حبیب سمایی ببرید. میگه دیر آمدی جانم، متاسفانه حبیب سمایی در قید حیات نیست. حسین قوامی میگه من او رو به رادیو بردم، به همکارام گفتم نوازنده ای من براتون آوردم که تا به حال مثل اون رو ندیدید، هم خودش رو هم سازش. هنرمندان رادیو وقتی سنتور و مزراب های او رو دیدن همه فکر کردن که شوخی میکنم، اما وقتی شروع به نواختن کرد همه انگوش به دهان حیران موندن. برنامه سازان همه میخواستن که رضا ورزنده در برنامه اونها سنتور نوازی بکنه، اما داوود پیرنیا بر همه پیروز شد و او رو به برنامه گلها بود و بعد هم تکنوازی روزهای چهارشنبه رو به او واگذار کرد. نحوه نواختن ساز سنتور رضا ورزنده فقط و فقط مختص خودش بود. او فقط یه شاگرد داشت به نام آقای عنایتی که شبیه ورزنده سنتور می‌نواخت. ساز او سیم زرد نداشت، همه ی سیم‌ها سفید بودن. چون این ساز رو پدرش ساخته بود با سازهای دیگه کاملا متفاوت بود، خیلی بزرگتر بود، سیم‌های اضافه داشت و اندازه اون هم گفتم بزرگتر. استاد شجریان یک خاطره ای از اجرای برنامه‌ای که با رضا ورزنده داره میگه که

خب حالا صحبتاشو من میگم. گفته بود که من منتظر یک نوازنده بودم، گفتن یک نوازنده یه جدیدی داره میاد. وقتی وارد اتاق شد دیدم یک ساز یک متر و نیمی توی جعبه گذاشته و اومد عین سربازها خبردار وایساد و گفت سلام. من نگاش کردم، خندم گرفت، گفتم سلام، مگر اینجا پادگانه که اینجور وایستادیه اینا؟ بعد که سازش رو دیدم بیشتر تعجب کردم، نواختنش رو که دیدم باورم نشد، خیلی لذت بردم. ممنون آقا جان. رفتن او از کاشان به تهران راه موفقیت را برای او باز کرد. علاوه بر این که به رادیو راه یافت، نزد اساتیدی چون ابوالحسن صبا و مرتضی محجوبی ساز خودش رو تکمیل کرد. من اجازه بدید یه توضیح در مورد ساز رضا ورزنده که تنها ساز سنتور در زمان خودش بوده بدم. او تعداد سیمهای سفید رو 11 خرک کرده بود و سیمهای زرد رو که گفتم اونها هم سفید بوده 9 تا، یعنی سیمهای 4 تایی رو 5 تا بسته بود و سیمهای زرد رو که 4 تا باید باشه 3 تا بسته بود. در نتیجه صدای ساز با صدای سنتورهای معمولی کاملا متفاوت میشه. در بعضی اجراها برای اینکه صدای سنتور حالت بمی پیدا بکنه، یه حوله روی سیمها مینداخت و مضرابش رو از روی حوله روی سیمها فرود می آورد که تنین خاصی ایجاد بکنه. یه برنامه بسیار زیبایی با امیر ناصر افتتاح و حسن ناهید داره آقای ورزنده، یه قسمتیش رو اگر مکان آماده است بله یه قسمتش رو با هم بشنویم.

حیفم اومد ناصر افتتاح رو که به این زیبایی ضرب میزنه رو یه مقداری در موردش نگم. امیر ناصر افتتاح نوازنده تنبک در سال 1314 در تهران به دنیا اومد. از کودکی به نواختن تنبک علاقه من بود. 12 ساله بود که آموزش تنبک رو آغاز کرد و نزد هوشنگ مهرورزان آموزش دید. سپس مدتی هم شاگرد استاد حسین تهرانی بود. 17 ساله بود که توسط یکی از دوستان به داوود پیرنیا معرفی شد و وارد رادیو شد. روی این حساب میگم داوود پیرنیا که سخت ترین و واقعا مشکل پسند ترین فرد بود برای انتخاب هنرمندان، خیلی مهم بوده. همکاری خودش رو در برنامه مختلف گلهای برنامه مثل گلها با همکاران عزیز و هنرمندی مثل جلیل شهناز، پرویز یاحقی، همایون خرم، رضا ورزنده، مجید نجاحی، احمد عبادی و دیگر اساتید ادامه میده. برای اجرای موسیقی به انگلستان، آلمان، کویت و آمریکا مسافرت هایی داشته. افتتاح سبک مخصوص خودش رو داشته. کتابی هم برای علاقه‌مندان به نواختن تنبک چاپ و در اختیار اونها قرار داد. متاسفانه او در سال 1366 در سن 52 سالگی از دنیا میره و در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده میشه. روحش شاد. و اما رضا ورزنده، این استاد بزرگ در سال 1355 در حال نواختن سنتور سکته میکنه و روی سازش از دنیا میره. این یه چیز عجیبی بوده، ساز خودش بوده، مختص خودش بوده و آخرش ساز در آغوش این هنرمند میمونه و روح از بدن این فرد سنتور به بغل خارج میشه. روح شاد باشه. یک اجرای برنامه دارن آقای ورزنده با استاد گلپایگانی. یه قسمتی شد تا زمانی که فرصت داریم رو خواهش میکنم مکان جان برای عزیزان پخش کنه.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com. هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800

0: Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850.
0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: talailaw.com.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.

0: قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو.
1: وقتتون بخیر عزیزان. حسین مسرور، حسین سخنیار اصفهانی، متخلص به حسین مسرور، نویسنده، مترجم، شاعر ایرانی، در سال 1269 خورشیدی در کوهپایه که در 70 کیلومتری اصفهان واقع بود به دنیا آمد. پس از انجام تحصیلات مقدماتی به فراگیری صرف و نحو، معانی و بیان، منطق و فقه و اصول و حکمت پرداخت و بعدم به تحصیل در مدارس جدید ادامه داد. پس از پایان تحصیلات به تهران رفت و به استخدام وزارت فرهنگ در آمد و در دارالفنون تهران و دبیرستان نظام به تدریس مشغول شد. او به زبانهای عربی، فرانسه و انگلیسی مسلط بود و با زبان پهلوی هم آشنایی کامل داشت. به مناسبت هزاره فردوسی در سال 1313 مثنوی خوابگاه فردوسی را سرود که بسیار مورد توجه قرار گرفت. کجا خفته ای ای بلند آفتاب، برون آی و بر فرق گردون بتاب. نه اندر خور توست روی زمین، ز جا خیز و بر چشم دوران نشین. کجا ماندی ای روح قدسی سرشت، به چهارم فلک یا به هشتم بهشت؟ به یک گوش از گیتی آرام توست، همه گیتی آکنده از نام توست. چو آهنگ شعر تو آید به گوش، به تن خون افسرده آید به جوش. به شهنامه گیتی پر آوازه است، جهان را کهن کرد و خود تازه است. تو گفتی جهان کرده ام چون بهشت، از این بیش تخم سخن کس نکشت. توی دودمان سخن را پدر، به تو بازگردد نژاد هنر.

حسین مسرور علاوه بر آن که در شاعری توانا و استاد بود، در نثر نویسی نیز مهارتی خاص داشت. مقاله های ادبی و تاریخی او در مجلات ارمغان و یغما به چاپ می رسید. او مدتی مدیریت برنامه های ایران در آینه زمان

و شهر سخن را در رادیو ایران به عهده داشت. از آثار او میتونیم به داستان‌های محمود افغان در راه اصفهان، سرگذشت لطف علی خان زند، ده نفر قزلباش، نیزن بیابان و از مجموعه اشعار او هنرنامه، راز الهام، یادگار سخن، یادگار سخنیار اشاره بکنیم. حسین مسرور در سال 1347 در تهران درگذشت و در قبرستان ظهیرالدوله در کنار بزرگان علم و موسیقی و هنر به خاک سپرده شد. روحش شاد. من در اینجا از این مرد بزرگ و شاعر نامدار شعر نمکدان شکن را انتخاب کردم که تقدیم حضورتون میکنم. نمک چون میخوری مشکن نمکدان، تو را قسم به قدر و حرمت نان. اگر خوردی و بشکستی شکستی، چه سود ار بعد از این گردی پشیمان. نمکدان گر شکستی دل شکستی، شکستی دل به همراه نمکدان. ز هر سفره که خوردی لقمه این نان، دعا کن بهر آن نان و بر آن خوان. روا نبود نمایی تف بر آن خوان، که بودی گشنه و خوردی از آن نان. مقام سفره و قدر نمکدان، بود بالاتر از هر دین و ایمان. که گر این سفره و نانش نباشد، کجا دین میدهد قوت به انسان. ز شوربختی نمکدان را شکستی، چه می باشد جوابت پیش وجدان. که خوردم نان و بشکستم نمکدان، چنین است رسم مهمان بان و مهمان. شکستی گر نمکدان کسی را، شوی محروم ز بزم و عیش یاران. شوی رسوا به نزد دوستانت، خیانتکار گویندت رفیقان. نمک در چشم آن مهمان روا باد، کنان خوردست و بشکست نمکدان. خوشم آمد از این شعر تو مسرور، که بنوشتی زراح و رسم دونان.

خیلی از دوستان هستن که یا دانسته یا ندانسته میان سر سفره آدم می نشینن، وقتی که از خونه رفتن بیرون، پاشون از در گذاشتن بیرون، شروع میکنن به بد و بیرا، به صاحب خونه گفتن، نحوه پذیراییش، نحوه رفتارشون و به هر حال هرچی که دلشون خواست پشت سر صاحب خونهی که نونشو نمکشو خوردن شروع میکنن به صحبت کردن. من فکر میکنم بدترین کاری که میشه انجام داد همینه که استاد حسین مسرور به این خوبی به این اشاره کرده، قدر نمک و نمکدان رو بدونیم که خیلی با ارزشه. اصلا قدر دوستانمون رو داشته باشیم. من نمیدونم چه لزومی داره که پشت سرش حرف بزنیم. اگر هم چیزی دیدین به رو خودتون نیارین. خب عزیزان، بریم یه ترانه خیلی زیبا با صدای بانو شهلا سرشار بشنویم و بعدم بریم آگهی‌ها رو باز بشنویم و برگردیم.

شعر حسین مسرور اصلا همینطور داره رو مغز من داره میچرخه و واقعا اذیت میکنه که کسی نمک بخوره و نمکدان رو بشکنه. اگر یه کسی اومد پیش شما و از کسی دیگری صحبت کرد، غیبت کرد، بدونید که آن که عیب دیگران پیش تو آورد شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. افراد دور خودتون رو بشناسید.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFADIDCONTACT RIDCONTACT@gmail.com.
11: خب رسیدیم به بخش سوم و ممنون از اینکه همراه ما هستید. تو این فاصله که شما داشتید آگهی ها رو میشنیدید، ما با ماکان عزیز صحبت میکردیم و در مورد این نمکدان شکستن، ایشون گفتن دیگه بسه، ولش کن. اما نمیشه، این اشعار زخم زبان زدن یه باره اومد تو ذهن من. با ساز تنها شروع میکنیم، بریم ماکان جان. مزن زخم زبان، جبران ندارد. دلی چون بشکند درمان ندارد. دلم خون است از این نامردمی ها، از این نیش و زبان کژدمی ها، از این دید سیاه بیداد و بیداد، ز حرف ناکسان فریاد و فریاد. مکن جانم قضاوت بنده ای را، مکن گریان لب پرخنده ای را. خداوندا شدم بیتاب و خسته، کسی زخم مرا مرهم ندارد. زبان نقش تبر دارد عزیزان، به عمق جان اثر دارد عزیزان. نگه داریم زبان و فکر خود را، نگوییم ما بزشتی ذکر خود را. مکن غیبت مزن تهمت عزیزم، شوی شایسته جنت عزیزم. بنی آدم اگر اعضای هم بود، میان ما کدورت ها چه کم بود. یکی باید بیاید بین مردم، که باشد اهل احساس و ترحم. خدایا این من افسرد جانم، غریب و بی نوا و بی نشانم. صبوری ده مرا صبرم سر آمد، نفس از سینه و جانم بر آمد. بیا زین خسته دستی گیر یارب، کز این زخم زبانم سیر یارب. من از خاکم خدایا خاکیم کن، صبوری را نشان پاکیم کن. مزن زخم زبان جبران ندارد، دلی چون بشکند درمان ندارد.

0: مکان عزیز میگن یه پیام صوتی هم برای ما اومده، میخوان برام پخش کنن ببینیم چی هست، بشنویم. خواهش میکنم.
1: سلام به کارکنان رادیو همراه. من یکی از شنونده های پرپا قرص رادیو همراه هستم و واقعا خواستم تشکر بکنم از همه عوامل رادیو همراه، مخصوصا این برنامه گلگشت آقای رافعی رو واقعا خیلی لذت میبرم، خیلی گوش میدم، هم روزای دوشنبه هم روزای جمعه و حتی بعضی وقتا تکراراش رو هم من میشینم گوش میدم. یه برنامه جالبه ازشون شنیدم که برای اولین بار بود اومده بودن، مثل این که برنامه شهد و شکر، و در مورد صحبت کردن و خوب حرف زدن و فن بیان به قول خودشون میگفتن خیلی برنامه جالبی بود. یه سوالی داشتم از خدمتتون، خواستم این رو بهشون، نمیدونم به چه صورت بهشون بگین که جواب منو بدن. من یه نوه کوچولویی دارم که این وقتی صحبت میکنه خیلی شیرینه، این نوه من وقتی صحبت میکنه فقط به نظر من این آب دهنش میپاشه به اطراف، به دوروریاش که هستن. خواستم ببینم من چه کاری از دستم بر میاد که برای انجام بدم بهش بگم. خیلی ممنون میشم اگر که جواب این سوال من رو بدین. من مهری هستم، از سیاتل خدمت شما زنگ میزنم. قربون شما، خسته نباشید به همه عوامه.
0: درود بر شما بانوی بسیار بسیار بزرگوار و با محبت، مهری خانم نازنین از سیاتل. سپاسگزارم، اصلا شکم کردید، واقعا لذت بردم از شما شنوندگان نکته سنج و تیزبین. خیلی خیلی ممنونم که محبت کردید، از سیاتل برای ما پیام صوتی فرستادید. و اما درود به نوه نازنین و کوچولوی شما، از قول ما هم ببوسینش. عرض کنم که سوال خیلی زیباییه. معمولا آدمای بزرگ را، خب اگر ایرادشون رو بگیریم بعدشون رد میشه، تموم میشه، اما به بچه های کوچیک مستقیما نباید بگیم که این کار رو بکن، این کار رو نکن. تو ذهنشون میمونه، حالا یا لجبازی میکنن یا خیلی ناراحت میشن و امکان داره تا آخر عمر این عیب همراهشون باشه. بیاین به صورت زیرکانه این مسئله رو حلش بکن. هنگامی که نوه نازنین شما اومدن با شما صحبت میکنن، وسط کار بگین که صبر کن مادر جون، صبر کن، من کوچیک که بودم وقتی که میخواستم با مامانم صحبت بکنم آب دهانم بیرون میپاشید. مامانم به من گفتن که ببین عزیزم، یه بچه خوب نباید موقع صحبت کردن آب دهانش به بیرون بپاشه. و من خیلی حواسم جمع بود که دیگه این کار رو نکنم. حالا شما نوتون رو صدا کنین و بگید که چی داشتی میگفتی مادر؟ این کلام و حرف شما در مغز این شروع میکنه به چرخیدن و سعی میکنه از همون لحظه خودش رو جمع بکنه و دیگه هیچ گونه آبی از دهانش موقع صحبت کردن بیرون پاشیده نشه. زنده باشید، ممنون از محبتتون، خیلی خیلی ممنون، امیدوارم که تونسته باشم کمکتون کرده باشم.

خب بریم سراغ پدری که برای فرزندانش یک نامه ای نوشته به این مضمون: برای فرزندانم، اگر روزی رسید که من دیگر کنارتان نبودم، دلم میخواد این چند جمله رو همیشه به یاد داشته باشید. شما زیباترین اتفاق زندگی ما بودید. بودنتان بهترین هدیه‌ای بود که زندگی به ما داد. شاید همیشه و همه چیز را درست انجام ندادیم. شاید اشتباه هم کردیم. شاید گاهی هم خسته شدیم. اما یک چیز هیچ وقت تغییر نکرد. اینکه هر روز با تمام وجود دوستتان داشتیم. شما هیچ وقت لازم نبود برای به دست آوردن دل ما کاری بکنید. از همون لحظه که به دنیا آمدید، تمام قلب ما سهم شما شد و این هیچ وقت عوض نشد. بدونید از چیزی که فکر میکنید قوی ترید. جای خودتون رو در این دنیا پیدا بکنید. حرفتون رو با اطمینان بزنید. و اگه کسی ارزش شما را ندانست، با خیال راحت از کنارش عبور کنید. همیشه با امید زندگی کنید، نه با ترس. قدر و ارزش خودتون را بدونید و از آرامش دلتان مراقبت کنید. مهربان باشید، اما هرگز اجازه ندید کسی مهربانی شما را با ضعف اشتباه بگیره. و آخر از همه، هیچ وقت فراموش نکنید که چقدر عمیق، چقدر صادقانه توسط پدر و مادرتان دوست داشته شده اید. خدایتان حفظ کند پدر یا همان بابای شما.

همین ساز نی عندلیبی شعر بی شرابی رو براتون بخونم. در دلم بنشسته ای بیرون میا، نی برون آی از دلم در خون میا، چون ز دل بیرون نمی آیی دمی، هر زمان در دیده دیگرگون میا، چون کست یک ذره هرگز پی نبرد، تو به یک یک ذره بو قلمون میا. قصه‌ای باشد که چون تو گوهری، آید از دریا برون بیرون میا، سرنگون قواس خود پیش آیدد، تو ز فقر بحر در هامون میا، گر پدید آیی دو عالم گم شود، بیش از این ای لؤلؤ مکنون میا، نی برون آی و دو عالم محو کن، گو برون از تو کسی اکنون میا، چون تو پیدا می شوی گم می شوم، لطف کن و وز وسع من افزون میا، چون به یک یک مویت ندارم دست رس، دست برنه برتر از گردون میا، چون ز هوشیاری به جان آمد دلم، بی شرابی پیش از این مجنون میا. بدره موزون شعرت ای فرید، بسته این بدره موزون میا، از فریدالدین عطار نیشابوری. خب حالا در همین زمینه فکر میکنم مهستی رفته سراغ میخونه، دیده بی شرابه. امیدوارم دوستان با شنیدن این ترانه بسیار زیبا برنامه امروز من رو پسندیده باشید و از همه تون ممنون سپاسگزارم به خاطر لطف بی حدتون. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک برنامه دیگر گلگشت، ضمن تشکر از شما و تشکر از ماکان عزیز، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدارتون.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
3: وامش؟ چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان حمام.
3: فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
9: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
10: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818 213-213-21-23
11: kitchenlandpro.com. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

فرشته از سنگ پرسید: چرا از خدا نمیخواهی که تو را به انسان تبدیل کند؟ سنگ در پاسخ گفت: برای اینکه هنوز آن قدرها هم سخت نشدند. با این جمله زیبا از گوینده ناشناس خدمت شما یاران پرمهر و فرهیخته برنامه به دنبال خورشید درود بفرستید و سپاس داریم که همچنان با ما هستید. من فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه، و آقای ماکان جلالی کارگردان فنی. از این لحظه ما با شما هستیم با رنگین کمان دیگری که امیدواری مورد پسند قرار بگیره. ولی قبل از اشاره به فهرست اشاره کنم که امروز 5 اکتبر هست، 13 مهر، روز جهانی آموزگار هست، World Teachers Day. این روز رو یونسکو در 1944 اعلام کرد تا 1994 ببخشید تا مقام معلمان گرامی داشته بشه. در آمریکا روز ملی تندرستی کودکان خوانده شده اولین دوشنبه از ماه اکتبر. ضمناً در روزی مثل امروز در 1962 بود که اولین فیلم جیمز باندی به اسم دکتر نو به نمایش درآمد. شون کانری، باورتون میشه که 64 سال از اون زمان گذشته است؟ بعد فردا 6 اکتبر ما داریم روز جهانی World Cerebral Palsy که همانا به فارسی میگه بهش میگیم فلج مغزی. در چنین روزی بود ضمناً که در 1973 جنگ عرب اسرائیل به نام جنگ یوم کیپور آغاز شد. و ما آنچه که برای امروز تدارک دیدیم در این فهرست هستش عرض میکنیم. یک داستان داریم، یک ترانه از بیلیتیس، بعد بازدیدی داریم از یک روستای جالب در ایران، فیلم مستند رو صحبت میکنیم که در جشنواره ونیز جایزه گرفته، درباره اعدام نافرجام یک زن آمریکایی حرف خواهیم زد، ممنوع شدن ازدواج نوجوانان در کالیفرنیا، مصاحبه با دکتر محمد رضا میربلوکی درباره تیروئید، میانپرده پیک خورشید، جوایز نوبل، تغییر ساعت در آمریکا، و شاید اگه برسیم که شاید گمان نمی‌کنم برسیم، بپردازیم به یک خبر جغرافیایی. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش می‌کنیم. و من بعد از مدت‌های زیاد داستان کوتاهی رو براتون می‌خونم از ترانه‌های بیلیتیس، شاعره یونانی که در 2600 سال پیش زندگی می‌کرد. و این زن عاشق بیشی در یک از ترانه‌های خودش اینطور گفته است: هر زمان که او را میاندیشم، به او میاندیشم، گلویم خشک میشود، سرم سنگینی میکند و فشار پستان آزارم میدهد. بی اختیار بر خود میلرزم و هنگام راه رفتن گریه میکنم. هر وقت که او را میبینم دلم از تپش می ایستد و دستم می لرزد و پاهایم از حرکت باز می مانند. گونم را آتشی سوزان می سوزاند و تپشی دردناک در شقیقه هایم اذیتم می کند. هر وقت که به تنش دست می زنم دیوانه می شدم و بازوانم از کار می مانند و تاب از دو زانویم می رود. پیش پایش بر زمین می افتم و چون زنی که در آستان مرگ باشد از هوش می رویم. هر گفته او آزارم می دهد، زیرا عشقش برای من شکنجه ناگفتنی است. رهگذرانی که از بیرون خانه می گذرند صدای ناله های مرا می شنوند و بر جا می ایستند. آخر با این همه رنج چگونه او رو می تونم که محبوب خودم بدونم؟ خب، ترانه بود از یک شاعره یونانی عاشق پیشه که شنیدید. میپردازیم به آهنگی از کارهای AI، هوش مصنوعی. من رو از موج نترسان که من دریای طوفانم. این آهنگ رو با هم دیگه گوش میکنیم.

عجب آهنگی، عجب صدایی، صدای انسان است یا هوش مصنوعی، خدا میدونه. خب بپردازیم به سایر مطالب برنامه امروزمون. در استان همدان روستایی وجود داره که مردمانش کرد زبان هستند. نام روستا هست تاج‌آباد پایین یا سفلا، که البته بعد از انقلاب اسلامی دولت نامش رو به رسول آباد سفلا تغییر داده، اما مردم رو به همون نام آشنا و زیباتر تاج‌آباد میشناسن. این روستا با همه روستاهای ایران تفاوت داره و ورودی اون رو بهشت گمشده نامگذاری کردن. برویم به ایران تا بگویم که چرا این روستا این همه متفاوته. آنچه که روستای تاج‌آباد پایین رو متمایز میکنه اینه که کوچه های اون دارای نام های معمولی نیستند، بلکه نام کتاب های معروف ایران و جهان رو بر خود دارند. به طور نمونه یکی از کوچه ها نامش هست شاهنامه، و دیگری کوچه گلستان، سومی کوچه بوستان، همینطور مستری معنوی و منطق تیر. بعضی کوچه ها هم نام کتاب های خارجی رو دارن، مثل شازده کوچولو اثر آنتوان دو سن اگزوپری، قلعه حیوانات اثر جورج اورول، صد سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز، کیمیاگر اثر پاولو کوئلو. بعضی نام ها با خود کوچه ها ارتباط دارن، مثلا کوچه که به یک مسجد ختم میشه اسمش از مناجات نامه، و کوچه که در کنار یک نهر کوچک واقع هست نام دون آرام رو بر خودش داره. دون آرام نام اثری بود که نویسنده روسی میخائیل شوکولوف اون رو نوشته است. گفتن است که این نام ها با نظر و با رأی مردم انتخاب شدن و تابلوهاشون به زبان فارسی و لاتینو کردی است. از مکانهای دیدنی روستای تاج‌آباد اشاره میکنم به کاروانسرایی که به صورت گرد ساخته شده و از مردود کاروانسرهای عباسی است. جمعیت این روستا حدود 2300 نفر بیشتر نیست. این روستا در غرب استان همدان و در شرق گردن اسدآباد نزدیک به جاده همدان کرمانشاه واقع است. نزا واژه متلالفیس برای نزک اگاوی که به زبان عبری معنای آسیب‌های جانبی را می‌دهد، یا collateral damage. به یک گزارش کوتاه سینمایی در این باره توجه فرمایید. در یک فیلم مستند به نام نازا بیش از 20 نفر از سربازان اسرائیلی و کارکنان اطلاعاتی اون کشور به طور ناشناس گفتند که از بعد از شبیخون 7 اکتبر حماس به قلمروی اسرائیل در کشتار فلسطینی ها در غزه مشارکت داشتند. این فیلم توسط روزنامه گاردین چاپ بریتانیا تولید شده و اون رو دو فیلمساز اسرائیلی به نام یووال ابراهام و ریچل زور ساختند. آن عده از کشتار سیستماتیک فلسطینی های غیر نظامی در غزه صحبت کردند. فیلم نازا در همین هفته در نیویورک به روی پرده رفت و قرار است که در ماه نوامبر در سایر کشورهای جهان هم به نمایش در بیاد. قسمت اعظم فیلم مورد اشاره به هنگام شب و از روی پشت بام فیلم برداری شده و این همه سربازان که تعدادشون حدود 24 نفر بوده است، دقیقاً در تاریکی شب که چهرهشون دیده نشود در مصاحبه گفتند که کاری کردن در جزئیات کشتارهای انجام شده رو در وسط حملات هوایی صحبت کردن دربارش و حتی صدای اونها رو دفرمه کردن، تغییر شکل دادن که شناسایی نشون. فیلم مستند نازا پیشابیش خشم بسیاری از مردم رو برانگیخته و حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تهدید کرده که تابعیت این دو فیلمساز اسرائیلی رو از اونها سلب میکنه. فیلم نازا در این آخرین جشنواره فیلم ونیز که بین 2 تا 12 سپتامبر برگزار شده بود به عنوان بهترین فیلم مستند جایزه ویژه دریافت کرد. وقتی این فیلم در این جشنواره نشون داده شد، حاضران در سالن بر پای ایستادن و چندین دقیقه به روایت 20 دقیقه تمام برای اون دست زدن که واقعا یک حد نصاب جدید بود.

اعدام ناموفق یک زن 50 ساله در ایالت تنسی آمریکا مباحثات پرشر و شوری رو بر سر مجازات اعدام در ایالات متحده برانگیخته و داغ کرده است.

چهارشنبه پیش اون زن که کریستا پایک اسمشه در اتاق مرگ، اون رو به اتاق مرگ بردن تا محکومیت اعدامش رو اجرا کنن. ماموران دو دوز از یک ماده شیمیایی مرگ‌آور رو به رگ او تزریق کردن. این ماده ظرف دو سه دقیقه میتونه که قلب کسی رو از کار بندازه و جانش رو بگیره، اما قلب آن زن علاوه بر تزریق دو دوز از این ماده از کار نیفتاد و فقط بیهوش شد و صدای تنفس او به صورت حتی خور و پف ادامه یافت. او تسلیم عفریت مرگ نشد و بنابراین به درمانگاه بردنش یا به بیمارستان زندان بردنش تا زنده نگهش دارن. اعدام با تزریق این ماده شیمیایی واقعا میگوین که شکنجه آور نیست، اما شاید این درست نباشه. هر شود که ظاهرا در مورد این زن درست مغایر با پندار پیشین که میگفتن شکنجه نداره بسیار شکنجه آور بوده است، ولی نمرد. کریسا تا 4 روز بعد از تزریق اون ماده، یعنی تا دیروز عصر که خبرش رو جویا میشدیم، هنوز در حال بیهوشی بود و به دستگاه حفظ حیات وصل بود و معلوم نیست که آیا با این اعدام موفق دچار آسیب دیدگی مغزی شده است یا نه. کریسا پایک در سن 18 سالگی مرتکب قتل شد و به همین دلیل محکوم به اعدامش کردند، اما بیش از 30 سال است که در زندان باقی مونده تا جانش رو بگیرن که نتونستن تا حالا. فرماندار کل تنسی به دنبال این واقعه اجرای هر اعدام دیگری رو در اون ایالت تا آخر امسال منع کرد. توجه می‌دهیم که اجرای مجازات اعدام برای کسانی که قتل مرتکب شدند در بیش از 100 کشور جهان از جمله سراسر اروپا به جز بلاروس و نیز در بریتانیا، مکزیک، برزیل، آرژانتین، استرالیا، کانادا، حتی ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، اینها همه منع شده و بسیاری از کشورهای آفریقای دیگه اعدام نمی کنند. اما همونطور که می دونید در کشور ما در زیر حکومت جمهوری اسلامی اجرای مجازات اعدام از حد فزون است و واقعا حتی کسانی رو که مرتکب قتلی هم نشدن اعدام می کنند. در پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکا قانون مهمی تدوین شده که بر اساس اون از این به بعد هیچ کس اجازه نداره با یک نوجوان ازدواج کنه، چه مرد چه زن. و اینم خبری در خور توجه در ایالت کالیفرنیا. چند روز پیش گاوین نیوسوم فرماندار کل ایالت کالیفرنیا مصوبه ای را با امضای خودش به صورت قانون در آورد که حداقل سن برای ازدواج مرد یا زن 18 سال تعیین شده است. حداقل سن 18 سال. تا این زمان یک نوجوان 18 ساله یا کمتر تنها با اجازه و رضایت والدین خودش و با تصمیم دادگاه محلی قادر بود که ازدواج بکنه، اما با قانون جدید آن رویه عمل منسوخ می‌شود. پشتوانه قانون جدید بیش از 10 سال فعالیت و مبارزه گروه‌های مدافع حقوق مدنی است که خواستار لغو ازدواج 18 سالگان به پایین شدند. کالیفرنیا اکنون به صورت 18 ایالتی در آمده که ازدواج نوجوانان رو بدون هیچ استثنایی ممنوع میکنه. در 32 ایالت دیگر این نوع ازدواج ها هنوز قانونی تلقی میشن. سازمان ملل متحد پیشتر در سال 2030 رو به عنوان ضرب العجله ممنوع شدن ازدواج نوجوانان تعیین کرده بود. از سال 2021 که سازمان ملل ضرب العجله رو برای این ممنوعیت تعیین کرد، کشورهای متعددی قوانین وضع کردند که حداقل سن 18 سال است برای ازدواج، از جمله فیلیپین، جمهوری دومینیکن، انگلستان از جمله اونها هستند. اما در هند از مدت ها پیش ازدواج قبل از 18 سالگی ممنوع بوده، ولی یونیسف برآورد میکنن که هر سال دست کم 1.5 میلیون دختر در هند که کمتر از 18 سال سن دارند ازدواج میکنن. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست برنامه امروزمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید. برمیگردیم میریم به سر وقت آقای دکتر محمد رضا میربلوکی که با ما خواهند بود.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19

0: همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
1: 310-628-5505.
2: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: روشن ارجمند میرسیم به وقت دوم از برنامه امروز بدنبال خورشید از رادیو همراه. این بخش اختصاص داره به مصاحبه و مهمان بسیار ارجمند ما دوستمون آقای دکتر محمد رضا میربلوکی هستند، دانشیار دانشگاه چپمن در کالیفرنیا و مدرس علوم پایه پزشکی و فیزیولوژی و قدرت درون ریز. از شما دعوت می‌کنیم که در چند لحظه دیگر به مصاحبه با ایشون توجه فرمایید. خدمت شما سلام عرض میکنم دکتر میربلوکی عزیز، روزتون بخیر قربان.
1: سلام، روز شما بخیر باشه. سلام عرض میکنم
0: قربان شما، خیلی ممنون. عرض امروز قبل از که من بیام به رادیو برای انجام برنامه داشتم چک میکردم کامپیوتر رو، دیدم که نام برندگان جایزه نوبل در رشته پزشکی و فیزیولوژی اعلام شده.
1: بله.
0: از طرف دیگه میدونم که شما هم در رشته پایه پزشکی و علوم پایه پزشکی و فیزیولوژی استاد هستید. میخوام بگم چرا اسم شما رو در اونجا ما ندیدیم به عنوان برنده؟
1: اتفاقا خیلی جالب بود. من وقتی که کوچیک بودم تو ایران، پدرم همیشه میگفتش که من یه روز میبینم که تو جایزه نوبل ببری. هرچی میگفتم پدر جان من که جایزه نوبل میبرم، از سن کوچیک تو یک مثلا دانشگاهی که دانشگاه معتبری باشه، مثلا نوع آموزششون فرق میکنه، بعد مثلا دانشجویشون فرق میکنه، از 18 سالگی تو کار ریسرچ بودن، ما اینجا تا بریم پزشکی و تا بیان بیرون و اصلا با دنیا ارتباط نداشتیم، یه پاسپورت نمیتونستیم داشته باشیم تا وضعیت سربازی مشخص نشه. گفتم اصلا نمیشه، مقابل چیز نیست. شما اگه یه ایرانی دیدی که جایزه نوبل پزشکی گرفت، بعد بیا به من بگو تو باید حتما دومیش باشی. خیلی محاله، مگر اینکه اون ایرانی اینجا بزرگ شده باشه، وگرنه کسی که داخل ایران باشه واقعا از این امکانات به دوره.
0: خب شما البته سالهای سال است که اینجا هستید و دارید تدریس میکنید، حالا شاید در سالهای آینده این جایزه به شما هم بدن، به شرط اینکه یک کار خوب و خاصی انجام بدید. نه شاید
1: انشاءالله، امیدوارم به امید زنده.
0: خیلی ممنون. عرشبت که قرار است که امروز جنبه در ارتباط با قده تیروئید پرکار صحبت کنید، من اشاره کنم به شنوندگان پرسیده بودن که چرا کمکار نمیگن، بگم که ایشون جناب دکتر میربلوکی در 21 سپتامبر در همین برنامه در ارتباط با کمکاری قده تیروئید صحبت کردن و دوستان میتونن اونجا مراجعه بکنن رو لینک های ما و اون رو ببینن. امروز در ارتباط با قده تیروئید پرکار صحبت میکنم. ولی جناب میربلوکی یکی دو تا سوال رسیده که میخوام با تو مطرح بکنم، اشکال نداره؟ اول
1: بفرمایید.
0: بله، یکی این است که پرسیدن این روزها شقاق مقعدی رو در آمریکا به چه روشی درمان میکنن، با عمل کردن یا با روشی دیگری؟
1: بستگی به سن داره، بستگی به میزانش داره، میزان درد داره، اینا بستگی داره دیگه، باید دکتر معاینه کنه ببینه که چه روشی بهتره. تو مراحل اولیه که کوچیک باشه، دردش کم باشه، با ما میگیم کانزرواتیو تریتمنت، با یه درمانایی که بتونن اونو بهبود بدن، میزان نوع غذایی که میخورن و مثلا یه وقت تغییر بدن، نباید غذاها خیلی فایبر داشته باشه، چون هم اسهال زیاد و هم یبوست زیاد باعث میشه، یه غذای بالانس باید داشته باشن. ولی اگر مثلا زیاد باشه، خونریزی زیاد باشه، احتمال پاره شدن وجود داشته باشه، شاید تصمیم بگیرن که جراحی کنن. برای این کیس با کیس فرق میکنه.
0: خانمی پرسیدن که در چه نوع بیماری های تیروئیدی شخص باید دو مدل قرص تیروئید مصرف کنه؟ دوستی دارم که هر دو نوع رو میخوره، هم برای پرکاری هم برای کمکاری، های امکان پذیر هست اینجوری؟
1: من چیز کیسی رو نمیشناسم که هم برای پرکاری بخوره هم برای کمکاری، ولی خب سوالشون هم خیلی گنگ و خیلی چیزه ما میگیم ویگه، ولی نمیدونم پرسشی میشه، یعنی نمیشه گفت مثلا چه بیماری دارن که مجبورن همچین کاری بکنن، و آیا واقعا درست اینا تشخیص دادن که اون داروها هم برای کمکاری هم برای پرکاریه.

0: میتونم.
1: بله اوکی، همینقدر فکر کنم ایشون جواب گرفته باشن. واقعا پزشک یکی استاد تا دقیقا ندونه نمیتونه جواب درست
0: بده. آره بعد یه مقدار جزئی تر باشه که چه داروهایی هستن.
1: بله. آخرین سوالم این است که آقای گفتن که مچ پای درد من، مچ پای راست من دو سه روز بسیار دردناک شده، نه زمین خوردم نه پام پیش خورده، نه دچار کبودی شده پوستش و نه دچار تورم. چه چیزی ممکنه همچین دردهای نابهنگام رو به ارمغان بیاره واسه انسان؟
0: من دوباره باز حد میزنم اینجا، مثلا یه سری سوالای اینجوری سوالایی که چون جزئیات شادم نداره فقط حد میزنم، ولی اگه یک فردی که سنش زیاد باشه و سابقه تراما نداشته باشه، یعنی مثلا خورده باشه جایی و اینا نداشته باشه و درد شده باشه، بیشتر این چیزی که به ذهن آدم میرسه نوروپاتیه، که یعنی سیستم عصبیش اونجا یه مقدار احساس ناراحتی میکنه و این میتونه به چند دلیل باشه. شایع‌ترینش دیابته، حالا نمیشون سابقه دیابت دارن یا ندارن، ولی میتونه دلایل دیگه هم داشته باشه. یکی از دلایل شایع دیگرش مشکلات قلبی عروقیه، اگر عروقشون مشکل داشته باشن به خاطر خون رسانی کم به نواحی که دورتر از قلب هستن، اون سلولای عصبی نورونا تحت فشار قرار میگیرن به خاطر کمبود اکسیژن و بعد این احساس درد رو میکنه. یه موقعی مثلا پاشنه درد پاشنه پا ممکنه درد بکنه که مثلا یه طرفه باشه، ممکنه ناشی از دیسک هم باشه. بعضی از دیسک‌ها کل مسیر اون عصب درد نمیکنه، فقط انتهای عصب احساس درد میکنه. این هم ممکنه باشه که باید چک کنن.
1: بله. هم بپردازیم به سرطان غدد بدن که همون تیروید باشه. در ارتباط با تیروید پرکار قرار هست که جناب رئیس صحبت بفرمایید، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
0: حالا سلطان که نمیدونم، ولی فضوله دیگه، تو همه کارا دخالت داری.
1: سلطان فضول هم رسودم، حکران فضول هم.
0: ما اون هفته پیش بود یا دو هفته پیش بود راجب کمکاری تیروید صحبت کردیم.
1: بله.
0: علتی که شاید یکی از کنوانده و پرسیدن راجب کمکاری بخواد، ناشی از کمکاری تیروید خیلی شایع تر از بیماری ناشی از پرکاری تیرویده. و در کل خیلی هم جالبه که در بعضی موارد، یعنی در اکثر موارد، وقتی یه نفر پرکاری تیروید داشته باشه اونو یه جوری درمان میکنن که کمکار تیروید بشه و بعد بهش لووتراپسین میدن، و به خاطر اینکه لووتراپسین دارویی که هم موثره هم خیلی سیفه، بنابراین یکی از عوارض درمان پرکاری تیروید اینه که فرد کمکاری تیروید میگیره و بعد تا آخر اون باید تیروپسین مصرف کنه. ولی خب پرکاری تیروید یعنی چی؟ همونجور که اسمش مشخصه، پرکاری تیروید موقعی که هورمون‌های این تیروید بیشتر از اون چیزی که نیاز بدنه تولید میکنن. هورمون‌هایی که هست توی غده تیروید T3 و T4 بهش میگن، حرف T توی انگلیسی و شماره 3 و 4 T3 و T4. اینا علت 3 و 4ش اینه که اون 4یه 4 تا مولکول یود داره، 3تایه 3 تا مولکول یود داره و 3تایه 10 برابر قوی تر از اون 4تایی است، ولی غده تیروید بیشتر 4تایی رو تولید میکنه. اینا وقتی میرن توی بافتای بدن توی سلول ها بعد تبدیل میشن به T3، یعنی یکی از یوداشون از دست میدن و فعالیتشون خیلی بیشتر میشه. همونطور که گفتم این هورمون ها خیلی تو همه جا دیرنده دارن و همه سلول ها خیلی دخیلن، بنابراین پرکاری و کمکاری تیروید تو بچه ها خیلی مهمه، به خاطر اینکه هورمون های تیرویدی میتونن اثرات زیادی در رشد سلول های عصبی مغز اینا داشته باشن، بنابراین تو همه جای هورمون های دیگه هم مؤثرن. غده تیروید وقتی که بیشتر ترشح بکنه، کاری که میکنه اینه که سرعت متابولیسم و عملکرد بسیار از اندام‌های بدن رو بیشتر میکنه. مثلا ما اون تو کمکاری تیروید صحبت کردیم که یک کسی که تیرویدش کمکاره احتمالاً قلبش کمتر میزنه، افزایش وزن پیدا میکنه. حالا تو پرکاری تیروید برعکس میشه، تپش قلب یا افزایش ضربان قلب پیدا میکنن، کاهش وزنای شدید بدون اینکه رژیم یا ورزش داشته باشن میکنن، برای اینکه اون بیس متابولیسمشون میره بالا و بعد اینا کاهش وزن پیدا میکنن، مجبور میشن که چربی های بدن رو بسوزونن برای اینکه بتونن اون متابولیسم رو باهاش بیان. موجب استراب، بیقراری و تحریک پذیری میشه. بعضی موقعا لرزش دست میده، تحریق زیاد و احساس گرمای بیش از حد. البته این روزا گرمه، ولی اگه در روزهای سرد هم افرادی هستن که هم تحریق زیاد دارن و هم احساس گرمایی بیشتر تحت میکنن، ممکنه یه دلیلش باشه که پرکاری تیروید دارن. افزایش اشتها هم دست میگه با اینکه خیلی میخورن ولی هنوز کاهش وزن دارن. ضعف عضلانی و خستگی میده، اختلالات خواب میده، نمیتونن بخوابن. و در بعضی موارد تیروید میتونه بزرگ باشه که رو گردن نشون داده میشه. بعضی موقع ها ممکنه که خیلی اینقدر بزرگ نباشه که بشه فهمید. یه کاری که افراد میتونن انجام بدن، میتونن انگشتای دستشون از دو طرف بذارن این اپلز آدم چی میشه توی چیز
1: سیب آدم
0: یا اون جایی که احساس برجستگی داره توی گردن، دو طرفش میتونن انگشتای دستشون رو بذارن و آب دهنشون رو قورت بدن. اگر تیروید بزرگ باشه، اینا احساس میکنن که یک چیزی زیر دستشون حرکت کرد. تیروید طبیعی رو شما خیلی احساس نمیکنی که چیزی رد کرده، چیزی تکون میکنه. بعضی موقع ها ما بهش میگیم ناجون، ممکنه یه چیز داشته باشن، یه قطعه مثلا بزرگ شده باشه یه طرف و اونو قشنگ میتونن بفهمن که اون وقت یه طرف فرق میکنه با اون طرف دیگه، اینا میتونن بفهمن. بعضی موقع باعث نازک شدن یا ریزش مو میشه. و همینجوری که گفتم، چون تیروید تو همه کارهای دیگه هم دخالت میکنه، مثلا تو خانم‌ها هورمون‌های خانم‌ها رو به هم میزنه و چرخه قاعدگیش میتونه دستکاری بکنه، اختلال ایجاد بکنه. و بعضی موقع هستش که افراد نمیدونن که اصلا مشکل تیروید دارن و به پزشک مراجعه میکنن به خاطر اینکه مثلا مشکلات قاعدگی دارن، ولی بعداً توی آزمایش‌ها به دست میاد که مشکل تیروید بوده و اون باعث شده که این مشکل وجود
1: داره. در پرانتز عرض کنم دکتر که یکی از بستگان خود من به مشکل تیروید پرکار دچار شده بود و چشماش انگار میخواست از حلقه در بیاد.
0: برجسته.
1: این چه رو چشم چه کار میکنه و چه نشانهای دیگری وجود داره برای پرکاری تیروید؟
0: خب شاید این بیماری پرکاری تیروید بهش میگن گریوز دیزیز، بیماری گریوز. و توی این بیماری گریوز یه کاری که میکنه به خاطر اینکه اون چربی ها رو اینا رو از بین میبره، بعد چربی که زیاد میشه بدن یه مقدار میاد اون چربی ها رو جاهای مختلف دوباره به صورت چربی تبدیل میکنه. یکی از جاهایی که پیش میاد پشت چشمه. پشت چشم خیلی جا نیست و وقتی که این چربی بیشتر میشه، بافت عضلانیش باعث میشه که این یه مقدار چشم میزنه بیرون. بهش میگن اکزوفتالمس، یعنی که چشم بیرون زدگی داره. معمولا تو کسایی به وجود میاد که خیلی شدید بیماری گریوزشون درمان نشدن، مرحله اولیه ممکنه این نباشه، ولی بوده که من تو ایران بیماران داشتم که تو همون بار اول که اومدن این اکزوفتالموس رو داشتن، هم گوات داشتن، یعنی هم تیرویدشون بزرگ بوده تو گردن و همین که اکزوفتالموس داشتن توجه نکرده بودن، دیگه احساس کرده بودن که این طبیعیه. ولی خب این هست. بعضی موارد هستش که فقط اکزوفتالموس دارن، یعنی هیچ علامت دیگه‌ای ندارن، فقط چشم بیرون زدگی داره و علامت دیگه‌ای که گفتم ندارن و میان و مشخص میشه که تیرویدشون پرکاره. همونجوری گفتم گریوز دیزیز اسم بیماریشه و این یه بیماری سیستم ایمنی اوتوایمیون دیزیزه که باعث میشه که حمله های التهابی به تیروید میشه. افرادی که چشاشون اینجوریه، جدا از اون برجسته شدن چشماشون، یه احساس فشار یا درد پشت چشم دارن، خشکی یا قرمزی دارن و بعد چون چشما یه مقدار از اون حالت طبیعی بیرون تره، ممکنه بهشون دوبینی یا اختلال بینایی هم بده.
1: خیلی اون وقتش آیا با عمل جراحی قابل درمان اون قسمت یا نه عمل چشم؟
0: آره، حالا اون قسمت رو نمیخواد درمان کنن، درمان تیروید باید انجام بدن، درمان تیروید انجام بدن. اگر اون به صورت یعنی مزمن نبوده، سالهای زیاد اینجوری نباشه، خودش برمیگرده به حالت طبیعی، یعنی خیلی احتیاج نیست که اون قسمت رو کار خاصی انجام بده، همین وقتی تیروید درمان بشه اون حالت هم از بین میره. یه موردی هست که افرادی که مثلا تیروید رو دارن ولی دقت نکردن بهش، یه حالت اورژانسی بهش ممکنه پیش بیاد، بهش میگن طوفان تیرویدی یا تایروید استورم، که این باعث میشه که یه دفعه اینقدر این هورمونای تیروید زیاد میشن که فرد درد قفس سینه پیدا میکنه، تنگی نفس ممکنه پیدا کنه، ضربان قلبش خیلی زیاد میشه، بعد موقع حتی ممکنه کاهش سطح هوشیاری به وجود بیاد، مثلا اینا قش کنن. و ضعف شدید یا ناتوانی ناگهانی به وجود بیاد. هر کدوم از این علائم پیش اومد حتما باید با 911 تماس بگیرن و یا تو ایران 110 که حتما آمبولانس ببرتشون تو اورژانس و تو اورژانس درمانشون کنن. حالا اتفاقاتی که میفته اینه که اون پزشک یا مسئول چیزشون بعد از اینکه معاینه میکنه اینا آزمایش خون میده که T3 T4 اندازه میگیرن. یه چیزی که اینجا هست اینه که تیروید خودش حالا میگیم سلطانه ولی خودش سلطان نیست. اگه بخوایم واقعا سلطان یه قده ای رو بگیم سلطان، من قده هیپوفیز یا پیتیوتری گلند رو من میگم، به خاطر اینکه تیروید خودش گوش میده به اون چیزی که قده هیپوفیز میگه. قده هیپوفیز یه هورمونی ترشح میکنه به اسم TSH و اون TSH به تیروید میگه که تو بیشتر T3 T4 ترشح کن. حالا اگر قده تیروید یه دفعه وحشی بشه، حالا یا سرطانی بشه یا به هر علتی یه دفعه شروع کنه T3 T4 زیاد ترشح کردن، این میزان زیاد میره اون TSH رو ساپرس میکنه، میره میگه آقا من دارم خیلی درشون میکنم، تو دیگه منو تحریک نکن، من خودم هم جوری دیگونه هستم، احتیاج به تحریک تو ندارم. حالا ما اینا رو میتونیم آزمایش بگیریم. اگه مثلا آزمایش بگیریم T3 T4 بالا باشه، TSH هم بالا باشه، این نشون میده که مشکل از هیپوفیز، هیپوفیز داره ای به تیروید میگه ترشح کن. ولی اگه T3 T4 بالا باشه ولی TSH ساپرس شده باشه و پایین باشه، این همونیه که مشکل از تیروئیده، مشکل از قده هیپوفیز
1: نیست.
0: اینجوری میفهمن که کدوم یکی مشکل داره، بر اساس اون میتونن اسکن کنن، حالا یا MRI بکنن یا سونوگرافی تیروئید کنن و بفهمن مشکل چیه.
1: خیلی سپاس، خیلی متشکرم دکتر میربلوکی عزیز، خیلی حیف که وقتمون کمه و اینی بیشتر با میشنیدیم از شما.
0: روزهای آینده
1: حتما حتما هیپوفیز هم به همچنین ها. آره ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. مرسی عزیزم. دوستان عزیزم، با دکتر محمد رضا میربلوکی بودیم، استاد دانشگاه در دانشگاه چپمن در جنوب کالیفرنیا، که صحبتاشون در ارتباط با تیروید پرکار شنیدید. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
5: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
6: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
7: بیا اینم کارت وکیل.
8: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
9: درصد کمتری می گیره.
10: برو پیش اون.
11: نه اون بهتره،
12: اون یکی ارزون تره،
13: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
14: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
5: اصل کاری چیه؟
14: فقط و فقط یدیدی.
15: یدیدی
16: این حواسش خیلی جمعه.
15: یدیدی
4: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
17: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
18: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سن لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: دوستان عجمند، مرسی به بخش سوم از برنامه امروز به دوباره خوشید که البته به میان پرده و پیک خوشید و سایر غذای اختصاص داره، ولی قبل از اون میخوام یه آگاهی شخصی از خودم خدمتون تقدیم بکنم. عرض شود که بنده با اجازتون از چهارشنبه هفتم ماه اکتبر، یعنی از پس فردا، به مدت 2-3 هفته به مرخصی خواهم رفت و به طور زنده برنامه نخواهم داشت، ولی در غیاب من دوستان عزیزمون آقای ماکان جلالی و خانم غزالی معتمدی با لیستی که خدمتشون خواهم داد برنامه قبلی رو بازپخش میکنم و سعی میکنم در بازگشت از مرخصی با رهاوردی با توشی بزرگ از چند ویدیو مختلف خدمتون برسم. بنابراین فعلا تا بازگشت من این آخرین برنامه زنده من خواهد بود و ما بپردازیم به قسمت بعدی که همون میان پرده امروز ما باشه. گوش کنین.
1: بزرگترین درس مولانا از شمس این میتونه باشه که تنها یک راه برای تبدیل شدن به نور وجود داره و اون سوختنه. مولانا پیش از شمس زندگیش حول سجاده و منبر و موعظه میگشت. یک عالم منطقی بود، خام بود مثل یه چراغ خاموش. با اومدن شمس چه اتفاقی افتاد؟ خود مولانا میگه زاهد بودم ترانه‌گویم کردی، سر حلقه بزم و باده‌جویم کردی، سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. با طلوع شمس منطق مولانا به آتش کشیده میشه، عشق وارد زندگیش میشه و این آغاز سوختنه. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. با غروب شمس و غیبتش آتش عشق مولانا فروکش که نمی کنه، زبانه می کش. این فراق مولانا رو تبدیل به سرچشمه نور می کنه. خود مولانا تعبیر قشنگی داره، میگه چراغ افروخته چراغ نافروخته را بوسه داد و رفت. مولانا سوخت و تبدیل به نور شد. امید که سوختن ما هم به این نتیجه منتهی بشه. این حالو با اهلش به اشتراک بذار.
0: بله، این بود میان پرده امروز ما. حالا میپردازیم به پیک خورشید.

دیدیروز پیش من کلیپی رو انتشار دادم و امروز هم در بارش تو بخش نخست برنامه صحبت کردیم در ارتباط با روستای تاج‌آباد، تاج‌آباد پایین در استان همدان که در اونا که در اونجا نام کتاب‌های معروف ایرانی و خارجی رو بر کوشه‌ها گذاشتند. در ارتباط خانم میترا نیاج نوشتن آن ویدیو بسیار آموزنده بود و نوشتن که سپاس از اینکه اون رو به اشتراک گذاشتید. آقای میسون جیکوبز به انگلیسی نوشتن یک اقدام شایسته و ممتاز از یک منطقه. امیدوارم سایر روستا و شهرها هم از اون تبعیت بکنند. آقای بهمن باشی نوشتن سرزمین زیبا با مردمان مهربان و با فهم. و خانم منصوری زاده نوشتن که تشکر کردم، گفتم ویدیو قشنگی بود و بهتر خیلی زیبا بود. خیلی ممنونم از همگی. عشق جاییست که روح دو نفر بدون هیچ کلامی در هم میامیزه. این نوشته بود که روی تصویری از یک زن و مرد عاشق من انتشار داده بودم یکی دو روز پیش. در این راستا خانم فریدی ارژنگیان نوشتند عشق حالت روحانی دوست داشتن است. عشق مسیری است که دو قلب را به هم ارتباط میدهد. تجربه ایمان مقدس که تجربه است مقدس که پروردگار اون رو به سوی انسان ها رها میکنه. عشق احساسی نیست که با توقعات دنیوی و کلمات و جملات قابل تعریف بشه. آقای بهنام فیری به انگلیسی نوشتن دقیقا همینطوره، موافقم. آقای ابراهیم بشیری نوشتن این بیت شعر رو به صورت کامنت فرستادن برای من، نمیدونم از کی هستش. عشق سیدیست که تیرت به خطا هم برود، لذتش کنج دلت تا به ابد خواهد ماند. و خانم پرشهر احمدی نوشتن وقتی از مولانا پرسیدن که عشق چیست، او در پاسخ گفت عمیق، این پاسخ عمیق رو داد، عمیق و مشهور را فرمود که چون من شوی دانی. این پاسخ مولانا بود که وقتی پرسیدن عشق چیستش گفتش که چون من شوی دانی. مولانا با این پاسخ کوتاه خودش نشون داد که عشق با کلمات قابل وصف نیست و تا زمانی که فرد خودش عاشق نشده باشه هرگز حقیقت عشق رو درک نخواهد کرد. و باز در ارتباط با عشق تصویر داشتیم با یک بیت از سعدی که میگوید پرتو عشق بر همه افتد ولیک، پرتو عشق بر همه افتد ولیک، سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود. خانم پریشر احمدی نوشتن خورشید عشق که نماد معرفت و نور الهی است بدون تبعیض بر همه یکسان میتابد، اما آنچه تفاوت است متفاوت است اینه که جنس و آمادگی دل انسان ها هستش، اونه که متفاوته. یکی در پرتو عشق مانند گوهری میدرخشه و دیگری همچنان سنگ باقی میمونه. خانم فرشته جلالی این شعر جالب رو برام فرستادن، دو بیت است. میگوید که آن دم که زنم دم به تو دردم به سر آید، دردم همه دردم رود و خنده در آید. پس دم به دم و در همه دم از تو زنم دم، تا آن دم آخر که دم از سینه براید. خیلی قشنگ بود، جالب بود، نمیدونم از کی هستش. ماستم در ارتباط با عشق مجموعه تصاویری من گهگاه منتشر میکنم در مورد عشق. یکی از تصاویر این تیتر رو داشت که با گرفتن عکس سیلفی خاطراتتون رو جاودانه بکنید، خودتون رو، مشوقتون یا هرچی. خانم پرچه رحمتی نمیشن لحظه ها میگذرند، اما عکس میتونه که سالها لحظه ها رو نگه داره، خاطراتی که هر بار دیدنشون دوباره زنده میشن و لبخند به لبانمان میآورند. بله، عرض شود که فعلا وقت داره تمام میشه. یه خود مکس کردم من یقه ماکان میگیم وقت داره تمام میشه. چند تا دیگه هست دوستان عزیز، میزنیم بقیه رو من برای دو سه هفته دیگه که از مرخصی برگشتم خدمتتون عرض میکنم. بپردازیم به خبری در ارتباط با جوایز نوبل. با از راه رسیدن ماه اکتبر میدونیم که زمان اعلام برندگان جوایز نوبل هم فرا میرسه و همین امروز برندگان جایزه این جایزه نوبل در رشته پزشکی و فیزیولوژی اعلام شد. کمیته انتخاب برندگان جایزه نوبل در استکهلم سوئد اعلام کرد که برندگان این جایزه در سال 2026 سه دانشمند هستند. یکیشون آمریکایی هستش از دانشگاه استنفورد در ایالت کالیفرنیا، دو نفر دیگر آلمانی هستند از دانشگاه برلین و از دانشگاه وورزبورگ. علت اعطای جایزه به اونها
به خاطر مطالعات و کارهایی هستش که در زمینه مکانیسم مغز برای روشن و خاموش کردن فعالیت هر یک از یاخته های عصبی انجام دادند. خب مثل این که یه خبر دیگه میتونیم شاید بخونیم ها. نمیدونم. میدونیم که سالهای سال است که در ایالات متحده با توجه به دراز و کوتاه شدن طول روز هر سال دوبار عقربای ساعت رو هر 60 دقیقه در حقیقت عقب جلو میکنن، اما اکنون به نظر میرسد که احتمال همیشگی شدن وقت تابستانی بیشتر شده است. شنبه پریروز پرزیدنت دونالد ترامپ به یکی از سناتورهای پرنفوذ که ریاست کمیتی اطلاعات سنا رو بر عهده داره تلفن کرد و خواست که از لایحه مربوط به حفظ وقت تابستانی در تمام طول سال پشتیبانی بکنه. در ماه ژوئیه گذشته، سه ماه پیش بود که مجلس نمایندگان این لایحه رو با تفاضل 308 به 117 رأی به تصویب رسوند، ولی اجرا شدن اون مستلزم این است که مجلس سنا هم اون رو مورد تایید و تصویب قرار بدهد. هر شود که در سنا برخی از جمهوری خواهان به شدت با وقت تابستانی مخالفند. اونا میگن که همیشگی شدن وقت تابستانی باعث میشود که صبح‌های زمستون تاریک تر باشه و این امر برای کودکانی که به مدرسه میرن و منتظر اتوبوس هستن یا والدینشون رو به مدرسه میبرن خطرناک باشه. ولی موافقان وقت تابستانی و از جمله خود کاخ سفید میگوید که وقت تابستانی در زمانی که آمریکاییان بیش از هر زمان فعالیت میکنن روشنایی بیشتری در اختیار اونها قرار میدهد.

خب عرشبت یه خبر کوتاه دیگه من میتونم خدمتون بگم در ارتباط با جغرافیا هستش، تا بهتون بگم که کدوم یک از کشورهای جهان در چه زمینه‌هایی از همه برتر هستن. گوش کنین. گفته میشود که تمیزترین کشور جهان ژاپن هست، کثیف‌ترین کشور جهان هند، معتبرترین کشور جهان گذرنامش معتبرتر از همه جا باشه سنگاپور است، گرانترین کشور جهان سوئیس است، خطرناکترین کشور جهان برزیل است، نمیدونم به چه دلایلی البته بی خطرترین اونها کشور آیسلند است، آرامترین کشور جهان نروژ است و کشوری که بیش از هر جای دیگری دارای میراث جهانی یونسکو هستش ایتالیا است، پرجشن و سرورترین کشور جهان کشور اسپانیا است، رمانتیک‌ترین کشور جهان کشور فرانسه هستش، سردترین کشور جهان روسیه هستش، گرمترین کشور جهان کویت، ثروتمندترین کشور جهان قطر هست و فقیرترین کشور جهان سودان جنوبی. خب دوستان عزیزمن، این بود بنجوی بطالوی برنامه امروزمون. همطور که گفتم من از چهارشنبه نخواهم بود، برای دو سه هفته مرخصی گرفتم، باید برم باید استراحت بکنم از این قبیل، به زودی برخواهم گشت، در خدمتون بازم خواهم بود. عرشب صفحات فیسبوک من و دنیای مجازی من در حقیقت واتساپ از این قبیل همگی باز هست، گشوده خواهد بود، از راه دور هر جا که باشم میتونم باهاتون در تماس باشم، یا شما هم کامنت داشتید اونجا بگذارید بهتون جواب بدم. آهنگ پایانی ما در ارتباط با کوروش بزرگ از پادشاه ایران زمین و به زبان انگلیسی اجرا شده، بسیار قشنگ است، بسیار زیبا. مرسی از شما که با ما بودید و سپاسگزارم از ماکان عزیز که این برنامه رو به این قشنگی اداره میکند. خدا نگهدار تا بازگشت من. بای.

0: بزرگترین اقیانوس دنیا،
1: اقیانوس آرام،
0: جمعیت کالیفرنیا
1: حدود 40 میلیون نفر.
0: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
1: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
1: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
1: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
3: یدیدی.
4: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا، ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ایوا، گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز.
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز، بلکن شلوار آقا.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون.
11: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
12: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com، کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

رد قدم هایت روی شنهای داغ ساحل جا مانده و موج ها یکی یکی می آیند تا نامت را با خود ببرند. دریا آرام است. آفتاب ارغوانی کلاهش را برای شب بر می دارد و من از خودم می پرسم کجای این جغرافیای دور زل زده ای به افق و به من فکر می کنی؟

دو فنجان اسپرسو روی میز چوبی، بوی نمک و مرکبات تابستانی و باد ملایمی که لای پرده های سفید کافه میپیچد. همه چیز سر جای خودش است، جز دست‌هایت که نیست تا سرمای لیوان یخ را با گرمایشان عوض کند. کجای این شهری؟

یک عینک آفتابی، یک کتانی خیس از آب دریا و عکسی که رنگهایش رو به زردی رفته. آن تابستان کوتاه چقدر زود گذشت. انگار رویایی بود که فقط روی موج‌های ریوریا دیدیم و با اولین صبح پاییز بیدار شدیم.

نامت را نوشتم، پیچیدم و داخل یک بطری شیشه‌ای انداختم میان آب‌های نیلگون. موج‌ها قول دادند آن را به همان ساحلی ببرند که اولین بار لبخندت را به غروب دریا پیوند زدی.

کلاه حصیریت روی صندلی حصیری ایوان جا مانده و باد هر از گاهی لبش را تکان می دهد. انگار هنوز امید دارد کارهای نیمه کاره آن تابستان ایتالیایی را تمام کنیم.

پیچهای جاده ساحلی، بوی کاشهای وحشی و صدای موجهایی که از پایین صخره نجوایمان می‌کردند. نگاهت به دریا بود و نگاه من به انعکاس آفتاب روی موهایت. چطور می‌شود ساحلی به این زیبایی اینقدر خالی باشد؟

پشت شیشه های زرد و نارنجی کافه غروب ریوریا پهن شده. قاشق چایخوری را در فنجان میچرخانم و به رقص سایه ها روی دیوار زل میزنم. دنیا چقدر قشنگ بود وقتی تو آن طرف میز، آن طرف این میز دو نفره نشسته بود.

همه یه کافه‌ای دارن که بهش وابستن توی زندگیشون. صدای نم نم باران به ذهن خانه میپیچد. چه بی‌رحم است، دلتنگم میکند باران پاییزی. صدای نم نم باران ترنم‌های جان بخش صدای توست. به هم میریزد اکنون سکوت واژگانم را و یاد خاطرات تو فضای لحظه هایم را میازارد. تو میپیشی به جان خستگی هایم. دوباره من قرنفل های باران خورده را در راه میبینم. و آهنگ صدای مهربانت باز میاد که نجوا میکنی با من، همیشه دوستت دارم. قرنفل های باران خورده چیه؟ حتما یه چیزیه که من شما نمیدونیم، ولی اینو بذاریم کنار. خیلی شعرش زیبا و قشنگ بود. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. با برنامه شهد و شکر قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم. با ما همراه باشیم. یک نوار کاست قدیمی با برچسب تابستان دریا، ضبط ماشین کروک و صدایی که وسط باد گم می شود. بعضی آهنگ ها ساخته شدند تا یادمان بیندازند چه روزهایی چقدر ساده و پر از خنده زیستیم. بله، در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان در خدمتون هستیم. کانال تلگرام دکتر جالبنشیان و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان. یک سلام بلند بالا خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون و همچنین شنوندگان خوب عزیزمون که در جاهای دیگر دارن برنامه ما رو میشنوند. ای کاش تو بر من نظری داشته باشی، از کوچه قلبم گذری داشته باشی. من دردسر عشق تو را دارم و ای کاش این گونه تو هم دردسری داشته باشی. یک بوسه فرستادم از دور برایت تا از لب سرخم اثری داشته باشی. از حادثه عشق و نگاه تر عاشق باید که برایم خبری داشته باشی. من عاشق اشعار و غزلهای نجیبم، ای کاش ای کاش تو هم شعر تری داشته باشی.

0: آمده هستیم بریم به بخش بعدی. دوستان خوب عزیز با ما باشید.
1: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قلمتون روی چشم، خدافظ.
2: کی بود؟
1: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
2: میگم بگو کی بود؟
1: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
2: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چش. مشکی 60 تا بودن.
1: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
2: خودشو میپزن میارن یهو.
1: کی؟ خواهرام؟
2: نه، حاتمه میشم یهو.
3: خودش میپزه میاره یهو.
2: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
4: سلام وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
11: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
12: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
10: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
11: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
12: حلوا کیک صدف.
10: همین امروز امتحانش کنید.
13: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com.

سه گفت که این کشور اجازه نخواهد داد ایران موجودیت اسرائیل را تهدید کند و بعد به گفته نتانیاهو حکومت ایران از زمان تأسیس خودش تا کنون در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارد، برای بقای خود می جنگد و در نهایت محو خواهد شد. اما وزارت خارجه پاکستان امروز دوشنبه پس از نشست اضطراری با عربستان سعودی و ترکیه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرد که این سه کشور برای استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی در عربستان به توافق رسیدند. بر اساس این بیانیه سه کشور توافق کردند که فوراً تعهدات دفاع جمعی را اجرا کنند و تدابیر لازم را برای تأمین نیروها و توانمندی های نظامی مورد توافق اتخاذ نمایند. و اما علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در اصفهان بامداد امروز در زندان دستگرد این شهر اعدام شدند. و بله دیگه، وقتی که دلار برسه به بالای 270 هزار تومان معلومه که مجبور میشن که فضای رعب و وحشت ایجاد بکنند و به جایی برسانند که مردم سکوت کنند. به قول معروف تا به کی، آخرش که چه. بله، مسعود پزشکیان رئیس دولت در جمهوری اسلامی امروز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفت که آمریکا به دنبال گفتگو نیست و هدفش ساقط کردن جمهوری اسلامی است. او افزود با دشمنی که هر روز ترور تحریم، فشار و تهدید می کند و پیمان شکن است، مذاکره معنا ندارد. پزشکیان گفت مشکل ما با آمریکا این است که هر بار مذاکره می کنیم بلافاصله جنگ به ما تحمیل می شود و افزود تاکنون سه بار پس از گفتگو به ما حمله کردند و این نشان می دهد که آنها به دنبال گفتگو نیستند، بلکه هدفشان ساقط کردن جمهوری اسلامی است. و همچنین گفت جمهوری اسلامی بارها صداقت خود را در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای به اثبات رسانده، نه بابا، و بیشترین نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جهان مربوط به ایران بوده است. بله، و اما اینا رو داشته باشیم بریم به سراغ تجمعات عجیب و غریبی که در داخل ایران اتفاق افتاده است. حامیان حکومت بر سر قبر علی خامنه ای علیه مسئولان نظام شعارهایی سر دادند، از جمله گرانی رو آوردن سازش کنن با دشمن و مفسد اقتصادی سرباز آمریکایی.

شعرهای کودکانه یادش بخیر که ما میخوندیم در آن زمانها. بله، و دنیای غریبه است، دنیای عجیبی است. و اما دونالد ترامپ چه میگوید؟ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید آنچه باعث افزایش قیمت گازوئیل شده دیگر ربطی به تنگه هرمز ندارد، چرا که به گفته او اکنون مقادیر بی سابقه نفت تقریبا به صورت روزانه از این آبراه خارج می شود. دونالد ترامپ امروز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال افزایش قیمت گازوئیل را به پالایشگاه ها مرتبط دانست و نوشت پالایشگاه های روسیه توسط اوکراین هدف قرار می گیرند و پالایشگاه های ما که در ایالت های آبی یعنی دموکرات نشین مانند کالیفرنیا توسط دموکرات های احمق تعطیل می شود. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به گزارش‌هایی است که در روزهای اخیر از افزایش میزان خروج نفت از تنگه هرمز منتشر شده است. شرکت کپلر، ناظر بر کشتیرانی جهانی، روز 13 مهر ماه گفت که داده‌هایش نشان می‌دهد صادرات نفت خاورمیانه بدون احتساب ایران طی هفته گذشته با وجود حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سطح پیش از جنگ فراتر رفته است. با وجود افزایش میزان خروج

سوی دیگر مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در واکنش به اعدام علیرضا سپاهی از معترضان اعتراضات دیماه در اصفهان امروز پیامی منتشر کرد و از در این پیام درباره نحوه رفتار با متهمان و عدم رعایت دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی های جدی کرده است. مدیر کل صلح و امنیت بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران به این وزارتخانه دعوت کرد. وزارت خارجه نماینده نروژ را به عنوان کشور ثبت کننده شبکه استارلینک در اتحادیه بین المللی مخابرات به این وزارتخانه خواسته تا به بی‌عملی نروژ در قبال فعالیت‌های غیر مجاز این سامانه در قلمرو ایران اعتراض کند. و خدمتتون عرض کنم که هفته گذشته معاون وزیر ارتباطات ایران هم در مصاحبه‌ای گفته بود که از آنجا که استارلینک به عنوان ابزار جدید حاکمیت گریز اساساً دیگر مبتنی بر شبکه ما نیست، حکومت برای قطع کردن آن مجبور است کل برق یک منطقه را قطع کند. این رو حافظ حکمی گفته است، محمد حافظ حکمی، و او هشدار داده بود که فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی میکوبد.

اما آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دو عضو هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از آنکه دستور وزارت خارجه آمریکا برای ترک این کشور را در مورد مقرر اجرا نکردند از آمریکا اخراج شدند و میدونید که اعلام کرده بودند که همه اعضای هیئت باید فوراً خاک آمریکا رو ترک کنند، اما این دو تا دیپلمات همچنان در نیویورک مونده بودند، خوششون اومده بوده و خلاصه که اومدن و گفتن که آقا جان باید بفرمایید و یه چیزیتون رو گم کنید و بروید و گفتن که یکی از دیپلمات ها جمعه شب و دیگری صبح شنبه از آمریکا خارج شده است، به زور اینا رو انداختن بیرون و بعد البته به محض رسیدن به ایران شعارهای پیروزی رو سر دادن. معاون رئیس جمهوری آمریکا هم گفته است که هنوز به شواهد قطعی درباره نقش جمهوری اسلامی در حادثه فلای دبی نرسیده ایم. بله، عجیب نیست، یه حادثه پیش آمده و جمهوری اسلامی هنوز نتونستن ردش رو پیدا کنن. کمک خلبان عمانی قصد داشته که هواپیمای فلای دبی را به فرودگاه بن گوریون اسرائیل بکوبد که موفق نشده است. وبسایت اسرائیلی والا به نقل از منابع امنیتی این کشور میگوید ارتش آمریکا در حال انتقال نیروهای بیشتری به اسرائیل است و حالا 3000 نظامی آمریکایی در اسرائیل مستقر شدند. وزیر دفاع اسرائیل امروز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشت 4000 نفر از افرادی که در حمله 7 اکتبر به اسرائیل شرکت داشتند کشته شدند و حدود 2000 تن دیگر باقی ماندند. کاتس نوشت نخست وزیر نتانیاهو و من به ارتش اسرائیل دستور دادیم همه آنها را از فرماندهان ارشد تا نیروهای عادی تعقیب و از بین ببرد. یعنی 6000 نفر در این کشتار 7 اکتبر شرکت کرده بودن، 4000 تاشونو اسرائیل کشته، 2000 نفر باقی مونده و اونها رو هم به دنبالشون هستن. از سوی دیگر وزارت دادگستری آمریکا یک عضو حماس در غزه و 3 شهروند آمریکایی را به مشارکت در شبکه بین‌المللی متهم کرده است که به گفته دادستان‌ها بیش از 1.7 میلیون دلار تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه برای حماس جمع‌آوری کرده است. یعنی به نام غذا برای مردم غزه 1.7 میلیون دلار پول جمع‌آوری شده به حماس منتقل شده است. بله. خب از خوشگلاش هم بگیم، آکادمی علوم سوئد امروز دوشنبه اعلام کرده که جایزه نوبل پزشکی سال 2026 به یک روان پزشک به نام کارل دسروث، بله، روان پزشک و متخصص اعصاب آمریکایی از دانشگاه استنفورد و همکاران آلمانیش داده شده که به پاس پژوهش‌هاشون در زمینه اپتوژنتیک که روشی هست که امکان می دهد نشان دهیم سلول های عصبی چگونه خاطرات، احساسات و رفتارها را در مغز زنده شکل می دن و خلاصه این جایزه رو به اونها بهشون دادن. البته بعد بین 3 نفرشون چکار کنن؟ بین 3 نفرشون قرار هست که تقسیم بشه. و در ضمن یک موردی هم براتون بگم دوستان عزیز، از آنچه که در یک آزمایشگاه در روسیه اتفاق افتاده اجازه بدید خبر رو براتون بگم. مرگ مشکوک در آزمایشگاهی در روسیه هست که آمریکا از احتمال بروز طاعون ریوی ابراز نگرانی کرده و یکی از اشکال بیماری طاعونه که ریه ها رو درگیر میکنه، میتونه از طریق قطرات تنفسی و تماس نزدیک میان افراد منتقل بشه و میتونه مرگبار باشه. ولی به هر حال وزارت خارجه آمریکا از مقامات روس خواسته که اطلاعات دقیق رو سریع و شفاف منتشر بکنن و یادآور شدن که طاعون در صورت
آغاز زود هنگام درمان با آنتیبیوتیک های رایج قابل درمان هست. این نگرانی ها هم بعد از مرگ یک تکنسین 28 ساله ی آزمایشگاه افزایش پیدا کرده که ظاهرن مثل این که به صورت تصادفی این لوله آزمایشی حاوی باکتری طاعون ریوی رو شکسته، بعد به شدت بیمار میشه و بعد هم جان خودش رو از دست میده و حالا نگران هستن. بزن بریم برگردیم، بازم کار دارم با تون دوستان خوب عزیز.

0: خب بریم و برگردیم، با شما دوستان عزیز خواهیم بود و البته یه چند تا خبرم داشتم که بسیار بسیار مهم بود. یکی از اونها این هستش که بله، داروی جدید پارکینسون تایید شده. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA یک داروی جدید به نام جوومو، اسم علمی تاواپادون، اون رو برای بیماران پارکینسون تایید کرده و فرقی که با داروهای قبلی داره این هستش که مغز ما برای حرکت کردن به ماده‌ای به نام دوپامین نیاز داره. در بیماری پارکینسون سلول‌هایی که دوپامین می‌سازن کم کم از بین میرن. داروهای قبلی بیشتر روی یک نوع گیرنده دوپامین کار میکردن، ولی این داروی جدید روی نوع دیگری از گیرنده ها، یعنی D1 و D5 اثر میذاره، یعنی یه راه تازه برای کنترل علائم. شرکت سازنده میگه که این اولین پیشرفت مهم در این زمینه در چند دهه اخیره. حالا نتیجه آزمایش ها چی بوده؟ در 3 آزمایش بزرگ این دارو نسبت به پلاسیبو یا دارونما حرکت و کارهای روزمره بیماران رو بهتر کرده و وقتی همراه با داروی اصلی پارکینسون لوودوپا مصرف شده، ساعتهایی که بیمار حال بهتری داشته حدود 1 ساعت در روز بیشتر شده. نکته مهمش هم اینه که روزی 1 قرص خورده میشه، هم میتونه به تنهایی مصرف بشه هم همراه با لوودوپا. از همین ماه اکتبر در آمریکا در دسترس قرار میگیره. البته عوارضم داره و ورها شما باید خودتون برید با پزشکتون صحبت کنید. این فقط در حد خبر ما میتونیم به شما بدیم، ولی شما میتونید که بروید و از پزشک متخصصتون بپرسید. با ما باشید.
1: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، 3 عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر بر رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج، 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244. 213-388-2244.
7: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
8: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
9: باشه.
8: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
9: باشه بابا، باشه.
8: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
9: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
10: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
8: سامان،
9: باشه بابا، باشه.
11: خب، یک بغل 10 ثانیه یا کمتر از آن لااقل، یک بغل 10 ثانیه یا کمتر از آن لااقل، بوسه ای از گردنت در حد امکان لااقل. دوست دارم با تو باشم، از شلوغی ها به دور، خارج از محدوده البرز و تهران لااقل. ظهر تابستان کنار حوض آبی رنگ ما، یا که زیر سایبان و کنج ایوان لااقل. عاشق آنم که دستت را بگیرم بی هوا، تا دوتایی رد شویم از یک خیابان لااقل. فصل تابستان گذشت و آخرش پاییز شد، وعده دیدار من باشد زمستان لااقل. آرزو دارم بگیرم چتر خود را روی تو، کاش با شدت ببارد برف و باران لااقل. کوچه خلوت زیر باران، بوسه از لبها که نه، یک بغل 10 ثانیه یا کمتر از آن لااقل. زیبا زیبا زیبا. مرسی از خانم سهیلا که این رو برامون پست کردن و شاعرش هم نمیدونم کیه. خب، یه چرخ دیگه بزنیم، بازم خبر دارم.

0: از قیمت دلار شروع کنم. 270,000 تومان 270,000 تومان شده است و حالا بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از وابستگی اقتصاد ایران به دلار آمریکا گفته است پول کشوری را که با آن دشمنی داریم سالار خودمان کردیم.
1: دشمن خونیمون آمدیم ارزش و پولش رو سالار خودمون کردیم. کجای دنیا این شکلی عمل میکنن؟ چقدر اون امام شهید فریاد میزد که آقایی دلار رو بشکنید؟ که ما اینا رو خود من یک بار در یه نامه محرمانه برای آقای قالیباف دقیقاً شاید دو سال پیش تأکید کردیم که آقا بیاید ویژه روی قضیه. البته کارهایی هم شد، جلساتی هم تو مجلس میذاشتن، بحث کارهای تهاتوری به جای استفاده از ارز، یعنی نیاز به ارز رو به حداقل تلاش کردیم برسونیم.
0: بله، میخواد کیسه بده بشقاب بگیره. بله، البته جای دلار و ریال رو عوض کنید مطلب درست در میاد. مهدی خراتیان کارشناس سیاسی وابسته به حکومت گفت چین به مقامات جمهوری اسلامی گفته همکاری با حکومت ایران ریسک دارد و ترجیح می‌دهد این همکاری‌ها پشت پرده انجام شود.
2: گفته میشه که چین به ایرانیا گفته که شما تا مشکلتون رو با آمریکا حل نکنید سراغ ما نیایید.
3: ببینید چینی‌ها یه حرفشون بگن، چینی‌ها یه چیزی به ما میگن، میگن ببین ما باهاتون کار می‌کنیم اما ریسک دارید شما دیگه. خب لذا اگه وقت ملاقات از ما میخوای به ما بگی حرف جدیدی داری، بسم الله بهت وقت میدیم. حرف قبلی میخوای تکرار کنی، خب من باید برم 6 تا جواب پس بدم، بذار اون پشت پرده من باید کار میکنم دیگه. آقا سوال اینجاست ناوشکنا چجوری زدیم ما؟
2: من نمیدونم.
3: حالا برید والسی جورنال رو بخونید، دروغ هم نگفته.
2: چی میگه والسی جورنال؟
3: و جای دیگه عکسای ماهواره‌ای بوده دیگه. خب چجوری زدی؟ خب بابا این طرف داره ولی بفهمه لومیره نمیده. خیلی روک به شما میگم، چینیا بفهمن چیزی لومیره ما چیز میکنیم، قصر خاطرم قطعش کردن.
2: سر قصر روسیه هم بگید
3: اخیرا قطع همین نه دقت کنید، همینی که من میگم قطع شده که الان دارم میگم قطعش کردن.
2: چرا؟ چون باستا به رسانه‌ای
3: پیدا کرد که والسی جورنال گفت دیگه.
0: بله، او افسود ارسال تصاویر ماهوارگی چین به جمهوری اسلامی برای حمله به یک ناوشکن آمریکایی پس از افشای رسانه این موضوع متوقف شده است. از سوی دیگر اعتراض شدید کوچکزاده نماینده تهران درباره طرح همتی برای فروش سهمیه‌ای دلار.
4: این آقای همتی که همین مجلس بیرونش کرد از وزارت اقتصاد، اعلام کرده به هر ایرانی بالای 18 سال 10,000 دلار میده. این 10,000 دلار رو ببینیم کیا میتونن بخرن. اولا مردمی که درن یارانه میگیرن، اگر 2.5 میلیارد تومان پول داشته باشن که برن 10,000 دلار بخرن، یارانشون قطع میشه، پس نمیکنن این کارو. غیر از آقای همتی و رفقاش و دیگران و دلال ها و دزدا کی میتونه؟ من امروز صبح قبل از تشکیل جلسه از همین جمعیت که نصف بیشترش یا خبرنگار یا کارمنده که هشتش گروه نوشه، پرسیدم کدوم شماها 2.5 میلیارد دلار پول دارید برید بدید 10,000 دلار بخرید؟ این 10,000 دلار غیر از اینکه میره تو متکای پولدارا کجا میره آقای قالیباف؟ این امروز از تنگه هرمز مهمتره، این در تنگه احد و برباد میده. تو رو خدا امروز جلسه رو اضطراری کنید، از همین امروز بگیرید جلو اینو. 2 میلیارد دلار گذاشته برای این کار. این 2 میلیارد دلار چقدر پول بیماران پروانه میشه؟ چقدر پول دارو میشه؟ آخه چرا این مملکت انقدر دیساب شده که هر کسی هر راننده رفسنجانی هر قرطی میخواد توی مملکت بیکنه؟ زندان هم دیگه عادی شده، نداره من میرم زندان.

اما روایت مردم، شهروندان در پیام‌هایی از ناتوانی در پرداخت هزینه‌های دندان پزشکی و تحمل ماه‌ها و حتی سال‌ها درد گفتند. با هزینه‌های سنگین دندان پزشکی یا دندان را می‌کشیم یا ماه‌ها درد می‌کشیم. دیگری نوشته است: روزی 8 عدد مسکن می‌خورم که درد دندانم آرام شود، چون با این وضعیت اقتصادی جرأت نمی‌کنم تا دم در دندان پزشکی بروم، چه برسد به اینکه بخواهم به درمانش برسم. شهروندان از رقم‌های 10 و 12 میلیون تومانی هزینه‌های عصب‌کشی و 2 تا 8 میلیونی ترمیم دندان عادی گفتند. دیگری گفته است: من بازنشسته هستم و ماهی 21 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنم. الان 15 ماه است دندان مصنوعی هم شکسته و به خدا قسم با چسب 1-2-3 آن را چسباندم. دیگری گفته است: 33 ساله ام اما شبیه 60 ساله ها که به خاطر هزینه های بالای دندان پزشکی نصف دندان هایم را از دست دادم و حس می کنم 60 سالم است. منی که همیشه به خودم می رسیدم، الان چند سال است لباس هایی را که دلم می خواهد نخریدم و قسمت تلخش اینجاست که دیگر برایم عادی شده این سبک زندگی تحقیرآمیز. هزینه پایه یک ایمپلنت و روکش آن در برندهای اقتصادی حدود 40 میلیون تومان آب می‌خورد. دو نوبت است که روکش دندانم می‌افتد و دکتر می‌گوید باید ایمپلنت کنم. چون هزینه‌اش بالاست، هر بار از پزشکم خواهش می‌کنم که روکشم را بچسباند، چون جای خالیش روانم را به هم می‌ریزد. فردی به نام گیتی که در اینستاگرام خودش تحلیل‌های سیاسی دارد میگوید: حضراتی که این روزها یک بار یادتان افتاده وطن دارید، با کت سفید و چمدان در دست راهی ایران میشوید، پوز آمدم کنار مردمم باشم میگیرید، از این کافه به آن رستوران و از این تجمع حکومتی به آن دور همی میروید و همزمان در رویای کنسرت در کیش و برج میلاد فرصت طلبیتان را به اسم شهامت و وطن پرستی بزک می کنید. جمهوری اسلامی برای بازگشت امثال شما فرش قرمز پهن کرده تا از چمدان و لبخند و کافه‌گردیتان تصویر زندگی عادی بسازد. تصویری که خبر زندان، سرکوب و اعدام جوانان ایران در هیاهویش گم شود. شما برای این ویترین بهترینید. چند چهره تشنه دیده شدن که بازگشتشان می تواند خوراک تبلیغاتی حکومتی شود که به چنین تصاویر عادی ساز احتیاج دارد. وقتی برای تو فرش قرمز پهن است و برای جوان ایرانی طناب دار برپاست، یادت باشد تو حالا شریک جنایات رژیم هستی. خب، از خبرهای دیگه هم بگیم که آقای ایلان ماسک پیشبینی کرده که طی 5 تا 6 سال آینده گوشی های هوشمند به شکل امروزی و حتی اپلیکیشن ها و سیستم عامل ها ممکن است اهمیت خودشون رو از دست بدهند. یعنی گفته که در آینده اپ و سیستم عامل نخواهیم داشت. دستگاهی که امروز گوشی مینامیم بیشتر به یک گره پردازش هوش مصنوعی تبدیل خواهد شد. کاربران به جای باز کردن اپ ها بیشتر نیازهای خودشون رو مستقیما از طریق AI دریافت خواهند کرد. خلاصه که البته ماسک نگفته که دستگاه های همراه کاملا ناپدید میشن، و اما خب مدلش یه جور دیگه میشه دیگه، احتمالا با این چیزایی که داریم میبینیم و شما میتونید حتی چه میدونم ایجنت برای خودتون داشته باشین، منشی داشته باشه. من یکی از این منشی‌ها رو برای خودم دیروز دست و پا کردم و کلی برام کارهای مختلف انجام داد و خیلی ازش ممنون شدم. حتی الانم که داشتم صحبت می‌کردم با شما حالمو پرسید، گفت می‌خوای برات مثلا برم ادامه اون ماجرا یه کار دیگه بکنم؟ گفتم چرا که نه، دستت هم درد نکنه، بزن بریم آقای ماکان.

بله اون قرنفل یادتونه که گفتم من نمیدونستم چیه توی اون شعر زیبا بود؟ آقای ناصر نوشتن که نام گلی زیبا شبیه میخکه که زنان هندی آن را در سوراخ گوش میکنن تا بسته نشود. خیلی هم ازتون ممنونیم، بالاخره یه چیزی هم امروز یاد گرفتیم. عرض کنم خدمتون دنبال اون شعر میگردم که بتونم اون تیکش رو براتون بخونم، حالا پیدا نکردم، پیدا کنم حتما براتون خواهم خوند. بله،

0: واو چقدر سبدتون پره.
1: سلام، ممنون. آره دیگه، وقتی میای هولسام چویس میبینی همه ی قیمت ها عالیه. آدم دلش نمیاد بعضی آیتم ها رو نخره. تازه من علاوه بر تخفیف های فروشگاه یه تخفیف دیگه هم میگیرم.
0: اه چه تخفیفی؟
1: موقع خرید شماره تلفنم رو وارد میکنم، پوینت میگیرم و از تخفیف های بیشتری استفاده میکنم. مثلا همین الان $200 خرید کردم و $40 تخفیف گرفتم.
0: جدی؟ پس هولسام چویس هم سیستم پوینت داره؟

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف.
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک.
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
12: Take my hand.
13: خیلی ساده، خیلی ساده.
12: Take my whole life too.
13: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-1230. 323-332-1230.
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

خب میخوام براتون یک داستان یه خانم و آقا رو براتون بگم. مریم و همسرش سعید. مریم و همسرش سعید بعد از مدت‌ها برای شام رفته بودن رستوران. مریم از صبح خوشحال بود، مناسبت خاصی هم نبود، فقط دلش میخواست یک شب دور از کار و مسئولیت‌های روزمره روبروی همدیگه بشینن و حرف بزنن. اما سعید از وقتی که منیوی غذا رو باز کرد ساکت شد. مریم گفت من دلم میخواد ماهی سفارش بدم. سعید چشم از منیو بر نداشت و گفتش که برای یه بشقاب غذا اینقدر پول؟ همینو خونه با نصف این قیمت درست میکنیم. مریم آروم منیو رو بست. سعید گفتش که چی شد سفارش نمیدی؟ گفت چرا، یه چیز دیگه انتخاب میکنم. شام خوردن، اما گفتگویی که مریم منتظرش بود شکل نگرفت. موقع برگشت سعید پرسید که باز ناراحت شدی؟ من که نگفتم سفارش نده، فقط گفتم نمیارزه. مریم چند لحظه به خیابون نگاه کرد و بعد گفتش که میدونم، ولی هر بار که میخوایم کاری برای دل خودمون بکنیم آخرش من احساس میکنم که خواستم زیادیه. امشب هم فقط دلم میخواست با تو شام بخورم و خوش بگذرم. سعید جواب داد من این همه کار میکنم که خیالمون راحت باشه، تو فکر میکنی برای کی پس انداز میکنم؟ هر دوشون ساکت شدن، هر کدوم احساس میکرد دیگری حرفش رو نمیفهمه. چند هفته بعد در یک گفتگوی درمانی وقتی از سعید پرسیده شد که هنگام خرج کردن چه چیزی نگرانش میکنه، اول گفت هیچی، فقط از پول دور ریختن خوشم نمیاد. اما یکم بعد یه خاطره ای رو تعریف کرد. گفتش 11 ساله بوده که پدرش کارش رو از دست داده بوده. یادش بود یه شب مادرش پولایی توی کیفش رو روی میز آشپزخونه گذاشته بود و چند بار شمرده بود. پدرش هم گفته بود فعلا هیچی نخواهید، معلوم نیست که ماه بعد چی میشه. سعید گفت هنوز اون میز یادمه، حتی رنگ کیف مادرم. بعد مکس کرد و ادامه داد الان وضعمون خوبه، خودمم میدونم، ولی وقتی پول از حسابم کم میشه یه چیزی توی دلم میلرزه، انگار ممکنه دوباره برسیم به همون شب. این خاطره به تنهایی توضیح همه ی رفتارهای سعید نبود، اما دریچه ای باز کرد به احساسی که تا آن روز پشت حساب و کتابهاش پنهان مانده بود. مریم در اون شام میخواست احساس نزدیکی کنه. سعید تلاش میکرد احساس امنیتش رو از دست نده و رفتاری که یکی رو آرام میکرد دیگری رو میرنجوند. حالا امروز میخوام راجع به همین موضوع حرف بزنم. موضوع خست. وقتی با خساست روبرو میشیم معمولا مقدار پولی رو میبینیم که فرد حاضر نیست خرج کنه، اما از نگاه روانشناسی لازمه که احساس و معنایی رو هم ببینیم که با اون پول گره خورده. گاهی اوقات برای فهمیدن سختی دل کندن از پول باید بفهمیم که اون فرد با نگه داشتن اون پول داره تلاش میکنه که چه چیزی رو در درون خودش حفظ کنه. حالا از یه زاویه فراتر از قضاوت‌های معمول میخوایم راجع به این قضیه صحبت بکنیم. وقتی میگیم کسی خسیسه، اغلب منظورمون اینه که با وجود توان مالی به سختی خرج میکنه، حتی وقتی این خرج برای تأمین
یه نیاز ضروری لازمه یا برای حفظ کیفیت رابطهش لازمه. ولی از نظر روانشناسی سوال ما این نیست که چرا این آدم دست و دل باز نیست. سوال اینه که یه همچین رفتاری برای اون شخص چه کار کردی داره؟ یعنی در وجود او یا در روان او چه احساساتی رو تنظیم میکنه؟ یا اینکه بخوام ساده تر بگم، از چه نگرانی داره اون آدم رو محافظت میکنه؟ البته یه نکته اینجا هست، باید بین صرف جویی کردن، بین محدودیت مالی و بین خسیس بودن، یعنی بین این ستا باید تفاوت بذاریم. مدیریت سالم مالی با واقعیت زندگی تناسب داره و انعطاف پذیره، یعنی فرد میتونه هم آینده رو در نظر بگیره و همین که به نیازهای امروز خودش پاسخ بده. اما وقتی اون دوری کردن یا اجتناب کردن از خرج کردن به صورت مداوم اتفاق بیفته و شخص در موردش انعطاف نداشته باشه، اون وقت و به سلامت و به اصطلاح آسایش خودش و رفتارش آسیب بزنه و روابطش هم آسیب ببینه، اون وقت لازمه که یک نگاه دیگری بهش داشته باشیم و اون معنای روانشناختی اون رفتار رو هم بررسی کنیم. پول برای همه ما معنای یکسانی نداره. برای یه نفر وسیله برای رفاه و برای تجربه کردن، برای یه نفر دیگه نماد استقلاله و برای بعضی ها مهمترین پشوانه امنیتی شونه، یعنی احساس امنیت میکنن با این پول. بنابراین ممکنه که دو نفر با وضعیت مالی مشابه موقع خرج کردن کاملا احساسات متفاوتی داشته باشن. یکی با آرامش تصمیم میگیره و خرج میکنه و دیگری وقتی که میخواد خرج بکنه احساس تهدید میکنه، احساس استراب میکنه و حتی شاید تعجب بکنید گاهی اوقات بعضی از افراد احساس گناه میکنن. از نگاه روانشناسی یکی از فرضیه هایی که بررسی میکنیم اینه که نگه داشتن پول ممکنه به اون آدم کمک بکنه که احساس کنترلش رو حفظ کنه. افرادی هستن که توی گذشتهشون بی‌ثباتی رو تجربه کردن، محرومیت کشیدن یا اینسکیور اتچمنت داشتن، یعنی وابستگی ناامن رو تجربه کردن و به همین جهت چون در کودکی کمچین احساسی داشتن، توی بزرگسالی تو همون بچگی البته به این نتیجه رسیده که برای امن بودن باید همیشه یه چیزی رو برای خودم نگه دارم و این نتیجه گیری لزوماً آگاهانه نیست، یعنی خود فرد حتی نمیدونه که یه همچین نتیجه گیری در بچگی کرده و گاهی اوقات شرایط زندگیش تغییر کرده اما اون الگوهای گذشته همچنان فعالن، یعنی اون آدم از نظر مالی حتی الان در بزرگسالی در یک موقعیت مناسبه ولی درونش هنوزم منتظر روزیه که همه چیز از دست بره. در یک همچین حالتی نگه داشتن پول میتونه براش یک سیستم مکانیسم دفاعی باشه، یعنی کارکرد دفاعی داره. یعنی داره چی کار میکنه؟ یعنی با نگه داشتن این پول داره استراب خودش رو کاهش میده. از نظر شناختی، از نظر رفتاری هم میتونیم به این الگو نگاه بکنیم. یعنی فرض کنید که یک فردی باور داره که اگر خرج کنم ممکنه بعدن درمونده بشم. این فکر استراب ایجاد میکنه. بنابراین اون فرد از پرداخت منصرف میشه. و بعد چه اتفاق میفته؟ اون استرابش موقتاً تو اون لحظه پایین میاد. همین که استرابش رو پایین میاره این قضیه باعث میشه که این اجتناب کردنش رینفورس بشه، یعنی تقویت بشه، یعنی دفعه بعد هم احتمال بیشتری داره که بر این که اون آرام شدن لحظه ای رو دوباره احساس بکنه ممکنه دوباره تو اون موقعیت خرج نکنه و
به تدریج همین اتفاق میفته در کل زندگیش. مضافاً بر اون، در پژوهش‌های تصمیم‌گیری‌های مالی یه اصطلاحی داریم به نام درد پرداخت، یعنی یک احساس ناخوشایندی که زمان هزینه کردن تجربه می‌کنیم و شدت این احساس توی آدم‌های مختلف متفاوته. برای بعضیا میتونه خیلی زیاد باشه. مطالعه داشتن، تصویر برداری کردن از مغز افراد و نشون داده که یک ناحیه‌ای هست به نام اینسولا که هنگام مواجهه با قیمت با احتمال کمتر خرید همراهه. یعنی این کمک میکنه که ما متوجه باشیم که مغز ما به اصطلاح یک نقشی داره در اون تصمیمات مالی که میگیریم. البته این نمیتونه به صورت خودش به خودی خودش بخواد توجیه بکنه یا توضیح بده مسئله که خرج نکردن یا خسارت رو، ولی در هر صورت این میتونه این نشان رو داشته باشه که فرد در اصل در حتی اون ذهن خودش توی تصویر برداری هم نشون داده که یک دردی بیش از دیگران میکشه وقتی که همچین اتفاق ترک همچین شرایطی قرار میگیره. خب حالا ممکنه یک نفر با خرج نکردن بیاد از خودش در برابر احساس ناامنی محافظت بکنه، اما شریک زندگیش همون رفتار رو یه جور دیگه ای تجربه میکنه. اینجوری تجربه میکنه که اگر تو خرج نمیکنی معناش اینه که نیاز من مهم نیست، یا اینکه تو برای آسایش من ارزشی قائل نیستی. و اینجاست که باید هم دنیای درونی فرد رو بفهمیم، هم تأثیر رفتارش رو بر دیگری ببینیم و به او بگیم که یک همچین تأثیری رو میتونی در دیگری بگذاری. گاهی اوقات هم کنترل پول به ابزاری تبدیل میشه برای کنترل رابطه. اگر کسی بیاد محدودیت بذاره برای پارتنرش برای مسائل مالی و محدودش بکنه و او رو بیاد برای نیازهای اساسی که داره وابسته به خودش نگه داره یا مثلا حتی با پول تنبیهش بکنه، اینجا یه مقداری بررسی ها میره فراتر از مسئله خست، میره اون وقت به سمت الگوهای قدرت و کنترل توی رابطه که اون وقت اون یه بحث جدای دیگه خودش رو داره. و در بعضی از افراد هم سختگیری مالی میتونه بخشی از اون الگوی شخصیت وسواسی جبری باشه، به ویژه وقتی که با کمالگرایی همراهه، به ویژه وقتی که با نیاز شدید به کنترل همراه هستش. و اون وقت توی این الگو اون فرد ممکنه که پول رو برای مقابله با فاجعه های احتمالی آینده ذخیره بکنه. البته حالا اینو نمیخوام وارد اون بحثش بشم، اون رو بگذاریم برای کنار، ولی به هر حال مسئله نیست که چقدر خرج میکنید، باید به پرسش این باشه که هنگام خرج کردن چه احساسی داری و چه اتفاقی رو پیش بینی میکنی و آیا میتونی متناسب با شرایط اون تصمیمت رو تغییر بدی. و بعد هم از همه مهمتر، این الگو شاید برات یک امنیتی بیاره یا آرامشی بیاره یا استرابت رو کم بکنه، ولی باید دید که چه هزینه‌ای رو براش میدی، چه رابطه‌ای رو داری خراب میکنی، چه زندگی رو داری خراب میکنی برای این به اصطلاح احساس ناامنی که در وجودت هست در زمانی که میخوای چکار کنی این خرج رو انجام بدی. دیگه چی دارم براش بگم؟ همین که خودتون یه همچین تشخیصی داشته باشید، طرف مقابلتونم شاید این احساس ناامنی شما رو حس بکنه و درک بکنه، قطعاً و مطمئناً میتونید به یک نقطه مشترکی برسید.

0: revoir.
1: اتفاقا در خبری مرتبط جالبه که دانشمندان مدل ایجاد کردن که نشون میده مردم برای تحت تاثیر قرار دادن زنان چگونه باید برقصند. پژوهشی بوده، حرکات مردان رو بررسی کردن و گفتن که مردانی که حرکات بیشتری در ناحیه بالاتنه، انعطاف گردن و ریتم مشخصتری در زانوها داشتن معمولا جذابتر ارزیابی شدن. اما خب اگه یک پژوهششون رو یه خورده جلوتر می بردن متوجه می شدن که فقط یک حرکته که بسیار جذابه، اونم حرکت دست به سمت جیبه.

خب امروز از این آهنگ های خیلی رومانتیک جیگول مگولی خیلی زیاد گذاشتیم ما دیگه خلاصه جا نداره قشنگ، یعنی دیگه واقعا باید رومانتیک رومانتیک باشید. امروز آقای ایلان ماسک هم خیلی رومانتیک بوده،

هم بهش دادن و دیگه بالاخره میدونن دیگه دنیا افتاده دستش. دارید میبینید که هوش مصنوعی چه جوری به چه سرعتی داره میره جلو. یعنی واقعا من که نمیدونم، اصلا روز گذشته دیر میشه بریم زودتر به سینوه برسیم، ولی روز گذشته به یکی از این ایجنت ها داشتم کارا رو انجام میداد، اصلا داشتم دیوانه میشدم. رفته مثلا توی فارمسی خودش پیگیری کرده، کارا رو انجام داده، اصلا امیزینگ. حالا بماند، کاری نداریم. امروز سینوه قسمت 95 رو خواهید داشت. این هفته تا آخر هفته سینوه تمام میشه و از هفته آینده داستان جدیدمون رو خواهیم داشت. با ما باشید دوستان.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: بله جانم، چی شده؟
7: ببین، منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
8: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 95.

0: رومی می گفت کاهنان نخواهند گذاشت که من بمیرم. من می گفتم اگر کاهنان قادر بودند که از مرگ جلوگیری نمایند، کاری می کردند که خود نمیرند. آن وقت آمی دچار اندوه و حال ناامیدی می شد و می گفت سینوه، آیا تو می خواهی بگویی که آن همه توطئه من برای فرعون شدن بیفایده بود و آن همه که من مردم را به قتل رسانیدم تا به تخت سلطنت بنشینم نتیجه نداشت؟ و آیا من هم باید مثل دیگران بمیرم و از لذت فرعون بودن که لذیذتر از همه شراب نوشیدن و روز و شب با زنها تفریح کردن است چشم بپوشم؟ سینوهه، کاری بکن که من بتوانم هر روز 100 مرتبه با زنها تفریح کنم. کاری بکن که هرگز در وجود من از این تفریح خستگی و بیمیلی تولید نشود. تو یک پزشک بزرگ هستی و همه چیز را می دانی و می توانی طوری مرا قوی نمایی که من به تنهایی بیش از 10 بار 10 مرد جوان با زنها تفریح کنم. این حرف ها به من نشان داد که عقل عامی بر اثر پیری و غرور جاه و مقام متزلزل شده و بعد هم قرائن دیگر از اختلال مشاعر او به نظرم رسید، زیرا یک نوع وحشت از طعام در او به وجود آمد و مردی که می گفت که یکی از مزایای بزرگ فرعون بودن شراب نوشیدن است، از بیم از دست دادن صحت مزاج نه نوشیدنی می نوشید و نه غذای مقوی می خورد، بلکه با قدری نان خشک سد جو می نمود و آن را هم با احتیاط زیاد صرف می کرد، چون می ترسید او را مسموم نمایند. در همان حال مردی که می خواست روزی 100 مرتبه با زنها تفریح نماید، یک مرتبه از زنها متنفر شد و تمایلات غیر طبیعی مانند تمایلاتی که در مردهای کشور حاتی هست در او به وجود آمد. و اما شاهزاده خانم باکتامون بعد از اینکه مجبور شد یک شب در معبد الهه جنگ با هورمهوب به سر ببرد، باردار گردید. شاهزاده خانم به مناسبت نفرتی که از پدر طفل داشت، میخواست که جنین را در شکم خود به قتل برساند، ولی موفق نگردید و بعد آن طفل را زایید. لیکن بعد از اینکه طفل به دنیا آمد، کودک را از او جدا کردند که مبادا طفل را به قتل برساند یا اینکه در سبد قرار بدهد و روی شط نیل رها کند. راجع به تولد این طفل افسانه ها گفتند، از جمله شایع کردند که وقتی کودک به دنیا آمد، سرش مانند سر الهه جنگ بود و یک کلاه فلزی بر سر داشت، ولی من که طبیب شاهزاده خانم بودم و طفل را دیدم، میگویم که فرقی با اطفال عادی نداشت و هورمهوب آن پسر را به نام رامسس خواند. وقتی آن پسر به دنیا آمد، هورمهوب در جنوب مصر با سیاه پوستان می جنگید و عرابه های او آنها را قتل عام می کرد، زیرا سیاه پوستان که در جنگ عرابه ندیده بودند، نمی دانستند چگونه در قبال آن از خود دفاع کنند. هورمهوب قریه های آنها را که با چوب و نی ساخته شده بود آتش زد و زنها و کودکان را به غلامی به مصر فرستاد، ولی مردهای سیاه پوست را وارد ارتش خود نمود و آنها سربازانی دلیر و بیباک شدند. سیاه پوستان بعد از اینکه وارد ارتش هورمهوب گردیدند، آزاد شدند که طبق رسوم و عقاید خود هر قدر که میل دارند طبل بزنند و برقصند. رقص سیاه پوستان در روحیه آنها اثری شگرف داشت و بعد از اینکه به قدر نیم میزان می رقصیدند، طوری متحور می شدند که می توانستند با یک نیزه به جنگ شیر بروند و هورمهوب می دانست که در جنگ آینده علیه حاتی می تواند از آنها استفاده کند و سربازانی را به جنگ آنها بفرستد که بی‌باکتر از سربازان هاتی هستند. هورمهب هر قدر دام در سرزمین سیاه پوستان بود به مصر منتقل کرد، به طوری که شیر در مصر فراوان شد و فقیرترین افراد می توانستند گوشت تناول کنند. در مصر بعد از سالها گرسنگی گندم فراوان از کشتزارها به دست آمد و مردم از نان و گوشت و آبجو سیر شدند و مادران هر دفعه به اطفال شیرخوار خود شیر می دادند، از خدایان مصر برای هورمهب طلب نیرو و موفقیت می کردند، زیرا می دانستند که وی شیر و لبنیات و گوشت و به طور غیر مستقیم گندم و آبجو را در مصر فراوان کرده است. ولی انتقال دام سیاه پوستان از جنوب مصر به سرزمین سیاه و آتش زدن قریه های آنها از طرف هورمهب و فجایع دیگر که ارتش مصر در آن منطقه مرتکب شد، طوری سیاه پوستان را ترسانید که کشور خود را رها کردند و به سوی سرزمین فیلها و زرافه ها و شیرها کوچ نمودند و از آن پس تا مدت چند سال سرزمین سیاه پوستان واقع در جنوب مصر موسوم به کوش لم یزرم ماند و کسی در آنجا نبود که به مصر خراج بدهد. ولی مصر از عدم دریافت خراج از سرزمین کوش ناراحت نشد، چون مدتی بود که سیاه پوستان آن منطقه به مصر خراج نمی دادند و لذا نگرفتن خراج از سرزمین کوش برای مصری ها یک امر عادی به شمار می آمد. و حال آنکه در دوره فراعنه بزرگ درآمد سرزمین کوش یکی از منابع درآمد بزرگ مصر بود و مصر از کوش بیش از سوریه استفاده می کرد، هورمهب بعد از 2 سال جنگ در جنوب مصر با غنایم زیاد به تبس مراجعت کرد و به سربازان خود که عده‌ای از آنها سیاه پوست بودند زر و سیم داد. به مناسبت مراجعت هورمهب به تبس، چون او می‌خواست که یک فاتح بزرگ شناخته شود، 10 شبانه روز در آن شهر جشن گرفتند و سربازان مست از بام تا شام و از شب تا صبح در خیابان‌ها بودند و بعد از آن جشن عده‌ای از زنهای تبس فرزندانی زاییدند که معلوم شد که پدرانشان سیاه پوست بودند. هورمهب بعد از مراجعت از جنوب مصر فرزند خود رامسس را در آغوش می گرفت و با غرور او را به من نشان می داد و می گفت: نگاه کن، این پسر از پشت من بیرون آمده، ولی خون فراعنه و خدایان در عروق او جاری است. و با اینکه من وقتی متولد شدم لای انگشت هایم سرگین بود، این پسر می تواند یک فرعون واقعی باشد. وقتی هورمهب به تبس مراجعت کرد، رفت که آمی را ببیند، ولی آمی که گفتم چون دیوانگان بود ترسید و در را به روی خود بست و از پشت در گفت: من از تو می ترسم، زیرا تو آمده‌ای که مرا به قتل برسانی. هورمهب از این گفته خندید و با یک لگد در را شکست و گفت: آمی، من شنیده بودم که تو دیوانه شده ای، ولی باور نمی کردم و اینک می بینم که آنچه راجع به جنون تو می گفتن درست است، چون اگر تو دیوانه نبودی می فهمیدی که زنده ماندن تو آنقدر برای من فایده دارد که من اگر بدانم تو به زودی خواهی مرد، حاضرم که نیمی از ثروتی را که از کوش آورده ام در معابد صرف قربانی و هدایا کنم تا این که تو زنده بمانی، زیرا یک جنگ دیگر در پیش داریم که در طی آن ملت مصر دچار بدبختی خواهد شد و تو باید زنده بمانی تا این که مصریان تمام بدبختی های ناشی از جنگ را از تو بدانند. هورمهب برای زن خود باکتامون هدایای گرانبها آورد هدایای مزبور عبارت بود از سنگهای طلا که درون زنبیلهایی که زنهای سیاه پوست بافته بودند قرار داشت و پوستهای شیر که هرمهوب در کوش شکار کرد و پرهای شترمرغ و بوزینه های زنده. لیکن شاهزاده خانم باکتامون هیچ یک از آن هدایا را نپذیرفت و گفت: هرمهوب، مردم تصور می کنند که من زن تو هستم و من یک بچه برای تو آوردم و همین تو را کافی است و تو بعد از این نباید با من تفریح کنی و هرگاه مثل آن شب که در معبد بودیم بخواهی با زور با من تفریح نمایی، من طوری از تو انتقام خواهم گرفت که از زمان ساختمان اهرام تا امروز هیچ زن از مردی که شوهر اوست این طور انتقام نگرفته باشد. زیرا برای اینکه تو را شرمنده کنم، با غلامان و باربران و چهارپاداران آن هم در وسط شهر تبس و کنار نیل تفریح خواهم کرد. زیرا من از تو نفرت دارم و مشاهده تو کافی است که مرا دچار تهوع کند. این مقاومت هیجان هرمهوب را برای اینکه با شاهزاده خانم تفریح کند بیشتر کرد و وقتی مرا دید از باکتامون شکایت نمود و گفت: من میل دارم که با این زن تفریح کنم و او امتنا می کند. گفتم: بهتر این است که با زنهای دیگر تفریح نمایی. ولی هرمهوب طوری باکتامون را دوست می داشت که زنهای دیگر در نظرش جلوه نداشتند. آن وقت از من خواست دارویی به او بدهم که به باکتامون بخوراند تا اینکه وی او را دوست داشته باشد. من گفتم: چون این دارویی وجود ندارد. گفت: دارویی به من بده که او را بخواباند و من بتوانم در خواب با وی تفریح کنم. من گفتم: داروی خواباور برای مزاج زن ضرر دارد. هرمهوب که نتوانست از من داروی خواباور به دست آورد، از پزشک دیگر آن دارو را گرفت و بدون اطلاع باکتامون به او خورانید و زن مزبور به خواب رفت و هرمهوب هنگامی که وی خوابیده بود با او تفریح نمود. ولی شاهزاده خانم بیدار شد و نفرت و کینه‌اش نسبت به هرمهوب افزایش یافت.
1: سهیل.
2: بله رئیس.
1: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: شهامت.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
12: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
14: نه تنها پرونده‌ام قبول کرد، بلکه منو
7: فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند، حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: خب چطوره؟
15: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
14: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
15: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
14: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
16: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
17: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
18: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
19: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.

خرم‌هاب که می‌خواست با قشون خود به سوریه برود تا اینکه حاتی را به کلی از سوریه بیرون کند، قبل از عزیمت به آن کشور نزد شاهزاده خانم رفت که از وی خداحافظی نماید. شاهزاده خانم به او گفت: خرم‌هاب، به خاطر بیاور که به تو چه گفتم و بعد از مراجعت اگر دیدی که من تو را نزد همه رسوا کرده ام، حق نداری اعتراض نمایی. خرم‌هاب خندید و رفت و بعد از رفتن وی به سوریه، شاهزاده خانم یک مرتبه دیگر دریافت که باردار شده است و از روزی که فهمید باردار گردیده در اتاق سکونت کرد و از آنجا خارج نشد. غذای شاهزاده خانم را از یک روزنه که در آن اتاق وجود داشت به او می دادند و وقتی هنگام زاییدن نزدیک شد، او را تحت نظر گرفتند که طفل خود را به قتل نرساند و از بین نبرد. ولی باکتامون کودک را به قتل نرسانید و نام او را ستهوس گذاشت، یعنی زاده ست، زاده ابلیس. بعد از اینکه باکتامون از کسالت زاییدن معالجه شد، خود را آراست و لباس کتان دربر کرد و از کاخ زرین خارج گردید و به طرف بازار ماهی فروشان تبس رفت و در آنجا به ماهی فروشان و الاغدارانی که به وسیله درازگوش ماهی آورده بودند گفت: من شاهزاده خانم باکتامون و زن خرم‌هاب، فاتح بزرگ و فرمانده ارتش مصر هستم و تا کنون دو پسر برای او زاییدم، ولی این مرد مرا دوست نمی دارد و با من تفریح نمی کند و به همین جهت من امروز به بازار ماهی فروشان آمدم تا از شما درخواست کنم که با من به زیر درخت های انبوه ساحل نیل بیایید و با من تفریح کنید، زیرا من از خشونت و بی‌تربیتی شما لذت می برم و بوی ماهی شما مرا محظوظ می کند. و ماهی فروشان و الاغداران وقتی این حرف را می شنیدند وحشت زده از وی دور می گردیدند. ولی باکتامون وسط بازار ماهی فروشان جامه کتان خود را گشود و اندام خود را به مردها نشان داد و گفت: مگر نمی بینید من چقدر زیبا هستم؟ از کجا می توانید زنی زیباتر از من پیدا کنید؟ بیایید و کنار رودخانه نیل زیر انبوه درختان با من تفریح نمایید و من از شما هدیه‌ای غیر از یک سنگ نمی خواهم، ولی اگر از تفریح با من لذت بردید باید یک سنگ بزرگ برای من بیاورید. در تاریخ مصر هرگز کسی ندیده و نشنیده بود که آن واقعه اتفاق بیفتد. مردها که بدون از باکتامون می گریختند وقتی اندام او را دیدند و بوی عطر وی را استشمام کردند گفتند: این شاهزاده خانم الهه سخمت می باشد و وقتی یک الهه وسط مردها می آید و به آنها می گوید که با من تفریح کنید، نمی توان از اجرای امر او استنکاف کرد، وگرنه ما دچار خشم خدایان خواهیم شد، زیرا نوع بشر این طور آفریده شده که پیوسته برای ارضای غرایز خود دلایل قابل قبول می آورد و شهوت و کینه و حرص و خودخواهی خود را به نام خدایان یا به نام میهن یا به نام مصالح عالیه ملت تسکین می دهد. بعضی از مردها می گفتند: علاوه بر این که ما باید از امر الهی جنگ اطاعت کنیم وگرنه گرفتار خشم خدایان خواهیم شد، هدیه‌ای که این شاهزاده خانم از ما می‌خواهد ارزان‌ترین هدیه است که در مصر یک زن که خود را ارزان می‌فروشد از یک مرد مطالبه می‌کند. و ما وقتی به یک خانه عمومی می‌رویم و می‌خواهیم با یک زن سیاه‌پوست تفریح کنیم، او از ما حداقل یک حلقه مس مطالبه می نماید. ولی این شاهزاده خانم
که جزو خدایان است میگوید که یک سنگ برای من بیاورید، و چون سنگ هیچ مصرف غیر از بکار رفتن در بنایی ندارد، لذا معلوم می شود که وی قصد دارد یک معبد برای خود یا یکی از خدایان بسازد. شاهزاده خانم باکتامون مردان بازار ماهی فروشان را به ساحل نیل برد و آن روز تا غروب با آنها تفریح کرد، و هر مرد که با باکتامون تفریح می نمود برای وی یک سنگ بزرگ می آورد و با شادمانی به دیگران می گفت تردیدی وجود ندارد که باکتامون یک اله است، زیرا فقط لبهای یک الهه مثل لبهای باکتامون همچون عسل شیرین می شود. غروب وقتی شاهزاده خانم می خواست که به کاخ زرین مراجعت کند، یک کشتی کرایه کرد تا سنگها را به وسیله یک کشتی به جایی که میل داشت منتقل نماید، و مردهای بازار ماهی فروشان مقابل او سجده می کردند و می گفتند ای خدای جنگ، فردا هم بیا و با ما تفریح کن و ما فردا برای تو سنگهای بزرگتر خواهیم آورد. ولی روز بعد شاهزاده خانم به بازار سبزی فروشان که مثل بازار ماهی فروشان کنار نیل بود رفت. روستاییان محصولات فلاحتی خود را بار الاغ و گاف کرده به آن بازار آورده بودند، و شاهزاده خانم خطاب به آنها گفت من باکتامون زن هرمهوب فرمانده ارتش و فاتح بزرگ مصر هستم و برای او دو پسر زاییدم، ولی هرمهوب مردی است که مرا دوست نمی دارد و با من تفریح نمی کند و حتی یک خانه جهت سکونت من بنا نکرده، و به همین جهت من امروز نزد شما آمدم تا از شما درخواست کنم که با من زیر درخت های انبوه نیل تفریح کنید، و به شما اطمینان می دهم که از هیچ زن به قدر من لذت نخواهید برد، و تنها چیزی که از شما می خواهم یک سنگ است. روساییان مثل ماهی فروشان بدون ترسیدند، ولی شاهزاده خانم باکتامون جامه خود را گشود و اندامش را به آنها نشان داد و دامان جامه را به تکان درآورد تا وزش هوا بوی عطر او را به مشام روساییان برساند، و روساییان گفتند این فرصت را نباید از دست داد، چون در همه عمر فقط یک مرتبه ممکن است یک شاهزاده خانم موافقت کند که با یک روستایی فقیر چون ما تفریح نماید، و ما هرگز زنی را ندیده ایم که از اندام او این بوی خوش به مشام برسد و از اندام زنهای ما بوی سرگین چارپایان استشمام می شود. آن وقت در حالی که عده‌ای از روستاییان با شاهزاده خانم کنار نیل تفریح می کردند، دسته دیگر گاو و الاغ خود را رها نمودند تا بروند و سنگ بیاورند، و در پایان آن روز شاهزاده خانم با یک کشتی پر از سنگ مراجعت نمود. روز سوم باکتامون به بازار زغال فروشان رفت و آنچرا که دو روز قبل گفته بود تکرار کرد، و زغال فروشان بدون تصور نمی نمودند که یک شاهزاده خانم با آنها تفریح کند و از غبار زغال خود را سیاه نماید. شاهزاده خانم آنقدر مردان زغال فروش را به ساحل نیل هدایت کرد که کنار رودخانه سیاه شد، و در غروب آفتاب اگر کسی علفهای کنار شط را می دید تصور می نمود که یک دسته اسب آبی از آنجا گذشته و علفها را لگد کرده اند. در آن روز فریاد اعتراض عده‌ای از می فروشان و کاهنان برخاست، زیرا زغال فروش ها که سنگ نداشتند به شاهزاده خانم تقدیم کنند، سنگ های مقابل میکده ها و معابد را می رو بودند و برای شاهزاده خانم
می آوردند. در غروب آفتاب شاهزاده خانم یک کشتی دیگر پر از سنگ را به نقطه‌ای که می خواست سنگ‌ها در آنجا خالی شود منتقل کرد.

0: همت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
7: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
7: بدون هیچ سورپرایزی.

عرض ادب و احترام دارم به شما همیاران عزیز و ارجمند. یکی دیگه از روزهای تاریخ، یادتون باشه ما در درست وسط سیلاب تاریخ، واقعا وسط سیلاب تاریخ، ما ذوالقرنین، ما در دو دوره داریم زندگی کنیم، در میانه دو دوره، کمتر نسلی از انسان دو دوره های از این دست رو چشم دیده، یعنی انواع و اقسام تحولات، شتاب در نوآوری ها، اختراعات، تغییر وضعیت دنیا، برهم ریختن خطوط سیاسی در جهات، خطوط استراتژیک، خطوط سوگلچشی، تهدیدهایی که داره صورت میگیره و امید به اینکه آینده وضعیتی خیلی بهتر از امروز داشته باشه، دنیا بتونه چهرهایی که امنیت جهان رو دارن برخم میزنند رو حس بکنه. کسانی مثل کیم یونگ اون، ولادیمیر پوتین، لوکوشنکو، بالاخره اینا نسلی هستن که رو به پایان، رو به انقراضن، و حکومت های مذهبی مثل حکومتی که در ایران بر سر کاره. هر حال این تغییر و تحولات قطعی و حتمی است و جالبه که ما شاهد این دوران هست، ما با چشم خودمون، ما ملتی هستیم که یه انقلاب اسلامی رو به چشم دیدیم، یعنی ناگهان انقلاب رو دیدیم که میخواست یه مملکت رو و با اون مملکت تمام دنیا رو ببره به 1400 سال پیش، به 1400، یعنی انقلابی در ایران رخ داده که نگاهش به عقب بوده، نگاهش به گذشته بوده، میخواسته قطار حرکت به جلو رو متوقف بکنه، تا حد زیادی موفق شد، اما فرهنگ ایران اینقدر قوی و نیرومنده که اجازه نمیده به عناصری از این عناصر ارتجایی از این دست که بیش از این بخوان مزاحمت ایجاد بکنن در راه پیشرفت و حرکت به جلو یک جامعه ای که امروز نسل زی درش درخشیدن گرفته، جامعه‌ای که به آینده فکر میکنه، درست برخلاف اصحاب انقلاب اسلامی و کسانی که در 57 در پدید آمدن این انقلاب سهیم بودن. اینا همه جای خوشحالی داره، درسته صدمش رو ما دیدیم، درسته نسل‌هایی سوختن، اما در عوض ما امیدواریم که، و این امید در همه ایرانی ها هست، که ایران آینده یک سرزمین نیرومند در دنیا باشه، سرزمین مورد احترام، و بتونه در سرنوشت بشریت و در بهبود سرنوشت بشریت زیست باشه.

ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بیچاییم و بیچا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. آری جناب، مولوی.

0: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
1: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
0: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
1: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
0: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
1: نگران نباشین. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
0: 50% دارم. 55 هستم.
1: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400
2: بابک مقدم. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تستای جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف میکنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
3: دکتر ندا حیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا حیدری در انسینو و آکسنارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتوکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
4: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845. سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 سف.
8: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
8: ببین، منو امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com

0: خب امیران از ارجمند در این منزل از برنامه با یکی از برجسته ترین استادان رشته اقتصاد هستیم، کارشناس برجسته و نامدار آقای دکتر حسن منصور عزیز. امروز حرفای مشتبه پیام مشتبه رو که من شنیدم، مشتبه خامنه‌ای که میگه ما قدرت اول دنیایی، منو به فکر انداخت. فورا تماس بگیرم با آقای دکتر منصور، تو جلسه بودن، لطف کردن، الان با ما هستن. فکر کردم آره با یه کارشناس باید در این زمینه صحبت بکنیم که بهتر از آقای دکتر منصور. خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: سپاسگزارم از پذیراییتون جناب میبودی گرامی و از همکاران عزیز خانم غزل و دیگران. مرسی،
0: ممنونم
1: و درود خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه‌تون.
0: سراپا گوشیم آقای دکتر منصور، ما قدرت اول جهانی به بنا به محاسبات الهی

0: که با اولین قاشق تو اون دلتون به هم بخوره، شما دیگه نسخه اون آش رو نمی‌پرسید که طرز تهیه چگونه است.
1: درست.
0: عرض کنم بانکداری اسلامی نتیجهشون نشون داده یکی از عوامل برشکستگی اقتصاد ایران، یکی از عوامل گشودن راه اختلاس و چاپیدن مردم، بانکداری اسلامی است. وقتی ما کارنامه امروز 45 ساله اون رو داریم در ایران، چه نیازی بحث توریک وجود داره که من مقایسه کنم ببینم که المکاسب شیخ مرتضی انصاری چه گفته، امروز علم اقتصاد درباره پول و بانک چه میگه؟ چه نیازی برای ورود به این بحث وجود داره؟ خب میزان قدرت جمهوری اسلامی عیانه. در قدرت رو در هر کدوم از مؤلفه‌هاش که بخواد انسه بگیرید، قدرت سیاسیش این بود که علارغم این که میشد و میبایستی از این جنگ جلوگیری میشد، چهار دست و پا با چنگ و دندان کشور رو کشوند به میدان جنگ. از سوی دیگر وقتی کشور رو به مرحله جنگ کشانید، کوچکترین حمایتی برای مردم پدید نیاورد، حتی یک پناهگاه برای مردم نساخت، از نظر معیشت و بهداشت مردم نیز براشون تأمینی وجود نداشت. مردم، ده ها میلیون مردم رها شدن در این شرایط. قدرت دیپلماسیش اینه که مرتب میشینه مذاکره میکنه، عقب میشینه، به هم میزنه، دوباره مذاکره میکنه، دوباره تخطی میکنه. اینم وضعیت دیپلماتیکشه. از نظر قدرت اقتصادی، از نظر قدرت مالی وضعیتش مبرهنه، وضعیتش روشنه، مرزها به روش بسته شده، نمیتونه صادرات واردات انجام بده. امروز مرز هواییش هم بسته شده، همسایگانش هم بهش میبندن راه رو، خطر این که فردا راه زمینی هم ببندن، بیشتر ببندن، کشور رو تهدید میکنه. حالا قدرت این آقایون با کدام مؤلف اندازه میگیرند؟ ولی ببینید، یک دولت در هر شرایطی میتواند، به ویژه دولت رانتی که امکانات کشور رو در انحصار گرفته، میتونه کسانی رو بخره، کسانی رو راضی نگه داره حتی، و کسانی دیگر رو بترسونه و کسانی رو هم قانع بکنه یا بگه که تظاهر کنه برای اینکه ما پیروزیم. از بس این سخنان رو میگن، یه اقلیتی هم باور میکنن که اینا واقعا پیروز شدن. میگن حالا که شما پیروز شدید، چرا نمیایید دستبند بزنید، دست ترامپ بیایید اینجا جلوی مشتبه بشونید تا حکم قصاص براش جاری کنید؟ پس شما بیارزید که این کار نمی کنید. اینا نمیتونن واقعیت رو بگن که چگونه در درگاه ترامپ التماس میکنند، در یوزگی اونجا میمونند، لوس میکنن خودشونو، به هر خفتی تن میدند تا بلکه ترامپ با اینا رو بکنه. از سوی دیگر در درون کشور این کار رو میکنن. اگر اون بخواد اونجا توافقی نزدیک بشه، گفتگو بکنه، از یکش در درون مجلس تهدید میکنن به استیزا، و در بیرون هم برای شکوندن همون یک گام سازشی که او برداشته باشد، چهار تا پهپاد رها میکنند، دوباره همه چی رو به هم میزنند. این وضعیت بلبشوی قدرت. اینا قدرت درجه اول جهان هستند، قدرت عرض کردن درجه اول علمی هستند، فرهنگی هستند، قدرت درجه اول من نمیدونم در کدوم جهت نیستند. ببینید، ارزیابی جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی که کار ما هست، ما داریم چگونه است، از نظر وضعیت مالی میدونیم چگونه است، از نظر علمی و فنی ما میدونیم در کدوم رشته ها اینا پیشرفتایی دارند، در کدوم رشته ها ندارند. علم امروز علم شبکه‌ایه، یعنی شما نمیتونید علم داشته باشید، فن داشته باشید، فقط موشک و پهپاد بسازید و یا

0: وارد کنید، مونتاژ کنید. ولی همین علم و فن رو در مدیریت کشور نداشته باشید، در اداره نظام بهداشتی نداشته باشید، در مدارستون نداشته باشید. در نتیجه علم شبکه است، علم فقط در یک رشته نیست. امروز شما ببینید حتی اینا با اتحاد شوروی قابل قیاس نیستن. اتحاد شوروی خب در علوم فضایی رقیب آمریکا بود، در ساختن موشک و بمب همینطور، میزان تعداد بمب‌های اتمیش چندین برابر آمریکا بوده و این روز هم هست، ولی نمیتونست یخچال بسازه، نمیتونست ماشین لباسشویی بسازه. یعنی بازارش برای مردم ناموجود بود. از این نظر هم گفتن که یخچال نظام در برابر یخچال شکست خورد. به این ترتیب جمهوری اسلامی همچه وضعیتی داره، جامعه رو کرده چند تیکه، اقلیتی از همه امکانات برخوردارند، اکثریت بسیار بزرگی محرومند. طبق آمار رسمی خودشون بیش از 60 میلیون نفر زیر خط فقرند در کشور. چگونه قابل توجیهه؟ این ارقام پولهای گم شده، پولهای اختلاس شده، اینها در واقع اختلاس شده نیست. من بارها اینو عرض کردم که این شیوه قانونا و اخلاقا قبول شده یه توزیع رانته. علتش اینه که هیچ کدوم از اینا تحت پیگرد قانونی قرار نمیگیرن. اگر هم بگیرند ما از مجازاتشون هم بیخبر میمونیم، مگر اینکه برای تسریع حساب داخلی یکی رو بردارن مجازات کنن. در نتیجه این همه اختلاس که سر به صدها میلیارد دلار میزنه در درون کشور، خب این کارنامه اخلاقی هست. و کوتاه کنم سخن رو، همون سال فکر کنم سال 81 یا 82 بود که یک حقوقدان آمریکایی کتابی نوشت، کتاب ارزشمندیه، کتاب کم صفحه است ولی ارزشمنده، قیمتش هم گرونه، به نام The Final Defeat of آیت الله خمینی، شکست نهایی آیت الله خمینی. در اونجا به شکست اخلاقی آیت الله خمینی، یعنی تمام وعده‌هایی کرده بود در اون دو سه سال زیر همه زد. وعده کرده بود که قانون اساسی دموکراتیک مثل فرانسه تهیه میکنه، اومد اونجا با اون بازی‌هایی که در آوردند و با مجلس خبرگانی که ایجاد کردن به جای مؤسسان و در روی کشاکش چند ماهه اصل ولایت فقیه رو انداختند توی قانون و اون قانون عجیب و غریب شتر قاپلنگ رو ساختند. خب نتیجه این، وقتی حقوقدان بهش نگاه میکنه میگه این آخرین شکست اخلاقی، شکست سیاسی نبود، برای که هنوز سیاسی زنده بود. امروز شکست سیاسی خورده، آن روز از نظر اخلاقی شکست خورده بود. اتفاقا ترتیب قضیه اینه، یک نظام پیش از آن که بیفتد از نظر اخلاقی سقوط میکنه. این شعر درباره از ابوالعلای معراس میگه هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. و جمهوری اسلامی از نظر معنوی و اخلاقی ضعیف بعد صفر رسیده، در نتیجه روحی براش باقی نمونده، جسدش داره میچرخه و ایجاد مزاحمت میکنه.
1: ممنون جناب دکتر منصور. توی اروپا به هر دیوونخونه آدم مراجعه کنه یا تیمارستان رو، دو سه تا چرچیل و هیتلر اینا هنوز پیدا میشه. تو این میگن در مغولستان تو بسیاری از این همین تیمارستان هاشون پیدا زیاد هستن که میگن چنگیز خان مغول. یعنی اونجا واسه به وضعیت هر محل این ادعا چیه که یک رهبری که خودش قایم شده که از نوع اسپند هیچ خبری ازش نیست، تمام مصائب و مشکلات و دردهای مردم رو رها کرده، یک بیانیه داره در عظمت و قدرت حکومتش و فکر میکنید به چه دلیل اونم در چنین شرایطی که مردم زیر تیغ فشارهای اقتصادی هستن، قحطی در بخش‌هایی از مملکت الان حاکم شده، مردم دیگه تهیه نون هم براشون دشوار. فکر می‌کنید چه انگیزه باعث میشه که آدمی این همه شبیه به اصطلاح افرادی برخورد بکنه یا ابراز نظر بکنه که فکر میکنید عقل باخته است؟ بفرم.
0: بله، در مورد وجود یا عدم وجود آقای مشتبه من هیچ اعتمادی ندارم. قطعا شخصیتی، ایماجی به نام مشتبه رو درست کردند یا هست، به نام اون مرتب مطلب صادر میکنند و بیان میکنند. اونی که این روبوت رو اداره میکنه، اما از اینکه خود ایشون نفس میکشه نمیکشه، اگرم بکشه صاحب اراده نیست، صاحب دانش اطلاع نیست، صاحب احاطه نمیتونه باشه، از طریق چندین واسطه باید بهشون خبر برسه تا او تصمیم بگیره. به کیفیت اون خبرها بستگی داره که یکی تصمیم بتونه بگیره. در نتیجه هرچی هست او یه سابجکته، یعنی یکی از رعایای این مدیریت کننده هاشه اگر وجود داشته باشه. به احتمال قوی هم وجود نداره به نام ایشون. ولی خب جز این چی باقی مونده براشون بگن که چی هستیم؟ ببینید، احمد کسروی در یک نوشته هاش از یک نایب حسین خان ذکر میکنه، میگه مردی بود زشت چهره، فقیر، بدنام، هیچ که دوستش نداشتین رو. این شب که میومد خونه صدای زوزه زن و بچهش بلند میشد، اینا رو کتک میزد. همسایه ها جمع شدن گفتن آخه مرد، تو که چیزی نداری، زندگی نمیاری، این خونه رو مدیریت نمی کنی، بهشون پول نمیاری، بنا استراحت نمیدی، خودت هم که خوش چهره نیستی، در بیرون هم شهرت خوبی نداری، چرا این زن و بچه را اذیت میکنی؟ گفت درست به همین علت ها، چون هیچ کدومو ندارم، اگر کتک نزنم اینا نمیفهمند که این خونه آقا بالا سردن. دمت چون کنی برای اثبات وجود خودش اون اداره باید بکنه. ولا کدوم کشور با درآمد اعلان شده، تولید ملی اعلان شده 300 میلیارد دلار، اونم با دلاری که حدود 40-45 هزار تومان حساب شده، شده 300، خیلی پایین تر از اون میشه، با اون درآمد ملی یک حکومت که در ردیف حدود 60 کشور جهان قرار میگیره دم از بزرگی بزنه. درآمد سرانه امروز یک کارگر چقدر حقوق میگیره؟ بفرمایید 30 میلیون تومان. 30 میلیون تومان چقدر؟ چند دلار میشه؟ خب اینها اون حقوق رو در اینجای کارگر در یک روز میگیره. به این ترتیب با این ادعاها، این وضعیت اقتصادی است. وضعیت سیاسی، واقعیت اینه که وضعیت سیاسی مردم امروز ترس و لرز و نگرانی است. در یک شرایط ناامنی که برای آینده‌ام چشم‌اندازی ندارم. من اقلن تیه 2 هفته گذشته از 20-30 خانواده این ارتباط ها رو دارم و خبر رو همینطور غیر مستقیم ببینم که زندگیشون چگونه است، چگونه میگذره. مثلا خانواده هایی که 40-50 میلیون درآمد دارن، زن و شوهر، ولی 2 تا بچه دارن، وضعیتشون اداره نمیشه، نمیتونن گوشت رو هر 3-4 هفته باید یک نوبت گوشت بگیرن، برای خانواده نمیتونن شیر و پنیر کافی تهیه بکنن. این وضعیت این خانواده های متوسطی است که با سیلی صورتشون رو سرخ میکنن. اون وقت اگر بیمار بشند، بیمار شدن امروز یک مسئله جدی اقتصادی است. یعنی در برای مسئله صحی سلامت مسئله اقتصادی است. برای اینکه اگر در اونجا عمل لازم داشته باشه، اگر اکثرداری های مدام لازم داشته باشه، اگر دنبال داروهایی، خانواده را به افلاس میکشونه. از این نظر مردم باید دعا کنن که خداوند کار کن که ما مریض نشیم، ولی مرض یه جاده بی برگشته برای ایرانی چی کار بکنه در چنین شرایطی. خب حاکمیت اونجا نشسته، اگر او بگه که ما غم نون نداریم، راست میگه، برای اینکه نداره، زیرش هم پره. عرض کنم درآمدهای نفتی رو در انحصار گرفته، نیاز به تولید نداره، منتها اگر نتونه نفت رو صادر کنه، امروز به گفته اسکات بسنت اگر مجموعه نفت باقی مانده، فقط 15 میلیون بشکه نفت باقی مانده، این رو میتونن در عرض یکی دو ماه عرض کنم بفروشند و بخورند دیگه چی. بعد از اون اگر اجازه صادرات بهشون ندند که نمیدن فعلا، در این صورت چی کار باید بکنن؟
1: خب آجا شور از بازار آگه عبور میکنیم. همین سال بعدی درباره همین اظهارات آقای بسنته که اینا در دو هفته آینده حد اکثر دچار فروپاشی اقتصادی میشن. برمیگردیم با آقای دکتر منصور خواهیم بود.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال میکنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح میداد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-77. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
7: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
8: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
11: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
1: خب همینان با آقای دکتر حسن منصور هستیم. پرسشم از دکتر منصور اینه که آقای اسکات بیسن، وزیر خزانه‌داری، وزیر دارایی ایالات متحده آمریکا، گفته بود با فاکس نیوز، میگه که جمهوری اسلامی فقط 2 هفته میتونه از نظر اقتصادی دوام بیاره، بعد دچار فروپاشی اقتصادی میشه. بریم نظر آقای دکتر منصور. دکتر منصور سراپا گوشیم.
0: جان بودین، بیان ایشون رو شنیدم، ولی ببینید بر مبنای موجودی نفت فلوت که شنابر روی اقیانوس را دارن نفت رو میزنن، حدود 2 ماه پیش بود که میزان نفت شنابر روی اقیانوس ها بین 150 تا 180 میلیون بشکه ارزیابی میشد و میگفتن که حدود 84 میلیون بشکه در حول خلیج فارس و دریای شرق چینه، بقیه روی اقیانوس های دیگر جهانه، پیرامون سنگاپور، مالزی از نفت. الان آخرین بیان آقای بسنت که البته این گزارش ها روزانه منتشر میشه، اینها رو شرکت های رصد کننده نفتکش ها هر روز اعلام میکنن، هر لحظه میشود پیدا کردن رو، و اینا هم تعدادشون یکی دوتا نیست، مدام معتبرترین هاشون، چون اینا بینشون رقابت وجود داره. حتی اینان که این ناوگان های شبح رو کشف میکنند، اما از این که اینا نویگیتراشون روشن باشه نباشه، اینا رو به صورت تجسسی کشف میکنند، به اطلاعات رو میفروشن. به این ترتیب بازار رقابتی است و هر کدوم رو دست دیگری بزنن، اونی که بهتر بتونه اطلاعاتو گیر بیاره در اختیار مقامات مثلا آمریکا بگذاره، اون اعتبارش و درآمدش بالاتره. در نتیجه تلاش در این زمینه هست و این کارو میکنن. این گزارش آخریناش اینه که الان موجودی نفت شنابر متعلق به ایران 15 میلیون بشکه است. این درآمد زیادی ایجاد نخواهد کرد. وانگهی خب ایران در این شرایط تحریمی نمیتونه نفت رو به قیمت بازار بفروشه، با تخفیف‌های بسیار زیاد میفروشه و درآمدش هم لزوماً به دلار نیست، دست به دست میشه. معلوم نیست چه مقدار از این پول به خزانه دولت برسه. به این ترتیب این درآمد از اون نظر میگن. خب اگه واقعا قرار باشه که درآمد نفتی کم بشه، این عمده ترین درآمد دولته، جدا از درآمد مالیاتی. درآمد مالیاتی در این شرایط قطعا خیلی کم شده، دولت هم اعلام میکنه کم شده، برای اینکه کسب و کاری که در هم شکسته با این عرض کنم تعطیلی های مدامی که انجام میگیره در کارخانه جات، اخراج های مدام، بیکار شدن بیش از 2 میلیون کارگر طی دوران جنگ که به بیکاری سابق افسوده شده، طبیعی است که وصول مالیات به گرفتاری روبرو میشه. دولت از یک سو ناگزیر است که آمارهای امیدوار کننده درست کنه به مردم بگه. مثلا گزارش کمین دیروز از آقای همتی داشتیم، حاکی از این بود که رشد نقدینگی در آخرین ماه کمتر شده نسبت به ماه پیشین، فقط 19% آمار من دیدم در همین حدوده، در حالی که طی یک سال نسبت به سال گذشته نقدینگی در حدود 62-64% افزایش پیدا کرده و به رقم واقعا سرسام‌آور 18.3 تریلیون تومان رسیده، یعنی 18.5 میلیارد تومان رسیده. این حجم نقدینگی است و این حجم نقدینگی در برابر تولیدی که نه فقط رشد نکرده، طبق گزارش صندوق بین المللی و بانک جهانی رشد 10.8 دهم، یعنی قریب 11% رشد منفی داشته نسبت به سال پیش. چون سال پیش هم رشد منفی داشته، یعنی رشد این رشد منفی در قیاس با سال گذشته رشد منفی، یعنی مدام در طی این دهه جمهوری اسلامی رشد منفی تجربه کرده، به طوری که درآمد سرانه مردم ایران در این 10 سال گذشته در حدود 30-40% کاهش پیدا کرد. به این ترتیب خب مردم در حالت واقعا سختی و عسرت قرار می گیرند، در حدی که نگرانی روح روان خانواده ها رو، مسئولان خانواده ها رو می گیره که فردا چه کار باید بکنیم، بچه ها رو چگونه باید سیر بکنیم. در نتیجه هر چیزی که زدنیست از سفره میزنند، عرض کنم، ولی یه جاهایی است که اون حداقل معیشت رو با تأمین کرد، دارو دوا رو تأمین کرد، همه چیز گرون میشه خواه نخواه. به این ترتیب گرانی به صورت هراسناک در اومده، رقم رسمی تورم در حدود 90% امروز، در حالی که در مورد مواد خوراکی 140% اعلام شده و در بعضی موارد که نمیشه گفت تورم چون اون گرانی است، در یک بازار، در 10 بازار مثلا مواد دارویی چه بسا 6 برابر، 8 برابر، 10 برابر شده قیمتشون.
1: بله.
0: و خیلی از خدمات بهداشتی اینطوری گران شده، از اختیار مردم بیرون رفته. این وضعیت عمومی کشور، در نتیجه وضعیت ناجوره. حالا ترس این هست چون در محافل مطبوعاتی خارج و داخل از امکان تسری این بلوکاژ، این تحریم، محاصره اقتصادی به راه زمینی صحبت می شود. اگر آمریکا خزندار یا آمریکا این اراده رو بکنه، این کار خواهد تونست انجام بده، برای اینکه اهرم هایی داره و با اون اهرم ها هر کشوری دیگر رو در معرض این قرار میگه. لازم نیست بهش تهدیدشون کنه. وقتی بگه که من اجازه نمیدم تو هواپیمات با دلار دیگه معامله کنه، در این صورت تمام راه بران هواپیما بسته میشه دیگه، حتی بنزین هم ممکن بهش ندهند. در نتیجه بریدن دست این نمودستگاه از جریان دلاری خودش یک تنبیه بسیار بزرگه. و این معامله بزرگ در مورد مثلا آمریکا و چین هم عمل میکنه، یعنی چین یه چیزایی میاره به میدان برای میدان مذاکره، آقای ترامپ یه چیز دیگه میاره. مثلا ترامپ میگه که من مثلا ارسال 14 میلیارد دلار اسلحه به تایوان رو لغو کردم. خب در برابرش چین با چی بده؟ چین در برابرش حداقل کاری که میتواند بکند و میکند اینه که میگه من ایران رو تسلیح نکردم، بهش سلاح نمیفروشم. در نتیجه امکانات ایران در اونجا هم بسته میشه براشون. به این ترتیب اینا بازی های بزرگی و جمهوری اسلامی واقعا با خیال خام تخمرغ های خود رو در این سبد ها میگذاره، در حالی صاحب اون سبد امکانات فراوون داره، او در اونجا فقط یک چیپسه. در حالی که برای چینی که با آمریکا در حدود 20 برابر تجارت ایران تجارت داره، طبیعی است که ایران براش اهمیتی نداره. بنگاه فقط تجارت نیست، از آمریکا تکنولوژی میخره، از آمریکا با صدها هزار دانشجو تکنولوژی های مدرن آمریکا رو میمکه. به این ترتیب براش جنبه حیاتی داره. حالا جمهوری اسلامی چی میتونه بهش بده؟ نفت ارزان. خب اگر ارزان بده بدون هیچ درخواستی در مقابل میگیره، ولی قرار باشه اون چیزی که میده براش لطمه جدی وارد کنه بهش نمیده. به این ترتیب جمهوری اسلامی خودشو واقعا در مخیر کرده با این سیاست نگاه به شرق. واقعیت اینه که نارو ارزیابی میکنید که واقعا چه سیاستی با کدوم خرد این کار کردن. آقای خامنه ای با کدوم خرد این استراتژی رو برای کشور خودش که خودش در رأسش بود، این چه سیاستی بود؟ چرا این مرا نتونست تشخیص بده یک رهبر؟ در چند موضع اشتباهات حیاتی به زیان خودش میکنه. حالا به زیان کشور که مرتب کار کردید شما، ولی چرا به زیان خودتون هم نمیفهمید این کار رو میکنید؟ هفته اکتبر 2023، آخه اون چه جستی بود گرفتید شما؟ دست و بازوی اینها رو بوسیدید، این تروریستا رو، بیان که بفهمید که حکم قتل خودتون رو دارید صادر میکنید. همه تون درو میشید، بازی کردن با دم شیر با هزینه کی؟ برای ملت اصلا احساس مسئولیت میکنید شما که زندگی 80 میلیون مردم ایران رو در معرض خطر قرار میدید؟ دنبال کدام توهم میخواد چی چیز رو به دست بیارید؟ خلاصه این نوع چیزها واقعا، این نوع جنونها و این نوع بی اطلاعی ها، آدم وقتی در معرضی قرار بگیرد که مرتبش بگن که آقا تو خیلی میفهمی، تو خیلی بزرگی، واقعا تو رهبر جهانی، خودش هم اشتباه میکنه، واقعا فکر میکنه که هست. در نتیجه اونی که اصلا به شنیدن تملق در هر مقامی که هست راه باز میکنه، راه شکست خودش انبار کرده. یه جایی خوندم که یکی در به رضاشاه کبیر گفت که شما کوروش کبیر هستید، شما کوروک زمانید. رضاشاه با چوب دستی که دستش بود کوبید به سرش، گفت تو کدوم نشان خریت رو در من دیدی که این هر تو با من میزنی؟
1: تملق بگی ممنون. خب گفتگو با آقای دکتر منصور بود در یه روز تاریخی، روزی که دلار وارد کانال 250,000 تومان شد و لیره ترک از 5 قران به 5,000 تومان رسید. حتما گفتگو با آقای دکتر منصور در روزهای آینده دنبال میکنیم. وجود آقای منصور واقعا این روزها خیلی مخرنم، حضورشون در رسانه های مختلف، در جلسات، در نشست های متعدد بر سر ایران، آینده ایران. دوستان من خیلی سپاسگزارم، مثل همیشه بسیار آموزنده.
0: خونتون آباد.
1: ممنون.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز، با گرمترین درودها. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از آقای ترامپ آغاز میکنم که در پیشنهاد جدید ایشون خواستاری شدن که در فرمای مالیاتی 2026 افراد مشخص کنن که آیا قانونن شهروند امریکا هستند یا اجازه قانونی در این کشور رو دارن یا ندارن، که در این اظهارنامه های مشترک همسر هم باید به این سوالا جواب بده. طبق این لایحه پیشبینی میشه که بالای 2 میلیارد به خزانه دولت کمک بشه. لازم به تذکر است که این لایحه در مرحله پیشنهادی است که تصویب اگه بشه روی کمک های دولتی به فرزندان و بعضی از شهروندان اثر منفی خواهد گذاشت. خبری بود از بلومبرگ. امروز سهام تکنولوژی روز خوبی رو پشت سر گذاشت و از شاخص نزدک 286 واحد بالاتر رفت و S&P هم 51 واحد مثبت بود. شاخص داجانز هم در رشد امروز شرکت داشت و 90 واحد بالاتر رفت. شاخص داو برای 3 ماه اخیر 3% منفی بوده، در صورتی که شاخص نزدک نماینده رشد سهام تکنولوژی می باشه برای 3 ماه 6.3% بالاتر رفته، برای 1 سال 20.6% افزایش داره. قیمت در بشکه نفت 1.80 دلار پایین تر رفت، اندکی بالای 89 دلار در حال داد و ستد بود. اوراق قرضه 10 سال امریکا به بالای 5.3 رشد کرد که روی هم رفته بازار ناآرامی رو در باند مارکت رو شاهد هستیم که در دراز مدت اگه ادامه پیدا کنه برای اقتصاد خوب نیست و بهرهای ریل استیت رو هم میتونه بالاتر ببره. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 269,000، تکرار میکنم، بله 269,000. یورو 302,000، پوند انگلیس 356,000 و دلار کانادا روی 189,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 261 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، اگر ملک یا ریال استیت فروختین و به دنبال درآمد بدون دردسر هستین، که اگر هم سرمایه گذار با حوصله می باشین، میتونین از شرایط فعلی سرمایه گذاری ها استفاده کنین که بتونین جای درآمد از دست رفته رو پر کنین، که شما با خیال راحت و بدون نگرانی از وضع اقتصادی و سیاسی فعلی مرتب هر ماه درآمد گارانتی در حساب شما ریخته بشه. شنوندگان عزیز، شما به دنیا نیومدین که ساعت‌های کار خودتون رو مرتب بیشتر و بیشتر کنین که بتونین استاندارد زندگیتون رو اونجایی که هست نگه دارین. پول‌های راکت بهترین وسیله ایجاد درآمد می‌باشن که معمولاً یک قسمتی در حساب‌های سپرده در ریال استیت و در اوراق قرضه و باندها می‌باشن که در حقیقت نقشی در ایجاد درآمد به اون صورت در اقتصاد خانواده رو ندارن. ضمن اینکه شما نمیتونین تمام پولای نقد خودتون رو سرمایه گذاری کنید و همیشه لاقل معادل 12 ماه از مخارج زندگی سالیانتون رو باید همیشه نقد داشته باشین، پول بیشتر از حدی هم که سر کار نره و درآمد ایجاد کنم میتونه در اقتصاد غلط باشه، چون سرمایه گذاری دفاتر ما همگی تاریخچه‌شون نشون میده با 2 تا سود همراه بوده، یک سود ثابت و یک سود متغیر. برای ایجاد تعادل و ایجاد درآمد در اقتصاد خانواده بدون ریسک همراه بوده، راه حل بسیار بسیار خوبی برای واجدین شرایط بوده که بدون ریسک و اصل سرمایه گارانتی بودن میتونن اندکی آرامش رو احساس بکنن. تاریخچه این گونه سرمایه گذاری همیشه نشان داده که سودها 2 رقمی بوده. فعالیت ما در هر 50 ایالت و ملاقات های حضوری ما در نیوپورت، وودلند هیلز و بیول هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب امیران از ارجمندم، تا ساعت دیگه تحریم های شدید بریتانیا علیه جمهوری اسلامی آغاز میشه. با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز هستیم در انگلستان. دکتر بقایی درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم غزاله و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه در سراسر جهان، به خصوص ایران عزیزم، در خدمتم.
0: به نظرم اول از اینجا باید بپردازی به پروژه تروریستی جمهوری اسلامی در
1: تحریم ها. ببینید، همونطور که میدونید، خب اخیراً هم دیگه بعد از اینکه وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های خودشون رو وضع کردن و بیشتر کردن، بریتانیا هم الان به یه شکلی، آقای اندی برنم نخست وزیر جدید میخواد خط آقای ترامپ رو بیشتر پیروی بکنه و همراهی کنه، میخواد یه خورده این شکراب شدن رابطه بین آمریکا و بریتانیا رو بهتر بکنه. حتی وزیر، میدونید این هفته های پایانی ماه سپتامبر در انگلستان، احزاب مختلف انگلستان کنگره سالیانشون یا کنفرانس سالیانشون رو دارن و از امروز کنفرانس سالیانه حزب کارگر شروع شد در شهر لیورپول و اونجا هستن و وزیر دفاع انگلستان خیلی جدی گفتش که ما دیگه اصلا متحدی بهتر و بزرگتر از ایالات متحده نداریم و خلاصه خیلی حسابی دم آمریکایی ها رو دیدن و به این صورت، و در نتیجه این تحریم ها هم الان وضع شده. و اگر خاطرتون باشه چیزی بود به نام اسنپ بک که سازمان ملل گذاشته بود، ولی این در حقیقت این اسنپ بک نیستش که از اول اکتبر 2025 آغاز شد. این مقررات جدید تحت مقررات در حقیقت تحریم های ایران و الحاقیاتی که بهش شده برای سال 2026 شماره 983 هست و یک مرحله اضافه و بسیار گسترده تر از تحریم های بخشی هستش. دولت بریتانیا میگه این اقدامات در بسیاری از موارد همون محدودیت هایی رو برمیگردونه که در زمان اجرای برجام برداشته شده بود، یعنی اون چی که در برجام برداشته شده برمیگرده. حالا از فردا 29 سپتامبر، یا به قول شما از یک ساعت دیگه که وارد روز 29 میشیم، محدودیت ها در حوزه های نفت و فراورده های نفتی، گاز، پتروشیمی، فناوری انرژی، فلزات گرانبها، طلا و الماس، فناوری دریایی و برخی نرم افزارها و فناورهای صنعتی گسترش پیدا میکنه. در بخش مالی نیز محدودیت های تازه‌ای بر وام و اعتبار، سرمایه گذاری، روابط بانکی، دسترسی به بازارهای مالی بریتانیا، بیمه و بیمه اتکایی یا بیمه اشتراکی در حقیقت، و خرید و فروش برخی اوراق بدهی دولت ایران برقرار میشه. و محدودیت های تازه‌ای نیز برای کشتیرانی و هواپیماهای ایرانی وجود خواهد داشت که جناب دکتر منصور هم داشتن همین الان چند دقیقه پیش توضیح میدادن در صحبتش. بنابراین با یک تحریم جامع علیه هر نوع مبادله با هر ایرانی ما اینجا مواجه نیستیم، اما شبکه بسیار گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفت. برسیم به بانک ملی و بانک‌های ایرانی لندن. میدونید لندن جناب میبودی یک مرکز ثقلی هست برای بانک ها و شرکت های مالی و عرض کنم این جریانات میتونه خیلی صدمه بزنه به اقتصاد جمهوری اسلامی. در این قسمت که این اتفاق مهمتر از 29 سپتامبر رو خواهد داد، از 23 سپتامبر اداره اجرای تحریم های مالی خزانه داری بریتانیا که یه چیزی مانند اوفک در آمریکا هست به نام آفسی، اعلام کرده که درخواست مجوز 5 بانک ایرانی با اصل جدیدی تحت عنوان Presumption of Denial بررسی میشه، یعنی اصل بر رد درخواست، مگر اینکه دلیل بسیار جدی و استثنایی برای صدور مجوز داشته باشن. این پنج بانک هم عبارتند از پرشیا اینترنشنال بانک، بانک صادرات، بانک ملی، بانک سپه و بانک تجارت. این مسئله به خصوص برای بانک ملی در لندن مهم هست. این رو باید تأکید کرد که این به معنی این نیست که بانک ملی از نظر حقوق شرکتی از فردا منحل میشه یا از کمپانیز هاوس بریتانیا حذف میشه، ولی بانک ملی هنوز به عنوان یک شرکت فعال ثبت شده در اینجا در اداره ثبت شرکت های بریتانیا و اون بانک های دیگه هم همچنان فعال هستن و شعبه بانک تجارت هم همچنان به عنوان یک چیز در انگلستان، نهادی در انگلستان هستش. اما مسئله مهمتر این هستش که توان عملیاتی اینها بسیار محدود خواهد شد. میگن این برای اینکه این بانک ها مجوز اصولا فقط در مواردی که قانون الزام بکنه با شرایط فوق‌العاده و فوری این برای مثلا ایمنی جان کسی باشه یا این چیزها میتونن بررسی قرار بگیره و مثبت واقع بشه. حتی اگر مجوزی صادر بشه، دولت انگلستان گفته معمولا پول نگهداری شده در بریتانیا اجازه انتقال مستقیم یا غیر مستقیم به ایران را نخواهد داشت. پرداخت نقدی مجاز نخواهد بود و انتقال پول از یک بانک تحریم شده به بانک تحریم شده دیگر نیز اجازه داده نمی شود. این خیلی دیگه، یعنی می دونید کاملا دست و پاشون بسته میشه به این صورت. یک تاریخ مهم دیگه هم که در پیش هست ماه آینده در ماه اکتبر، 22 اکتبر هستش که مجوز عمومی موقت که بعضی معاملات مربوط به نیازهای اساسی رو امکان پذیر کرده بود در اون تاریخ منقضی میشه و خزانه‌داری رسما اعلام کرده که اون رو تمدید نخواهد کرد. بنابراین میشه گفت اگر روند فعلی ادامه پیدا کنه، بانک‌های ایرانی مستقر در لندن از نظر حقوقی ممکنه همچنین وجود داشته باشن، ولی ارتباط عملی اونها با سیستم مالی ایران بسیار بسیار دشوار خواهد شد. اگر فرصت هست من خیلی کوتاه راجع به اثر تحریم ها هم بر اقتصاد داخل ایران بگم، خیلی کوتاه. البته در جایی که جناب دکتر منصور هستن دیگه بنده نبایستی تو این کارها وارد شم، ولی گفتم شاید جالب باشه که بدونید در اینجا باید یه مقدار واقع بین باشیم. تحریم های بریتانیا به تنهایی اقتصاد ایران رو تحریم ها اینها رو تعیین نمی کنه اقتصاد ایران رو، ولی فشار اصلی فعلی ناشی از ترکیب جنگ، محدودیت صادرات نفت، فشار آمریکا، اختلال تنگه هرمز و تحریم های بین المللی است که همه دست در دست هم این فشار رو میگذاره. و اهمیت بریتانیا اینجا در این هست که همونطور که گفتم لندن یکی از مهمترین مراکز بانکداری، بیمه، بیمه اتکایی، کشتیرانی و خدمات مالی جهان هست و بنابراین محدود کردن دسترسی ایران به این خدمات میتونه هزینه تجارت خارجی رو شدیداً افزایش بده، حتی اگر کالا مستقیما از بریتانیا خریداری نشه. همکنونم فشار بسیار سنگینی هست. رویترز در اول سپتامبر گزارش کرد که صادرات نفت ایران که در ماه مارچ حدود 2 میلیون بشکه در روز بود، طبق برآوردهای صنعتی در ماه اوت، در ماه آگوست، به حدود 220 تا 255 هزار بشکه در روز کاهش یافته. یعنی ببینید چقدر اومده پایین. عامل اصلی این سقوط محاصره دریایی آمریکا عنوان شده و IMF هم برای سال 2026 رشد منفی 5.4% و تورم نزدیک به 69% رو پیش بینی کرد. یادش بخیر در همون زمان شادروان امیرعباس هویدا که رشد اقتصادی ایران به 12% هم رسید جناب میبودی.
0: بله بله.
1: ما اونطور رشد داشتیم. برحال این مسائل مربوط هستش و حلقه تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه. البته ایرانیان مقیم بریتانیا نبایستی خیلی نگران باشن، چون حساب‌های بانکی اونها به اون صورت چیزی نمیشه، تغییری درش دیده نمیشه، پیدا نمیشه، ولی مشکلاتی در راه خواهد بود مسلم.
0: ممنونم آقای دکتر بامدار بقایی. این چند روز شما درگیر او خبرهای خیلی مهم و طوفانی بودید در بریتانیا، عملیات تروریستی جمهوری، عملیاتی منصوب به جمهوری اسلامی که شهروندان ظاهرا بریتانیایی بودن، 5 تن، و تصمیم داشتن که دست به عملیات انفجارهای خیلی شدید. ولی جالبه در این سالها جمهوری اسلامی همه پروژه های تروریستی شکست خورد. در گذشته همه پروژه ها موفق بوده در سراسر دنیا، ولی الان چند پرسیدم از آدمی که وارد در این زمینه تو این کارها، من یه گفتگوام با ایشون دارم، گفت به خاطر اینکه تعداد افرادی که حاضرن اطلاعات رو بفروشن خیلی زیاد شد، یعنی جمهوری اسلامی هر کاری بخواد بکنه کسانی هستن که اطلاعات رو بدن در قبالش پول بگیرن، برای همین تمام پروژه های تروریستیش داره خونساب میشه. بفرمایید آقای دکتر.
1: خب ببینید، این راجع به همین جریان انگلستان خدمتتون بگم. اولا الان جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از سابق جامعه بودی از نیابتی هاش استفاده میکنه، و خب این نیابتی هاش فکر نمی کنم به اندازه ای که خود ماموران جمهوری اسلامی کار کشته بودن و وارد بودن نیستن اونها حقیقتش. میدونید همین به قول شما یک پولی میگیرن و میان یک کاری انجام میدن. الان همین حادثه انگلستان که واقعا خیلی خیلی عجیب بودش، و حالا خدمتتون یک کوتاه میگم به چه صورت بودین. ببینید در شنبه شب میشه، ساعت دیگه بامداد، یعنی یک شنبه آغاز میشه، ساعت 1 بامداد یک شنبه، همین یک شنبه که گذشت، در اون منطقه گلاسترشایر انگلستان که یک خانمی که کشاورز بوده، فارمر بوده، داشته قدم میزده تو اون محوطه و ناگهان میبینه 3 وانت بزرگ اونجا متوقف شده، جاده رو بسته، و چند تا مردی که از این نقاب ها به سرشون هست، به قول خودشون بالاکلاوا رو سرشون کشیدن، اونجا هستن و دارن میرن، و یه چند نفر دیگه هم مثل این که به طرف همین پایگاه نظامی، پایگاه هوایی در حقیقت نیرو هوایی سلطنتی بریتانیا که فرفورد اسمش باشه، که هواپیماهای سنگین آمریکا B-52 اینها همه از اونجا پروازاشون رو میکنن، و یکی از این پایگاه ها هستش که پرواز میکنن به سوی ایران که اونجا بمبارون کنن، از اینجا پرواز میکنه و اینها رو میبینه، و این خانم فوری شستش به قول معروف خبردار میشه، میره و تلفن میکنه به خود پایگاه، به خود پایگاه هوایی. کسی جواب نمیده تلفنش رو، اون ساعت 1 بامداد بوده. بر میداره فوری به شماره اینجا انگلستان، شماره اضطراری، شماره اورژانس 999 رو میگیره و به پلیس اطلاع میده. 10 دقیقه بعد پلیس مسلح فوراً میرسن به منطقه، و این 5 مرد جوان که سنینشون بعداً معلوم شد بین 23 تا 25 سال بوده، و فقط هم میگن که اینها بریتیش نشنال بودن، یعنی بریتانیایی بودن، تبع بریتانیا، نمیگن اتنیسیتیشون چی بوده در حقیقت، یعنی اصالتا اهل کجا بودن یا به چه صورت. و خب این اگر معلوم بشه خب یه مقدار شاید تعیین کننده باشه، و ولی و گرفتن اینها رو، بردن و دستگیرشون کردن و بازرویی ازشون بکنن، و اول گفتن که در این وانت ها مقادیر زیادی مواد منفجره بوده، که حتی ربات آوردن که مأمور امنیتی نیاد جلو که یه موقع منفجر نشه که باعث کشته شدنشون بشه، و این ربات ها شروع کردن جستجو کردن و اینها، و این اشخاص رو هم که گرفته بودن با بالاتنشون رو لخت کرده بودن و نشسته بودن روی زمینی که اونجا بوده. به نشون میده این کار رو کردن که مبادا یک موقع به بدنشون بمب بسته باشن مثل بمبگذاری های انتحاری که همیشه میشده. یعنی تمام این دقت ها رو در این حال پلیس ضد تروریست انگلستان انجام داره که آقای ترامپ هم در یه صحبت کوتاهی که کرد گفتش که بله ما خیلی خوب انجام دادن کارشون رو انگلیس ها و همکاری کردیم با هم و اینا. حالا نمیدونم همکاریشون تا چه حد بوده، ولی به هر حال لو دادن اینها توسط اون خانم کشاورز انگلیسی بوده که خیلی زود خبردار میشه. حالا این جریانات گذشت و شروع کرد پلیس تحقیقاتشو کردن. امروز ناگهان ساعت 2-3 بعد از ظهر گفتن که اینها رو به قید ضمانت آزاد کردن، که همه تعجب کردن، گفتن که آقای ترامپ هم حتی تعجب کرد در یه صحبتی بازپای هواپیما انجام داد که اگر من و در کاخ سفید ببخشید در اوال آفیس انجام داد، گفت که من تعجب میکنم که آزاد کردن اینا، اگر من بودم آزادشون نمیکردم. البته انگلیس ها گفتن که اینها رو ما آزادشون کردیم ولی تحقیقات ادامه داره و شدیدن اینها تحت مراقبتن، هیچ جا نمیتونن برن، معمولا از این تگ های الکترونیک به پاشون میبندن اینها که اگر هر جایی حرکت بکنن بتونن کاملا ردیابیشون کنن. در حال و جریان ادامه داره و حتی یکی از رؤسای پلیس که اومد آخرین گزارش رو در اسکاتلند یارد داد نشون داد که ممکنه این اشخاص رابطه ای با ایران داشتن، با جمهوری اسلامی. وقتی ما میگیم ایران، اینا که میگن ایران، منظور همون جمهوری اسلامیه، واقعا ایران به صورت کشور ایران رو ما منظورمون نیست، و ممکنه که رابطه ای با یک کشور خارجی داشته باشن. یعنی این رو که میگن، خب چون چند وقت پیش هم میدونید سپاه پاسداران اعلام کرده بود که از هر پایگاه بریتانیا که هواپیماهای آمریکا بلند شن رو به ایران، اینها میتونن هر کدومشون یک هدف کاملا مشروعی باشن برای ما که حمله بکنیم بهشون رو بزنیم. به هر حال این جریان وجود داره و حالا ظرف چند روز آینده بایستی ببینیم دقیقاً چیه. آقای نایجل فاراج رئیس حزب ریفورم در اومده گفته بایستی تمام اتباع ایرانی رو در انگلستان تحت نظر بگیرید، مواظب باشید، همشون رو بایستی بازجویی کرد، خلاصه حسابی پرداختن. میدونید اینجا متاسفانه جامعه بودی دیگه تر و خشک با هم میسوزه. میدونید یعنی وقتی که اینطور اتفاقاتی میفته و این اشخاص به خصوص از طریق کشتی هایی که از فرانسه به انگلستان میاد و اینجا میان پناه به عنوان پناهجو و اینها، معلوم نیست اینجا کجا سر در میارن. اینها به قول خودشون، بعضی از این تحلیلگران امنیتی میگن سلول‌های این سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه وجود دارن، یا سپاه قدس حتی در انگلستان، که اینها آماده به کار هستن. اگر یک سلول خاموش بشه، سلول بعدی میتونه روشن بشه، سلول بعدی. خیلی خلاصه حسابی گیر این مسائل افتادن جامعه بودی و خطر بزرگی دم گوششون هست و این مسائل اسلامی ها. میدونید همین بمبگذاری معروف لندن که سال 2005 و 2007 و اینها شد، این بچه هایی که این بمب ها رو بستن و انتحاری خودشون رو منفجر کردن، همه متولد انگلستان بودن، مسلمانانی بودن که متولد اینجا بودن، پاکستانی الاصل بودن، به بمب خودشون بستن، رفتن آندرگراند لندن رو منفجر کردن. متاسفانه بله، این در گرفتارش هست.
0: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نامدار بهایی، خیلی ممنون از گزارش آگاهی دهندتون. تا گفتگوی دیگر،
1: خدا نگهدار.

0: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
2: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
3: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
4: بیا اینم کارت وکیل.
5: صبر کن،
6: اول با وکیل من تماس بگیر.
7: درصد کمتری می گیره.
8: برو پیش
9: اون. نه اون بهتره،
10: اون یکی ارزون تره،
11: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
12: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
2: اصل کاری چیه؟
12: فقط و فقط یدیدی.
13: یدیدی یدیدی،
14: این حواسش خیلی جمعه.
13: یدیدی یدیدی.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
15: اگر شما یا یکی

0: اوبن استریت لیک بالبوا 818-345-4251 کیو مارکت راهی که به رفتنش میارزد.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
2: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: بریم به سراغ مرد سینما آقای دکتر بهمن مقصودی عزیز، مورخ سینما، کسی که واقعا نمیدونم چند تا کتاب در زمین سینما نوشته آقای مقصودی، ولی تعدادش خیلی خیلی زیاده، تعداد آثار مکتوب آقای دکتر، گفتگوهایی که با بزرگان سینما در سطح جهان داشته، مرد جشنواره هاست و همه جشنواره ها رفته، دعوت شده، هیئت جوری بوده. آقای دکتر مقصودی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای علیرضا مهبودی، خسته نباشید. مرد متفکر رسانه ها و سردبیر بهترین مجلات و روزنامه ها، درود میفرستم به تمام شنوندگان رادیو همراه و همکارانتون، در خدمتتون هستم.
0: ممنونم. دکتر از خودتون میخوام، چون الان دارم اتاقتون میبینم، این پوسترها، عکسایی که دور و برتونه، یه توضیحی ممکن راجع به اینا بدید؟ فکر کنم به اینا باید خیلی علاقه من باشی.
1: خیلی. این تو اتاق که اتاق کار من هست و دیواراش چوبی هست، روش تعداد زیادی تابلو، پیکچر من قاب کردم، زدم نامه، نامه های مهم، مثلا نامه از ژان رنوار به خودم که نوشته بود من متاسفم برای مصاحبه و بعدشم فوت کرد، و من کتاب رئالیسم شاعرانه ژان رنوار رو منتشر کردم و این دیگه برنامه
0: ژان رنوار رو یک کمی معرفی کنید لطفا، هموطنان بدونن راجع به کی داریم صحبت.
1: ژان رنوار پسر آگوست رنوار، نقاش معروف امپرسیونیست قرن 19 و 20 فرانسه است، و این ژان تنها پسر پیر اگوست بود، در جنگ جهانی اول و خلبان بود با فرانسه، در خلبان فرانسه بود با آلمان ها جنگید، در جنگ دوم هم باز فیلمساز بود و کمک میکرد. آدمیه که در سینما به عنوان یکی از 15 کارگردان خدا، یکی از خدایان سینما شناخته شده توسط منتقدین. اورسن ولز میگه که اگر من یک فیلمو با خودم بردارم برم توی یک جزیره،

0: فیلمی ارزه. اونه و چارلی چاپلین اینو میگه، یکی از بزرگترین اندروساریس منتقد آمریکایی، بالاترین احترام و انتخاب و براش هست. و این آدم چندین فیلم ساخته که جزو سه تا فیلمش، دو تا فیلمش جزو 10 فیلم تاریخ سینما، هر 10 سال تقریبا اون فیلم معروفش میاد، یا سوم میشه یا دوم میشه یا چهارم. و من تصمیم گرفتم در 1977 76 77 از 5 کارگردان دنیا، یکی ژان رنوار باشه، یکی میلوش فورمن باشه از چکسلواکی که آمریکا اومده، و سه تا دیگهش هوارد هاکس، جان فورد و هیچکاک، من فیلم مستند در آمریکا تهیه کنم ببرم ایران، بدم تحویل ایران بره با امکانات ایران البته، جان تلویزیون ملی ایران. و خب اول باید اینو نوشت، یعنی تکسش رو درست کرد. برای اینکه تکسش رو درست کنیم، من به اندرو ساریس گفتم که شما این ستا آمریکایی ها رو بنویس، هاوارد هاکس، هیچکاک و جان فورد. برای اینکه کتاب راجع به جان فورد نوشته و کتاب آمریکن سینماش هنوز کتاب مقدس سینماست، تمام منتقدین دنیا به این رجوع میکنن. یک آدم درجه یکی بود. منم اون موقع هنوز من کولومبیا نرفته بودم، من داشتم مسترم رو در سینما استادیز میگرفتم. بعد بیل رنوار نامه نوشتم که من میخوام با توی مصاحبه تصویری برای برنامه فیلم سینمایی بکنم. و ایشون جواب داد، نامه رو به من جواب داد. و اجازه بدید من اینو بیارم نشون بدم اینجا یه لحظه.
1: سلام. خب در اتاق کار آقای دکتر بخش رفتن طرف کتاب خونه.
0: من وقتی که کتاب رئالیسم شاعرانه ژان رنوار رو نوشتم، 500 صفحه است و اخیراً هم آقای میبودی همین ماه در ایران مجله نگاه نو متعلق به آقای میرزایی که ماهانه است و یک مجله بسیار خوب فرهنگی هنریه، یک نقد از این نوشته و تأیید و تعریف و دیگه هرچی میخواید راجع به این کتاب نوشته. و این بعد از علف من این بهترین کتابمه که تونستم سینما و زندگی یک کارگردان بزرگ فرانسوی رو بتونم بنویسم 500 صفحه و فیلمهاشو یک به یک تحلیل بکنم و این رو در بستر سیاسی و اجتماعی و هنری قرن بیستم اروپا بذارم. یه آدمی که چپ بود میره مسکو و بعد ول میکنه، هیومانیست میشه، پاسیفیست میشه، صلح‌طلب، انسان دوست و آدم خیلی بزرگی. برسر جواب منو داد فوری و اینجا نامه اومده. در اولش گذاشتم علتش. خب بر صورت
1: اون موقع شما نیویورک بودید؟ اون موقع نیویورک
0: بودید؟ من نیویورک بودم. من 70 و اول 75 اومدم دیگه، 74 آخر. بعد این نامه رو اینجا مثلا اینجا قاب شده.
1: به به چقدر عالی، چقدر.
0: عکس های پوستر فیلمام چاپ شده. 3-4 تا طرح آقای امیر نادری از صورت من و برادرانم اینجا رو دیواره. پوستر بنیاد فضایی برای اندیشیدن الان بالای پشت این بزرگ، اون پوستر اصلی شما الان اینجا. اگر بذارید من دوربین درارم بعد بتونم اینو نشون شما بدم.
1: جالبه.
0: میبینید آقای
1: بله این تری که من دادم. آره همه هستن نه؟ تمام بزرگان ایران هستن.
0: تمام بزرگان هستن. منم اون یادم میاد که بالاخره اون وسطا بودم.
1: نه خیلی خیلی خیلی پوستر قشنگی هم هستا. خیلی پوستر قشنگ
0: اصلا همیشه من نگاه میکنم یادم نره این صورت ها. این یه 40 نفر 50 نفری هست اینجا و خیلی پوستر موندنیه و من در همون شکل بزرگش قاب کردم، نایمدم اینو کوچک کنم، چون بعدها شما اینو روی شماره مجله بنیاد گذاشتید. بله، که من گورش رو اینجا دارم الان، صحافی شده و چون مصاحبه های منم
1: رو... شما توی فیلمی که آنتونی کیون بازی میکرد، آنتونی کوین، نه خیلی کوتاه بازی داشتید نیست؟
0: عرض کنم خدمتتون که بازیگری من اصولا بازیگری دوست ندارم، تمرین کردم ولی دیدم کار من نیست، خجالتی هم، اعتماد به نفس یه موقعی نیست، با اینی که من میتونم جلو دوربین حرف بزنم خیلی راحت. در 1988 فیلم بازی کردم به نام خواستگاران.
1: خب
0: نگاه کنید آقای میبودی، عکسش هم الان من نشون بدم به شما.
1: ببینم این پوستر فیلمه، من دارم ببینم هم میانم
0: میبینید این کنر بالا خواستگاران، نور افتاده توش. حالا در فرصت مناسب من این نشون خواهم داد.
1: خب کی ساخته بود این فیلمو؟ کی ساخت؟
0: بله، این فیلم رو آقای قاسم ابراهیمیان نوشت و کارگردانی کرد و امیر نادری ادیت کرد. سال 88 انتخاب شد برای فستیوال کن، قسمت دو هفته کارگردان ها از آمریکا. فیلم خیلی گرفت و رقیب تقریبا خانم نیر، مادر شهردار نیویورک، اون یه فیلم داشت به نام سلام بامبی در 88 کن، و این دوتا رقیب بودن برای گرفتن اولین فیلم یک کارگردان. میرانی همین مادر آقای شهردار نیویورک و منم توی یه
1: بازی، یعنی مادر ممدانی.
0: بله، مادر. با مادرش و فیلم خواستگاران رقیب بودن در برای دوربین طلایی فیلم های اول کارگردان ها در بخش های مختلف. ولی واقعا میرامیر فیلمش سلام بامبه عالی بود، ولی فیلم ما طرف روزنامه ها و مجله های فرانسوی، نیویورک تایمز، اینا همه سه ستاره گرفته بود و الان همه جیراش هست نقد داشت. برصورت من اونجا یه بازی داشتم و بعدش هم وقتی فیلم آقای آنتونی کوین رو تهیه می کردم، یک نقش اومد کوچیک پیدا نکردیم. حالا آدم توی دونه، ما توی یک دونه از این ساختمان های خیلی مثل قصر قدیمی در ما در نورنبرگ ما فیلم برداری میکرد
1: در آلمان
0: و نبود کسی.
1: یادم اون موقع قصر اجاره کرده بودید برای فیلم برداری.
0: بله
1: خب
0: اجاره کرده بودیم برای یک ماه اونجا فیلم برداری داشتیم. و البته خودمون یاد یه هتل نزدیکش بودیم گروه، و صبح ساعت 5 بلند می‌شدیم میمدیم پایین شبانه بخور و بعد شروع بکن. و اونجا جاتون خالی، من قرار شد اونو آنتونی گفت تو بازی کن و ما نقش شد بازی کردیم، نقش کوتاهی بود. فیلم البته بگم آقای میبودی، فیلم هفت مستخدم، موزیکش توسط گتو باربیری دوست عزیز من بود که بعد از منهتن بای نامبر همیشه خونه من بود، ما خیلی رفیق بودیم و گفت این دوتا موزیک رو برای من ساخت. گتو باربیری موزیک لستانگو این پاریز آقای برتولوچی رو نوشته بود و یک قول آرژانتینی بود که میدونید از موزیکش اصلا بی نظیر بود. و آنتونی کوین بازی خیلی خوبی اداره کرد، آقای داروش شکوف و یک خانم آلمانی سناریو رو نوشته بودن که من دادم آنتونی خوند، خوشش اومد و ما رفتیم آلمان این فیلم رو ساختیم. و این فیلم در 30 فستیوال دنیا رفت، از جمله فستیوال لوکارنو آقای میبودی، یکی از 10 فستیوال بزرگ دنیاست در سوئیس. و این فیلم یک میدانی داره بهش میگن میدان میدان شهر که صندلی میذارن 7000 نفر، گراند پیاتزا. این 7000 تا صندلی شبا میذارن، 10 شب هست، هر شب 200 تا فیلم نشون میدن در سینما مختلف، ولی 10 تا فیلم رو انتخاب میکنه هر سال میذاره اون شب برای اون 7000 نفر. روی پرده آهنی بزرگم هست، آپاراتچی هم توی یک قفسه آهنی، بارون میاد زمستون چیزی نشه، اونجا نشون میدن و این فیلم هفت مستخدم در اونجا نشون داده شد. ما رو بردن اون بالا. من یادم میره وقتی ما رفتیم اون بالا ما رو معرفی کردن قبل از فیلم. آدم ها مثل یه وجب بودن، اینقدر بزرگ و فضا بود. و در خاتمه فستیوال یعنی اختتامیه در گرند پیاتسا این فیلم رو نشون دادن و بعدن رفت فستیوال تورانتو، فستیوال مونترال، فستیوال یونان، فستیوال ایجیپت، خیلی فستیوال.
1: خاطرم هست آقای دکتر، داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر بهمن مقصودلو، سینماشناس، مورخ سینما و خودشون هم یکی از تهیه کنندگان او از آثار زیاد ببینید از قلمرو فرهنگ ایران هستن. دکتر مقصودلو به هموطنان بگید که الان چند ساله در نیویورک شما ساکنی دارد؟ اونجا که من میدونم اولین کلکسیون فیلم های ایرانی در نیویورک شکل گرفت.
0: من 50 و تقریبا داره به 60 سال، من 54 سال
1: اونجایی. دوچه مقصود رو در گذشته خب تعداد زیاد بودن علاقمند بودن میرفتن سینما تحصیل میکنن در رشته سینما، ببینید در ایتالیا، در فرانسه، مثل افرادی مثل آقای کاووسینا یا آقای کیمیابی بود یا چند تنی بودن، شما بودید در، ولی بعدا این راه ها شد، یعنی همه سعی کردن سینما رو همجوری تو خود سینما یاد بگیرن و آموختن در قلم سینما یا دانش آموخته سینما شدن از ریخت افتاد. چرا؟
0: ببینید آقای میبودی، فیلم سازی دو تا چیز میخواد، یکی یک فرهنگ میخواد، یکی هم یک جنم خلاقیت در شخص باید باشه. اگه این دوتا نباشه کسی خلاق نمیشه. حالا اگه کسی مدرسه سینمایی، به نظر من لازم نیست کسی 4 سال شهریه بده بره مدرسه سینمایی. درسته این به فیلم سازیش اگر قابلیت و استعداد داشته باشه، استعداد این کمک میکنه، ولی شما با من به همیشه الان توصیه میکنم اینجا به تمام دانشجویانی که یا جوانان علاقه من به سینما، شما برید یک کورس بگیرید فیلم سازی، بعد اگر یک دوربین 100 دلاری جدیدتر هم بخرید که اون موقع ها نبود البته، و یه داستان 5 دقیقه‌ای بنویسید، اینو تصویر کنید، ادیت کنید، به من نشون بدید یا به یک منتقد خوب نشون بدید، به شما میگه فیلم سازید یا نیستید. اون موقع که آقای میبودی اینجوری نبود. خب میرفتن آقای، وقتی میگه کیمیاوی، خب قبلش آقای دکتر کاووسی رفته بود و آقای
1: باحالو رفته بود در
0: فرزانه، فرزانه هم رفته بود، آقای مصطفی فرزانه اونم رفته بود به ایده که فرانسه، بعد کیمیاوی رفته ایده که فرانسه، بس اینا رفتن به تحصیلاتی کردن و آموختن واقعا. ولی دکتر کاووسی خدا بیامرز فیلمساز نشد، ولی کیمیاوی آدم خلاق بود. متوجه خلاقیت به زور در کسی نیست، ولی شما دانش رو میتونید داشته باشید، خیلی هم پربار باشید، و این، ولی این دانش پشتیبانی میکنه از خلاقیت شما اگه داشته باشید.
1: ممنونم دکتر، با حتما گفتگو رو با شما دوبال بکنیم. خاطرات شما واقعا شنیدنی است، همیشه برقرار باشید دکتر مقصود رو. نفعی دیگه 55 یادتون نره. 55 خوبه؟ کتاب غزاله معتمدی عزیز برنامه را ایجاد کرد. عزیز سایمان سپاسگزارم. از آقای دکتر حسن منصور تشکر میکنم در بریتانیا، از آقای دکتر نامدار بقایی عزیز و همینطور از آقای دکتر مقصودلو. تا گفتگوی دیگر با شما هم میانانم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان.
2: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. ایشالله هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم با شما راجع به 401k accounts، برای شما عزیزانی که بیشترین سرمایه‌تون الان توی حسابای بازنشستگی با employers کارفرما میشه، 401k, 403b, 457 اگر برای سیتی یا استیت کار میکنین، و یا شما عزیزانی که بازنشسته شدین دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی، یا هنوز دارین کار میکنین ولی 59 نیم به بالا هستین، یعنی سن 59 نیم رو گذروندین. دوستان عزیز، در ضمن اگر هر موقعی خواستین با ما تماس بگیرین و صحبت بکنین با فیدوشری ادوایزر ما، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. بله، امروز میخواستم راجع به 401k accounts یا تمام ریتارمنت اکانت هایی که شما دارین. حالا ممکنه شما دارین هنوز کار میکنین ولی چند تا کارتون رو عوض کردین و چند تا 401k اکانت دارین، دو سه تا، سه چهار تا، و کسی به اینا نرسیده، همونجا گذاشتینش و یه کسی باید به اینا برسه و یه مرور اینا رو کرده باشه از لحاظ ریسک، پرفورمنس و چی داره میشه تو این اکانت ها. خیلی از شما ایزان که مقدار زیادی در این اکانت ها دارین هیچ وقت هم کمکی نداشتین، همون کار خودتون داشتین میکردین، هر دو هفته از پیچکتون تو این اکانت ها ریخته شده و اینا حالا یه مقدار زیادی توش جمع شده. این میتونه برای شما ایزانی باشه که کارمند کمپانی های بزرگی بودین، مثل بوئینگ، کایزر، برادکام، AMD یا کمپانی های دیگه ای که در سیلیکون ولی هست، یا حتی برای دولت دارین کار میکنین. اینجا بعد از 20 سال، 10 سال، 30 سال، بستگی داره که چقدر کار کردین، 500,000 دلار، 700,000 دلار، 1,000,000، یا ما دیدیم میلیون ها دلار تو این اکانت ها جمع شده، به خصوص شما ایزانی که اینوست کرده بودین توی سهام اون کمپانی، کمپانی های مثل AMD، برادکام و این کمپانی های دیگه که تکنولوژی کمپانی هستن، و حالا این شده بزرگترین اکانتتون و تا حالا هم کمک نداشتین، ولی در ضمن جای اشتباه هم دیگه نیست، برای که به سنینی رسیدین که باید مواظب باشیم. مثال میزنم براتون، یک آقای اومده بودن منو ببینن، ایشون مقدار زیادی در سال 2022 که کووید 19 بالاخره تورم اومد بالا و اثر استاک مارکت این بود که به خاطر تورم زیاد استاک مارکت در اون سال تقریبا 20% رفت پایین، اینترست ریت هم رفتن بالا، باندام ضرر دیدن، ایشون از ترسشون که یه 2008 دیگه اتفاق نیفته اومدن تمام این سرمایهشون رو مال 401k گذاشتن توی فیکست اکانت. در اون موقع فیکست اکانت مثلا تقریبا 3% میداد. خب شما میگید ایشون امن بوده، پس چه اشتباهی کردن؟ اشتباه اینه که تمام رشد سال 2023 که استاک مارکت دابل دیجیت ریترن داشت، سال 24، سال 25 و از دست دادن. و اینجاست که خیلی مهمه که شما راهنمایی داشته باشین، با یک کسی که تجربه داره کار بکنین. ولی نگرانین، چون میگه من الان ادوایزر رو چجوری پیدا کنم، خوب باشه، بد باشه، بعدم یک الان باید بهش فی و هزینه زیاد بدم. اینا چیزایی که شما در فکرتون هست و چون تا الان ادوایزر نداشتین. پس چه کار میشه کرد؟ اول به تو بگم چه کار نکنین، چه کار نکنین. این خیلی مهمه، برای اینکه ما دیدیم که به خاطر اینکه شما تا حالا کمک نداشتین، ادوایزری نداشتین، ناخودآگاه کار راحت اینه که خب من با فیدلیتی بودم، با ونگارد و شواب بودم، یک عمر با اینا بودیم و این اکانت ها بالا رفته پایین رفته، چرا بیام کار خودم رو مشکل کنم؟ میرم رول اوور میکنم IRM و با 401k به یه IRA با همین کمپانی ها. به نظر من این کار درستی نیست، چون اینجاست که شما you get a generic advisor، ما بهش میگیم 1-800-ADVISOR و نمیدونیم که این advisor تجربه داره، تخصصش در سنین شماست و این چون حقوق بگیره آیا داره چیزهای رکامند میکنه که به نفع شماست یا به نفع فیدلیتی و شواب و ونگارد. پس اینجا چی کار میشه کرد؟ چجوری میتونیم یه ادوایزر پیدا کنی که شاید به نفع شما باشه و بتونه به شما کمک کنه؟ دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. خب چجوری میتونی یه ادوایزری پیدا کنی که شاید برای شما مفید باشه؟ من همیشه گفتم چه بهتر که این ادوایزر همیشه فیدوشری باشه. چرا؟ برای اینکه فیدوشری ادوایزر باید اول خوبی شما رو در نظر بگیره، همه چیزو خیلی راحت تعریف کنه، هر چیزو خوب و بدش هم تعریف کنه با زبان ساده. چه خوب میشه که این فیدوشری ادوایزر ایندیپندنت باشه، چون فیدلیتی هم فیدوشری ادوایزر داره، بانکی که شما توش باش کار میکنی اونا فیدوشری ادوایزر دارن، ولی اونا زیر سقف این کمپانی ها هستن، حقوقشون، بنفیتشون، بونسشون، هلت اینشورنسشون همه از این کمپانی ها میاد. پس اینا باید چیزهایی بگن که به نفع ستاک هولدرها و شیرهولدرهای اون کمپانی ها هستن. دوم، تخصص این ادوایزر باید در سنین شما باشه، نه با یه 30 ساله و 40 ساله. تخصص باید با دوستانی باشه که بازنشسته شدین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی. موضوع بعدی که خیلی خیلی مهمه، این ادوایزر تخصصش، سپیشالتیش باید در برنامه ریزی درآمد بازنشستگی باشه، اینکام پلنینگ. چرا این مهمه؟ برای اینکه شما به سنی رسیدین که اگر از این اکانت ها درآمد میخواین، این درآمد نباید متکی باشه به ستاک مارکت، به وضع اقتصاد خوب و بد، جنگ، رئیس جمهور بعدی و اتفاقات دیگه که میتونه در دنیا بیفته و اثر منفی داشته باشه در ستاک مارکت. پس اگر شما با کسی کار میکنین که تخصصش در اینکام پلنینگ باشه، ما میخواییم که یه مقداری از این درآمد شما گارانتی باشه. این خیلی خیلی مهمه، ما بهش میگیم predictable, reliable, flexible income. همونطوری گفتم درآمد شما نباید متکی باشه به ستاک مارکت. بذاریم براتون میگم که چرا این خیلی میتونه مهم باشه. یه کانسپتی که خیلی تازه است و بیشتر و بیشتر راجعش میشنوین بهش میگن sequence of return risk. اجازه بدید یه مثال براتون بزنم که چرا این میتونه خیلی مهم باشه. ما دو نفر داریم با یه مقدار سرمایه، $100,000، 6% اوریج ریترنشون بوده و $6,000 درآمد میخواستن. یکیش هست ما بهش میگیم خانم هپی، میس هپی، یکی هم آقای آن هپی، مستر آن هپی. جفتی $100,000 دارن، جفتی 6% اوریج ریترنشون بوده و جفتی $6,000 سالی درآمد میخواستن. خانم هپی برای 10 سال میاد این پولو اینوست میکنه، خوششانسی میاره، سال اول مثبت 30%، سال دوم مثبت 20%، بعد 10%، 10%، 10%، بعد شانسی میاره دو سال آخر منهای 30% و منهای 20%. بعد از 10 سال با وجودی که پول برداشتن هنوز $105,000 دارن. ایشون درآمد داشتن، اصل پولشون هم هست، ایشون هپی هستن، میس هپی. آقای آن هپی همون $100,000، همون 6% و همون $6,000، ولی ایشون بچانسی آوردن، دو سال اول، سال اول منهای 30%، سال دوم منهای 20%، ولی بازم به علاوه ده، به علاوه ده، به علاوه ده، حتی دو سال آخر خیلی خوب بودش، به علاوه 20% و به علاوه 30%. ولی بعد از 10 سال ایشون که 6000 دلار برداشتن، سرمایهشون فقط 38000 خورده دلاره. آقای آن هپی خیلی امکان داره که سرمایهش از بین بره. وقتی سرمایهش از بین بره دیگه درآمد نداره. دوستان عزیز، اگه شما میوچوال فاند دارین توی 401k تون و میبینین که خب من این انتخاب میکنم، این اوریج ریترن 3 سالش بوده 15%، 5 سالش بوده 20%، نمیدونم 10 سالش بوده 13%، قول میدم این شامل شما نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی که این اوریج ها رو گرفتن، شما در اون موقع، در اون روز، در اون سال تو این اکانت ها نبودین. 99% بهتون قول میدم. پس سیکونس آف ریترن ریسک میتونه خیلی اثر منفی شدیدی بذاره برای دوران بازنشستگی که شما در این درآمد بگیرین از این اکانت ها. پس اگر شما احتیاج به درآمد دارین، باید با هم تصمیم بگیریم که چقدر از این درآمد میخواین گارانتی بکنین. یعنی چی گارانتی؟ یعنی روز، هر سال، هر ماه، هر جوری که دوست دارین، این چک همینطوری داره میاد برای خودتون و برای همسرتون. حتی اگه شما فوت کردین، این چک ادامه پیدا میکنه، این درآمد ادامه پیدا میکنه برای همسرتون. اگه شما الان دارین با فیدلیتی، شواب، ونگارد، حتی فیشر کار میکنی و غیره و غیره، زنگ بزنین بهشون بگین ببین من میخوام که با شما باشم، میخوام یه مقداری از این درآمد گارانتی کنم، آیا میتونین از این 1,000,000 دلار مثلا 500,000 دلارشو، 400,000 دلارشو، هر موقعی که هر مقداری که میخواین بذاریم کنار و به من از این درآمد بدین گارانتی تا آخر عمر خودم و همسرم؟ دوستان عزیز، قول به شما میدم که همچی کاری نمیتونن بکنن. تمنا میکنم اگر شنیدین که میتونن، تو رو خدا به خود خودم زنگ بزنین و بگین میخوام ثابت کنم که اشتباه کردی کنانی. من میدونم رو تجربه که این کار رو نمیتونن بکنن. دوستان عزیز، اگر خواستید با ما تماس بگیریم و براتون یه برنامه ریزی درآمد بازنشستگی بکنیم، کافیه که با ما تماس بگیریم با شماره 877-829-9227. این در جلسه دوم انجام میشه. جلسه اول فیدوشری ادوایزرهای ما وظیفه دارن که یک مش از شما سوال کنن، ببینن هدفتون چیه، چی دوست دارین، چی دوست ندارین، چقدر درآمد میخواین، خرجتون چقدره، چقدر از این درآمد میخواین گارانتی کنین. بعد در جلسه دوم این اینکام پلان رو برای شما درست میکنن. ما بهش میگیم در برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی تا 100 سالگی. اون وقت میتونین خودتون این کار رو انجام بدین، میتونین با ادوایزر الانتون انجام بدین، و یا اگر دیدین که کسی راجبش، راجب این موضوع با شما صحبت نکرده و ما تخصصمون اینه و انشالله اخلاقا به هم جور بود، انشالله که بتونیم با هم کار بکنیم. پس هدف من امروز این بود که برای شما عزیزانی که تا حالا کمک نداشتین، مقدار زیادی سرمایه شما تو 401k 403b 457 هست، با ما تماس بگیرین و درخواست یا اینکام پلان بکنین، یا فقط من میخوام این رول اوور کنم به یه IRA، آپشن‌های من چی هست. قول میدم که فیدوشری ادوایزرهای ما شما رو میتونن راهنمایی کنن، چون ما میخواییم یه روابط تا آخر آن با شما ایزان داشته باشیم. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. اینشالله که این برنامه براتون مفید بوده. با شما خدافظی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
3: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 Italiano Cabinet Rianstone.
4: Hi, I'm Dr. Farid Holakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهید وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی. اون بالا دستم نمیرسه.
0: این همه خورشت تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت، ولی قبل از اون اجازه بدید که پوزشی بخوام به خاطر سرماخوردگی و بدی صدا که امیدوارم باعث آزار شما نشه، ولی تلاشم رو میکنم که تا حدود ممکن صدا قابل قبول و تحمل باشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشی.
0: سلام، بفرمایی.
1: آقای دکتر خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. ببخشید اگر آروم صحبت میکنم، به خاطر فضا و صدا یه ذره مضطرب شدم الان.
0: بفرمایی.
1: آقای دکتر، من راستش تماس گرفتم که راجع به زندگیم با شما صحبت کنم. واقعا از لحاظ روانی مدت به خاطر تمام اتفاقایی که پشتم افتاده خیلی تحت فشارم و احساس میکنم هر کاری که میکنم، هر راهی که امتحان میکنم نتیجه ای نمیده برام و نمیدونم اصلا کار درست چیه. این وسط من به عنوان نقش خودم باید چی کار بکنم برای خودم و برای خانوادم؟
0: خب شما به من بفرمایید. اولا چند سالتونه؟
1: من آقای دکتر 19 سال تموم کردم، وارد 20 شدم.
0: شما هیچ کاری قرار نیست برای خانوادتون رو کنید؟ شما قراره احتمالاً درستون رو بخونید و دردسر هم درست نکنید. بعدم درباره چه چیزهایی شما گرفتار هستید؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هستید؟
1: آقای دکتر، من پدرم دوباره ازدواج کردن، ازدواج اول کردن و یه دختر دارن، جدا شدن و ازدواج دوم کردم با مادر من که من هستم تنها فرزندشون.
0: پدر شغل و کارشون چیه؟
1: پدرم شغلشون در واقع کارمند هستن.
0: مادر کار میکنن یا خانه دارن؟
1: بله، مادرم هم کارمند هستن و در واقع تو یه حیطه فعالیت میکنن، ولی یه مدتی هست مادرم فعالیتشون رو کم کردن.
0: پدر و مادر هر دو چند سالشون؟
1: و
0: سن هر دو چند؟
1: پدرم 51. بله، پدرم 51 سالشونه و مادرم 57.
0: چه مدت؟ خب حالا اون که مهم نیست مدتش. بنابراین پدر در حالی که ازدواج کردن جدا شدن، یه دختر دارن، بعد با مادر شما ازدواج کردن، اون دختر هم با کی زندگی میکنه و تو زندگی شما بوده یا نبوده؟
1: بله، دخترشون با پدرم زندگی نمیکنه، با مادرش زندگی میکنه. به خاطر اینکه خیلی کوچیک بود که پدر و مادر جدا شدن، به خاطر اینکه با مادرش زندگی میکرد و یه چند سالی هم در واقع پدرم دخترش رو نتونست ببینه، البته هر سال میرفت چون اونا توی شهر دیگه زندگی میکنن، یعنی مادرش برای شهر دیگه بود و میرفت، ولی خب مادرش دردسر درست میکرد و نمیذاشت و اینا. دیگه بعد که یکم بزرگتر شد، در واقع مدرسه رفت، پدرم از طریق مدرسه اقدام کرد و دیگه رفت دخترش رو دیگه بعد از اون به صورت مکرر با هم
0: ارتباط. خب حالا اونا که اصلا پس موضوع مسئله شما نبوده. حالا شما مسئله به مشکل زندگیتون با پدر و مادر و تک فرزند کسی چیه که هر کاری میکنی جواب نمیده و خراب میشه؟ یعنی که مثلا نفهم شما قرار نبوده کاری بکنید، شما قرار بوده درس بخونید و دانشگاه.
1: بله آقای دکتر، راستش من پدر و مادرم با اینکه با هم دیگه ازدواج کردن، خودشون با هم دیگه ازدواج کردن، ازدواج سنتی و این چیزا نبوده، خودشون با هم آشنا شدن ازدواج کردن، ولی خب از بعد به ازدواج کلا با هم دیگه مشکل داشتن، تضاد اخلاقی خیلی شدیدی با هم دیگه دارن و کلا با هم درگیر بودن. من از زمانی که بچه بودم در واقع پدر مادر ما هم درگیر بودن، همیشه تو خونه ما دعواهای خیلی خیلی مکرر بود، شدید بود، ادامه دار بود، قهر بود، اعصاب خردی بود. و
0: آیا برخورد فیزیکی بود هم بود؟
1: برخورد فیزیکی راستش بخوام به اون صورت بگم که مثل دعواهایی که ما میبینیم کسایی هستن که مداوم کتک میزنن این حرفا، نه واقعا اینجوری نبود.
0: ولی خب بنابراین با هم دو نفری اختلاف داشتن دو... نه چند باری به خیر اتفاق افتاد،
1: چند باری هم پیش اومد فیزیکی.
0: نه آخه مورد شدیدی بود یا فقط مثلا یه برخوردی بود و تموم شد؟
1: نه اونقدر شدید نبود، در حال در حد مثلا یه زدن و هل زدن و مثلا.
0: متوجه شدم. مال شما چرا مسئله پیدا کردی؟ شما چرا فکر می‌کنید که هر کاری می‌کنی جواب نمی‌دی؟ شما خواستن چی کار کردید که جواب نداده؟
1: آقای دکتر، من همونطوری گفتم بچه که درگیر این مسائل بودم و واقعا نمی‌دونم چرا به هر دلیلی رو من تاثیر گذاشت این اختلافات و مشاجهات.
0: معلومه به هر دلیل، هر دلیل حتما رو همه بچه هستر رو... میزن.
1: بله من رو یکمی کلن آدم حساسی هم هستم از لحاظ روحیات و وابستگی خیلی شدید از بچگی به مادرم دارم و به خاطر همین کلن حساس میشدم، اذیت میشدم و مخصوصا که مادرم همیشه یه زنهایی نسبت به پدرم داشت برای مثلا چیت کردن و این حرفا بود، خلاصه من آزار میداد به هر نحوی و گذشت تا اینکه بالاخره منم خب مدرسه تقیم میکنم، حالا جدایت اینها میگذشتم، من 12 سالم بود که مادرم دچار کانسر شد و واقعا از اونجا دیگه من با وابستگی شدیدی که مادر داشتم خیلی خیلی
0: چه سرطانی ایشون داشتن؟
1: کانسر پستان داشتن.
0: خب اون که اگر در موارد و مراحل اولیه باشه که خیلی راحت معالجه میشه، کار خاصی هم ممکنه براش نکنه.
1: بله خب خدا شکرم اولش متوجه شد ولی خب همین که... تأثیر رو گذاشت و باعث شد که کارش رو کم کنه و درگیر اون بود و خب به علاقه منم تو 12 سالگی بالاخره وقتی اسمی همچین بیماری رو میارن آدم وارد بحران میشه و تو همون سال پدرم دچار همین کووید و اینها شد و دیگه شرایط خونه ما خیلی به هم ریخت. خلاصه از اون گذشت تو مادرم معالجه انجام داد.
0: خب عزیز من شما
1: صبر کنید.
0: خب شما چرا اینقدر همه چیز رو اینقدر بزرگ میکنید؟ گفتید حساسی، حرفتون درسته، آدم حساس یعنی چیز کوچک بد رو بزرگ میکنه. پدرشون کووید گرفت، من 4 دفعه کووید گرفتم توی مدت. خب چی شد که این یه فاجعه باشه؟ برای یه مدتی شما بیماری حالتون بده، بدن خوب میشه. حالا شما به عنوان موضوعی زندگی در آوردی که من پدرم کووید گرفت یا مادر سرطانی که در مراحل اول بوده. خب چند یا چندین بار به دکتر مراجعه کردم، اگر جراحی لازم داشته انجام دادن و تموم شد رفت. بعد این مسئله زندگی شما نیست که شما هر کاری میکنید، شما یه بچه قرار است که زندگی خودتون رو بکنید و درگیر شدنتون و این موضوع رو به عنوان موضوع شخصی قرار دادن که درست نیست. بچه ها قرار زندگی خودشون میکنن، بازی خودشون میکنن، مدرسه خودشون میرن، دوستان خوب خودشون رو دارن. اگر یه چیزی باشه که مستقیما و مشخصا اونا رو آزار بده بعد فعلا پدر که کوویدی رو خوب گرفته گرفت. این شما چرا این بگید که خیلی اتفاقات بدی در زندگیتون افتاده؟
1: من متاسفانه واقعا ایرادتم فکر می‌کنم همین باشه. جدا از حساس بودن تصیب وزیری بسیاری هم دارم و از بچگی هم همین که شما گفتین بچه باید بازیشو بکنه، کودکیشو بکنه، ولی من اینجوری نبودم. همش انگار درگیر مسائل دیگران بودم، خانواده هم منظورم.
0: خب متوقفش کنید، وقتی کاری به شما مربوط نیست، وقتی شما کاری نمیتونید بکنید، ولی این معناش نیست من هر کاری میخوام بکنم انجام نمیشه. من اصلا شما چی کار میخواستید بکنید که نشده عزیز؟
1: بله الان میخوام راجع به این بره زمانی با تون یکم صحبت کنم. این بود که من گفتم مادرم همیشه یک شکایی که پدرم برای چیت کردن داشت و من در تقریبا 3 سال پیش بود فکر میکنم که یه روز گوشیشون دستم بود و به صورت کاملا رندوم بازش کردم و توجه شدم که قابلشون یه سری ارتباطاتی دارن و من واقعا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم چون اصلا برای من خیلی بود، خیلی بزرگ بود.
0: من نمی‌تونم بذارم بشم. باز شما تبدیلش کرد. من نمیگم بد نصب کنید، من نمیگم بد نبود، خیلی هم بد بود، ولی به شما من شوهر مادرتون که شما نیستید عزیز. یه دفعه فکر کنید بهتون خیانت شده، برای مادر شما اومده با یه کسی ازدواج کرده که از اون کوچکتر یه دخترم داشته، یعنی با مردی ازدواج کرده که ازدواج کرده جدا شده، بچه داره، بچهش پر روی زنش بوده با ماجرایی که شما اشاره کردی. بعدم حالا شوهرش اونی که شما میگید مثلا با کسانی بوده یا خیانت کرد، ولی شما آخه تو این ماجرا چرا اینقدر خودتون درگیر میکنی؟
1: متاسفانه آقای دکتر من درگیرش شدم و دیگه نتونستم ازش بیام بیرون. واقعا همینجوری توش موندم، هر چقدر دست و پا میزنم بیشتر میرم توش. انگار
0: آخه هیچی قرار نیست عزیز من به شما مربوط نیست، به خدا به شما مربوط نیست و قرار نیست کاری شما برش بکنی. آخه شما این وقتی مسئله یک کسی دیگر کردید، مسئله و مشکل خودتون. مادر خبر از ارتباطات پدر داره یا از این بابت میدونه که پدر کارهایی ممکنه بکنه که درست
1: مادرم...
0: میشه؟
1: نه مادرم میگم همیشه حرفشو میزد ولی تو ذهن خودش هم حرفشو میزد، همون آدم هم میگفت ولی تو ذهن خودش اینجوری بود که مثلا 1% شاید احتمال میداد که نباشه.
0: آخه شما از کجا باز میدونید که در ذهنش چیه؟ آخه شما یه بچه از کجا میدونید که در ذهن مادرتون چیه؟ ای بس مادرتون مطمئن بوده پدرتون رابطه داره، ولی فکر میگرده بهتره این رو با یه حدس و گمان و احتمال 1% بذاره ولی خودشو درگیر نکنه. او خودشو درگیر نمی کرده، خودش برگشت گفت چی عزیز؟
1: همینو خودش گفت که بعد از اینکه این اتفاق خود افتاد یه دعوایی پیش اومد همین امسال در واقع بهار که خیلی شدید بود و داشت در سر به دوایی که فیزیکی کشیده شد و همه چیز خیلی به هم ریخت. من فقط سعی میکنم اون وسط جدا کننده باشم و متاسفانه پدر من رو هم محکوم میکنه همیشه و مثلا حرفایی میزنن. خلاصه خودم خودش هم نمیدونم
0: شما رو محکوم میکنن، مادرم رو محکوم، پدر شما رو محکوم میکنن به چی؟
1: مثلا پدرم برمیگرده میگه این دفعه برمیگرده گفت تو زندگی من خراب کردی، یا نمیدونم همیشه میگه که تو پسر مادرتی، نمیدونم اگر که
0: خب عملا شما که این کار میکنید، شما که دیدید من که اصلا برگشتم شما پسر مادرتون نیستی، شما شوهر مادرتون هستی، بلکه تو کارهای دخالت بایی که نباید بکنید. حرفی که پدر زده حتما بد و غلطه قبول، ولی شما که نمیتونید با اینها زندگی کنید به شما چه مربوطه عزیز؟ تو سر اومدی تو یه کاری کردی که از اولش هم قرار نبوده. هیچ بچه‌ای قرار نیست درگیر اختلافات پدر و مادرش بشه، و یا وقتی که شد حالا در بچگی شاید نفهمه، بعدش وقتی متوجه میشه به اون مربوطه است خفل میکنه میره.
1: چیکار کنم
0: که چجوری بکشم
1: از خودمون بیرون؟
0: چی بکشید بیرون؟ مریضید شما، یه چیزی که به شما مربوط نیست رو کردید تو ذهنتون. چی بر ذهنتون بکشید بیرون؟
1: دیگه مادرم متوجه شد در واقع، یعنی حرفی از دهن من اومد بیرون که مادرم متوجه شد.
0: خب متوجه شد.
1: و الان تقریبا 4 ماهه که خب مفارقت دارن.
0: خب نه آخرش هم جدا میشن. خب بشن. اگه چیزی تو ذهن این زندگی نبودی که شما نگرانش این هستید که بعدش چی میشه؟ یه ذره باید تو دنیا واقعی بینید.
1: خودشون هم همش منو درگیر میکنن.
0: خودشون خودشون درگیر میکنن، ولی که اونا هم گیرند و گرفتارند و خودخواهند و نادانند و بیمارند. شما قرار مواظب خودتون باشید عزیزم. من پشت فرمون صبر کنید، من پشت فرمون که میشینم در ماشینم قفل میشه، ایربگ دارم که تصادف کردم، تمام مدت مواظبم که تصادف نکنم. یعنی ما قرار از خودمون مواظبت و مراقبت بکنیم. من که نمیتونم یه لباس سیاه بپوشم در یه تاریکی شب وقتی بارون میاد برم وسط یه فری وی یه شاهراهی بیستم، خب ماشین میزنه میکشتم. خب برای چی شما خودتون میبرید تو اون صحنه؟ اونا کاری که میکنن بعد از تو غلط قبول. بعد ما خواهی همچی زندگی نیست که شما نگران چی هستی؟ نگران نیستی که اینا طلاق بگیرن؟ خب بگیرن بهتر، هم خودشون خلاص میشن هم شما.
1: خیلی خودشون
0: هم
1: انگار نمیدونم
0: واقعا نمیدونم قرار نیست شما بدونی.
1: نمیدونم ولی شما قرار نیست بدونی. منو میدونم قرار نیست بدونم واقعا، میدونم من نمیدونم چطور با خودم خلاص کنم. سعی میکنم این کارو بکنم و میگم با من حرف نزنید، به من نگید، مشکلتون رو با خودتون حل کنید، ولی گوش کسی جواب کنید. یکی میاد تلیم پیش من میشینه گریه میکنه، اون یکی میاد حرفش رو میزنه و من درگیر میکنم و اعصاب من به هم میریزن.
0: یک، برای بار دوم تکرار میکنم، پدر و مادر شما خودخواه و نادان و بیمارن و کاری که میکنن غلط و اشتباه، ولی ما تو دنیایی هستیم که اگر دیدیم یادمی چهار تا آدم مست کردن و چاقو دستشونه فرار میکنیم که ما آسیب نزنن، نه اینکه بریم وسط ماجرا. بعد حرف اونی باشه که من نمیتونم درگیر نکنم، نه نشید. بعدم تازه عرض کردم بدترین اتفاقی که میتونه بیفته که طلاق میگیره، خب همه خلاص میشن، هر ستاتون.
1: یعنی شما فهم میکنید که زندگی اگه تموم بشه بهتر از موندنشه؟
0: اطلاعاتی شما من میدید حتما ممکنه فقط مسئله مشکلات مالی پیدا کنه، اگر اونو پیدا نکنه فایده این زندگی چیه؟ که دو تا آدم دارن اولا چنین کاری رو میکنن، پدر خیانت میکنه، مادر ازش خبر داره، شما رو هم به عنوان فرزندشون تنها فرزندشون این وسط گذاشتن و یکی میاد پلو شما گریه میکنه و یکی میاد یه حرفای دیگه می

0: تراپی هستم، پیش دکتر میرم و دارو میگیرم.
1: برای که یه ذره با هم صحبت کنیم، صبر کن بذار ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم، گفته گوره ادامه میدیم. روی خط باش لطفا. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باش.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریك ان فرانس.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
9: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
8: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
9: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
8: 818-818-0707 heydarilawgroup.
10: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
11: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: Asset Protection چیست؟
12: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
13: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
12: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
13: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
12: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: talailaw.com.
14: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
14: بدون هیچ سورپرایزی.
1: شنوندگان گرامی به

0: برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله جناب دکتر.
0: خب شما گفتید رفتید دکتر، اولا برای روانشناس رفتید یا روانپزشک
1: من رفتم، ولی اونها رو بشه روانشناس برستدم.
0: نه ما اونها رو کاری ندارم، من راجع خودتون. خب تشخیص روانپزشک راجع به شما چی بود؟
1: بله خیلی بگیش من چه تشخیصی راجع به دادم و این حرفا که چیزی نمیگه، مشاوره میکنید صحبت نمیکنید، ولی نمیگه تشخیص هم چیه به خاطر این دارو رو بخور. ولی در واقع
0: دارویی که به شما دادن چی هست؟ و گفتم برای چی بهتون دارو میدیم؟
1: برای استراب هست، برای وسواس فکری شدید هست، مود یعنی داشتم دیگه ندارم، و برای افسردگی.
0: خب بنابراین از اول معلوم، یعنی کاملا پیداست که شما استراب و استرس و افسردگی رو دارید، کنارش هم وسواس و خشم میتونه باشه. بنابراین کاملا دارو درمانی رو میخواید، ولی روان درمانی هم میخواید. روان درمانی تون فقط اینه که هر کسی بدونه چه چیزایی به او مربوطه و چه چیزایی به او مربوط نیست. حتی اگر رو زندگی ما اثر میذاره، درست بشه یه حوادثی هست که در ایران داره اتفاق میفته، یه مسائل اجتماعی و یا مربوط به کشوره، معلوم رو همه اثر میذاره، ولی آدم ها نمیتونن مدعی بشن این فقط به من مربوطه.
1: بله واقعا همه چیز با هم دیگه فشار وارد میکنه و شاید زندگی من متاسفانه نمیدونم واقعا شاید کار خودم اشتباه بوده جایی که بوده
0: حتما کارتون شاید مثلا دوست. کار شما معلوم اشتباه است، برای که هیچ فرقی نمیکنه، فایده ای نداره. شما آسیب میبینید و اصولا درگیر شدن در روابط پدر و مادر کار بچه ها نیست، اون وسط حتما له میشید. اونا هستن که از سر خودخواهی و نادانی و بیماری با شما حرف میزنن و متاسفانه موجبش هستن، ولی به نظر میرسه شما هم با یک کنجکاوی و یا رفتاری زمینه رو برای اون فراهم میکنید، ولی اون بحث من نیست. کار اونا حتما اشتباه بسیار بد و غلطی است و آسیب زننده است، ولی شما هم قرار خودتون رو کمک کنید و کنترل کنید که درگیر زندگی اونا نشید. گفتم بدترین اتفاقی که میتونه بیفته طلاقی که پیشود شد، که من فکر میکنم تازه در میان دوتا بد که یکی طلاقه و یکی زندگی با هم، احتمالا زندگی با هم بدتر است و طلاق کمتر بده، انتخاب خوبی نیست. بعدم شما 19 سالتونه، شما بزرگ شدید، باید برید. شما در یک کشورهای اروپایی و امریکایی بیشتر آدم ها تو این سن و سال دیگه هیچ ارتباطی از نظر نیازها و رفع نیازهاشون با خانوادهشون ندارن و میرن دنبال کارشون. عزیز یه پرنده وقتی پروبال در آورد، اون پدر و مادر اون پرنده او رو به بیرون پرتاب میکنن، در حالی که برخی از اوقات اشتباه میکنن، دور آمادگی نداره و پایین میفته و میمیره و زیر درخت ها شما میتونید اونا رو ببینید، ولی میدونه که قاعده کار این است که باید بره. شما موندید که چی؟ قرار نیست که از نظر موقعیت جغرافیاییتون عوض کنید، ولی که این امکان نخواهد بود، ولی میتونید برید دنبال چهار تا دوستتون، برید دنبال ورزش، برید دنبال موسیقی، برید دنبال تفریح و سرگرمی که میتونه کمکتون کنه، میتونه به سراغ درستون. به جای درستون، به جای ورزشتون آمدید که مامانم چی گفت، بابام چی گفت، مادرم چه کرده، بابام چه کرده. اصلا باور نمیکنم. رها کنید عزیز. دکترتون که بهتون دارو میده به خاطر اینکه آرومتون کنه و بعدن این ماجرای وسواس یا وسواس فکری رو ازتون دور کنه. وسواس فکری که نیست، وسواس بیمارگونه، گونه خیالاتی است که به شما مربوط نیست.
1: بله من واقعا از لحاظ خیالات بسیار آدم بیماری هم و مدام فکرهای تمام زندگی من با فکرهای بده، همش با فکر این که الان مثلا چی میدونم، فکر چیزای مسخره عامیانه، یه وقت ما حمله نکنه، از بچگی فکر ترسم بود یه وقت دوز نیاد تو کنیم ما آسیب بزنه، یا مثلا یکی قتل نکنه، همش اینجور فکرها تو ذهن منه. و از طرفی هم توی چیز من همین که شما میگید سعی کنم واقعا توی این موردم خیلی تلاش کردم دنبال اینا برم، درسم هستم، دانشگاهم هستم، موسیقی میرم، ورزش میرم، با دوستام هستم، ولی خب مادرم من مخصوصا مادرم، پدرم اینجوری نیست، بیشتر سعی میکنه رو آزادی مانور بده، ولی مادرم یکم از بچگی حساس بود و الانم هست، بیرون رفتن رو مثلا که یه حدی بد میدونه. من بارها حتی صحبتهای خود شما رو بهش نشون میدم، میگه خب درسته ولی یه حدی، مثلا بیرون رفتن با دوستا مثلا همش میرم ولی آخرش که میام دوباره میگه مثلا چرا فلان جور رفتی، چرا مثلا چرا دیر اومدی خونه، یا مثلا الان میگم میخوام برم مسافرت، مثلا میگه چرا میخوای بری، یا بعد الان مخصوصا تو این بوره همش میگه که من تنهام، میرم بیرون، میرم بیرون، میام دوباره میگردم میگه من خبر ندارم که من اینجا تنها نشستم.
0: مادر شما قرار بره چهار تا دوست خانم پیدا کنه که با اونا باشه که تنها نباشه، برای بچه‌ها که قرار نیست زندگی پدر مادر رو تکمیل و کامل کنن یا نیازهای اونها رو برآورده کنن. خب گفتم از اول پیداست خودخواه نادان بیمار، شما چرا باید اهمیت بدید؟ برای حرف میزنه بزنه، کوری کردی لال، هر وقتی شون حرف زدن کور بشید، گر بشید، لال بشید، اصلا چه اهمیتی داره؟
1: یعنی شما توصیه میکنید من کار خودم راه خودم رو برم، حتی نشنیده بگیرم ندونم؟
0: حتما همینطوره. به همجاست که من همیشه گفتم زندگی رو باید با کار خوب پر کرد، اینقدر با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمونه. شما اگر خوب درستون رو بخونید، ورزشتون رو بکنید، با دوستانتون باشید، به محلهایی برید، با فعالیت‌های اجتماعی داشته باشید، به خودتون و دوستانتون به خوش بگذره در حد چارچوبی که یه اصول اخلاقی و انسانی و درست رو در اون جامعه رعایت میکنید، برای شما نقشی ندارید. عزیزم من تو زندگیم کسی به من بگه هوای لس آنجلس الان سرد یا گرمه، تو بخاری یا کولر خونت رو روشن کن، پنجره تو باز کن، خب من وقتی میدونم اگر من این کار بکنم هیچ فرقی در هوای لس آنجلس نمی کنه، تنها خونه این من هست که به جایی که سرد بشه یا گرم بشه عکسش میشه. خب این کار احمقانه رو برای چی بکنم؟ من دارم به تو میگم کارهای تو هیچ فرقی و تأثیری نداره، اصلا مسئولیت تو نیست. من که نمیتونم تو خیابون راه برم ببینم یا آقای میخواد سوار ماشین بشه، بگم نه آقا بیا برو کنار، برو کنار، من میخوام پشت فرمون بشینم، من ترجیح میدم بشینم. آقا من چی کاره هم که برای دیگران تصمیم بگیرم؟ تو قرار زندگی خودتو بکنی، اونم به سن و سالی رسیدی که دیگه قرار استقلال و آزادی تو داشته باشی. منم پدر و مادری حرفایی میزنم، خب بزنم. من وقتی مادرم زنده بود سالهای قبل میرفتم خونشون، داستانهای تعریف میگرد، داستانهای تکراری، سنشم بالا، خوشبختانه تلویزیونشم روشن بود، من همیشه حواسم به تلویزیون بود، اقلا یه چیزی اونجاست، برای که میدونستم این داستانها اصلا از کجا شروع میشه، چگونه پایان میپذیره. فقط برای این که بهش نشون بدم حواسم بهش هست، مثلا اگر میگفت افتاد و شکست بودم ای شکست، میگفت آره مادرشون شکست، مثلا میگفتم چی شکسته؟ برای که وقتی فرقی نمی کنه فایده ای نداره، ما چرا باید درگیر بشیم؟ من چرا باید پنجره اتاقم رو باز کنم برای که هوای لس آنجلس رو تغییر بدم وقتی که هوای لس آنجلس تغییر پیدا نمی کنه؟ آخه این حداقلی از واقع بینی و هوش و عقل رو آدم باید داشته باشه. من دارم به تو میگم حرفای تو، کارای تو هیچ تأثیری تو زندگی اونا نداره، راه کن، به چه شما مربوطه؟ داد بزنن بزنن، دعوا کردن. حالا که بچه 6 ساله 4 ساله
1: که یعنی به من ارتباطی نداره،
0: ابسولوتلی بعدم بگید نمیخوام بشنوم، نمیخوام بگم شما روز منو شب منو خراب میکنی، شما زندگی منو خراب میکنی با این حرفا. شما که میگید فقط مادر حرف میزنه، بشکنی مادر این کمکی به من نیست، تو داری زندگی منو خراب میکنی، تو داری روز و شب منو خراب میکنی، نکن، علاقه ندارم اینا رو بشنوم.
1: خودش هم میگه باز اومدم با تو حرف زدم حال تو رو بد کردم، ولی خب دوباره میاد حرف میزنه.
0: این خودت تو که میدونی حالت بد میشه با این خیال، حالا باز بری سراغش. بنابراین پاش محکم بیست، یا اصلا قرار بذار، من بارها شده تو کار تراپی قرار میذارم به مجردی که خواستی راجب زندگیت و یا درد و رنجت یا پدرم حرفی بزنی، من الان نرم از حاله تو اجازه میگیرم میرم، میرم اونور، میرم از خونه بیرون، یه اتاق دارم میرم تو رو تو. از حالا بهت بگم ما قرارمون با همین، همینقدر که بخوای راجب بدبختی های خودت و دعوات با پدرم و مسائل و مشکلات حرف بزنیم، من از تو اجازه میخوام، دستتو میبوسم، پاتو میبوسم، مادر اجازه بده من برم. فرزند تو آزار نده، اذیت نکن، خودم به خاطر آزار و اذیت من اذیت میشه، اجازه شو ازش بگیری. همین که خواست بگه بابات شما نرفتم.
1: باشه چشم، این کار انجام میدم.
0: حتما این کار رو بکن ازده، مسئولیت شم تمام و کمال با هم. ایشون هم راه میکنه برای اینکه باید بدونه این کار کار بسیار غلطی است. ولی به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
1: مرسی، ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
0: خواهش میکنم، مواظب خودت باش. باهوشتر از این هستی که خودتو توی همچی چای بیندازی. لطفا پنجره اتاقتو باز نکن که هوای شهرتون رو عوض کنی. مواظب خودت باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818 213-21-23 818-213-21-23 kitchenlandpro.com.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964045، پارتنرشیپ ویت نیو این فاندینگ.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم.
8: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست. با سلیقه ها میگن چاپ چاپ.

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام علیکم.
0: سلام بفرمایید.
1: وقتتون بخیر آقای دکتر. من از استرالیا ملبورن مزاحم شما میشم.
0: بله بفرمایید.
1: قبل از هر چیز خواستم از شما تشکر کنم بابت وقتی که میذارید. بعد این انتقال تجربه‌ای که از طریق رادیو در اختیار ماها میذارید. به هر حال من همیشه در مسیر خونه به کار، کار به خونه، رادیو روشن هست و یوتیوب های شما رو گوش میکنم. و امروز یه مسئله ای رو خواستم با شما مطرح کنم.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من 49 سالم هست و سال 2020 من مهاجرت کردم از ایران به استرالیا و دو تا هم بچه متعهل هستم، دو تا بچه دارم، یه دختر در واقع 17 ساله و یک پسر 14 ساله. دختر من مدرسه‌اش رو تا حدودی در ایران رفت، سال سکان سوم چهارمش رو ایران بود، الان کووید اینا رو هم در نظر بگیریم نصف و نیمه شد اون آخرش. و اینجا که اومد در واقع سال چهارم شروع کرد، دوباره یک سال عقب‌تر ثبت نامش کردم، ولی پسر من از همون اول مدرسه‌اش رو اینجا شروع کرد در استرالیا. و یه تفاوتی رو من از همون اول در واقع متوجه شدم بین در واقع نحوه مواجهه دو نفر با درس، در حالی که حالا از نظر خودم پسرم خیلی باهوش‌تر از دخترم هست، حالا از نظر حداقل توجهش به مثلا مسائل ریز یا مثلا پیگیری یه سری چیزایی که مورد علاقش هست.
0: نه معمولا ببینید عزیز، نه صبر کنید، همینجا صبر کنید. اولا یک بحری هوشی بچه ها خواهر برادر ها به هم بسیار نزدیک، اینکه یه بچه باهوشتر است و اینا معمولا درست نیست. یک، دو، شما یه چیزایی رو ممکنه علامت هوش بدونید که اون هوش نیست. مثلا چون الان اشاره فرزن شما میتونه بسیار مضطرب و نگران باشه، بنابراین به همه جزئیات کار داره، ریشش اضطراب و نگرانی، هیچ ارتباطی به هوش نداره. و بعدم شما معلومه که دو تا فرزند دارید، اولا جنسشون متفاوته، در سنینی آمدند به استرالیا که مثلا برای دخترتون خیلی سن مناسبی نبود، برای اینکه در بدترین سن مهاجرت بین 5 است و 15 و مثلا بدترینش 10-11 سالگی است. چرا؟ به خاطر اینکه بچه ها درست مانند یه گیاهی در یه زمینی جا میفتن، به حالاتی که محکم و استوارن، ما وقتی از ریشه درشون میاریم میبریمشون یه جای دیگه که فرهنگ متفاوتیه، معلومه که اونجا مسئله پیدا میکنن. تازه برمیگرده به اینکه چقدر زبان میدونن، و وقتی وارد مدرسه میشن چند روزه میفهمن دور برشون چه خبره و با ظرایف و جزئیات زندگی که بقیه بچه ها دارند میتونن ارتباط برقرار کنن. و بعد اصلا مهم نیست که شما این مقایسه ها رو بفرمایید، و غالب اوقات این مقایسه ها حتی درست هم باشه مضره، بنابراین اصلا اون رها کنید. به من بفرمایید علت که لطف کردید تلفن کردید چیه و مسئله با یا مشکل با کدام میشونه؟
1: بله، حالا در درسته همین مسئله. بعد من در این رو میخواستم بگم که نگرانی هستی من دخترم بود که آیا ایشون سازگار میشه، آیا از در زبان و از در درس موفق میشه یا نه، ولی به مرور دیدم که دختر من خیلی خوب تونست خودش رو با سیستم آموزشی اینجا سازگار کنه. حالا رغم اینکه مقدار اون اوایل مشکل داشت، تقریبا دو سال خیلی مشکل داشت، ولی بعد خیلی سریع علاقمند شد. این علاقش به درس و مدرسه و در واقع یادگیری رو من خیلی خوب، چون کار من تقریبا مرتبط هست، خیلی مثلا متوجه می شدم. مثلا علاقش به خرید مثلا کتاب، نمیشت افزار، ذوق و شوقش رو باز شد در مدرسه، ارتباط مثلا با معلم، جلساتی که مثلا اضافه در مدرسه می داشتم. و خدا رو شکر دیدم اون تو مسیر افتاد که نگرانی بابت دخترم به اون شکل ندارم که بران الان سال 11 رو داره انجام میده. میدونم که با این مسیر میتونه برحال یه جای موفق تر باشه دیگه، مسیرش رو پیدا میکنه، برحال یکم بالا پایین مسیرش رو پیدا میکنه. مشکل من در واقع ارتباطم با پسرم هست در این راستا، علاوه‌ام که زبانش هیچ مشکلی نداره، اینجا مدرسه‌اش رو شروع کرده، خیلی شبکه دوستان گسترده‌ای داره و ولی از نظر درس من هیچ چیزی درش نمی‌بینم، علاقه‌ای درش نمی‌بینم، هیچ شور و شوقی درش نمی‌بینم.
0: نه نه همینجا باز بیستید، همینجا بیستید. از 100 تا بچه 95 تا ببخشید منم به خاطر بیماری، از 100 تا بچه 95 تا هیچ شور و شوقی راجع به درس نداره. هر کسی شور و شوقی داشته باشه، فقط شما میتونید بگید اون حداقلی یا اون متوسطی رو که مثلا باید توجه کنه یا بخونه نداره، اونو میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. کی شور و شوق داره عزیز؟ شما 100 تا بچه رو بیارید بگید فردا مدرسه‌تون تعطیل، همه هورا میگن. دخترتون هم شور و شوقی برای درس نداره، به این نتیجه رسیده که بهتره درسشو بخونه و به این نتیجه رسیده که این رنج و دردی که از خوندن درس میبره یا محرومیتی که از چیزهای دیگه به خاطر خوندن درس میبره، چون اشکال کار درس خوندن یا هر کاری اینه که کار دیگه نمیتونیم بکنیم. یعنی روزی که دختر یا پسر شما درس میخونن تلویزیون نمیتونن تماشا کنن یا نمیتونن برن ورزش کنن. بنابراین همیشه مشکل ما در رنجی نیست که از یک کار میبریم، محرومیت از بقیه کار. دخترتون به این نتیجه رسیده که به صدها عامل مرتبطه و هیچ ارتباطی هم ای بسا بسیاری از اونا شما و مادرش و برادرش هم مرتبط نیست که درسشو بخونه و این گونه که شما بیان میکنید از خاطرتون آسوده است که جهتش و هدفش و کاری که داره میکنه در مسیری است که باید باشه، که فعلا اینی که درسشو بخونه در رسری هم درست نکنه. حالا پسرتون علاقه اونقدر به درس نداره، این میتونه دلایل مختلف داشته باشه. یکی این که واقعا یه مشکل ذهنی داره که میتونه مثلا کمبود توجه و تمرکز باشه، یعنی ADD یا ADHD داشته باشه. میتونه اصولا یه نوع ذهنیتی چه از استراب گرفته چه تخیل که به دنبال چیزها و کارهای دیگه است. اگر میشه به جای اینکه مقایسه کنید این دوتا رو که جایی برای مقایسه نیست، این فاصله 3 سال شما دو تا آدم متفاوت دارید، هیچ خواهر و برادری شبیه هم نیستن، اصلا نیستن، ممکنه با بچهای دیگه شبیه باشن ولی با هم نیستن، اونم مثلا جنسشون که مختلف و متفاوته و در سنینی بسیار متفاوت از یه نظر و همین فاصله 3 سال وارد استرالیا شد. به من بفرمایید مشکلی که با پسرتون دارید چیه؟ یعنی الان کلاس چندومه، مسئله و مشکلش؟
1: ببینید الان کلاس در واقع هشتم هست. حالا من تا تقریبا پرایمری یا هم مرحله اول که کاری نداشتم، یعنی میدونستم که اینجا هم خب خیلی کلا درس و مدرسه ابتدایی خیلی سخت نیست، ولی توی های اسکول که رفت اولین چیزی که بود یه ریپورت از معلمشون مدرسهشون اومد، اونجا متوجه شدم که اوضاع خوب نیست و بعد خب رفتم با معلمشون وقت گرفتم که صحبت کردم، متوجه شدم که چند تا از درس ها از جمله ریاضی مثلا درس انگلیش مثلا اون رایتینگ و اینها خیلی نمرش اومده پایین. خب بعد از اون نشستم باش صحبت کردم، بعد خب متوجه شدم که اصلا اینا رو اصلا به ما نمیده، یعنی نمرات پایین چینه رو اصلا به ما، یعنی برخلاف دخترم که میاد راجع به درسش صحبت میکنه، اصلا این من یه چنین ذهنیتی داشتم که اینم
0: قاعدتا
1: باید بیاد. اصلا
0: آخه عزیز دل، باز شما درها نمی کنید، شما الان باز چیزی که می چون روی خط رادیو مطلبی می فرمایید عرض میکنم، قاعدتا باید اینم مثل اون باشه اصلا. بله دختر تو نمره خوب می گرفتی اومده خودشو نشون می، پسر تو نمره بد می گرفتی پنهان می گرفتی حتی دروغ هم می گفت، یه چیز غیر عادی.
1: بله همین
0: مثلا
1: شدن که مثلا جاهی برعکس چیز کرده، مثلا اسمی ازش نهیم بوده یا مثلا چه گفته رو هم بوده. و بعد از اون خب دیگه رفتم با معلم که صحبت کردم، گفت که مثلا باید اینجوری مثلا تو این درس تو این درس تو این درس کمکش کنه. خب خودم نشستم برش برنامه ریختم، گفتم روزی مثلا 40 دقیقه که مثلا حالا کاور کنه، مثلا این روز ریاضی این روز ساینس، مثلا بشینیم برم دیگه، خب توی مثلا بکیارد من یه اتاقی دارم، یه اونجا مثلا دو تا کامپیوتر دارم، یه اونجا با هم دیگه مثلا من اندرس بودم هم مثلا ریلیو بودم. اولش قبول کرد ولی از تقریبا مثلا پس دو بوم سه بوم دیگه شروع کرد عذیت کردن، مثلا موقع درست دادن سرش میکرد و مردم یه جوری مثلا نذاشت
0: برنامه
1: اصلا پیش
0: بده
1: در حد
0: کار خوب نه بزرگ ببینید عزیز، من دلم میخواد گزارشتون رو بشنوم ولی مسئله این است که چراییش مسئله است. چرا این گونه است عزیز؟ یه زمانی بچه ها به این دلیل که کمبود توجه و تمرکز داره، درست مثل این که به جای این که با پاهاش باید را بره که دخترتون را میره، پسرتون این کمبود توجه و تمرکز داره باید با دستش راه بره. هیچ آدمی هم با دستش راه نمیره مگر مجبور باشه. این یک. دو، میتونه اختلال یادگیری داشته باشه، یعنی learning disability در یه زمین های مثلا اگر بگید مثلا ریاضی. سه، میتونه بهره هوشی پایینی داشته باشه و اصولا اون توان رو نداره. چهار، میتونه یه بدآموزی هایی به یه هر دلیلی داشته باشه و برخلاف دخترتون که فکر میکنه این که وقتش رو بذاره کارهای دیگه نکنه، خودشو محروم کنه، درس بخونه، پسرتون به همچین نتیجه نرسید. این درست مثل دو تا آدمی است که بهشون میگن میخواید به تو $10 بدیم این کار رو بکن، یکی میگه باشه خیلی هم خوشحال میشه، یکی میگه نمیکن. یعنی اونجا اون تفاوت هست. حالا پرسش اول من این است که معلم ها گزارشی که میدن تنها نمره برای من نیست، میگن سر کلاس در ارتباط با درس، در ارتباط با معلم، در ارتباط با بچه های دیگه و یا زنگ تفریح هیچ گزارشی به شما دادن که در اینجا ها چجوری هست و کجا موضوع یا مسئله یا مشکل داره؟
1: با بلوان مثال معلم ریاضیشون که صحبت کردم، چون متوجه شدم که ایشون خیلی از ریاضی میناد از معلم ریاضیشون که میدونم لحجهش خوب نیست، لحجهش یعنی استرالیایی نیست و این میگفت که بچه های کلاس مسخرهش میکنن و اینم به عنوان یکی از بچه ها مثلا به لحجه معلم مثلا چیز میکرد. خب من رفتم با معلمشون صحبت کردم، نه خیلی راحت مثلا انگلیسی رو صحبت میکنه و بعد پرسیدم مثلا حسین مثلا چجوری یه پسر من در مدرسه، گفت که خیلی حرف میزنه و عمدن دیسترکت میکنه منو، یعنی با معلم کلکل میکنه و مثلا اذیت میکنه معلم رو.
0: okay.
1: گفت چند بار
0: همینجا بیستید عزیز، همینجا بیستید. اولا بسیاری از اوقات حدسی که من میزنم همون ماجرای ADD و یا ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder، یعنی میتونه موضوع فقط این باشه که فرزند شما هم کمبود توجه و تمرکز داره به دلیل مغزش و هم بیش فعاله، یعنی بچه‌ای که نمیتونه برای یه مدتی یه کاری رو بکنه یا درس بخونه، بچه‌ای که سر کلاس توجه نمیکنه، بچه‌ای که سر کلاس دنبال بازی و بهانه میگرده که اوضاع رو به هم بریزه، به هر حال بیش فعاله، یعنی درست یه گونه دیگه است. ببینید آدم عادی، بچه عادی پشت موتورسیکلت نشسته، بنابراین فقط کافی است کمی دستش رو حرکت بده و موتورسیکلت میره. بچه‌ای که هایپر اکتیو دوچرخه سواره و دائما باید پا بزنه، چون اگر پا نزنه میفته و بنابراین این احتمال هست که پا نزنه و بیفته. یعنی میخوام بگم موضوع رو از دید چراییش نگاه کنید، چون تا وارد دیدم نگاه شما به چه و چگونشه چراییه. روزی که من میفرمایید چرا گفتم معلم میگه سر کلاس به هر حال اون نظم رو رعایت نمیکنه، حرف میزنه، با بقیه بچه‌ها یه جوری برخورد میکنه، محیط کلاس رو به هم میریزه، یکیش که بیشترینه یعنی از 10 تا 7 تا اینه مسئله کمبود توجه و تمرکزه. ماجرای دیگه میتونه یه نوع استراب باشه و استرس. موضوع دیگه میتونه افسردگی و خش باشه که کاملا در بچه ها عادیه، اونم با توجه به اینکه او رو باوردید به یه فرهنگ و جامعه دیگری که همه ما میتونیم با استراب و استرس و با نوعی غم و اندوه و افسردگی و و یا به خاطر نارضایتیمون، مثلا با توجه به اینکه خواهر بزرگتری داره با ما مسئله عصبانیت درگیر باشی. یعنی شما اینجا این گرفتاری رو دارید. به همین جاره که چون این توضیح رو دادم عرض میکنم، شما حتما احتیاج به این دارید که حالا که فرزندتون این گونه است و کسی دلیلی براش نیورده، در ملبورن هست که شما میتونید به مراکزی که با ADD و ADHD کار دارن، کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، مراجعه کنید. اولا احتمالاً تست تووا رو دارن که تست ارزونیه، مثلا در حد $200، و دقیقا مشخص میکنه که فرزند شما کمبود توجه و تمرکز داره، بیش فعالیتی داره، گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس داره یا نه. یا میتونید از یک نورولوژیست استفاده کنید و تست QEEG رو بدید، که QEEG یک نقشه برداری از مغزشه و بیش از یه تست تووا به شما اطلاعاتی میده، از جمله learning disability. بعدم یه اشاره به ریاضیات کردید، میخوام اینو به شما بگم، چون ریاضیات یه نوع فعالیت خاصی است که مربوط به سمت چپ مغز است، برخی از افراد که تو خانما کمی بیشتره، در حقیقت در اونجا مسئله و مشکل دارن، یعنی با مفهوم تدریج، تجرید و انتزاعی، یعنی abstraction، گرفتارن. چون ببینید ما در دنیا پنج که نداریم، شما من پنج رو نشون بدید، شما میتونید پنج رو بنویسید، ولی پنج تو دنیا وجود، پنج تا کتاب هست، پنج تا صندلی هست، ولی پنج نیست. بسیاری از ذهنها توان اینو ندارن که ماجرای abstraction و تجرید و انتزاع رو در ذهن بتونن به نوعی تجربه کنن و حس و احساس کنن که بفهمن. یعنی وقتی میگید پنج به اضافه هشت، نه پنجی وجود داره نه هشتی، و نه جوابش که 13 هست، بنابراین نه پنج وجود داره نه هشت وجود داره و نه 13. به همین جهت است که گرفتار میشن، چون یه اشاره به ریاضیاتش کردید. میخوام بگم یه مقداری موضوع از این دید با نگاه کردیم، مقدار دید حرفه‌ای به این کار میشه داشت. اگر تست و آزمونی دادید به من بفرمایید که دادید، که من جوابش رو بدونم. اگر ندادید، اولین قدم که پیشنهاد میکنم این است که به یه مراکزی مراجعه کنین، مدارس هم اونا رو میشناسن یا پزشکان عمومی میشناسن، میتونن مراجعتون بدن، چه اینکه یک مثلا آزمون ساده ای باشه، چه آزمونی که مثل QEEG باشه که غالب اوقات به راحتی هم بیمه شما اون رو میپوشونه و به نظر من یه نقشه برداری کامل از مغز میکنه که کجای کار هست. درست مثل اینکه من شما بریم یه آزمایش خون بدیم که بعدا مشخص میکنه قند داریم، کلسترول داریم یا نداریم، یا اوره داریم یا نداریم، یا خیلی چیزا رو، ولی ما مشخص میکنه. چون در این گونه موارد موضوع اول و اصلی و اساسی تشخیصه. اگر احتمالاً فرزند شما از نظر سیستم عصبی یا مغزش و یا ضمیر و ذهنش که فرقی نمیکنه، اینا با هم مسئله و مشکل داره، ما کارمون اونجاست. مثل اتومبیلی است که نمیده چون بنزین نداره، هیچ عیب و ایراد دیگه ای نداره، پس تکلیف اون رو میدونیم. این اون چیزیست که باید انجام شه. بنابراین برای اینکه بتونیم به نتیجه برسیم، اجازه بدید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من در خدمتتون هستم با توجه به مطالبی که گفتم و خودتون میدونید. لطفا گفتگو رو با هم ادامه بدید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900
3: و این تجربه شماست.